384ခုနှစ်ပြသုလဆန်14ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုပ်နှောင်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့မြတ်မလွတ်လိုက်ရည်နေဆိုတော့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းမှာလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့တဏှာမှာခြင်းလေကြတဲ့တရားရည်ရဲ့အခြေအနေတကူဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌနာတော်ရည်နဲ့ဆက်ကြည့်အောင်ဘသူတွေဟာအချုပ်နှောင်ခံရတယ်လေဘသူတွေကအချုံနှောင်ကလွမြောက်တယ်လေဆိုလောကမှာတော့အခေါ်အတုံးကတစ်မျိုးစီပေါ့နော်ချုံနှောင်ခံရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ချုံနှောင်ကလွမြောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ထို့တူပဲတရားဓမ္မဆိုင်ရာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချုပ်နှောင်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်အချုပ်နှောင်ကလွမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်ပဂတိလောကမှာလည်းဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်လူဓမ္မအတိတရားလောကပဲမှာလည်းပဲဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အဲ့လိုမသိလို့ရှိရင်ကိုဟာချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေနဲ့အချုပ်နှောင်ကလွမြောက်နေတယ်လို့ထင်အောင်ထင်နေကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချုံနှောင်ခံရသူဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကနေချိမယ်ဆိုရင်ဘသူတွေလဲအချုံနှောင်ကလွမြောက်သူဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကကြည့်ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောမှာပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးယသဗျာရဲ့ဆုံးမတရားတော်ထဲမှာဥပါထိယမာနဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်။တန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဥပါထိယမာနသုတ်တယ်။ဥပါထိယမာနရဲ့အထိပ္ပယ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းသူလို့အထိပ္ပယ်ရှာဆွဲလန်းခြင်းဆွဲလန်းသူအဲ့ဒီကလုံးလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသုတ်တန်လေးဟောတဲ့အခါမှာရဟန်းနေအများကြီးကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးရဟန်းတစ်ပါးတည်းကိုဟောတာသာဝတိမြို့ဆေရွန်ကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ရှိကတယ်လာရောက်ရှိကပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရိုးသေးသေးလေးလေးဆာဆာနဲ့ရှ िख ုပ်ဥချပြီးအနိနာထိုင်နေကတရားတောင်းနေပေါ့နော်သူတရားတောင်းတာဘာတော့ဆိုရင်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုတရားတစ်ပုဒ်လောက်အကျဉ်းလေးကိုဟောပေးစပါတဲ့။လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးမဩဝါဒလေးတပည့်တော်ကိုအကျဉ်းကလေးဟောပေးပါ။သူတောင်းတာအကျဉ်းမတောင်းဘူးအကျဉ်းမတောင်းအကျဉ်းလေးတပည့်တော်ကိုဟောပေးပါတဲ့။ရှင်ဘုရားဟောပေးတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ဟာတပါးတဲ့စိတ်ညစ်ရရက်သွားပြီးတော့မမေးမလျော့ဥတီချက်ပြပြဝဝနဲ့တရားတော်မှာကြိုးစားအထုတ်ပြီးနေချင်ပါတယ်ဒီလိုယဟန်နေလေလောကမှာရှိတယ်နော်လုံးဝလွမြောက်ခြင်းလို့သူ့ဟောရတရားအတူလေးဟောပေးပါတဲ့အဲ့တရားနာရလို့ရှိရင်သူဟာတပါးတဲ့စိတ်ွယ်စိတ်ညစ်ရရချင်းကပ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာမငဲ့ွက်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့စိတ်နဲ့သူကတရားထုတ်ပါမယ်လို့
အဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအတူလေးပဲဟောလိုက်တာသူဘုရားဟောတဲ့အတူလေးကိုမှတ်ထားပါပါဠိလိုလည်းမခက်ပါဘူးဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတာဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတာမင်းဆွဲလန်းလို့ရှိရင်နဲ့မနက်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းနေလို့ရှိရင်မနက်ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်အနုပါတိယမာနောမုတ်တော်ပါပိမတ္တံပါပိမတုံမဆွဲလန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့မနက်ရဲ့လက်ကလွတ်လိမ့်မယ်ဒါဒီတန်လေးတွေပဲဟောတာနော်ဒါလေးပဲဟောတယ်သူကလည်းတူချုပ်လေးဟောပါဆိုမင်းဆွဲလန်းနေသည်ဗျကလပလုံးအချုံနှောင်ခံရမယ်လို့ပြောတာဆွဲလန်းမှုမရှိတော့မှမင်းအချုံနှောင်ကလွတ်ပြောင်းမယ်ဒီစကားကိုဆိုလို့ရမယ်ဒီရမှာအချုံနှောင်နေဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တဲ့ဟောကမလွတ်ထားလေမှန်သည်ဗျမနဲ့ရဲ့အချုံနှောင်တို့သူတို့တင်စားပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောလိုက်တာမနဲ့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်နေလို့မနဲ့ရဲ့အချုံနှောင်ပဲဆွဲလန်းနေသည်မြတ်မင်းဟာအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိတဲ့အခါမှာမင်းလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်အလို့ဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီရငါချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ပေါက်တော့သူကဖျားဝင်လျှောက်တယ်။အညတံဘဂဝါအညတံသူကတ္တာ။ရှင်မြတ်တပီးတော့နားလဲပါပြီ။နားလဲပါပြီ။ချက်ချင်းသူကတပီးတော့နားလဲပြီတဲ့။အဲ့လို့ဆိုရင်သူ့အတွက်လုံလောက်ပြီပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူတကယ်သိတာဟုတ်ကလားသူကလုံလောက်ပါပြီသူဆိုတပီးတော့သိပါပြီဆိုကတပြင်းငါပြောတဲ့အကျဉ်းလေးကိုမင်းကသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုနားလဲတာလဲဘယ်လိုသိတာလဲရှင်းပြသမှာသူသဘောပေါက်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်နားလဲသွားတာဘလို့နားနေတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ရုပ်တရားကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်မနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ခံရမှာပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့သူကဖြေလိုက်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းရင်လည်းမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ခံရမယ်ဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလန်းရင်လည်းမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ခံချုပ်နှောင်တာခံရမယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လေမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ချုံတော့အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆွဲလန်းနေသည်မြအနောက်ဖွဲ့နောက်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့စေယုံမှရှိတဲ့မနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြေလိုက်တာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဖြေဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့စကားလေးကိုတပီးတော့အခုလို့နားလဲပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတာဓုတာဓုပိတ်ခုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်မင်းငါပြောတဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးကိုနာလေတာပဲဟုတ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်အမှတ်တင်ညာအပေါ်မှာဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်ကြံတွေးခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အတိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခံရလိမ့်မယ်
မဆွဲလန်းမှုဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ကတော့မြောက်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါဟောတဲ့เนาะဆွဲလန်းရင်ချုံနောက်မှုခံရတယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ချုံနောက်မှုကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အထိစကလုံးရဲ့အထိပဲကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒါကမ္မထံပေးလိုက်တာပဲဝိပဿနာကမ္မထံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကဝါမျက်ဝန္တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားလိုက်တဲ့စကားကိုဝါမျက်ဝန္တာလက်ခံပြီးတော့နေရာထာဘုရားကိုရှ िख ုအယုသိပေးပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်သိပ္ပကြပါဘူးထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူဟာတပါးတယ်စိတ်ညစ်ရတော့ရက်ကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ဥတိချက်တခုတည်းထားပြီးတော့ချိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ရှင်မန်းချက်ဥတိချက်ပန်းတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မစရိယာဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဆုံးသက်အရတ္တမေအရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်။ဟောဒါလေးနဲ့နေမဲ့တရားသူတရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နော်။သူကတကယ်အကျိုးရှိသွားပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်။ခိနာစာတိပရိသရေနေမှုငါမှာကုံသွားပြီ။ဘုဒ္ဓတံမြမစရိယမဂ္ဂရှင်ပါအကျင့်ကျင့်နာပြည့်စုံသွားပြီပြည့်ပြည့်စွာကျင့်ကျင့်သုံးပြီပြီကတံကရဏီယံနောက်ထပ်လှုပ်เสียလှုပ်เสียမှာသမျှသူလှုပ်ပြီပြီနာပရံဣဋ္ဌထာယနောက်ထပ်လှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးအရဟဏဖြစ်သွားလို့ရှင်တရားကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းဆုံးသွားပြီလေပြည့်တတ်တယ်တရားကျင့်တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဖို့ကျင့်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးတာနဲ့တရားကျင့်တဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့လို့ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝကလည်းပဲဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်ချက်အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝကဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်ချက်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှစ်ခုမှတ်သားဖို့လိုတယ်။တရားဓမ္မကျင့်လို့အရှင်းမြင့်တဲ့အရဟံတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုရှားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေဘယောဆင်းနေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိလေသာတွေဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်နောက်ထပ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပဲလို့အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့ကိလေသာဆောင်ဖြစ်တော့ဆိုပါစို့ဘလုံးလူချင်းကြာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့လောဘမဖြစ်တော့ဘလုံးစိတ်ဆိုးကြာကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့လဲစိတ်ဆိုးတာမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်တမန်အပြည့်တော့လူတွေကအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးနေတာမှမဟုတ်တာအမြဲတမ်းလူချင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတမအပြည့်အမြဲတမ်းလောဘတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒေါသတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမောဟကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမှန်မသိတဲ့အချိန်မှာမောဟဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာဖြစ်တာအဲ့တော့လောဘဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒေါသဆိုတာလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကြောင်းမရှိလို့မဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တာအဲ့ဒါဥပမာ gas မိချစ်နေတယ်မှာထဲထဲမှာ gas ထည့်ထားတာကုန်နေတယ်မိချစ်လည်းမင်းမတောက်တော့ဘာလို့အခြေခံမရှိတော့တာမိချစ်ဆန်ရန်နံလေးမှာရမ်းမပါတော့ထုံချောင်းကြီးပဲချစ်မိမဖြစ်ဘူး
အဲ့လိုအကြောင်းရှိရတဲ့နဲ့မဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့လေနော်အကြောင်းရှိတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလောဘဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတာမုန်းတီးခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒါတွေကအကုန်လုံးဒေါသရဲ့တရုတ်တွေကြီးပဲကောင်းကြောက်တာလည်းဒေါသပဲမုန်းတာလည်းဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တာလည်းလောဘပဲစုပ်ကိုင်ထားတာလည်းလောဘပဲတွေ့တာတာလည်းလောဘပဲသူရဲ့တရုတ်တွေအဲ့တော့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အယုံနဲ့တွေးပါလျက်တန်းနဲ့လိုချင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပုတ်တိုင်မှုတွေရှိတဲ့တန်းနဲ့မိမပွင့်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့လေလူတွေကမပုတ်တိုင်လို့ပွင့်မပွင့်မပွင့်တာဘူးလောဘကိန်းနဲ့ဒေါသကိန်းနဲ့လို့ထင်ပုတ်တိုင်ရဲ့တန်းနဲ့မပွင့်တာဆိုတော့လူတယောက်ဟာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ခင်တော့ကတော့တွေးပြီးတော့စိုးရိမ်ကောင်းစိုးရိမ်နေပြီတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ခံနိုင်ရှိတယ်လူတယောက်မဖြစ်သေးခင်သူများဖြစ်တာကြတော့အာပိဒကပြောလို့ရတယ်ကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုကကိုအာပိဒကပြောနိုင်ရလားယောဂဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်မှဖြစ်လာပြီကိုယ့်လက်ကိုလောင်လာတဲ့ပြီးမပူအောင်နေနိုင်ရလားဖြစ်နိုင်ရလားအဘရာသူထာမောဝိရိတဘောဆိုအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာဘလောက်ခံနိုင်ရှိတဲ့ဆဲပေါ်မှာမှုတည်ယောဂဝေဒနာဖြစ်လာလို့လက်တွေ့ကြုံပြီဆိုတဲ့ကမှစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ပြီးယူကြုံမရအောင်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစံသက်ခံရတယ်။လူတွေရဲ့စံသက်ခံရမှုကနောက်ဆုံးအချိန်ပဲ။ဒီပြင်းချိန်နေတော့ကောင်းနေတာအလုံးစင်ပြေနေရင်ကောင်းနေတတ်တယ်လေ။ဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူး။ဖြည်းဖြည်းစုံစုံနဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ညှိနေရတယ်။ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီမဲ့ကိုမနစ်မြို့လို့ပြင်လို့မရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တခုကြုံလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်နှလုံးမတုံလို့အောင်နေနိုင်ရလားအဲ့ဒီအချိန်မှာတောသမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရလားဆရာမတန်ရှာဒါကြောင့်တချို့ကြလို့ရှိရင်မက်ဒီကယ်ချက်ကတော့မလုပ်ရဘူးသွားလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာယောဂရှိတယ်လို့ပြောမှကြောက်တယ်လူနာကိုမိသားစုကလည်းအသိမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ခန္ဓာကြီးမရှိမှဆိုလို့ဓာမျိုးတွေအများရှိတာပဲလေရောဂါအပြည့်တက်လိုက်လို့ရှင်စိတ်ကခန္ဓာကြီးရှိမှမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီးတော့ဝမ်းမသာအောင်စိတ်ထိန်နိုင်ပါမလားမထိန်နိုင်ဘူးလေနော်လူချင်းကြအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မလူချင်းဘူးစွန့်ပယ်နိုင်လောက်အောင်စိုက်တတိရှိရလားမရှိနိုင်ဘူးသူတို့ဒီတိုင်းနေလို့ရှင်တော့လောဘရဲ့အခြေအနေကလက်သူ့ကိုတုံ့နှုတ်စေတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်သောတာကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမတုံ့နှုံးစေဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်တွေးလာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုတွေကလုံးဝပြပြသွားတယ်။ဆိုလိုတာကပုထင်ရှားအောင်ပြောမစင်တော့လောကဓာတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဝမ်းမသာပဲနဲ့နေနိုင်ရဲ့လားလောကဓာတ်အဆိုးနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်ရဲ့လားစံတချက်တွေပဲအဲ့ဒါနော်စံတချက်တွေတကယ်ခံရပြီဆိုရင်တကယ်နေနိုင်ရလားအဲ့ဒီလို
ခံစားချက်ဤကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကပြောင်းလဲသွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဘသူတွေကြောင့်လဲလောဘဆိုတဲ့တွတ်တာမှုရှိလို့ထိုလောဘကိုခြေကံပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်းတီးမှုတွေဖြစ်လို့အဓိကတော့လောဘဒေါသဒီနှစ်ခုရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီနှစ်ခုရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လှုပ်ရိမ့်ရိုက်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်။လောဘမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကာမိသဏ္ဍနိဝရဏ၊ဖြာဘာရနိဝရဏဆိုဒီနှစ်ခုကတွဲဟောထားတာ။လောဘရှိနေသမျှဒေါသဆိုတာရှိနေမှာပဲ။ကာမိသဏ္ဍဆိုတဲ့ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘရှိနေသမျှဒေါသရှိနေမှာပဲ။အဲ့တော့အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကာမိသဏ္ဍထောသတော့မရှိတော့ဘူးကာမိသဏ္ဍလည်းမရှိတော့ဘူးသို့သောလောဘလက်ချံရှိတယ်နော်သိပ်မပြင်းထန်တဲ့လောဘလက်ချံရှိတယ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ကာမသဏ္ဍကာမိသဏ္ဍဆိုရဲလောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြာဘာရဆိုရဲမုန်တီးမှုရွံ့ရှာမှုကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့ဒေါသရှိနေမှာပဲသူဆုလို့တော့ပေါ့အဲ့တော့အစမ်းသက်ခံနိုင်မှုဆိုတာဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရားကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုဥပါဒိယမာနောဘတ်တော်ပါပိမတမာရတာစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းမှုတွေရှိလို့ဖြစ်တာ။ဒါဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကဘယ်နှမျိုးရှိတာတော့ဆို။တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခု၊ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခု။ဥပါဒဏ်နှမျိုးလို့ခေါ်ရပါတော့။ဥပါဒဏ်နှမျိုး။အဲ့တော့ဆွဲလန်းတာကိုဘာကိုဆွဲလန်းတာတော့လို့သေုပ်ဖို့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးအတွက်ကများကြီး။ကားလို့ကျင်တဲ့လူကကားရှိတဲ့လူကကားကိုဆွဲလန်းတယ်တိုက်ရှိတဲ့လူကတိုက်ကိုဆွဲလန်းတယ်လူကိုဆွဲလန်းတယ်ပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းတယ်ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွဲလန်းတယ်ယာတုကိုဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေအများကြီးအဲဆွဲလန်းမှုတွေကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဆိုရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဆွဲလန်းတယ်နည်းနည်းချက်ပြောလို့ရှိရင်ရှုခန္ဓာဆွဲလန်းတယ်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလွတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းစရာရှိလားမရှိဘူးနော်နာမ်ခန္ဓာခန္ဓာ၄ခန္ဓာ၅ပါးကလွတ်တဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာရှိမှမရှိလားရှုပ်ထုမှန်သမျှရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏ၄ခုနာမိုင်းဆိုင်ရာက၄ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတစ်ခုတည်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ရွှေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှတွေကိုဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာခင်းသူမင်းသူတွေပေါ့မှဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာတခြင်းစုကောင်းတဲ့သူရဲ့သူ့အတန်လေးကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လည်းရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းလှပမှုကိုဆွဲလန်းတာလည်းရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာပဲလေအဲ့တော့ခန္ဓာဆွဲလန်းတာတွေမှန်တယ်ဗျဒါကိုဟာဆွဲလန်းလို့ဘာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာတူလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းပုံကငါဟာလို့ထင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ခြိတယ်သူကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ခြိတယ်ကိုဣဇ္ဇတတဏမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေကိုအပြစ်မှဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ခြိတာအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည်တာမှန်တယ်ဗျတဏှာရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်နော်ပ
ပိုင်ဆိုင်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာပါလေလူကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းဒါငါငါဘတ်ငါဘသူငါဘေးငါဖေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ငါဟာဆိုတဲ့သိသိမှုနဲ့လားအကြည့်ပဲကောင်းအဲ့ဒါတဏှာဆွဲလန့်မှုလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန့်မှုကြတော့ငါရဲ့သူရဲ့တရဝတ္တုအနေနဲ့ထင်တာရှုပ်ကိုယုံလို့မမြင်ဘူးနာမ်ကိုနာမ်လို့မမြင်ဘူးတရဝါလို့မြင်နေတာဟာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန့်မှုလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်တရားသက်သက်ဖြစ်ပါလေတဲ့ယုတ်တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးနန္တရားဖြစ်ပါလေနန္တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးရှုပ်တိနန္တေကိုကြော်ပြီးတော့တရဝါလို့မြင်လိုက်တာကိုဒိဋ္ဌိဆွဲလန့်မှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဖြောက်ဖို့အတ္တမှာခက်တယ်တော့သဗ္ဗေကျမ်းကမှာမြတ်စွာဘုရားအဘပြောလေးရှိတယ်ဆိုအဟံမမပရိယုတ်ထထတိအဟံငါဆိုတဲ့တရားဆိုတဲ့အိဗေသရှိတရားအနေနဲ့ငါမမဆိုငါဟာငါငါဟာဒီနှစ်ခုပဲဆွဲလမှုမှန်သမျှအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲငါရှိရင်ငါဟာရှိတယ်ငါရှိရင်ပိုင်ဆိုင်လူငါလည်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်လေငါမရှိဘူးဆိုငါပဲရှိတော့မှာငါမရှိငါမှမရှိရင်ငါဟာဆိုတော့ဘယ်လိုရှိမှာအဲ့တော့ငါရှိနေတယ်ဗျငါဟာဆိုတော့လက်ရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဗျတဏှာရှိနေဦးမှာပဲလို့ဆိုလို့တယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတွဲဖက်နေတာဆွဲလမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီလူတွေဆွဲလမ်းမှုဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့တုံ့ဆော်မှုတွေကြီးပဲကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ဥပတိယမာနောဖတ်တော်မရတာမင်းဆွဲလမ်းမှုရှိနေသည်များအချုံအောင်ခံနေရတာဖြစ်တယ်အနုပတိယမာနောဝိမုတ်တော်မုတ်တော်ပါပိမတော်ဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းဟာလွတ်မြောက်သွားပြီအချုံအောင်ကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ပဲဒါဆုံးဖြတ်လို့ရပြီငါတို့ဟာငါဟာအချုံနှောင်တဲ့အချုံနှောင်ခံရတဲ့အချုံနှောင်ခံနေရတဲ့သူလားသို့မဟုတ်အချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူလားဓမ္မရှုတော်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်လောကရှုတော်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖန်စီချုံနှောင်ထောင်သွင်းကြခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချုံနှောင်ခံရသူလောကဝဟာရအနေနဲ့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကဖန်ခံရတယ်ထောင်ချခံရတယ်ထောင်ပနှစ်နှစ်ချလိုက်တယ်ဒါချုံနှောင်ခံရတယ်လို့လောကအောက်မှာတော့ဒီလိုပြောထောင်ကလွတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒါလောကဝဟာရအတုံးကအဲ့ဒီလိုသုံးဓမ္မရှုတော့ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးဓမ္မရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့လောကထဲမှာရှိနေသည်မြတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရှင်ထဲမှာရှိနေသည်မြကာလပတ်လုံးအချုံနှောင်ခံရသူဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချုံနှောင်ခံရမှုကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူရဲ့အရှိသေးဘူးချုံနှောင်ခံနေရစဲပဲဖြစ်တယ်ဖယ်တော့လွတ်လိုက်ရရမလဲအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လွတ်လိုက်ရဖို့မလွယ်သေးဘူးလွတ်လိုက်ရအပြည့်စုံရသွားတယ်ဆိုတာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပဲရမယ်တဏီမဟုတ်တဏီကိုချုံနှောင်ထားတာဖြစ်နေတယ်ချုံနှောင်မှုကဒါရင်လားလို့ဆိုအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိရိတာတွေကိုမထိန်နိုင်လို့မသိနိုင်လို့ဒုစရိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ကိရိတာကမလွတ်တာကိုအတားချုံနှောင်ခံထားရခြင်းတစ်ခုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာထပ်မံပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရပြန်တယ်
တခြားစဉ်းစားကြည့်နော်သူစရိုက်ရှင်နေကကိရိတာရှိနေတယ်ဗျာချုံနှောင်ခန္ဓာအဲ့ရှင်နေကကိရိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူစရိုက်တွေလုပ်တယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရတယ်ဘယ်လိုချုံနှောင်ခံရတော့ဆိုရှင်နေကကိရိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘကိုအကြောင်းပြုတဲ့ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘဝမှာလည်းချုံနှောင်ခံရတယ်။နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ။ငရဲမှသွားဖြစ်ရင်ဒါချုံနှောင်ခံရတာတစ်ခုပဲ။ငရဲဆိုတာချုံနှောင်ခံရတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ။ဖြိတ်တာဘဝရောက်သွားတယ်။တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားတယ်။ဒါလည်းချုံနှောင်ခံရတာပဲ။ဖြိတ်တာဘဝရောက်သွားရင်လည်းဒါအချုံနှောင်တစ်ခုပဲ။

လွတ်လွတ်ဘယ်လိုလွတ်လွတ်အဲ့ဒီစာကလေးတွေကဒီချင်းနဲ့ပြန်ရောက်နေတာဖိန်တွေးထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်တေချာတော့မသိဘူးသူများပြောတာအဲ့ဒီငှက်ကလေးတွေကဖိန်တွေးထားပြီးစာတွေးထားတဲ့အခါကျတော့ပက်ဆံရရုံလေးပဲခဏလွတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ဆိုတာပဲအလွတ်လို့ကိုမဆုံးလူတွေကတော့လွတ်ကြတယ်ဘွေနေတွေပါလေဆိုရင်ငါးတွေရေးတယ်လွတ်ကြတယ်ငှက်ကလေးတွေဖမ်းပြီးတော့လွတ်ကြတယ်အနှောင်ဖွဲမှလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လွတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုလွတ်ယူနေကိုမှလွတ်မြောက်မှုရှိလားဆိုမရှိဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေးနဲ့တဲ့အချုံနောက်မျိုးကတော့လွတ်ဖို့မရှိသေးဘူးဈာန်နဲ့မဖြစ်မချင်းဟာနောက်ဘက်ကလွတ်တယ်ဆိုမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ဘက်တဲ့အချောင်းတရားကိုမဖင်ရှားသမျှကလပတုဘယ်သူမှထာဝရလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော်ကြပြန်ဖန်းတော်ကြပြန်ဖန်းခဏခဏဖန်းခန့်နေရမှာပဲလွတ်လမ်းမရှိဘူးအနေရတယ်မှာဟောတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှန်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့အကားလေးတစ်ခုကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ်တာတေဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာလွယ်မားတဲ့အယူဆလွယ်မားတဲ့အယူဆဆိုတာခုနရှုံးတဲ့နံနဲ့ကိုတတော်လို့ထင်နေတာလွယ်မားတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးခွေကိုမွေလို့ထင်တာနဲ့တူတူပဲ။မောင်စားပြိုးတဲ့အချိန်လေးမှာလမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ကျိုးလေးကိုမွေလို့ထင်တာထင်လိုက်တာတည်းတပြိုင်တည်းကျောက်စိတ်ကဝင်သွားတာကျောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်တင်းကုတ်တို့ကြီးကိုတရေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကျောက်စိတ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအထင် illusion လို့ခေါ်တဲ့ hallucination အထင်အမြင်လေးပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လူတွေဟာဆွဲလန်းနေကြောက်တယ်ဆလမှုတွေကြောက်စိတ်တွေအလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ပြီးမှချိန်ပြီးတော့ပေါ်လာကျိုးခွေမှန်တိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးတင်းကုတ်မှန်တိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးမှန်တိရင်မကြောက်ဘူးအမှန်တိနေတဲ့အခါမှပူကြောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒိဋ္ဌိပန္နနာဆိုမဟုတ်မရှိတာကိုအရှိတင်မာတဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်နေတာဥမာမဲတရောမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံနံယုံနံတသက်တာဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့တရောလို့ထင်နေဆွဲလန်းသွားတယ်တခါတည်းရန်ကြတော့လူတွေဟာစင်တူရာနဲ့ပဲဆွဲလန်းတတ်သေးတယ်လေကိုယ်ဆွဲလန်းတဲ့အရာနဲ့တူလို့ရှိရင်တခါဆွဲလန်းလမ်းမတွေးတဲ့လူကဘသူနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဆွဲလန်းသွားတာတည်းရှိတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေကအပြုံးဆုံးပဲလေ illusion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာရွှေတူနဲ့ရွှေစစ်တောင်းရွှေတူကိုရွှေစစ်လို့ထင်ရင်ဆွဲလန်းသွားအောင်ပါပဲစေရတုကိုစိန်စစ်ထင်နဲ့ဆွဲလမ်းမှာပဲတမိုးကြီးကကြွာတာကိုအဲ့ဒါအမြင်ကွဲပြားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလမ်းတာအဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုပဲအစစ်မှန်ကိုမမြင်နဲ့အတုရောင်ကိုအဟုတ်ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိသရဝမဟုတ်တာကိုသရဝလို့ထင်နေတဲ့အယူတွဲမှမှုအဲ့တော့ပြောတော့ဒိဋ္ဌိပန္နနာသူဟာအနောက်ဘွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ယင်းထဲမှာအဲ့ဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အနောက်ဘွဲကြီးနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့အဲသူများတွေမဟုတ်ဘူး

။တန်မြာတဲ့ကတရဝါတွေကိုပြောတာနော်။မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့နဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္ဍသောတေနဝုံရှိတိတဏ္ဍရည်ရည်ကြောမှာအမျောခံနေရတယ်အယူဆလွယ်မှားတဲ့အပေါ်မှာဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်ဆွဲဆွဲလန်းရဘဝမှာသရဝအနေနဲ့ဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတာဟာရှင်စီးလို့ခေါ်တဲ့တဏ္ဍခြေစည်းကြောင်းနဲ့ကြသွားလို့ရှိရင်ရောတာပဲဒိတ်ယတ္တိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါလို့သူလို့ထင်တဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့မျောပါသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုရင်အမြင်မှမှုဆိုတဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတာနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရည်ရည်ကြောင်းမှမျောပါနေကြရတယ်အဓိကအဲ့ဒါမျောပါနေကြတာပါလေလူဘဝရောက်လိုက်နတ်ဘဝရောက်လိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နေမျောပါနေကြတာအဲ့ဒါတဏ္ဍရည်ရင်ကြောမှာမျောနေတာတဏ္ဍသောတေနဝုံရှန္တာနတ္တိဒုက္ခပါမုစ္ဆာနောအဲ့ဒီနောင်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ကာလဘလို့သရဝရီရဲ့အခြေအနေဟာတဏယေရင်ကျော်တန်တရာယေရင်ကျော်မှာမျောနေဥမှာပဲသူပြောတာနော်မျောနေဥမှာပဲအဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကကင်းသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထားတည်ငြိမ်မှုရသွားပြီအမှန်မြင်သွားပြီမှန်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုလည်းရသွားပြီတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့အခါကျတော့အနှောင်ဖွဲ့တွေလည်းလွတ်သွားတယ်ဒီနှောင်ဖွဲ့တာကဘလောက်သိမ်မွေ့နှူးချန်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်နှောင်ဖွဲ့ထားမှန်းတော့မသိအလောက်အောင်သိမ်မွေ့နှူးချန်တယ်တဏှာဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးအယူဆဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးဟာအလုံးကိုသိမ်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်လူတွေကြည့်ပေါ့ဖဲသွားသွားတနေ့ကျပြန်လာတာအင်းကိုဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘာအဆင်ကျိုးရှိနေလို့လေငါတကောင်ကိုကျိုးနဲ့ချီလွတ်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်လာဖိန်းကျွေးထားတဲ့ငှက်တီဖိန်းစားရမယ့်နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပြန်ရောက်လာအဲ့ဒီပဲကိုပြောတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ချီကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ချီပြီးတော့ဓမ္မရှုတော်ကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါတို့ဟာအချုံနှောင်ခံနေရသူတွေလားဓမ္မမို့ငါတို့ဟာအဲ့ဒီအချုံနှောင်ကလွမြောက်လာသူတွေလားဆိုဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီပေါ့အဲ့လိုဖြေထုတ်လို့ရသွားလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲအဖြေထုတ်လို့ရတာကိုယ့်ကိုအမှန်သိတာပဲအမှန်သိတာဟာအမှားသိနေတာ ਨੇ ဆာလို့ရှင်ဓမ္မကြည်မာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဘဝအစစ်မှန်ကိုကိုမြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့လွမြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပြန်လွမြောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့ဘာလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားခုနရဟန်းတော်လေးဟာသူ့သဘောပေါက်ပါပြီခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေသည်ဗျနောက်ဖွဲ့ခံရမှာပါတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့အစွဲလန်းကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကလွမြောက်မှာပါလို့ तू သိသွားတော့ तू ဘာသွားလို့တဲ့ထင်တယ်တဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိပျောက်အောင်ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာနီလန်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီနီလန်အတိုင်း तू သွားတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီနီလန်ကဘာလဲကမ္မထာနာမည်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အနပ္ပနာလှုပ်တာလားပိန်ဖောင်းလှုပ်တာလားဘယ်ကိုရှုတာတုံးတရားရှုတာတုံးလို့အဓိကအလုံးကိုနာမည်တစ်ဖက်နဲ့ချုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ရှုံးနံကိုယုံနံလို့ပဲတိအောင်ကြိုးစားတာလို့ပြောနိုင်တယ်။နော်။တဘာဝတရားကို illusion ပြပျောက်သွားအောင်တဘာဝတရားလို့တိအောင်ကြိုးစားတာပါလို့ဆိုနိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ကိုတိနေတာအမှန်လားလို့ဆိုဟုတ်မှမဟုတ်တာ။ဆက်ဆက်ကတုတ်တန်အရာပြောကြည့်အောင်လူတွေပြောလို့ရှိတယ်လေ။ငါမြင့်တယ်ငါမြင့်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါဆိုတာဘယ်သူလဲမြင့်တာကဘယ်သူလဲငါမြင့်တယ်ဆိုမြင့်သူကတယောက်မြင့်တာကတစ်ခုအဲ့ဒါပဲငါကဘယ်သူလဲမြင့်တယ်ပြောတာဘယ်သူလဲတေချာစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကကောင်းနေတယ်ပြင်းမဲ့ကပုံရိပ်တွေကလာပြီးတော့မျက်စိထဲမှာထင်နေထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြင့်သစ်စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်မြင့်သစ်စိတ်လေးနဲ့အတူအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးဖြစ်လာတယ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပါလာတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပါဒါအစစ်မှန်ပဲမျက်စိရှိတယ်မျက်စိတဲ့အဆင်အယုံလားထင်တယ်သူတို့နှစ်ခုထင်ဟပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားလေးနဲ့လူရဲ့အရေးစဉ်းစားနဲ့တကားဖွင့်တယ်လို့ပဲနော်မျက်စိနဲ့အဆင်အယုံစုံလိုက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတက်ထားတယ်လို့ပွင့်သွားတာဘယ်သူမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပုံရိပ်လေးထင်လိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားတာအဲ့ဒီမှာအာယုန်စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာအဲ့ဒီငါဟုတ်ဖြစ်တာတဘာဝတရားငါမျိုးတသက်တွေးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိပြည့်နေရင်ကျန်တာတခုမှဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင်ဘာထည့် attention တတိထားမိခြင်းattention ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇနာ attention အဲ့ဒါလည်းရှိဘူးလို့လေခင်မဆိုင်ရင်လည်းမတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်ဝဲရထဲပြောမှဆိုရင်တော့6ခုလို့ပြောလို့ရတယ်မျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မျက်စိမှလည်းလာပြီးတော့အဆင်အယုံလေးကလည်းထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ attention ဆိုတဲ့တတိထာမှုတွေကလည်းဖြစ်လာတယ်မြင့်သိစိတ်လေးလည်းဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ6ခုဆိုပါစို့အဲ6ခုတည်းကမျက်စိဆိုတာလည်းကိုယ်လုံးတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေးကပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရှုပ်တရားတသက်သာဖြစ်တယ်မျက်စိတွေထင်လာတဲ့အဆင်းအာယုံကလည်းပဲရုပ်တရားများသာဖြစ်တယ် attention ဆိုတာလေနန္တရားများတာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကလည်းပဲနန္တရားတသက်များတာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတွဲဖက်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးကလည်းနန္တရားများတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိကရူပခန္ဓာအဆင်းအာယုန်လေးကလည်းရူပခန္ဓာ attention လေးကပါတော့သင်္ခါရခန္ဓာအဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာအဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇံစိတ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီစေရနာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခံစားမှုတွေကဝေဒနာခန္ဓာဒီအဆင်းအယုံပေါ်မှာမှန်လိုက်တဲ့စိတ်တွေကသိဉ္ဇခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်တွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီကြတဲ့မှာငါဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလဲတရားဝါဆိုတာဘုသူ့ကိုခေါ်မှလဲဒါကိုယ်ကိုစဉ်းစားဖို့ပြောတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်စဉ်းစားတာပဲမှန်ကတော့အမားတွေဖယ်ရှားဖို့မစဉ်းစားရင်မရဘူးငါမြင့်နေဆိုတော့
ဩမျက်စိရှိတယ်အဆင်အယုံရှိတယ်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှိတယ်အယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွေးမှုဖတ်တာရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်ဒီ6ခုဟာရှုံးတဲ့နံသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှုံးတဲ့နံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတရဝါဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်မှာလဲမျက်စိကတရဝါလားမြင်ကြအာယုန်လေးကတရဝါလားအတင်းရှင်းကတရဝါလားမြင်သိစိတ်လေးကတရဝါလားသို့မဟုတ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွဲတဲ့ဖတ်တာကတရဝါလားစိတ်ခံစားချက်ကတရဝါလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတခုမှငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲငါဆိုတာဘယ်သူရောဆိုရှာကြည့်တယ်ဒီတရားတွေ6ခုဆုံးမိခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့မျက်စိကန်းနေလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်ဆိုတာပြောလို့မရတော့ဘူးတခုခုပြက်သွားလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရအတင်းရှင်းမရှိရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစိတ်မဖြစ်ရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူကိုငါလို့ခေါ်မှလဲဘယ်သူကိုတရားလို့ခေါ်မှလဲလို့သိချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိဖိနုမနံဆိုတဲ့သဘာဝတရားတသက်မြလာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့ခုခေတ်တော့ဥပမာပေးစရာတွေများပါတယ်ထော့ကင်ကလော့ကြည့်လိုက်ပေါ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီထိုးတယ်ဆိုတော့သူကထားပြောတာဘယ်သူကပြောတာလဲသရဝါပြောတာလားအဲ့ဒီမဲ့ဖာကောင်ရှိနေတယ်လေဖြက်ရှာကြည့်ဖာကောင်မှမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်ပဲရှိတယ်အတန်တွင်းထားရလေးကြောင့်မလို့သူကဒါအထက်ပြောတာဒီချိန်ရောက်ရင်ဒါလေးပြောရမယ်ဆိုတာတရားလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းညှိညွတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီချိန်ဒါလေးကပေါ်လာရမယ်ဆိုတဲ့ကျွတ်တင်ပြီးတော့စီမံထားတဲ့အကြောင်းတရားလေးကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကခဏ၅ပါးယုံနာပေါ်တယ်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုချုပ်ယွင်းတော့တာနဲ့ဒါမဖြစ်တော့ငါမြင်နေဆိုမဖြစ်တော့မျက်စိပြက်နေပဲမဖြစ်ဘူးဉာဏ်ကြောင့်အာယုံမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအတင်းရှင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘူးမျက်စိတော့ကောင်းနေသူကအိမ်မောကြနေတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာတာဘာကြောင့်အလုံးစုံစည်းမှုလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီစုံစည်းလာတဲ့အရာတွေအလုံးသည်ငါလို့ပြောမယ်ဟာတခုမှလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောရတယ်တခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုငါလို့ထင်နေတဲ့တရားလို့ထင်နေတဲ့ငါဟာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်းလေးချောင်းကျိုးပွေကိုမွေးထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေကငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့သောကတွေလာတယ်ငါဟာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်တယ်။ငါနဲ့မတည့်သူဆိုရင်မုန်တိမှုတွေလာတယ်။အဲ့တော့ကိဋ္တိတာတွေပဲတိုးဖြစ်နေတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအတွေးရှိနေတယ်ဗျာကိဋ္တိတာတွေကြီးပဲထပ်ဆင်ထပ်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်။ရောဂါဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလေခြင်းငါလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တော့ကဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမတွေးပဲနဲ့ရှုံးတဲ့တရားဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုတရားနဲ့တရားသက်သက်မြတ်သားလို့စိတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်မြင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကဆံဖြစ်တော့တွေ့တာမှုမှမရှိတာတွေ့တာမှုမရှိရင်တော့ကဆံမရှိတယ်တွေ့တာလို့တော့ကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့သောကမဖြစ်တာ
တို့ကဒါယုံနဲ့တသက်ပဲလို့မြင်သွားတယ်မြင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသိတာငါဒုက္ခရောက်တာငါယောဂရတာလို့မတွေးတော့ဘူးတို့ကြာမရှိတော့အဲ့လိုကိုမရှိတော့ရှုပ်တရားဟာသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဖြစ်ရှင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဘာမှလိုက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်နေစရာမလိုဘူးသူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်တော့ငါလုံးတယ်လို့ပဲထင်တာအနတ္တဆိုတော့တချို့ကယုံတော့မယုံအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးကိုလုံးလို့မရဘူးလို့ထင်တာမယုံကြဘူးအဲ့လေးဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မယုံလို့မရတော့ကိုယ့်လက်ကိုချိပဲနေငါကတော့လဲရှုကနဲ့ဤတခုချုပ်ရင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်လေးကိုမရင်လို့ရလားမရခုချစ်တော်လေးကိုကြွကျင်လို့ရလားမရအောင်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာလေဒါပြင်ဘယ်သူကလှုပ်တာတော့ဆိုရင်သဘာဝတရားတွေအကြောင်းဆိုညီညွတ်နေလို့ဖြစ်တာခုနကြည့်လေမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အဆင်အယုံကလည်းလာထင်တယ်အတင်းရှင်းလည်းရှိတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်သားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းဆုံးလာလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိုင်းပဲလူတွေကထင်တာကိုလုံးတယ်လို့ထင်တယ်။ကိုလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှငါပါယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရလေချင်းဖြစ်ကုန်တာ။အဲ့ဒီလူမမြင်မဲနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူး။အဝတ္တဝတ္တနာငါအလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှလုံးလို့မရဘူး။သူ့တဘာဝတိုင်းသူအကြောင်းကျိုးညီညွတ်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမညီညွတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေစုံညီရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားတွေမစုံရင်မဖြစ်ဘူးမြင်နေဆိုတော့ကြည့်ပါလားမျက်စိကလည်းကောင်းရမယ်မြင်နေအဆင်အယုံကလည်းမျက်စိမှလာထင်ဟရမယ်အတင်းရှင်းလည်းရှိရမယ်မြင်သိစိတ်လည်းရှိရမယ်ဒါမှမြင်နေဆိုတာဖြစ်တာလေတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းပေါင်းစုံစည်းလို့အကျိုးတစ်ခုရတာကိုပဲငါမြင်နေငါလှုပ်တာငါချိတာလို့စိတ်ကအဲ့လိုထင်သွားတာငါချိတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကွဲသွားတဲ့သူကငါချိတယ်ဆိုမျက်မှန်နဲ့ကြည့်တက်ပြီးမော့နေတယ်ဘာမှမမြင်အောင်နော်ငါချိလို့မရတော့အဲ့ကြတော့ဘာလို့လို့အကြောင်းမှမစုံတာအကြောင်းမဆိုရင်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုလုံးထားဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတဝဝတရားတက်တက်မြတ်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ထိဋ္ဌိဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်တဏှာဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနဲ့တရားတွေပေါ်မှာမချင်းကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချုံတော်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့မြင်နေတဲ့များကလပလုံးအချုံတော်ထဲမှာချုံတော်ခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကဓမ္မရှုတော်ကနေပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုလို့ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂဝိဒါဟောကြားတဲ့ဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတအနုပါတိယမာနောဥပါတိယအနုပါတိယဆိုတာ negative နဲ့ပြောတာအနုပါတိယနဥပါတိယမာနောပဲဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတအနုပါတိယမာနောဝိမုတ်တော်ပပိမတော်ဆွဲလန်းနေသူဟာချုံနှောင်ခံရသူဖြစ်တယ်တဏ္ဍိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းနေသူသည်အချုံနှောင်ခံရသူသာဖြစ်တယ်။တဏ္ဍိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အချုံနှောင်မှလွတ်မြောက်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်သာဝရလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ခြေသက်ချရအောင်အရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယရိတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အ
0: တိညာရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျေဓမ္မသဖြင
1: ့
0: ်ရှင်ရင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလုပ်ကြ၍အဝဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြည့်တုကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်တိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျေလာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုစုစုလိုဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန
1: ်
0: ၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတ်တိတို့အားကုသိုလ်အမြာဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံ
1: ့
0: လောကဆောင်နှံ့တို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင်းနေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုဝါဇာတကြီး1380ခုလက်တော်လာပြီးကျော်တည့်ရက်2018ခုနှစ်စန္ဒလပိုင်း23ရက်ညနေခင်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမျိုးရှင်မန္တန်ကြီးဝါတစ္ဆာရှိစီကျောင်းတိုက်ပြင်မှာဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့ခொနရတာတတိပဒံတရားဘာဝနာများပွားများကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တက္ကသိုလ်မှာပေါင်းတော်ဟန်တို့ကိုအရင်တို့မိမိတို့စ조사အထုတ်နေကြတဲ့တတိပဒံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုများစွာအထောက်အပံ့ပြုစေမယ်တရားဒေသနာများကိုဘုရင်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဟောဖို့လိုအပ်တယ်။ယောဂီတို့အနေနဲ့လည်းပဲနာယူဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီကနေ့တရားဓမ္မပေါင်းတော်အောင်တို့ကိုဘုရင်တို့ပါတရားဒေသနာများပြောဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တယုတ်တဏိကေသာလာယတနာဝကတယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံရဲ့ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံရဲ့ဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တံတရားအတူလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့ပြောမယ်လို့ဘုရင်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့လိုပဲဘုရင်တို့ရှင်မာယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မာယုံလို့ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးကိုလည်းပဲသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့အလိုဟောတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကတစ်မျိုးအာယုံ6ပါးရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကတစ်မျိုးသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့တူပုံတူနည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလင်းနေတဲ့သုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့စိတ်ဝင်စားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီလင်းနေတဲ့သိနိုင်ခဲ့တဲ့သုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကိုဒီလိုတရားမျိုးကလည်းပဲမပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်မင်းကောဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီဓာတ်ဒီပရမတ္ထတရားတွေဓာတ်တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုတရား6လို့ဘယ်လိုလဲနာမည်ပေးစုစုပြည့်ပြည့်မရှိတဲ့တရားပေါ့နော်လူတွေကတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစုစုပြည့်ပြည့်လေးမှသဘောကျတာတရားနာပြီဆိုရင်တော့ယောက်တိယောက်ကတရားသိမနာခြင်းစုစုပြည့်ပြည့်တရားဒီမှာနာကျင်ကြတယ်စုစုပြည့်ပြည့်တရားဆိုတာဘလို့တရားမျိုးတော့ဇလန်းလေးတွေနဲ့ဇတ်တော်လေးတွေနဲ့တချို့ကြတော့ရေစရာမောစရာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝေရာလေးတွေနဲ့တရားချင်းပြီးတော့ပြောတဲ့တရားမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲလေးနဲ့တဲ့ရုပ်တဲ့နန္ဒတဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပြောထားတဲ့တရားဒေသနာမျိုးတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမလေးလာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့လေးလာမယ်လိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲတရားဥတရားမြတ်ကိုရာချင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုတင်ထားတာရှိတယ်ရှင်ဘဝများစွာကရုဒ္ဒနန္ဒသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနာယူဘူးသင်ယူဘူးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရသော်ဘုရားလက်ထက်ကပင်ဆက်ကဒါယကာဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကလေတွေပါးတွေသိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စဘာတွေပါးတွေရိုက်တဲ့နေ့မှာအထင်းအမှတ်နေနဲ့အလိုတန်းတစ်ခုပြုတ်တယ်အဲ့ဒီစဘာတွေတလင်းလေးရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲလှူတယ်
နောက်ဆုံးထမင်းချက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲထမင်းချက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီစဘာကိုသတ်ပြီးတော့စားသုံးတဲ့နေ့လှူတယ်။နောက်ခွက်ထဲထည့်ပြီဆိုရင်လည်းလှူတယ်သူက၅ဥသောဌာနမှာ၅မျိုးသောအရာဌာနမှာအလူဌာနကိုပြုတဲ့အလေးအထားရှိလို့ပြင်ဆက်ကဒါရကပုံနာလို့ခေါ်တာတဲ့။အလွန်တရာတရားကောင်းတဲ့ပုံနာကြီးပေါ့။အဲ့ဒါဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံကြွတန်းဝင်မဲ့အရေးကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံရှိရာအိမ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကလမ်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားနေတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့စွန့်ရက်တာသူကလမ်းဘေးကိုလမ်းကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်မြင်ရမလို့။ဒါပေမဲ့ဒကမာကြီးကတော့မြင်ရတယ်မြင်ရတော့ဒကမာကြီးကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီပုံသားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်သေးတာပေါ့ဒီစားနေတဲ့စွန့်နေဟင်းနေကိုလှူမာတဲ့အဲ့ဒါလို့လှူလိုက်လို့ရှိရင်ငါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချက်ရမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငါမချက်ချင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံသားကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်ရအောင်ငါကွယ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံသားကြီးရဲ့နောက်ကျောကနေပြီးတော့ပုံသားကြီးမမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်အောင်သူကကာစီကာစီလှုပ်ထားတယ်ပုဏ္ဏကြီးကမမြင်ရအောင်အဲ့ဒါခဏနေတော့သူကနောက်လှည့်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြန်ကြွသွားပြီလားမြတ်စွာဘုရားပြန်မကြွဘူးလမ်းပေါ်မှာပဲရပ်နေအဲ့ဒါနဲ့သူဒီလိုပဲကာနေတယ်ခဏနေတော့သူလှည့်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားမလားပြန်ကြွမသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကတူတူလေးမြတ်စွာဘုရားကိုအမူအရာနဲ့ကတော်ဆုံးပါဗျာလို့တူတူလေးပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့တုံ့ပြန်တော်မူလဲဆိုတော့အံ့ဩစရာတော့ကောင်းသားမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းတော်ကိုရမ်းပြတယ်တဲ့သူပြန်မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါကတတ္တဝါတွေတရားတို့တရားမြတ်ရမယ့်အရေးကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြုမူတော်မူတာလို့ဆိုရမယ်အဲ့လိုအလွန်တရားမှအိန္ဒိယတိတ်္ခာကြီးမားတော်မူတဲ့သုံးလောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကခေါင်းတော်ကိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ပြတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံလေးမကြီးကဘလို့မှကိုစိတ်ထဲမှာဟန်ဆောင်လို့မရဘူးရဲရဲအတန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံလေးမကြီးရဲလိုက်တော့မှပုံသားကြီးကနောက်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုလဲကြည့်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်ကိုလှုပ်ပြတာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါလိုလဲကြည့်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ရတော့မှပုံလေးမကြီးကိုသူကဆူတာနော်လောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုငါ့ကိုမမြင်အောင်လုပ်ရပါမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပုံသားကြီးကကျန်တဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါတပည့်တော်ခွဲချမ်းပြီးတော့ခြံထားတာတပည့်တော်စားလို့ကျန်တဲ့အကျန်တော့ဟုတ်တယ်သို့တော့ထမင်းမကန်တဲ့အကျန်နေတာမဟုတ်တိတိကျကျခွဲပြီးတော့ထားတဲ့စွန်ဟင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအလှခံယူတော်မူနိုင်ပါသလားဦးဦးဖျားဖျားအတွတ်အမြတ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားအလှခံနိုင်မယ်လို့သူကထင်လို့လည်းပဲမေးတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတကားကြီးတဲ့တို့ယဟန်နေဆိုတာသူတော်ဘာကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာတဲ့သူများပိစာကန်းစာကိုစားပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာပေါ့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌာများနဲ့တောင်တူတယ်လို့တိဋ္ဌိတေတအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပြီးတော့အူဖျားကိုပဲလှူလို့နော်အလေအလတ်ကိုပဲလှူလို့ကျင်းကြံနေလို့မစားခြင်းလို့ကြံနေတာကိုပဲလှူလို့ဘာကိုပဲလှူလို့အလူမခံဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့လိုအမိန့်ရှိတဲ့ချိန်မှာပုဏ္ဏကြီးကအလွန်မှကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြည်စမ်းအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်သောအမျိုးရှိတဲ့အလွန်တရာမှကြီးကျယ်တော်မူတဲ့เนาะဂုံကျက်တွေနဲ့အကြီးဆုံးဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးပြုမူနိုင်ပေတယ်ဆိုပြီးတော့အလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုဥချပြီးတော့သူဘာမေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဘိက္ခုလို့အခုရှင်ဘုရားပြောလိုက်တယ်တို့ယဟန်တွေဟာသူတော်ဘာရဲ့အပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတယ်လို့ပြောလာတဲ့မှာဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလေးပါနော်ယဟန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू ကမေးတာအဲ့ဒီဘိက္ခုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာတုံးတဲ့ဘိက္ခုလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာကြားတော့ကြားနေကြဘယ်လိုပုံပုံမျိုးကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုရဲ့အတိတ်တွေကိုယဟန်ဆိုတာရဲ့အတိတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်။ကာတာလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်
သဗ္ဗတောနာမရူပတမေယတနတ္ထိမမာယိတံအတ္တတာဇနာတောစတိတဝေဘိက္ခုတိဥစ္စတိအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ယတအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားသဗ္ဗတောသဗ္ဗတမေအလုံးစုံသောနာမရူပတမေနာယုံ၌မမာယိတံငါငါဥစ္စာဟုမြတ်လို့ဆွေးလန်းခြင်းသည်နတ္ထိမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်တည်နံနေရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့မြင်လို့တဲ့သဘောဆွဲလန့်တဲ့သဘောအမှတ်မှားတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါဟာသဘာဝတရားတက်တက်သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်လို့သူ့မှာအမြင်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့ဆွဲလန့်တာလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန့်တာလည်းမရှိဘူးတဲ့ခုဒီကံတော်တို့အရင်တို့မှာတော့အဲ့ဒီဆွဲလန့်မှုကအပြည့်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ဆွဲထားတယ်တကယ်တမ်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ဓာမယဉာဏ်လေးကိုလည်းအသုံးချဖို့လိုတယ်ဗျဆိုကြပါစို့အမိဝမ်းကောင်းကနေပြီးတော့ဘုရင်တို့ကြွတ်ထွက်လာပါစအနေထားလေးကနေဒီပုံစံကြီးအစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲလာပုံလေးကိုတတိလေးတစ်ချက်လောက်ထားကြည့်လိုက်ဘာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာသလဲနော်အစာဟာရကိုအဓိကအမိပြုတ်ပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်လာတာပဲရက်တန်တဲ့နဲ့အရွယ်လောက်တော့ရက်သွားတယ်ဒါကတော့ဗီဇာနိယာမလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ကံတရားလို့လည်းပြောရမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲဥရှင်တို့တွေကနေ့စဉ်စားတော့ဝါမျိုးထားတဲ့အစာအာဟာရပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီတိုင်းလုံးကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့အခိုင်အမာကိုဥရှင်တို့ထင်လဲထင်တယ်စိတ်ကမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုလည်းရှိကိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုလို့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမယ်ဆိုရပါစို့တတွေးထွေးချလိုက်တယ်ရည်ကြီးပေါ်ကြာတော့လေအဲ့ဒီတတွေးခွက်ကိုကြာတော့ငါလိုလဲထင်တာမရှိတော့ဘူးငါဥစ္စာလို့ထင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးလေးချစဉ်းစားနော်စောစောလုံးကသူလည်းပဲငါလို့ငါဥစ္စာလို့ထင်ခဲ့တာကြီးတွေကအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကြွားကြသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကတော်တော်ရှင်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲထွေးထုတ်လိုက်တဲ့တတွေးဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်များလို့ကိုကိုကိုသဘောထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပဲနောက်စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်မှုဆိုတာရှိနိုင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းလေးကိုငါလို့ငါဥစ္စာလို့လုံနေတာလဲလို့ဉာဏ်နဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းကြီးကိုပေါင်းစုထားတာကြီးကိုဦးဇင်းတို့တွေကစွဲနေတာဉာဏ်နဲ့တစိမ့်စီစိတ်နော်စိတ်ထုတ်လိုက်မယ်ခွဲချမ်းလိုက်မယ်ဝေဖန်လိုက်မယ်ခွဲကြစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းလေးဘုံမှာစွဲနေတာစွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြတော့လေရေးရေးလေးတော့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့ခုဒီမှာဘိက္ခုယံဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲကိုရက်စွာပြန်ဟောနေတာနော်တပ်ပတ်သောနာမရူပတမင်ယတနတ္ထိမမာယိတံနော်အလုံးစုံသောနန္ဒီယုတ်တိနန္ဒီယုတ်တိဆိုတာဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့အခုသဘာဝတရားတွေကိုဒါနန္ယုတ်လို့ပြောတာအခုဒကာမတို့ကြားနေတဲ့အတဟာယုတ်ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဖန်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သောတပတ္တရဆိုတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်နှစ်ယုတ်တိုက်နေတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်ကိုတိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာနော်ကြောင်နှလုံးကိုပုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိဘွားလေးထွက်လာတယ်လို့မျိုးအာဂန္တုဧည့်တဲ့သဘောဓာတ်ဘာဝအတိတ်ကလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နန္ဒတ်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ပေါ့အရင်ဖြစ်လာကောင်းငယ်မှာမိုးကမှာဥရင်တို့လျှက်စစ်အဖိုတက်နဲ့အမတက်နဲ့တိုက်မိတဲ့ခါမှာဝင်းကလေးဆိုပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်လျှက်စစ်လက်တယ်အတန်တွေလည်းထွက်လာတယ်နာဒါနှစ်ခုတိုက်မိလို့နောက်ထပ်အတ္တသဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ငကောကမရှိဘူးအတ္တသဘာဝတရားအတ္တတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်နံတရားတွေဆိုတာအမြဲတမ်းအတ္တကြီးပဲရုပ်တရားလည်းအတ္တကြီးပါပဲသို့တော့နံတရားတွေဟာအတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရတာပိုးပြီးတော့ရှင်းတယ်လို့ထင်တယ်ရုပ်ကြတော့ဦးဇင်းတို့တွေကကြည်လတ်လို့ရှိရင်ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ညက်ကြီးကအကြီးအကျယ်ဉာဏ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဟာအသိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတုံတန်ဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့မသိဘူးတကယ်တမ်းကရုပ်လည်းပဲအသိပဲဒါကိုဦးဇင်းတို့ယုတ်တိပေဒသဘာဝကြားကြစဉ်းစားကြည့်နေ့စဉ်စားတောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရပေါ့ခြေခံပြီးတော့ဒီရုပ်တွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လူတိုင်းလက်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်စားတဲ့အစာကလည်းအမြဲတမ်းအသစ်ပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဒါအရန်ကိုပဲရှင်းနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကလဲထွက်သွားတာဟုတ်လား
ဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာလဲယုတ်နံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အခုလောလောဆယ်ခုအရင်ရဲ့အတန်ဒါယုတ်အိတ်တို့ရဲ့နာဒါယုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနန္ဒတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဘာကအရင်ဖြစ်လဲလို့မင်းဝိညာဉ်ပေါ့ဒါအတန်ပဲလို့သိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကနှလုံးအိမ်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်သေးရပါအသိရဘလို့ဒီကျေပြန့်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာဘုန်းကြီးရဲ့အတန်အဲ့ဒီထိရင်မရက်သေးဘူးဒါကဘလို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောနေတာစကလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုခေါ်ယူတယ်အဲ့ဒီတည်းမရက်သေးဘူးဒီကြားတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲနော်စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးတွက်ချက်ပြီးတော့ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကလည်းဖြစ်လာသေးတာအဲ့တော့ပြောကျင်တာကယုံနံဆိုတာပါလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးဒါမြင်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဟုတ်လားကြားမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောနေတာအဲ့လိုပဲမြင်မှုအနံ့ရမှုစားသောက်မှုတွေးကြည့်မှုတွေးကြံမှုအကြံမြင်6အုပ်စုအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကအဲ့ဒီ6အုပ်စုရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာအခုဒါပေမဲ့ဒီယုံတဲ့နံတဲ့တဘာဝတရားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရတာနာယူရတာအလွန်မှအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကျင်လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကြောင်းအရာလေးကိုပြောနေတာတရားကလည်းပဲလဲမထွက်နိုင်အောင်ဟုတ်လားအေးအခုမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဆိုတာရဲ့အတိအပယ်ကိုပြောနေတာနော်ယုတ်တိနန္ဒီရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလမ်းမှတ်ထင်မှုမရှိဘူးတဲ့ဘိက္ခုဆိုတာပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အတ္တဒါစနာသောစတိအတ္တဒါစတယ်အဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်လည်းနာသောစတိစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သဝေဘိက္ခုတေဟုစတိအဲ့ဒီလိုပုံကုမျိုးကိုအဲ့ဒါဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးမှတ်ရတယ်နော်ဒီဒေသနာထဲမှာယဟန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ယုတ်တည်နံနေရဲ့ပုံမှာဒါငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယဟန်ပဲတဲ့တော်ဒီနေ့မှာယုတ်တိနံနေပျက်စီးသွားလို့စိုးရိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကယုတ်တိနံနေပျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘယ်အချိန်ကြီးမှရိပ်မိကြတာတော့သိကြတာတော့ညံထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြတာလို့မင်းဟောတခုပျက်စီးလို့သိပြီဆိုတော့မှဩပြက်သွားပြီကိုသိရတယ်ကတည်းကပျက်စီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောက်နော်သိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေတာကိုဦးဇင်းတို့မြင်ဖို့လိုတာပဲအခြေအနေတိုင်းကုံဆုံးလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုတာပဲသောတော်ကဘုန်းကြီးကိုဩကာသနဲ့ကြောကြတာရှိတယ်စပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားစကားကိုဒါအစဉ်ဆက်နားလာတာအခုဒီအခြေအနေရောက်လာတာဟာအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပြီးပြီးပြီးပြီးပြီးတော့မှဒီအခြေအနေကိုရောက်လာတာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီအခြေအနေကရက်တက်နေသလားဘယ်ရက်တက်နေမလို့သူလည်းပဲရှိကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်နာတို့ရဲ့အလေးစားဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမမိတ်မတုံလိုက်ရတာပဲအဲ့လိုပဲနောင်ဖြစ်ဦးမဲ့ယုတ်တိနန္ဒီဟာကိုဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှာတော့မင်းဒီအိဋ္ဌဆဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲလိုက်သွားကြမှာဒီလမ်းကိုပဲရှောက်မှာပဲယုံနာမှန်သမျှဒီအိဋ္ဌဆဆိုတဲ့ပြီးဆုံးချုပ်ပြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုမလျှောက်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးရှောက်နေကြရတယ်ဒါသူ့ရဲ့တဘာဝသို့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကယုံနာနေပျက်စီးသွားလို့လဲစွေရင်မှုမရှိဘူးဆိုတာသိတာချင်းရှားတဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြောလို့တာနဲ့တူတယ်လို့ဒါကတော့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒကာမတို့အရှင်တို့ကသိပြီ။အော်ကျမ်းမာခြင်းပျက်စီးတယ်။ဟောမာမာချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့အနေအထားလေးပြတ်သွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အင်း။အိုးသွားပြီဆိုရင်နှုတ်ပြခြင်းတွေပြတ်သွားတယ်။နာပြီဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းတွေပြတ်သွားတယ်။သိပြီဆိုရင်တော့ဗာပြတ်တာတော့ရှင်သန်မှုတွေပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအပြောင်းလဲကြီးတွေအကြီးကြီးဖြစ်မှဒကာမတို့အရှင်တို့တွေကပျက်စီးသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တွေးမိကြတာ။တကယ်တကယ်ကအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေတယ်ဆိုတော့အမှန်တရားကိုသိဖို့မလိုလားအဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဒါဥစဉ်တို့အခုတတိနဲ့ဒလဇက်လေ့လာတယ်အကဲခတ်တယ်စူးစမ်းတယ်စုံစမ်းတယ်တတိထားတယ်ဒီထဲမှာအကုန်ကျုံဝင်ပါလေဟုတ်လားကိုကဒါရဲ့အကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့နော်ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားနေတဲ့အလုပ်ပဲအလွန်ရိုးရှင်းပါလေဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှဆန်းဆန်းပြပြမဟုတ်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲသိဖို့ကြိုးစားတာလုတ်တက်ဖို့ကဘာမှမခင်ရင်ဘူးစမ်းစမ်းပြပြနီးတွေကိုမမျောလင်းနဲ့။ဟိုမြန်မြန်စမ်းစမ်းတရားရအောင်ဘလို့ဖြစ်လန်းနေမြန်ပေးနိုင်မလဲလို့လည်းမမျောလင်းနဲ့။တခြားလမ်းမရှိဘူး။စိတ်ရှိလဲရှိလုံနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဇွဲကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်။အဓိကကတရားပေါင်းပြအောင်မြင်ဖို့အတိတ်ဉာဏ်တွေကိုရကျင်နေဆိုရင်ဇွဲရှိဖို့ပဲ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇွဲရဲ့နောက်ွယ်မှာတွန်းအားလိုတယ်အဲ့ဒီတွန်းအားကဘာလဲလို့မင်းတရားတရားပဲတရားနဲ့ဝိရိယဟာအခြေကအကြသုံးတရားလူတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဦးစင်းထင်ယုံကြည်မှုခိုင်မာမှယုံကြည်မှုစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမှနော်ခက်ခက်ဘလောက်ပဲနော်အခက်အခဲကြုံကြုံငါလုံးမယ်ဒီဥစ္စာကိုမမိတ်မတုံစူးစမ်းမယ်အဲ့လိုဝိရိယကထက်တန်လာမှာခုကျတော့ယုံကြည်မှုကသိပ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အခါကျတော့နေနေလေးထိုင်ကြည့်လိုက်တယ်အစင်မပြေတာလေးဖြစ်လာရင်နောက်ဆုတ်ချင်းလာတယ်ဟောနော်ဝိရိယကိုလျှော့လိုက်ခြင်းလေငါသူများနဲ့မြန်မတူလို့လားလို့တောင်းတမြောက်တွေးအတိပဲမရှိတာတွေကိုတွေးမိတတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကကလေးမလေးတယောက်ဘုံဘုံလေးရောက်လာပြီးတော့ဒါပြောတာတရားထိုင်နေတဲ့စိတ်တရားရှောက်ပြီးတော့တွေးဟိုရောက်ဒီရောက်ဘာမှမစုသေးမိဘူးငါတို့ကဒီပြင်နေရမှာသွားထိုင်တာအဲ့ဒီတော့ကပိုးတောင်ဆိုးလေးတယ်ဓာတုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲလူတွေဟာဒီလိုပဲကြော်ဖြတ်ကြရတာပါပဲအဲ့တော့ဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲလို့မင်းဇွဲလုံးလာကိုတောင်းဆိုနေတာ။နော်ဒီအနေထားကဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဇွဲလုံးလာကိုတောင်းဆိုနေတာ။အဲ့ဒီဇွဲလုံးလာကိုဘယ်သူကမွေးဖွားပေးမလဲ။ယုံကြည်မှုတရားတရားကမွေးဖွားပေးမယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်။နော်တရားတရားထက်တန်မှလုံလာဝိရိယကလည်းထက်တန်တာ။အဲ့ဒီလိုမမိတ်မတုံဦးဇင်းတို့ဒီလမ်းကိုရှောင်းမှခကြီးကရောက်မှာ။နည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေ့တာလေးနဲ့ရက်နေခြင်းပြီးနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှခကြီးကရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လိုအပ်တာကနီလန်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကနီလန်းဆိုတာကိုအရင်စကားပြောတာပဲနီလန်းကဒါဖျားပေးထားတာပဲလေဒီပြင်နီလန်းကိုရှားနေတယ်ဆိုရင်ဒီနီလန်းကိုမယုံကြည်ရရောက်တာပေါ့ဒါဥစ္စင်းတို့ပြောနေတာဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာနော်ဘာနီညာနီဘာမှကောင်းစင်တတ်တာမရှိပါဘူးမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ္တမလာတဲ့အသေးဝယ်ကိုကိုနားလေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းလို့ဒီသဘာဝတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲသတိထားပြီးတော့နေတာပဲဆွဲသွဲမြဲမြဲသတိထားနိုင်ရင်ထားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီသဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိမယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာတန်ဖိုးရှိတာနော်အေးအဲ့တော့အခုဗာဒီပြောနေတော့ဦးဇင်းတို့ကဘိက္ခုယံဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်လားအလုံးစုံသောနာယုတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့ဆွဲလမ်းမှတ်ထင်မှုမရှိဘူးတဲ့အတ္တဒါသနာသောစတိအဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့နေပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးပြီကျမကြီးပျက်စီးတာရှိမယ်ရှင်သန်မှုပျက်စီးတာရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးတာရှိမယ်နောက်အတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ရမှုပျက်စီးတာရှိမယ်ပျက်စီးမှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့ကျမကြီးပြည့်ရင်လည်းလူတွေကငိုကြတာပဲအတူတူနေကြရတဲ့လူချင်းချင်းမနေကြတော့ဟုတ်ခွဲရပြီဆိုရင်လည်းငိုကြတာပဲဟုတ်လားရှင်သန်မှုယုတ်သိမ်းတော့မယ်ရှင်သန်ခွင့်နေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားကြပြီတချို့စီးပွားရေးပျက်စီးတာနဲ့တော့ငိုတဲ့လူရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပျက်စီးမှုကြုံလာရင်တာမန်လူတွေကမလုပ်ကြဘူးစိုးရင်ညားတယ်စိုးရင်ယုံနေအားမရလို့ငိုကြတယ်ပေါ့နော်ယဟန်ဆိုတာဘာလဲတော့ပျက်စီးမှုကြုံလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရင်မှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါယဟန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဟောလိုက်တော့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အနာဂမိမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်တိတောင်ရောက်တည်တဲ့အဘုလို့သူတို့ကအလောက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားလူတရားမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ဘုရားရှင်ဒီလက်ထက်တော်အခါတုန်းကအဲ့ဒီယုတ်နံဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဟာအင်းဖန်များစွာလေ့လာဖို့တည်းနာယူဖို့တည်းပြောရရင်တရား6ကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်လောကမှာတရားကိုသိရလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာဟာချမ်းသာတကချမ်းသာတဲ့မှာအတားလွန်ဆုံးလို့ပေးသလိုကြောက်ရတယ်တရားရဲ့အရာသာဟာအရာသာတကအရာသာတဲ့မှာအကောင်းဆုံးနော်တရားနဲ့ပြောရတာဟာအပြောတကအပြောတဲမှာအကောင်းဆုံးကြောက်ရယ်နော်တပ္ပရတန်ဓမ္မရတန်ဇိနာတိတပ္ပတတိဓမ္မရတိဇိနာတိဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုရဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့တွေဟာနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါအခုရုပ်တည်နန္ဒီရဲ့အကြောင်းကိုနားယူတာလည်းပဲတရားတို့တရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်တရားတို့တရားမြတ်ရအောင်ကျောပါအာထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကလိုအပ်ချက်တစ်ခုလို့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စူးစမ်းကြရမယ်ဟုတ်လားအတော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းကပြောခြင်းတော့ဏိဒန်းနယ်ကိုတရားတော်တော်ရှင်းနေပြီနော်ဘာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့သုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ဟုတ်လားဘယ်အရာတွေကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတာတော့မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့နော်အမျိုးအမည်6မျိုးတနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့တိဆောက်တာလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်း6မျိုးလို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီ6မျိုးစုစည်းလိုက်တာကိုပဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ငါလို့သူလို့ဒါထင်နေကြတာပေါ့ဒီ6မျိုးရဲ့အစုအပုံကြီးကိုပဲဒီကဓမ္မတို့အရှင်တို့တွေကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်နေကြတာပေါ့
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဒီ6မျိုးရဲ့အစုပဲဒီ6မျိုးကိုတစုစီခွဲခြင်းစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲဟာလည်းနည်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပထမမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိဘိခဝေအတုတ္တဘာပုထုဇဏ္ဍောဘာတတိဘိခဝေယံတော်တို့တဲ့အတုတ္တဘာပုထုဇဏ္ဍောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဘာမှကြားဘူးနားဘာမရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘာမှသိအောင်လုပ်ထားတဲ့တော့အတိမရှိတဲ့တုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တော်ကိတ္တာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတတိသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ဘာတတိပြောဆိုကြလေတဲ့ယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာအတုဒ္ဒဘာပုထုဇဉ်တော်အကြအမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေလေတဲ့ဒီနေ့မှာအတုဒ္ဒဘာဆိုတာလေးကိုအတိဘယ်ဘယ်လိုပြောလုံးဆိုတော့အာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒတုဒ္ဒဆိုတာအကြအမြင်ကိုပြောတာအာဂမတုဒ္ဒဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအာဂုံဆောင်ထားတာအရာကျက်ထားတာဒီစာကိုသိတာနားလည်တာဒါလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါအာဂမတုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်။နောက်အဓိကမတုဒ္ဒဆိုတာကတရားကိုအားထုတ်လို့နော်တရားသူတရားမြတ်ကိုတွင်းပေါက်သိလို့သဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နားလည်တဲ့အဆင့်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့အဓိကမတုဒ္ဒတဲ့ပိုးပြီးတော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကမတုဒ္ဒရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေအာဂမတုဒ္ဒတွေလည်းပဲလိုအပ်တယ်အခုဒါနားထောင်နေရတာအာဂမတုဒ္ဒရှိဖို့ဆိုတဲ့အထက်မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘာတုဒ္ဒမှမရှိတဲ့တရားလည်းမနာဘူးတဲ့တရားလည်းပဲတကယ်သိအောင်အထုတ်မထားတဲ့နောက်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာကိရိတာသူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာရသော်ဘယ်ရဲ့အဆုံးမှာမှာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာလို့မခေါ်ဘူးတဲ့နေသောဘိက္ခုအရိယတဝိနည်းရေသမုဒ္ဒောတဲ့ငါဘုရားရဲ့အစုံးမသာသနာမှာသူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေဟာသမုဒ္ဒရာလို့မဆိုဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတကယ်စင်စစ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာဧသောဘိက္ခုဥဒကရာတိမဟာဥဒကန္တဝောတဲ့နော်မဟာဆိုတာကြီးကျယ်သောဥဒကရာတိဆိုတာရေတွေရဲ့အစုနော်သူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလွန်များတဲ့ရေတွေရဲ့အစုသာဖြစ်တယ်တဲ့မဟာဥဒကနဝောတဲ့အလွန်မှများပြားတဲ့ရေပြင်ကြီးသာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒါဘလို့မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတဲ့နေရာမှာကြွကျင်တော်မူတဲ့ဆိုတာသတိထားနော်အကြမ်းမြင်ဘုသူတ္တမရှိကြတဲ့ကုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအလွန်များတဲ့ရေအစုကြီးအလွန်များတဲ့ရေပြင်ကြီးသာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်မိတ်ရှိတုံးဆိုတော့တကယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်ဆိုတာဘလို့ဟာကိုခေါ်တာတုံးဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောတာသကုဘိက္ခုပုရိသတ္တသမုဒ္ဒောတဲ့ဘိက္ခုရံတော်တို့တဲ့ပုရိသတ္တတ္တဝါရဲ့နောသကုပတာရဆိုတာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့မျက်စီလေးနှလုံးကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းပြောနေတဲ့လူတွေရောနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောမျက်စီလေးနှလုံးကိုဒီရှိထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့သကုပတာရသကုပတာရဆိုတာဒီအယောင်ဓာတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ရုပ်ဓာတ်အထူးကလေးတစ်ခုလို့ဆိုရပါဆိုကိုဦးဇင်းတို့မြင်လိုက်ရတဲ့ဆိုရင်အဖြူရဲ့ခလေကောင်မှာအနက်ဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအနက်ဝိုင်းလေးရဲ့ခလေကောင်တဲ့တဲ့မှာတန်းကောင်ပမာဏရှိတယ်အကြည်တက်ကလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြည်တက်လေးကအယောင်ကိုဖမ်းနိုင်တာအဲ့ဒီအကြည်တက်လေးရဲ့အစွမ်းကြောင့်မလို့ဘေးကအနက်ကလေးကအယောင်အနေနဲ့ထင်ဟပ်နေတာအဲ့ဒီခလေကောင်ကတန်းကောင်လောက်ရှိတဲ့အနက်ပြောက်ကလေးတိတိချာချာကြည့်ဩအကြည်တက်ကလေးခလေကောင်လေးမှာလှည့်နေတာလေးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးရဲ့အရှိန်ကြောင့်မလို့ဘေးကအနှက်ကြီးရဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းမဆိုလို့ကြီးကဥမာဘလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုဗရမညာငမောက်ဆိုတာရှိတယ်။ရဲနေ။ဟိုဗရမညာကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြင်မဲ့မှာအယောင်ထွက်တယ်။အဒီဗရမညာဘလောက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဂွန်းနေဂွန်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဗရမညာကိုကြည့်တယ်။ဗရမညာအရန်ကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဗရမညာချလိုက်တာနဲ့သူ့ဝန်းကျင်မှာရဲသွားတယ်။တကယ်ရဲနေတာကသူ့ဟာရဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဘေးကရဲနေတာကသူ့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရဲနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတယ်အဲ့တော့ပြောကျင်တာကသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီသကုပတာရဆိုတဲ့နော်ဒီမျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဘလို့တူတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနောက်ရှင်းလင်းချက်တွေကပြောစရာအရင်ကောင်းတတ္တရူပမယောဝေဘောယောတရူပမယံဝေကံတဟတိအယံဥစတိဘိခွေအတ္တရိသကုသမုဒ္ဒံတဥမင်းတဝတ္တံတခါဟံတရခတံတိန်တော်ပါရင်ကတော်ထလေတိတ္တိဖြစ်မနောတဲ့ဟောဒီဥစ္စာလေးကအများကြီးရှင်းစရာရှိတယ်ဒီသကုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာတဲ့ရူပမယောဝေဘောတဲ့ယူပါယုံဒီဟုသောအဟုံရှိတယ်တဲ့ယူပါယုံဆိုတာအယောင်ကိုပြောတာနော်
ဲ့ဒီအကြောင်းဒီဟူသောအဟုန်ရှိတယ်။အဟုန်ဆိုတာအရှိန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နော်အရှိန်အဟုန်တွဲပြီးတော့သုံးလာရှိရယ်နော်။အဲ့ဒီယူပါယုံဒီဟူသောအဟုန်ရှိတယ်ဒီစကုပတာလာတာ။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သမုဒ္ဒရာနဲ့ဒီမျက်စိနဲ့တူပုံလေးကိုသိရှိလက်ရှိပြောပြမှာပေးတဲ့တို့နားလေသဘောပေါက်မယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကဒီစကုဆိုတဲ့မျက်စိပတာလာကိုနော်စကုပတာလာကိုဝင်ပြီးတော့ဆောက်မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ယူပါယုံအဟုန်ကဒီကိုလာပြီးတော့ဆောက်။ဆောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်စိကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လား။ဆိုကြပါစို့ဗဂတိသမုဒ္ဒရာကိုတစုံတစ်ခုအဟုန်ကဝင်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဟာဘာဖြစ်သွားလဲ။လှုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်။အဟုန်ပြင်းရင်ပြင်းသလောက်ဒီရေဟာလှုပ်သွားမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီစကုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာယူပါယုံအဟုန်ကဝင်ဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့အကြံမြဲနှမျိုးနားလည်ရမယ်။ဖိုင်းထန်သွားတယ်ဝဲထန်သွားတယ်ပဂတိသမုဒ္ဒရာထဲမှာဦးဇင်းတို့လှိုင်းနေဆိုတာရှိတယ်ပြင်မကအဟုန်လေးလေးလေးရတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်လှိုင်းဆိုတာရှိတယ်နော်တချို့နေရာတွေကျတော့လှိုင်းနေမှာပဲနဲ့ဝဲတွေလဲနေတာလည်းရှိတယ်အနေအထားအမျိုးမျိုးကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်မလို့ဒီစက်ခုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာလှိုင်းထန်တယ်ဝဲထန်တယ်လှိုင်းကဘာလှိုင်းလဲလို့မြင်ဒေါသလှိုင်းတယ်လိုင်းဆိုတာဒေါသကိုပြောတာဝဲထသွားတယ်ဝဲကဘာဝဲလဲလို့မင်းလောဘဝဲရဲ့အတုံးလုံးလေးတွေကအရင်မှတဘာဝကြားတယ်နော်ဒေါသကိုလိုင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်လောဘကိုဝဲနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်လိုင်းတွေတကယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဘလောက်ကြီးရမှာလဲဟိုဘလူဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဖြူဖြက်ပြင်နိုင်တယ်ဖြက်စီးပြင်နိုင်တယ်တင်မိုးကြီးတွေဘာကြီးတွေနော်ကွဲလွင့်ကြီးထွက်သွားအောင်မှောက်သွားအောင်သူဟာပြောင်းဆန်သွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိတယ်လိုင်းကြီးတွေတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလိုင်းရဲ့သဘောကဖြည့်စည်နိုင်စွာအလွန်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲလူတယောက်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားဘဝကိုပြည့်စည်အောင်

0: စီလည်းမကြဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလှိုင်းထသွားတယ်လို့နားလေရတခုခုမြင်လိုက်ရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမက်မောသွားတယ်အရန်ကိုပဲဒီအာယုံကဖြောက်လို့မရအောင်ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝဲလေးကိုရောက်သွားတယ်လို့နားလေရဝဲလည်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မျက်စိရဲ့သမှုတရားနဲ့တူပုံကိုဦးဇင်းတို့တွေကဒီလိုနားလေရမယ်နော်မျက်စိသမှုတရားမှာဘာအဟုန်ရှိလဲလို့မေးရင်ယူပါယုံအဟုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းထရတယ်လောဘဆိုတဲ့ဝဲထရတယ်ဒီထဲမှာနေပြရပေးတာကတော့နောက်ကိလေသာတွေဟူသောလှိုင်းကိလေသာတွေဟူသောဝဲဒီလိုတွေပဲဘာသာပြန်တယ်ပေါ့ဟောတခြားတခြားသောဦးဇင်းတို့တုတ်တန်နေတဲ့မှာနော်ဝဲကိုလောဘနဲ့ဥမာပေးတာကာမကိုဝဲရရှိပြီးတော့ဟောတယ်ဦးဇင်းတို့အလုံးထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဓာတုခန္ဓာဥမာတုတ်တာပဲလေနောက်တိတုံးကြီးရဲ့ပင်လေကြီးကိုမျောနေတဲ့ခရီးမှာအနှောင်းအယှက်ရှင်မျိုးကိုသာကြောဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သမှုရာကိုရောက်မယ်အနှောင်းအယှက်ရှင်မျိုးကိုမကြောဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီတိတုံးကသမှုရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနှောင်းအယှက်ရှင်မျိုးထဲမှာပါပါတော့ဝဲဆိုတာပါရဲ့နော်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဝဲဟာပါလဲလို့မြင်ကာမဝဲပဲအဲ့ဒီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိတယ်ကိလေသာကာမရှိဝိထုကာမဆိုတာအာယုံနှစ်သက်ပေါ်ရာကောင်းတဲ့အာယုံကိုပြောတာကိလေသာကာမဆိုတာခုပြောနေတဲ့လောဘကိုအဓိကပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့နားလည်လွယ်အောင်လို့မို့လှိုင်းကိုဒေါသလို့ပြောတယ်ဝဲကိုလောဘလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးရင်တို့အလွန်စဉ်းစားရကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောတံရူပမယံဝေကသဟတိအယဟုစတိဘိကဝေအတ္တရိစကုသမုဒ္ဒံတဥမိန်တဝဒံတကဟံတရက္ခတံအိနောပါရင်ကတော်ထလေတိတိတိပြင်မနောတဲ့ဟိုယန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အနေအထားကိုဒီမှာပြောတာနိမန္တမှာကြည်ပြန်ချုပ်ကိုအထုတ်လို့ယန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဝဲနဲ့တကွာတော့တဲ့နော်လှိုင်းနဲ့တကွာတော့တဲ့နော်ဘလူးရက်ခိုက်အမှုတရားတည်းမှာဘလူးတွေပါတယ်လည်းရှိတယ်ငါးလိမ်မကန်းတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်အန္တရာယ်ပေးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေရောပြောနေတဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥညေတော်ကကိလေသာမျိုးစုံဖြစ်နေတာကိုဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘေးမျိုးစုံရုပ်ပြုံးနေတယ်လို့မျက်စိမှာလည်းပဲကိလေသာမျိုးစုံဟာရုပ်ပြုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုဥညေတော်လွန်မြောက်အောင်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့နော်ထလေတိတိပြင်မနောတဲ့ကမ်းပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်သူကရည်တဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တိမ်တော့ပါတယ်ကတော့ဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးပြီးတော့ကမ်းပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ယောတံရူပမယံဝေကသဟတိအဲ့ဒီစကားလေးကအဓိကစကားလုံးပဲယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တယ်တဲ့။နော်ယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘေးဘယံနေအလွန်ပြောတဲ့နော်လှိုင်းထန်တဲ့ဝဲထားတဲ့နော်ငားလိမ်မကန်းနေရှိတဲ့ဘလူးရက်ခတ်တွေရှိနေတဲ့စက်ခုဆိုတဲ့မျက်စိသမှုတရားကိုသူဟာကုမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်။တစ်ဖက်ကန်းပေါ်မှာသူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်။အဲ့ဒါယမနအဲ့ဒါယဟန္တာပဲတဲ့။ဟောယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိသမှုတရားကိုကူးနိုင်ဖို့လိုတယ်မျက်စိသမှုတရားကူးတယ်ဆိုတာဘာလဲယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တာကိုပြောတာအဲ့တော့သီးခံတယ်ဆိုတာဘာတော့ဒါစီသိဖို့လိုတယ်နော်သီးခံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့သီးခံတယ်ဆိုတာယူပါယုံကိုသီးခံတယ်ဆိုတာယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယူပါယုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်တာကိုပြောတာနော်လောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒါသီးမခံနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်ရင်လည်းသီးမခံနိုင်ဘူးမြင်လဲရလို့ကြိုက်သွားပြီမြင်လဲရလို့စိတ်တို့သွားပြီဒါသီးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေမှာဦးဇင်းတို့သီးခံခြင်းတရားဆိုတော့ပြောတော့တရားကနည်းနည်းလေးကျေပြန့်လာတယ်။ဦးဇင်းတို့ဟောတာတာလည်းရှိပါတယ်။ပေးတဲ့လို့လည်းနာဖို့ပါလိမ့်မယ်။ပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာခန္တီပါရမီဆိုတာလေ။ခန္တီပါရမီကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥမာပေးတာတော့မြေကြီးနဲ့ဥမာပေးတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မြေကြီးရဲ့အပေါ်မှာလူတွေဟာမုံမြတ်တာတွေနှစ်သက်ပေါ်ရကောင်းတာတွေကိုလည်းပြစ်ချရတယ်။မမုံမြတ်တဲ့ဆက်စုပ်ရွှေရှားပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းပြစ်ချရတယ်။ဘာတွေပဲကြလာကြလာဒီမြေကြီးဟာဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရှိဘူး။ကောင်းတာတွေကြာလာလို့လည်းပဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူး။မကောင်းတာတွေကြာလာလို့လည်းပဲယွန်ရှားဆက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူး။အရင်ကဘာလဲဆိုတော့လောကမှာနေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာဘာတွေကိုပဲတွေ့ရတွေ့ရဘာတွေကိုပဲကြုံရကြုံရအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာတစ်သက်မှုမရှိဘူး။မနှစ်သက်မှုလည်းမရှိဘူး။လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုမလုပ်တဲ့ခေါ်တာတိခဏ်နဲ့လောက်ခေါ်တာ။ဟုတ်လားအခုဒီမှာတိခဏ်ခြင်းဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးချက်ပြင်းပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယောတံရူပမယံဝေကံသဟတိယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်နေတဲ့ဆိုလိုတာကဘာဒီဝဲမြင်ရမြင်ရသူ့ရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာဒေါသလှိုင်းထန်တာလည်းမရှိဘူးလောဘဝဲထတာလည်းမရှိဘူးငြိမ်သွားပြီနော်ဘာလို့သူကငြိမ်သွားအောင်ဆိုတော့သူသီးခံနိုင်တယ်ဟုတ်လားအခုတရားသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအဲ့ဒါသီးခံနိုင်အောင်ကြင့်နေတာပဲတော့သီးခံနိုင်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုရင်အမှန်သိဖို့လိုတယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဒါကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီနော် ဆိုကြပါစို့ကျုပ်တို့ကသတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာပူပိုးပြီးတော့နားလည်မှုတွေရှိလာမယ်ဒါဘယ်လိုမှညင်းလို့မရသတိဆွမြင်ရင်ဆွမြင်သလောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေအသိအမြင်ဟာပူပိုးပြီးတော့ရှင်းလာမယ်ပူပိုးပြီးတော့ကြီးမားလာမယ်ဘယ်လိုသိလာမလဲလူရင်းပြောရရင်အိဋ္ဌာလို့သိလာမယ်နော်မြင်လာလဲမြင်ပြီးပြီးတော့လာပဲကောင်းတယ်ပဲပြောပြောဆိုးတယ်ပဲပြောပြောဒါတွေကအပေါ်ရင်နေမယ်တကယ်အမြစ်သာသာကမြင်ပြီးရင်မဖြစ်သွားပြီးသွားရောကောင်းသောမြင်ခြင်းကိုလည်းဦးဇင်းတို့ထိန်းထားလို့မရဘူးမကောင်းသောမြင်ခြင်းကိုလည်းထိန်းထားလို့မရဘူးတူညီစွာပဲဒီလိုပဲပျောက်ပြက်သွားတာအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ကစားအလွန်အပေါ်ရန်ဆန်တဲ့အထင်တစ်ခုလို့လည်းဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိထားလို့ရှိရင်ပြီးဆုံးသွားခြင်းကိုသိလို့ရှိရင်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကတိတ်မထင်ရှားတော့တယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အနေအထားအနေစာကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းဖြစ်လို့မရဘူး၊ဒေါသလည်းဖြစ်လို့မရဘူး။တတိအားကောင်းလို့ရှိရင်ပညာအားကြီးလာမယ်။ပညာအားကြီးလာလို့ရှိရင်ဒါရဲ့အပေါ်မှာတော့လွယ်မစွာမှတ်တင်နေလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့မမောမှုမကျေနပ်မှုဆိုတာရက်ဆိုင်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အခုဒကာမတို့နောက်တစ်ခုခုတွေ့ကြုံရတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမတီးမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေရှိနိုင်တယ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမတီးမြဲဘူးလို့မြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘမဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်တာကိုလက်တွေ့သိနိုင်တယ်ဒါကတဏ္ဍာကပဟံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးရှိလို့ခိတခဏပယ်လိုက်တဲ့သဘောအမြဲပယ်တာတော့မဟုတ်အနုတ္တရာကြီးကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါဖြစ်ခွင့်ကြုံလာရင်တော့လေသတိမထားဘူးဆိုရင်ဝုန်းတန်းနေထပြီးတော့ဖြစ်အောင်ပါပဲအခုလောလောဆယ်ကိုကအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုတိလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လောဘဒေါသဟာအခိုက်အတန့်ငြိမ်းသွားတာပေါ့။ဟောအနိစ္စလို့မသိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘဒေါသဟာအနိစ္စလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကိုထိုးထိုးအကြောင်းတရားကြောင့်ပယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကိုတဏ္ဍာကပဟံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ငငယ်တုန်းကဒါကိုအမှတ်မှားနေတာဥစဉ်ကတဏ္ဍာကပံဆိုတာခဏလေးပယ်တာလို့ထင်နေတာ။ပါရုစရောဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုနားလိုက်တော့မှအတိဘယ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောပေါက်သွားတာ။အဲ့တော့တဏ္ဍာကပဟံဆိုတာထိုးထိုးအကြောင်းတရားကြောင့်ပယ်လိုက်တဲ့သဘောဆူကြပါစို့ခရီးကုန်ကိုအာယုံပြုတယ်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းတည်ငါပဟမယ်မေတ္တာပွားနေတယ်မေတ္တာစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသဖြစ်လို့မရဘူးမေတ္တာစိတ်ချစ်ချင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါသကိုပယ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလည်းတည်ငါပဟမယ်ဝိက္ခမဏပဟဆိုတာဇန်တရားနဲ့အကြာကြီးခွာထားတာကိုပြောတာကိလေသာသမုတ်ရှိတာပဟဆိုတာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရလို့ကိလေသာလုံးဝမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားရှင်းဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်ပါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်းနေတာတော့တဟတိဆိုတဲ့စကားလေးတိခဏနေနော်ယူပါယုံအဟုံကိုတီးခတ်နိုင်တဲ့ပုံကဟာမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုကုမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကတဟတိတီးခတ်တယ်ဆိုတာကခုနကတုန်းကပေခြင်းနဲ့ပြောရရင်နောက်ဆုံးရတ္တမညာအရတ္တပုညာနဲ့လုံးဝသမုဒ္ဒရာဘာအမြင့်ပြက်ပေလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှိရတာပေါ့နော်အခုသာတီးခတ်နေတာခါနေတီးမခတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ကြတော့မလာတော့ဘူးနော်ပြီးပြည့်စုံမဖြစ်သွားပြီတော့တီးခတ်နိုင်သွားပြီဘယ်တော့မှလောဘဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုသာမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းတာဟုတ်လားခဏလေးဖြစ်တာတိခဏနိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဟန္တာလို့တင်နေတော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပဲနော်ဒီမှာပြောတဲ့စကားလေးကအတိအကျတာဦးစင်ကပြောပြတာဟုတ်လားဟင်တတရူပမယဝေကောနော်ယောတရူပမယဝေကံတဟတိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူပါယုံယောက်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုတိခဏနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလို့နော်အတ္တရိစကုသမုဒ္ဒတာတဥ္မေတာဝတ္တတာကဟံတရခတံနော်ဘေဘယံနေအလွန်ပြောတဲ့ဟိုင်းနေနော်ဝဲနေတဲ့တကွာဖြစ်တဲ့အမုဒ္ဒရာကိုကူးပြီးတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်တဲ့တိန်တော့ပါရင်ကတော်ဟိုဘကန်းကိုရောက်သွားပြီထလေတိတ်ချတိပြမနောကမ်းပေါ်မှာတီးသွားပြီဘယ်တော့မှမနစ်မြုံနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမျက်စိသမုဒ္ဒရာတကူကိုရှင်းလိုက်ရင်ကျန်တဲ့သမုဒ္ဒရာ၅ဆင်းကအလိုလိုနားလေသွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီကတော့ကိုယ့်ဘောပဲချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားတကူကိုရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတကူကိုဝိလေလေဖြစ်နေတော့ဟာတွေကလည်းရှင်းဖို့မလွယ်ဘူးအခုဦးဇင်းပြောတာလေးကိုရှင်းမယ်လို့တော့ဦးဇင်းကတော့ယုံကြည်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာယူပါယုံဆိုတဲ့အယောင်ဆိုတဲ့အဟုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဟုန်ကိုဦးဇင်းတို့ကသီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒေါသလိုင်းတွေထမ်းကြရတယ်လောဘဝဲတွေထားကြရတယ်အဲ့ဒီမှာငါးဒိငွန်ငါးတွေတော့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမှာကြုံကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ဒါသီးခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကိုကုပီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်သမုဒ္ဒရာကဘာလာမလို့နာနာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဟုတ်လားနာသမုဒ္ဒရာမှာဘာအဟုန်ရှိမလဲလို့မေးရင်ဖြေတတ်ပါစေနော်အတန်ဒီဟုသောအဟုန်ရှိတယ်ဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့အဟုန်ကဝင်ပြီးတော့တိုက်ခတ်လိုက်လို့ဆောင်းလိုက်လို့နော်ဒီကံမတော်ဦးနေရဲ့နားထဲမှာအရန်ကိုစိတ်တူသွားတယ်တချို့ဆိုရင်စိတ်ကဘလောက်တော့မျက်ရည်တောက်တောက်ကြတယ်ကြားလိုက်ရတာနဲ့မြန်တယ်နော်နင်းနေလောက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုပဲ အာတခါတည်းစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ရုပ်ကွာစားအကြီးအကျယ်เนาะကြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးလားရှိရနော်လှိုင်းထန်သွားတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်တချို့ကြားလိုက်တယ်တခါတည်းကိုဘာဖြစ်သွားတော့မိမျိုးသလိုမျိုးရှင်မှုပြီးတော့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ပေါ်မှာအများကြီးမက်မောသွားတာကိုမရှိဘူးလားအခုကြားကျင်တာကြားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှာကိုမသိတော့အောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိဒါဖြစ်သွားဝဲထန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဦးရှင်တို့နှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာမှာအနံ့ဆိုတဲ့အဟုန်ရှိတယ်မွေးလိုက်တာဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးမသိတာလို့မလို့နံလိုက်တာဆိုတာနဲ့မျက်နှာကတန့်ပြက်သွားတာပဲဒါဟာတော့ကုခန္ဓာချက်ကိုပြောတာပေါ့နော်နော်အနံ့တစ်ခုတော်တော်ဆူဆူဝါရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကြီးစိတ်ကမဖြစ်တော့တုံးလုံးချောက်ချားတယ်ဟုတ်လားမခံနိုင်ဘူးနော်တခါတခါလေးဖြစ်လို့လာရင်ဟုတ်လားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြံထန်းတာကိုလည်းပဲသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့လျှာဒီဟုသောသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲပါရှိမလို့နော်အရာသာဒီဟုသောအဟုန်ရှိမယ်နော်အမြဲတမ်းကြီးဒီအဟုန်ကဝင်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကတော့တက်တောင့်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဦးဇင်းရဲ့အတွေ့အကြုံရတွင်ပြေးမိတာပြောရင်တရားမှတ်ဖို့အခက်ထုံးကထမင်းစားနေတဲ့အချိန်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုထင်တယ်ဟမ်ဟုတ်လားယောဂီတွေသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တာမသိဟမ်တခါလေစားလေအမှတ်ရတယ်ငါသတိလေးနဲ့စအောင်မပါလို့အမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါထမင်းသာစားပြီးသွားရောအဲ့ဒီအမှတ်ရတာဟာပြီးမှပဲတခါထပ်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ဂျားစမတခါမှကိုအမှတ်မရဒီစကားလေးကိုစားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်ရရင်အရင်ကောင်းမယ်နော်။ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတာပဲတရားအထုတ်ရတာဓမင်းစားတဲ့အချိန်အခက်ဆုံးလို့ပြောတာငါဟုတ်လားလို့စဉ်းစားပါ။နော်။တခါတလေဦးစင်းကဘလို့တောင်းခံစားရအောင်။အင်းစွန့်စားနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်နေရတဲ့အချိန်ပဲ။ဟုတ်လား။ဟိုဟာနှိုက်လိုက်ရမလို့ဒါနှဲ့တော့ဘလို့များထည့်ပေးလိုက်ရမလို့ကိုယ်ပါစက်ထည့်ဖို့ဟုတ်လား။အာအမျိုးမျိုးပါပဲ။နော်တကယ်တည်းထားမဆိုရင်အရင်ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီး။ဟုတ်လား။ဒီရှာပေါ်မှာလှိုင်းထန်နေတာဝဲထနေတာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတခါတလေဦးဇင်းတို့ကငရုတ်သီးမကြိုက်ဘူးအာငရုတ်သီးတောင်းကပါလာလို့မြတ်ကဲ့ရဲ့နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအကြီးကြီးတွေပါဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းထန်ပြီပေါ့နော်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အသေးစိတ်ဟုတ်လားအေးတရားအထုတ်နေရင်လည်းနောက်ထပ်သမုဒ္ဒရာထိရောက်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်မလို့ကိုယ်သမုဒ္ဒရာပေါ့ဘုနာနာဒီနာနာညောင်းကြိုက်ပြီးတော့စောတော့တောင်းကဒီဝေဒနာတွေမရှိပါဘူးအခုမှဘယ်ဟာရောက်လာလဲမသိဘူးတော့ထလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းပါလေ။တော့လုံးဝချစ်ပြောင်းငပြောင်းပျောက်သွားရနော်။စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့အတွေ့အထိဆိုတဲ့အဟုန်ရောက်ကာယပတာရဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာပိုင်ထား။အသေးစိတ်စဉ်းစားပြီးတော့တရားရတာကိုခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လား။အေးအမြဲတမ်းလိုလိုလှိုင်းထားနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတော့ဘယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်မလဲ။စိတ်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာ။နော်ဘယ်ဟာပြီးပဲသူ့တည်ကြည့်လာပြီးတော့ဥစ္စာရတယ်။မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲရောက်တယ်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲရောက်တယ်အနရတာဒီလေးရောက်တယ်။သူကပဲအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပိုက်ချပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းအမျိုးမျိုးလုံနေတာဟုတ်လား။အဲ့ဒီတည်းမှာအကြီးအကျယ်နှိုင်းထန်နေတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာအကြီးအကျယ်ဝဲထနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်ဦးစင်းကတော့ဒီတုတ်တန်လေးကိုဟောစဉ်းစားတတ်ရင်စဉ်းစားတတ်တယ်လို့အရန်ကိုကောင်းတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကဦးစင်းတို့ပထမသမုဒ္ဒတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကာတာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းရှိတယ်။ယောဣမံသမုဒ္ဒံတာဂဟံတရက္ခတံတဥမိံတဝတ္တံတပယံဒုတ္တရံအစ္ဆတရိတဝေရကုဝုတိတမြမရှိယောလောကံတကုပါရကရောတိဟုစတိတဲ့ဆုလိုတာကဝဲနေတဲ့ကွာလှိုင်းနေတဲ့ကွာနော်ငါးလိမ့်မကန်းနေတဲ့ကွာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဟောဒီသမုဒ္ဒရာကိုတဲ့တကယ်လို့လားနော်ကူးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုလိုတာအပြီးခအပြီးပိုင်းပြီးခံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝေရကုဝုတိတမြမရှိယောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့လောကန္တကူတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့လောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုလည်းရောက်သွားပြီလို့ဆိုရမယ်။ပါရကတောတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီလို့လည်းဆိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အခြေပဲ။ဟုတ်လား။ဟောစာထဲမှာရှိတာလေးတွေကိုလည်းပဲအသေးစိတ်ကသိသိချင်းလေးရဲ့နော်။အေးဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတရားလို့တံပိုးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လား။အလွန်လေးနေတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတဲ့တံပိုးကိုနားလည်မှုနဲ့မျက်မျက်နှုံးနှုံးမှတ်သားနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ပထမသမုဒ္ဒတုတ်တံသမုဒ္ဒရာကြီးလေဆိုတာတကယ်တမ်းကရေအစုကြီးရေအပြင်ကြီးများတာဖြစ်တယ်တကယ်အစ်စ်သမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့အောင်မေးငါလို့ဆွဲနေတယ်ဒီ6ခုရဲ့အစုအဝေးရာသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုလို့နားလည်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းဒါအလွန်လေးနေတဲ့ပညာကြီးအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့မြင့်မားတဲ့ပညာကြီးမရှိပါဘူးတခြားဘာတွေကိုနားလည်တယ်လို့ပဲပြောပြောကိုယ်ကြောင့်ကိုနားလည်တယ်နားလည်ဖို့တော့ဘယ်မှာလာမြင့်မြတ်နိုင်မလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါစဉ်းစားရမယ်နော်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသမုဒ္ဒတုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်လားသူတို့တစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ မှတ်သားနိုင်ရင်အရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နောက်သမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံကဘာပြောလို့ဆိုတော့အာယုံ၆ပါးကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာနောက်အာယုံ၆ပါးပေးတဲ့လူအလုံးနားလည်သေးသားယူပါယုံတတ္တယုံကဏယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒရာကြီး၆ဆင်းနဲ့တူတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောပြန်တယ်စဟောတာလေးကတော့သုံးသောဟောလိုက်တဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံနဲ့အတူတူပဲသမုဒ္ဒသမုဒ္ဒတိဘိက္ခေအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောဘာတတိနေသောဘိက္ခေအရိယတဝိနည်းသမုဒ္ဒအကြအမြင်မရှိတဲ့ကိလေသာထူပြောတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမမှာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်မဟာဧသောဘိက္ခေဥဒကရာတိအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေအစုကြီးဖြစ်တယ်မဟာဥတ္တန်ဝအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေပြင်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလေးကတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာကိုပြောတာရောဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်။တန်တိဗိက္ခဝေစက္ခုဝိညာရူပအိဋ္ဌကန္တမနာပါပိယရူပကာမုပတန်ဟိတာရဇနိယအယံဥဒတိဗိက္ခဝေအရိယတဝိနည်းသမုဒ္ဒောတဲ့ဟောသမုဒ္ဒရာတစ်စင်းကိုစပြော။ယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာစက္ခုဝိညာရစက္ခုပတာဒဖြင့်သိရတဲ့ယူပါယုံကိုပြောကျင်တော့တာနော်ယူပါယုံဆိုတာဘာနဲ့သိရလဲ။ဟောဒီစက္ခုပတာဒနဲ့သိရတယ်။နားနဲ့သိခြင်းလို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့သိခြင်းလို့မရဘူး။ဒါပြည့်နေရင်ယူပါရင်ကိုတိလို့ကိုမရတော့ယစီကန်းသွားပြီစကုပလာတာပြည့်စီသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတသက်ယူပါရင်အကြောင်းကိုဘာမှတိလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ယူပါရင်ကိုမြတ်စွာဘုရားစကုဝိညာဉ်စကုပတာတာဖြင့်တိရတယ်နော်ယူပါရင်လေးဆိုတာတန်တိရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုယူပါရင်ကိုဒီနေရာမှာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောကျင်တာလဲဒါလေးကခွဲခြမ်းပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အိဋ္ဌာကန္တမနာပါပိယရူပကာမုပတန်ဟိတာရဇနိယစကလုံး6လုံးသုံးတာလေဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုရေးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြဒီ6လုံးကိုအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနော်အိဋ္ဌာနော်လူချင်းစရာကောင်းနေဟာစလာတယ်နော်ဘလို့အကြောင်းကိုသမုဒ္ဒရာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အိဋ္ဌာလူချင်းစရာကောင်းနေတဲ့ကန္တာနှစ်သက်စရာကောင်းနေတဲ့ဥပြီးတော့အည်သွေးတက်လာရနော်လူချင်းစရာကောင်းတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်စရာကောင်းနေတဲ့မနာပါတဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစီတယ်စီတယ်မှာတော်တော်ကိုကြည်နူးသွားရတယ်ဒါလေးကိုမြင်လဲရတော့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာပြောတော့ပြရလို့ပါချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့အည်သွေးတက်လာရင်နော်ကာမုပတန်ဟိတာကာမနဲ့ဆက်ရှင်လာတယ်တဲ့နော်ရဇနိယာတဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှဖယ်လို့မရအောင်ကိုပဲစွဲနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအယောင်မျိုးဟုတ်လားနော်တစ်လုံးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမြင်လို့စရာကောင်းတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံပေါ့နော်အယောင်ဆိုတာလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့မကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံအယောင်မျိုးကိုဒီနေရာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်လိုသမုဒ္ဒရာလဲနော်လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့သမုဒ္ဒရာလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသမုဒ္ဒရာလို့ပြောရတယ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကလည်းအဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုးနော်မျက်စိကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးအခုအကြောင်းကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကအဓိပ္ပာယ်တမျိုး။နောက်သမုဒ္ဒရာမှာကအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးရှိတာကိုကြိုက်တဲ့ရှုထောင်းကနေဥမာပေးလို့ရတာပဲလေ။ဟုတ်လား။စောစောတုန်းကပေးလိုက်တာကလိုင်းထန်တယ်ဝဲထားတယ်အန်တယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကိုဥမာပေးတာ။ဟုတ်လား။အခုပေးတာကဘာလို့ဆိုတော့အိဋ္ဌာယံတဒေဝကောလောကောတမာရကောတဖြစ်မကောတတမနာဖြစ်မနီပဇာတဒေဝမနုဿာရေဘုံရေနသမုံနာတန္တကုလကဇာတာကုလကံတိကဇာတာမုံစပပ္ပဇဗုဒ္ဓအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန်တာရနာတိဝတ္တိယဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးမှာတဲ့နတ်တွေနဲ့တကွဗြဟ္မာတွေနဲ့တကွလူတွေနဲ့တကွယဟန်တွေနဲ့တကွနော်အမျိုးမျိုးသောသတ္တဝါတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ရရှိပြပြီးတော့ပြောတာပါဒါဟုတ်လားတာဒီဘကောတော်ကောတမာတကောတပြင်မကောတသမဏဗြဟ္မဏီပဇာတာဒီဝမနုဿာအဲ့ဒီတတ္တဝါမှန်တယ်များဟာရေမူရေနာတွေများသောအားဖြင့်သမုံနာအဲ့ဒီယူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာနှစ်မွန်းတင်နှစ်မွန်းသွားကြတာနှစ်မွန်းနေကြတာတဲ့။ဒါဟုတ်ပဲဦးဇင်းတို့မခွာနိုင်လို့ဒါဟုတ်ပဲကြည်ကျင်နေလို့ဒါဟုတ်ပဲကြည်နေလို့ဒါနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတွေဟာဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့နှစ်မွန်းနေတယ်တဲ့။နော်။ကြည်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးမြင်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့နှစ်မွန်းနေရတယ်။နှစ်မွန်းနေဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်မှာမျက်စွာပြဘလို့ပြောတော့တန္တကုလကဇာတာကုလကန္တိကဇာတာမုံစပပ္ပဇဗုဒ္ဓတန္တကုလကဇာတာချီဝင်ဥပေါက်လိုပဲတဲ့။တော့ချီဝင်ဆိုတာလေးကိုတရားပွဲတစ်ခုမှာဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့ဘူးလေ။ငငယ်တုန်းကအမေကဘိုင်းမြင့်တာကိုကအမေရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်ခက်ဘူးတာပေါ့။က ခုချိန်အထိအမှတ်ရတယ်ပေါ့နော်။ညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းငယ်။ဘိုင်းငယ်နဲ့ဘိုင်းတောင်ဆိုတာကိုဒီကလေးတွေကသိမှသိမယ်။နော်ဝါကန်းကိုဖတ်ပြီးတော့တောင်းတော့အရှိတောင်းလေးလှုပ်တာလားဘိုင်းတောင်းခေါ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရစ်ဆိုတာရှိတယ်။ဟိုတနေ့ကပကံရောက်တော့လောကနန္ဒဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရစ်တွေအများကြီးတင်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါရစ်ဆိုတာလည်းသိမှသိမယ်ပေါ့နော်။ဘိန်းကြီးကြီးနဲ့ဒီဘက်ကတန်ဝင်ရိုးလေးတက်တာတံခွေရိုးလေးကများသောအဖြစ်ဖေးဒီတန်ခိုင်းလေးလှုပ်ထတာများအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရစ်ကျိုးဆိုတာလေအခုပြောရရင်တော့ပတ္တာကျိုးလို့ပေါ့တို့ကတော့ကျိုးလေးတေးတေးလေးကိုစစ်စစ်တုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကဘိန်းကြီးကိုလှဲ့လိုက်ရင်ဒီဘက်ကဖေးဒီတန်ခိုင်းလေးချွန်ချွန်လေးကမှုတ်နေအောင်လှဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဘိုင်းတော်ဝင်လေးအစာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုဘက်ကလည်းရည်ရင်နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာကျိုးကြီးကရှည်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးတော့ရောက်လိုက်တဲ့ခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကခြီလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်အံ့ဩကြပါပဲစပြီးတော့ထွင်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ညံလေးကတော့အံ့ဩကြရန်ကောင်းဘိုင်းမြင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားခြီလေးရတယ်ခြီလုံးလေးရတယ်အဲ့ဒါလေးကအစားလေးကစပြီးတော့နောက်ဆုံးခြီမင်တမင်နဲ့အလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်ချစ်စရာလေးကြက်သွန်ဥရှိရှိလေးလိုပဲနော်ခြီဝင်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကထိတ်ကလေးကတကယ်လို့များအစားလေးထွက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့ဘူးရှုပ်ထွေးသွားဘယ်နာမှမလုပ်လို့မှမရတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တန္တာကုလကဇာတာခြီဝင်ဥပေါက်နေတယ်လို့တဲ့ရှုပ်ထွေးနေကြတယ်ဂျူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကိုမကူးမြောက်နိုင်လို့များသောအဖြစ်တတ္တဝါတွေကဒီထဲမှာပဲနင်မွန်းသွားကြတယ်ဘလို့နင်မွန်းသွားတော့ခြီဝင်ဥပေါက်လို့တဲ့ကုလကန္တိကဇာတာစာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့တဲ့ဘုံဇပ်ပပ္ပဇဗုဒ္ဓံတဲ့ရေးဖြတ်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့ခြီထားတဲ့မြက်ထုံးကြီးများလို့ဘောဟာအမြဲတမ်းရှုပ်နေတယ်ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတို့ဘောဟာအမြဲတမ်းရှုပ်နေတာကိုမြင်ချင်းနေတဲ့ပုံကိုမမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုများနေမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အယောင်တို့ပြောလိုက်လို့ဒီပြင်အယောင်တွေပဲသွားပြီးတော့စိတ်မရောက်နေလဲကိုမျက်နှိုးတဲ့လူကိုမမျက်နှိုးတဲ့လူဒါလည်းပါလေအယောင်မပါဘူးလားပါတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ဒီထားပြရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်ညာသောအဖြစ်တတ္တဝါတွေဟာနော်ဒီယူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာနှင်းမွန်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာခြီဝင်ဥပေါက်လို့စာပေါင်းတိုက်လို့မြက်ထုံးကြီးများလို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန်တာရာနာတိဝတ္တိမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြရရောက်ရဖြစ်တဲ့အပေလေးပါဆိုတဲ့ယုံညာဆိုးရတဲ့တန်တရာကနေသူတို့ဟာမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အခုလူဖြစ်နေရဆိုတာခိုက်တံပဲတကယ်တမ်းကတတ္တဝါတွေအနေနဲ့ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့နေသွားပဲဗာတရားအတုံးမှုမှာဗာအတိညာမှာရအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်များသောအားဖြင့်လောဘဒေါသနဲ့ပဲနေကြတာလေလောဘဒေါသရဲ့လာရဟာဘာဖြစ်မှာလဲအပေလေးပုံပဲဖြစ်မှာပဲဒါကိုဦးဇင်းတို့မြင်လက်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်လူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်လူဘဝကရခဲ့ပြီမလို့ရပြီဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းရမြတ်ဆိုတာရောက်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်လာတုန်းကလည်းပဲခက်ရခက်စစ်လာခဲ့ရတာပြန်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီနေရာကိုပြန်တက်လာဖို့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ရဖို့ရင်းစားပြန်ရဖို့ဆိုတာတုံတန်ယုံနဲ့မလွယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာကအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန်တာရနာတိဝတ္တိမကောင်းသဖြင့်ဆင်းရဲသဖြင့်ဖယိုဖယဲပြည့်စည်ပြီးတော့ကြားရောက်တာဖြစ်တဲ့အပေတန်လျာကိုမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပထမသမုဒ္ဒရာကိုသိရတယ်နော်ယူပါယုံဟာသမုဒ္ဒရာပဲဘာလို့သူ့ကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောရလဲမေးရင်လူရင်းလေးကိုမှတ်ရတယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့မကြောဖြတ်နိုင်ပဲနဲ့ဒီထဲမှာပဲနင်မွန်းနင်မွန်းသွားကြလို့တနည်းအားဖြင့်လူငရင်းနားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်လို့မပြီးနိုင်လို့ခံစားလို့မဆုံးနိုင်လို့အကြည့်တရားမြင်တရားတွေကအစ်စ်အစ်စ်အမြဲတမ်းရှိကိုကတော့ထင်းနေတာပေါ့ဒါကအစ်စ်အစ်စ်ထင်းနေတာတကယ်တကယ်တော့အယောင်ကဘယ်နှမျိုးရှိမလို့အဲ့ဒီအယောင်ရှိတဲ့အထက်ကနောက်ထပ်ဘာအယောင်များထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်လို့ကြားဘူးတည်းလေစဉ်းစားနော်ဒီအယောင်တွေပါပဲဒီအယောင်တွေကဘယ်ဦးကြီးတို့တွေကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အစ်စ်တွေလို့ထင်းနေတာဟုတ်လားအယောင်ကနေပြီးတော့ပဲပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာကျွတ်တို့သိရတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားစဉ်းစားဒီဥစ္စာကအရင်လင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာလို့ဦးစဉ်ကဆိုရင်လေဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့အာယုံတစ်ခုကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်နောက်ထပ်အာယုံ၅မျိုးကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လွယ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတတ္တာယုံဆိုတဲ့အတန်ဘယ်လိုအတန်ကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နော်တိတ်နှလုံးကိုတူပွားစီတဲ့ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာစွင်းနေလောက်အောင်ကိုပဲနော်ဖြစ်နေရတဲ့အတန်မျိုးလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီထဲပဲနှစ်သွားရတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမှာကအာယုံ၆ပါးကိုအကုန်လုံးစုံအောင်စဉ်းစားဟုတ်လားတကယ်တမ်းတကယ်တမ်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘယ်တဲမှာပဲနင်မွန်းနေလဲဘာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေလဲဘာနဲ့လဲအလုံးရှုပ်နေလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးနဲ့ပဲအလုံးရှုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးကိုပဲနားမလည်နိုင်မှုတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ငါငါဥစ္စာလို့ တင်မှတ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ချစ်စရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်မုန်းစရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါတွေကပါနေတယ်အာယုန်နေပေါ့အာယုန်နေကိုအာယုန်နေလို့တောင်းဦးရင်တို့တွေကောင်းကောင်းမသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုအာယုန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့တူတယ်လို့ထပ်ပြီးပြောတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်ကြောဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီထဲမှာပဲနှိမ့်မွနေကြတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှုပ်ထွေးနေကြတာရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိတောင်ပြောတာသုံးမျိုးတောင်ပြောတယ်နော်ခြေဝင်ဥပေါ့လို့စာပေါင်းတိုက်လို့မြက်ထုံကြီးများလို့တဲ့ဘောဟာရှုပ်ထွေးနေကြတယ်အဲ့လိုရှုပ်ရင်းထွေးရင်းနဲ့ပဲသေတဲ့ခါကျတော့များသောအဖြစ်အပေလေးပါးမှာပဲနစ်ကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲအတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံကလည်းပဲအများကြီးစဉ်းစားရရှိရနော်အတော့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံရအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယက်စီနာတာလျာကိုစိတ်တည်သမုဒ္ဒရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်တော့အတီးအီးဒီသူတို့မှာသူတို့အာယုန်ဒီဟုတော့အဟုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဟုန်တွေကြောင့်ယက်စီနာတာလျာကိုစိတ်တည်သမုဒ္ဒရာကြီး၆ခုမှာဒေါသဆိုတဲ့လိုင်းတွေထမ်းရတယ်လောဘဆိုတဲ့ဝဲတွေထမ်းရတယ်အကျဉ်းမြင့်ဒီလောက်ကိုမှတ်မိရမယ်နော်အာယုန်၆ပါးကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာကတော့အလွန်ကျေပြန့်လို့ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလည်းပဲနှစ်သွားရောကူတော့ကူတာပဲပြီးရင်ကူပြီးတော့ဒီလည်းပဲပြီးတော့လည်းနှစ်သွားတာပဲဟုတ်လားဟိုဘက်ကန်းကိုရှောက်အောင်ကူမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်အလွန်ကျေတယ်ပေါ့နော်ပဂတိသမုဒ္ဒရာကြီးဘလောက်ကျေတယ်ပဲပြောပြောသူ့မှာဟိုဘက်ကန်းဆိုတာရှိတယ်မှန်းလို့ရတယ်ဘယ်နှမိုင်ဝေးတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ဒါကြိတမှုတရားကြီးဘယ်တော့ပဲကျေတယ်ပြောပြောဒီကဘာချူအပြင်မှာဘာမရှိပါဘူးဒီကဘာချူထဲမှာပဲရှိတာပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီအာယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကတော့အယံမှကိုကျေပြန့်နေဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘက်စုံတောင်းစုံကနေမြတ်စွာဘုရားသိကြည်လို့တဲ့အနှစ်အိဗယ်ကိုနော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိအောင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲအသုံးပြုဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ရှင်တို့ပြောတာလေကိုနားလေတော့ပဲပြောနေတာကိုလားနားလေတာရဲ့ဟိုဘက်ဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့နောက်ပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်နိုင်တော့နည်းနည်းကျော်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ12ခုဖြစ်သွားရင်နော်အတွင်းအာယတနာ6ပါးရဲ့အပြင်အာယတနာ6ပါးရဲ့အာယတနာ12ပါးဟုတ်လားဘဟုဝေဒနိယတုတ်တံမှာအာယတနာတွေကိုတိလို့ရှိရင်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဘာလို့နေတာလဲဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောရအောင်နော်ပညာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမွန်မြတ်ဆုံးသောပညာကိုသင်နေရတာပါတရားအထုတ်တာလည်းအထုတ်တာပေါ့တတိထားတာလည်းထားတာပေါ့သို့သော်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေကိုနားထောင်ရတာလည်းပဲနဲနဲနုံနုံဟောလေးနှစ်တည်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲအလုံးကြီးကျယ်တဲ့အလုံးတစ်ခုဆိုတာပေါ့နားလည်ရမယ်ဟောတကယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီတရားကိုနားလိုက်တာနဲ့အဖေရလက်ထက်ကတရားလူတရားမြတ်ရသွားကြတယ်ဆိုတာဒါကိုကြားတာကိုနားတာကိုပဲအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ငိုတော့ကျင့်သုံးခဲ့တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြောချင်တာကဒီကြားရခြင်းရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍရဲ့တော့ကြီးမားပုံကိုမြင်ဖို့ပြောတာပါ။ဟောကြားလျရတဲ့အတန်တန်ကဘလောက်အသိဉာဏ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုတန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့ပြောတာဟုတ်လား။အင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဘာအကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့မေးရင်အချင်းချုပ်ပြောရင်တော့အာယတန၁၂ပါးအကြောင်းပြောခဲ့တာပေါ့နော်။အတွင်းအာယတန၆ပါးအပြင်အာယတန၆ပါးသမုဒ္ဒရာကြီး၁၂ခုဟုတ်လားဒါကိုအချင်းတို့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ဖိုးထားတတ်အောင်လို့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကနော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်ကရုပ်တည်နန်းနေရဲ့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ဘူးနားခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်နံဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြားလိုက်လို့တရားလူတရားမြတ်ရသွားတယ်အပင်ဆက်ကဒါရကပုံနာကြီးနဲ့မရအကြောင်းဒါလည်းမမေ့နဲ့ဟုတ်လားဘိက္ခုယဟန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ယဟန်ဆိုတာအလုံးစုံသောနံရုပ်တည်ရဲ့ပုံမှာငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲမဲ့မှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဖြစ်စည်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစိုးရိမ်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေလည်းတော်တော်လေးမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်ပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်တရားနာယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာများစွာအထောက်ပံ့ပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်
1: းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခောဇာတက္ကရေ1384ခုတဇောင်းမလာပြည့်ကျော်73ရက်2022ခုနိုဝင်ဘာလ20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလရန်ကုန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီ စင်ကူဇန်တို့ချိန်ညနေ9နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘောင်းကြီးကဒီနေ့အားလုံးအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောနေကြဓမ္မဒါနပြုနေကြတရားတော်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရာဂေတော်တရား5ပါးဆိုတဲ့တရားတော်တပုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလိုပြုလုပ်ပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြားမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာကြားမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစွာဂါထာစာပိုက်ဖြင့်ရုပ်ပွားပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပါမယ်ဗုဒ္ဓဘောဒယတေတေတိဓာတောယောဓမ္မတာယသံသမန္ထာယတံတောဓမ္မံတိနောဝတရဏာယသံနိဗ္ဗူတောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏာနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူ၏တည်းဖြစ်၍ဘောဓယာစာချုပ်ထိုက်တာသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာနားလည်သိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒံတော်ဘုရောတိုင်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကြည်တော်မူ၏သည်ဖြစ်၍ဓမ္မတာယံသာကျွတ်ထိုက်သာသူများဘုလူတော်ကိုယ်သူမယွင်ယဉ်ကြည်ကြစေအလုံးငါ၎င်းတံတော်ဘုရောတိုင်ကိုယ်တွင်တန်တမကိလေသာအပူပိစီအကုံအေးငြိမ်တော်မူပြီဖြစ်၍သမထာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူဘောဘောလူတော်ကိုရုံမယွင်ကိလေသာအပူအေးငြိမ်ကြစေရလို့ငါ၎င်းဒိန်တော်ဟောကလေးကံတန်တရာရေပြင်းချမ်းမှာကိုယ်တန်လွန်မြောက်တော်မူပြီဖြစ်၍ဒရဏာယသာကျွတ်ထိုက်သာသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်တန်တရာတဖက်ကဝိနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောင်းနိုင်ကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်း

ိတောမုပိတိဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယာသံจุฑိတသူဘောဘောလူတို့ကိုယ်တို့မယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဒေတေတိကရုဏာရှိစုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးသောတပည့်တော်တို့သည်

ပါတော်တည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဲအားလုံးတို့ဒီကနေ့အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုရခဲ့တော်တရား၅ပါးတဲ့တရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မလူပေးလူပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဒီရခဲ့တော်တရား၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားပါတောင်းရင်ဒီတရားကိုနည်းနည်းပါးပါးဟောတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားဟုတ်လားနေ့တိုင်းဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နေ့တိုင်းဟောတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဟဲ့အရေးကြီးလို့နေ့တိုင်းဟောတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဘမဒေနဘိကဝေသမ္မာဒေတာဘုဒ္ဓဘာတော်တံလဘောလောကတမိန်မနုဿတ္တဘာဝောတံလဘောတံလဘာတ္တတံပတိဘာပိစီတာဘာဝောတံလဘောသတ္တမသဝနာတိတံလဘံဧဝံဒီဝတေဒီဝတေဩဝတိသစ္စာဘုရားဤတိုင်းဟောတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာနဲ့ရှင်တဲ့ကုရေဘတ်တကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေအားလုံးပြီးစီးခြင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားဂန္ဓဂုတိတိုက်တော်အနိမာတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုဝေးနေကြတဲ့နေရာမှာသတင်းတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးရှိဝါဒကိုဩဝါဒကထာဒေသနာတဲ့အရေးကြီးလို့ဟောတာရှင်သာတို့ရှင်သမီးတို့မမေးမလျော့တရားဓမ္မကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေကြဟောဒီရှင်သာတို့ရှင်သမီးတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးငါဘုရားတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့အဲ့ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားနော်ဘုရားပွင့်ဖို့ပါလေဘုရားပွင့်နံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မှတ်ထားနော်နံပါတ်2မနုဿတဘဝတော်လဘောလူစီအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရခဲ့တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ပြီးတော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်သတ္တသံပတ္တိဘာဝတုံးလဘောဖျားပွင့်ပင်မဲ့လူဖြစ်ပင်မဲ့လို့တရားတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်ဒါနဲ့ဆက်ရှိသွားလို့သုံးချက်ဖျားပွင့်တဲ့လူလည်းဖြစ်တဲ့တရားတရားလည်းရှိတဲ့ဒါပဲမဲ့ယဟန်ဘဝရဖို့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ခက်တယ်ယဟန်ဘဝကျုံနိုင်ဖို့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်။ဒါနဲ့ဆက်သစွာဘုရားမင်းတော်နော်။နောက်နံပါတ်၄ပါလေ။ဖျားပွင့်ဖို့ဖျားပွင့်တယ်။ဖျားပွင့်တဲ့အခါလူတယောက်ဖြစ်တယ်။တရားတရားလည်းရှိတယ်။ယဟန်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါပဲမဲ့လူလည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုမနာဘူး။သစ္စာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအမထောက်ဘူးဆိုရင်လေဒါမြတ်စွာဘုရားကတုံးလို့ပါလို့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တယ်လူဖြစ်တယ်တရားတရားပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ဗါလဲယဟန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲသစ္စာတရားကိုနားပြီးတော့သစ္စာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ထက်ခဲခြင်းတရားပဲနော်ပါ ငါးပါးတဲ့မှတ်တာနော်နံပါတ်1ပါလေဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်နံပါတ်2
လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်3တရားတရားရှိဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်4ယဟန်ဘုရားဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ယဟန်ညနေဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်နံပါတ်5ကဘာလဲတစ္ဆာတရားကိုနာဖို့တစ္ဆာတရားနဲ့အညီတရားအထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်နိုင်ဖို့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအထုတ်နိုင်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါမြတ်စွာဘုရားကဒီဝတိဒီဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းဣမံဩဝါဒံဤဩဝါဒကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဩဝတိနေစဉ်နေတိုင်းဆုံးမတွင်တင်တော်မူခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းတတိပြည့်တယ်နော်စေတတုတဲ့ဘောဘောမနေကြနဲ့ဘောဘောမစားကြနဲ့ဘောဘောမအိတ်ကြနဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားနော်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ပင်နဲ့ထိုလူတယောက်စီတရားတရားပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်တရားတရားပြည့်စုံပေမဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားဝင်လာပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတက်တဲ့ဝင်ဝင်အာထုတ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါ5ပါ5ပါ5ပါအဲ့ဒီဩဝါဒကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းမိန့်ကြဆုံးမတော်မူတာနော်ဒီဩဝါဒကိုတရားပြေဆုံးမတာလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းဆုံးမနော်မှတ်ထားဟုတ်လားမှတ်မိလားကဲဒီတော့ဒုံဘဘနော်မရရနိုင်ဖို့ရန်ခက်တဲ့တရားနော်ရနိုင်ဖို့ရန်လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဓိဋ္ဌိတနာကိုထက္ကရာဆရာကြီးတွေကနော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘုဒီခင်မှာမလွယ်ဘူးလို့ပြောကြနော်ဒါမျိုးလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လိုက်တာဒီလိုလေးပြောကြတယ်ဆိုပါနော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလူဖြစ်ဖို့တတ်တဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဒုံလဘတရားတွေအားလုံးနဲ့စုံစည်းဖို့ဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်တယ်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်ပြီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူဟာပฏิရူပဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားသံဃာဝကလွတ်မြောက်ချောင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အထောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ဒေတာမှာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိနာနာရှားကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပြည့်စုံဖို့ရန်လည်းခက်တယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃယရဏစိတ်မှန်တဲ့ယရဏတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တစ်ခါလူဖြစ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခိအဟိတ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးနော်စိတ်ဓာတ်လည်းမပြည့်စုံဘူးပေါ်တော်တော်ယူချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုလူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့လူသားဖြစ်ရကြလူရဲ့စွန့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တဲ့ဒုံလဘလူသားလို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်လူသားတယောက်ရဲ့ဒုံလဘဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုအဋ္ဌကရာဆရာကြီးကဟုတ်လားပฏิရူပဒေတာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မတွေထွန်းကားတဲ့အရာဒေတာဇီဝိုင်းဇီဝိုင်းစသည်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဒေတာဖြစ်ဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါကိုယ်နဲ့အင်္ဂါချင်းငယ်စသည်ပြည့်စုံဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါတရားဟောရင်တဲ့နားလေနိုင်တဲ့တရားကျင့်ရင်တရားရနိုင်တဲ့တိဟိတ်ပဋိတန်တေပေါ့ဣဟိပဋိတတေညာပဋိတတေနေလာတဲ့လူသားတယောက်ဟုတ်လားဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားဆိုတာနောက်တခါတိဟိဖြစ်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲတရားအထုတ်ဖို့ရန်တရားရတန်ဖို့ကိုနားလဲပြီးတော့ဟောဒီကာမပေါင်းကခွာဆောင်ပြီးတော့ဒီလရှင်တို့လိုယတိတို့လိုယောဂီတို့လိုပပိစိတယဟန်ဘဝတို့လို
အဲ့ဒါလိုရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုရမှဒါဒုံလဘလူသားလူတီလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားတောင်းဝင်ဟုတ်ရလားဟွမင်းကစဉ်းစားကြည့်ဒါဒုံလဘလူသားဖြစ်ရလားလို့နော်ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်မှဖြစ်ရလားလို့ကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားမနော်ပြီးတော့လေကာမကခွာချောင်းပြီးတော့ကမ္မထန်တရားကိုနာယူပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းထက်ထက်တန်တန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့လူသားဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားတဲ့နော်ဒီတော့ဒီဒုံလဘလူသားရခဲတဲ့လူသားတရားဖြစ်ဖို့အေးလွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်နော်တော်တော်မလွယ်ပါလားနော်ဒီတော့ဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်လူဖြစ်ရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဖရာပွင့်နေခဲ့မဲ့သာသနာမရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်နေရင်ဒုံလဘလူသားရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်ဖရာပွင့်ပေမဲ့လို့သာသနာမရောက်တဲ့နေရာပြီးတော့သာသနာရောက်ပေမဲ့လို့လေကိုယ်လက်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူစင်မမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံတယ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံပေမဲ့စိမံတ္တပါဒတရားနဲ့လွဲချောပြီးတော့မဟုတ်တာတွေရှောင်းလုံးနေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးလူစင်တော့မိတဲ့တိဟိဆိုတဲ့တရားရနိုင်တဲ့အရင်တွင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါတိတိတာနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့သန္တရာကခွာချောင်းလို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝနားမလည်ပဲနဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နှွန်တော်ထဲမှာပဲနစ်မြောပြီးတော့လူလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးယဟန်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်မဲ့လို့လည်းပဲသစ္စာဉာဏ်ပေါက်တရားအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တောင်းလာလူသားတရားဖြစ်ဖို့ဟမ်လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသာသနာနဲ့တော့တို့တယ်နော်သာသနာနဲ့လည်းတို့တယ်ဘုရားဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသရတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးနော်အေးကာမကခွာချောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်လည်းဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာဉာဏ်ရောင်တရားတွေကိုလည်းအာထုတ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဘာလဲဒုံလဘလူသားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါတော့အဲရခဲ့တဲ့နော်ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးနော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးတဲ့နော်နံပါတ်၁ဘာလဲဖျားပွင့်ဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်ဖရာတစုပွင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဖရာအမျိုးအစား3စုရှိပါတယ်ဖရာအမျိုးအစားဘယ်နှစုရှိ3စုဟုတ်လားပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖရာတရားတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖရာဝိရိယကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဖရာလို့ဖရာဘယ်နှစုဘုရားမျိုးစား3စု3မျိုးเนาะနံပါတ်1ပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဘုရားတဆုဖြည့်ဖို့4သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရပါသည်တဲ့ပါရမီဘယ်လောက်ဖြည့်ရလဲ4သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားတဆုရဲ့လို့ပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါသည်တဲ့တရာတရားကိုအချိန်ထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဆိုရင်ရှစ်သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဘလောက်လဲရှစ်သိန်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှသာဘုရားတဆူရဲ့လို့ပွင့်တော်မူလာရတာဝိရိယကိုအချိန်ထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်36သင်္ကျင်နဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားဖြစ်တာဘယ်လောက်36သင်္ကျင်နဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်တော်မူမှဘုရားတဆူဖြစ်တာအပွင့်တာဘုရားတဆူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟမ်
ပါရမီ7ပါးဖြစ်ရတယ်ပါရမီ7ပါးအကျေပွားပြန်တော့လည်းပဲပါရမီ30ကိုတခါဖြတ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားစွန့်ခြင်းကြီး5ပါးစရိယ3ပါးဟုတ်လားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးเนาะဘုရားတဆုခွင့်ပေါ့ဘုရားတဆုခွင့်ပေါ့မလွယ်เนาะအေးဒါကြောင့်မလို့အခုဟုတ်လားတာဝန်တို့ဘုံဘုံတို့တချွေကဟေးဟုတ်ဖရားပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမကြုံဘူးလားကြုံနေလားကြုံနေတယ်ဖရားပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကြုံနေတော့ဟေးကြုံတယ်ကြုံကျိုးနဲ့အောင်လေကျိုးစားမတော့ဖရားတွေဘလောက်ပွင့်သွားပြီလဲဆိုရင်ဂင်္ဂါဝါလူတဲစုနဲ့မကားတဲ့ရေတွက်လို့မရအောင်ဖရားတွေပွင့်သွားပြီတဲ့ရည်တွက်လို့မရအောင်ဖရားတဲ့အဆူဆူအဆူဆူပွင့်ပေါ်ပွင့်ပေါ်သွားပင်မဲ့တို့လည်းပဲဘယ်ဖရားစီမှာတရားနာတရားအထုပြီးတော့ဟုတ်လားသောတာပန်တည်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်လေရှိမရှိဘူးเนาะဘယ်ဖရားစီမှာမှတရားအထုခဲ့တာရှိခဲ့ပုံမပေါ်ဘူးခုထိဒီရောက်လာတယ်ဒီလောကကြီးရောက်လာเนาะဒီတော့ဖရားတွေရေတွက်လို့မရအောင်ပွင့်သွားတယ်ဖရားတွေ ਨੇ ကိုယ် ਨੇ ສົ່ງခဲ့တာလားလွှဲခဲ့တာလားສົ່ງခဲ့သည့်တိုင်အောင်အဲ့ဒီဖရားတွေစီကိုသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့ဘူးเนาะကိုယ်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာရေတွက်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ဖရားတွေအဆူဆူအဆူဆူပွင့်သွားပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဖရားတွေစီကိုတရားနာဖို့ရန်လဲသွားခဲ့ပုံမပေါ်တရားအထုတ်ဖို့ရန်လည်းသွားခဲ့ပုံမပေါ်ဟောတိပတ္တိတန္တရာဝတ်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုခဲ့ဟံမပေါ်တန္တရာဝတ်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလတရားတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပုံမပေါ်ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားကိုလည်းပဲဟောတိပတ္တိပွားများအထုတ်ခဲ့ပုံမရဒါဆိုတော့ဘုရားဖရာနဲ့လွဲခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဖရားနဲ့ဆုံးခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဖရားနဲ့နောက်ထပ်လွဲရှင်သလားဆုံးရှင်သလားအခုရောအခုမဆုံးရဘူးလားဆုံးရတယ်နော်ဆုံးရတဲ့အခါပေါ့ပေါ့တန်တန်နေဖို့မတော်ဘူးနော်ဒါကြောင့်များစွာဖရားကခြေသားတို့ဖရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ဂျုံနေတယ်ခြေသားတို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မေ့မေ့ရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာခြေသားတို့မနေကြနဲ့တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပွားများတာတရားအထုတ်ကြဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကုသိုလ်တရားကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့နေကြလို့မြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းနေတိုင်းဩဝါဒပြတော်မူတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းဆုံးမတော်မူတယ်ဟောတန်းဝင်ဟမ်မမေ့ရဘူးတဲ့ဗါတယ်မမေ့ရဘူးနော်ကုသိုလ်တရားကိုမေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကအပမတောအပတံပတံပမတောမေသူနောပတံအပမတ္တနာမိယံတိယေပမတ္တယတမတာဘုရားလေအပမတောအပတံပတံကုသိုလ်တရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပမတောမေသူနောပတံတဲ့ပမတောကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေသူနောပတံအဖန်ဖန်သေးရာကြောင့်တရားတို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဖန်ဖန်သေးကြောင့်ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်မြတ်စွာဘုရားနော်အပမတနာမယံတိအပမတမမေမလျော့ဓမ္မကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနာမယံတိသေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဟုတ်လားယေပမတ္ထယတမတာအကျဉ်သူတို့ဒီကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေကြလေကုန်၏ထိုသူတို့ဒီသေးသူနဲ့မချအလားတူပါပဲ။ဝါသေးတဲ့သူနဲ့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်လား။ဟောတန်းဝဲကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တွားနေတယ်တဲ့။ကုသိုလ်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းရှိရာတုတ်တန်ကိုအဖန်ဖန်တွားနေတယ်နော်။ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဖရမင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုမင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဖရမင်းနဲ့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တည်သွားတဲ့လူဒါနပြုတာလားအေးတည်သွားတဲ့လူသီလကစောင့်တာလား
သေသွားတတ်လူသမတဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများအာထုတ်တတ်ပါသလား။ဘာဖြစ်လို့သေသွားလို့ဟုတ်လား။အဲဒါအသက်ရှင်ပေမဲ့ဒါနလည်းမပြုတတ်သီလလည်းမစောင့်တတ်သမတဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလည်းမပွားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့တူသေတဲ့မတာနဲ့အတူတူတဲ့ဗျာနော်။ဟုတ်လား။ဒါဝင်မင်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူကသေးတဲ့မသားနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မမေ့ကြနဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုမမေ့ကြနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလို့ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြရမယ်နော်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုအားထုတ်နေရမယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့ကိုတွန်းနေတာနော်ညစွာဘုရားကဘုံဉဏ်ဘိခဝေမာပါယိတ်တာဘိခဝေစက်တာဘုံဉဏ်ကုတုလုရမှာကိုမာပါယိတ်တာမကြောက်နဲ့မကြောက်ကြနဲ့ဘုံဉဏ်ဘာယတောဒုက္ခံဘာယတိနာမဘုံဉဏ်ကုတုလုရမှာကိုဘာယတောကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကိုချမ်းသာမီအရေးကိုဘာယတိနာမကြောက်သူဖြစ်သွားပါမယ်ကြောက်သူကြောက်သွားသူဖြစ်ပါလေမဆောပြာကုတုလောက်ကိုမကြောက်နဲ့ကုသိုလ်လောဘကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံသရာမှာလူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ပြည်မချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ကုသိုလ်လောဘမကြောက်နဲ့တဲ့နော်။ရသော်ပြမင်းနော်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်။ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ခက်တယ်တဲ့နော်။ဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ကိုယ်နဲ့တိုးနေတယ်နော်။တိုးဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူး။ကြဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့လေခက်တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးတဲ့နော်ဘုရားမဝင်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်တယ်ဒုံလပလူသာမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လူသားကတော့ဒုံလပစတင်ဝင်ဖို့အခြေခံလေပြည့်စုံနေတယ်နော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာဘခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်ပြီးမွေးလာတဲ့လူသားကိုဒုံလဘလူသားရခဲတဲ့လူလို့ဟုတ်လားစွမ်းရည်အပြည့်ရှိတဲ့လူလို့ဒီလိုမတတ်မှတူနော်စွမ်းရည်ပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ပါရမီပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တိုးတဲ့လူသားဖြစ်ရမယ်နော်ဒီတော့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံတယ်လူလည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတတတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာခဲတဲ့လူသားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဝင်တာနဲ့ကြုံတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲလူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗါလဲတတတရားမရှိဘူးဆိုရင်ရာခဲတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့တတတရားရှိရမယ်ဒီမှာတတတရားဆိုတာဗာလဲယုံကြည်မှုလက်ခံမှုမှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုဒီတရားရှိရမယ်တဲ့။နော်မှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုတရားရှိရမယ်တဲ့။တရားတရားမရှိရင်ကြားခဲ့တဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်အဲ့တော့တရားတရားမှန်ကန်တဲ့အရာဆိုတာယတနာ၃ပါးသည်ဘုဒ္ဓယရဏတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်လာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့ရှင်တော်ဘုဒ္ဓတဲ့ရှင်တော်ဘုဒ္ဓအရဟံကိလေသာခူအဘုခတဲ့ကိငိမ့်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဝါဒနာနဲ့တက်ခွာကိလေသာကိုဘယ်သတ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရဟံ1500ကိလေသာယံသူတို့မှဝေခွာကင်းလက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကွဲရာအရာနဲ့လည်းပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုပြုတော်မူမူပြောတော်မူမူကြံရည်တော်မူမူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံသန္တရာလည်းကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒနာစသောအခန့်အကုသိုလ်တရားတွေကိုခြေဖြက်တုတ်သင်ရှင်းလင်းတော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်မောမနမတေနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးဖို့အတွက်ဒါနစသောပါရမီ7ပါးအပြား30စွန့်ခြင်းဟောလာစွန့်ခြင်း5ပါးစရိယ3ပါးဒီတရားတွေကိုမဆုံးမနဲ့
လေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတရင်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားတဆူဖြစ်လာတာ။ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကြီးတော်တွေကိုကိုကနှစ်နှစ်ကာကာဖတ်ချူပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကာနာကြားပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဘုရားဂုံတော်တွေကိုဘယုတ္တဇာကြီးလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်မတန်မှဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေအပေါ်မှာ

0: မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုတတ္တလောကအကြောင်းဩဃာတလောကအကြောင်းသင်္ခါရလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည်တည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာဒေဝအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိမယင်ကြည်သောလူချမ်းမယင်ကြည်သောနတ်ချမ်းမယင်ကြည်သောမြမချမ်းမယင်ကြည်သောတရိစ္ဆာန်ချမ်းတို့ကိုတို့မပါဓမ္မပါတရားဘာဝနာတက်တက်ဖြင့်ယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားသတ္တဒေဝမနုဿာနံလူနဗျာမတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမတွယ်ကပ်နေတဲ့တန္တရာဘဝဘဝကပါလာတဲ့တိရတာအယုတ်ဓမ္မတရားတွေကိုတရားစင်တဲ့တိုက်ကျွေးကုသပေးတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တော်တိုင်လေသိမြင်တရားနာပရိသတ်တို့ကိုလည်းပဲသိမြင်အောင်ဟောပြစွန့်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတရိယဓမ္မယတာတိရိခာမပဇတမိဘုံ6လင်းညင်းပြည့်စုံတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးသစ္စာဘုရားတတ္တလောကအာလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုတဲ့နှစ်နှစ်ကာကာရွရွချွန်ချွန်သူမတူအောင်ဝရိယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားကရုဏာစွမ်းအားစတဲ့စွမ်းအားဒီနဲ့တသက်လုံးကဲတင်ရွှေချွတ်ချမ်းသာရအောင်အကျိုးဆောင်သွားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ကျေးဇူးကိုကောင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်မြတ်တွေဒုက္ခတေသဆင်းရဲအစစ်အမှန်တရားသမုဒယတေသဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းအစစ်အမှန်တရားဏိရောဓတေသဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းတော်မူတဲ့တရားမဂ္ဂတေသသမုဒယတေသကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဒုက္ခတေသမှကင်းလို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့နိရောဓတေသကိုရဖို့အကျဉ်းလန်းကိုကြာကြာနာနာပြတာလမ်းညွန်ပေးတော်မူသောမဂ္ဂတေသလမ်းမှန်ကိုပြတာခြားပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတေသလေးပါတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီတိစ္ဆာလေးပါတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားထဲမှာတဲ့သိပြီးတော့အထက်တန်းကြတဲ့တရားတွေနောက်ပိဋကတုံဘုံနေခင်ငါရဓမ္မခန္ဓာအပေါင်း7000လေးတောင်းမြားမြောင်းလှစွာသောတရားတော်များတို့ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး45ဝါကာလကြာအောင်တတဝါဒီစံတာဖို့အရေးတွေ့ကတွေ့ကချင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာကျမ်းစာပေါ့အများကြီးပဲအဲ့ဒီတရားတွေဖတ်ကြည့်အင်မတန်သရတရားဖြစ်ကိုကောင်းသည်အင်မတန်မှလည်းပဲနဲ့နဲ့ဒီပိန်ဝဲသည်အင်မတန်မှအနှစ်သာရပြည့်ဝသည်ထိုတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖတ်ကြည့်အင်မတန်မှကျေနပ်ကိုကောင်းပါဒါတရားယရနာပေါ့။တန်ခါယရနာဆိုတာခုခေတ်မှာဟိုကာဂိတ်တို့ယထာဘောတို့ဟိုနေရာဒီနေရာမှာအမြင်မတော်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာဖက်ကကြီးဧကသာဝကဥဆောင်တော်မူတဲ့တန်ခါ40လဲဝဲဖက်ကဧကတဝကဥဆောင်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့တန်ခါတော်40တကယ်ကိုအတိတိဖြစ်ကြိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဧကတဝကမဟာတဝက80တဲ့အဲ့ဒီတန်ခါတွေအင်မတန်ကြီးဖို့ကောင်းတော်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူကြတဲ့အရိယာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီသုတ်ပရိဘာနောဘဂဝါတော်တဝကတန်ခေါ်ကျောင်းမတဲ့အကျင့်ရှိတော်မူတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်တွေသောပရိဘာနဘုရားတော်တာဝကသံဃောဥသောပရိဘာနဘုရားတော်တာဝကသံဃောကောင်းစွာကျင့်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြောင်းမတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေစသည်အပြင်တန်ဃဘုံကြီး၉ပါးနဲ့မချွတ်မယွင်းပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့ အရိယာသံဃာတော်တွေဘယ်ဖက်ကကြည်ကြည်ကျင်ညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီသံဃာကောင်အာယုံပြုပြီးတော့ကျင်ညိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီသံဃာကောင်ထီရောက်အောင်အာယုံပြုနိုင်ကြရမယ်အဲ့ဒီထီရောက်အာယုံပြုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်စရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲအရိယာသံဃာတော်တွေရဲ့ဂုဏ်ရည်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျင်ညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သံဃာယတနာကျင်ရရောက်တယ်ဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ယတနာဘယ်နှပါ၃ပါနော်။ဗါလဲစိတ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓယတနာစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မယတနာစိတ်မှန်တဲ့သံဃာယတနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီယတနာမြတ်၃ပါးကိုယုံကြည်ခြင်းလက်ခံခြင်းသည်ဗါလဲသတ္တာတရားဗါတရားလဲသတ္တာတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီသတ္တာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတရားပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပါနော်ပြီးတော့ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်နော်သတ္တရားဆိုတာနော်ကံကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်နော်အလုတ်ကအလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကံကကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးဆိုးတဲ့ကံက၃မျိုးပဇာနဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ကံကဘယ်လိုမျိုးကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးမကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးအလုံး20စုစုပေါင်း40ဟုတ်လားဒုစရိုက်ကံက10ပါသူစရိုက်ကံက10ပါနော်အဲ့တော့ကာယကံနဲ့လုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ကံကဘာလဲသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့သူများမပေးတဲ့ပြည်စည်းကိုမခိုးဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့သူများရဲ့မိသားစုသားပြိုသမီးပြိုသားမယားတွေကိုမတရားမကျူကျော်မစော်ကားဘူးရှောင်ကျင်နေကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးမကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးပါလေသူများအသက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပတ်တယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကံနော်သူများရဲ့မပီးတဲ့ရွှေနဲ့သွေးနဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားတစ်ပြင်ခိုးယူတယ်နော်နောက်တခါပါလေသူများရဲ့သားပြိုသမီးပြိုတွေကိုနှမချင်းမဆာနာမိသားစုချင်းမဆာနာပဲနဲ့ညမစောကကျူးလွန်နေ။ကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃ပါ။ကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၃ပါ။နော်။နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကပဲ၄ပါ။နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄ပါ။ဟုတ်လား။နှုတ်နဲ့လုတ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံ၄ပါဆိုတာပါလေ။မမှန်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးနော်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကွဲပြားဖို့ရန်အတွက်ဂုံချောစကားမပြောဘူးသူတစ်ပါးနာမခံတာအောင်ပိတ်တလေးပိတ်တလေးနဲ့ပြည့်တယ်လို့လေကြမ်းကြမ်းတန်တန်နိုင်ထက်စီးနေမပြောဘူးနော်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဥစ္စာလည်းမရအရေးမရအဖတ်မရဒီလိုစကားမျိုးတွေပိန်ဖြင်းတဲ့စကားစကားပင်စကားပြင်းအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄ပါးနော်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကလည်းဘယ်နှမျိုးပဲ၄မျိုးပါလေလိန်ပြောတဲ့နေရာမှာချန်ပီယံဟုတ်လားမုသားစကားပြောတယ်နော်လိန်ပြောတယ်မုသားပြောတယ်ချန်ပီယံနော်ဂုံးတိုက်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စူပါစတာနော်ပြီးတော့ဗာလဲစကားပြောတဲ့နေရာမှာရိုင်းဆိုင်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆဲဆိုတယ်ပိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်လိုက်သလိုအင်မတန်မှသူတစ်ဖက်သားကိုခံစားရလောက်အောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲအကြီးမရအဖတ်မရစကားတွေကိုလျှောက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါပဇာနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးမကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးပါလေသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားနီးနဲ့ပလံမချဘူးလိုချင်တဲ့ပလံမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာမထက်ဘူးနော်နောက်သူတော်ဘာကိုတတ်ဖို့အတွက်နေမျိုးစုံနဲ့ကြံစီစဉ်းစားပလန်ချတာမျိုးမလုပ်ဘူး ပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားဒါစိတ်မှာဖြစ်တယ်ဗါလေကောင်းတဲ့ကံကဒုံးပါစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကဗလားဒုံးပါဗါလေသူတို့ဘာပြည့်စည်ကိုမတရားနေနဲ့ဘယ်လိုရမလဲကြံစည်နေတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနော်နောက်တကားပါလေသူတို့ဘာရဲ့အတက်ကိုရဲရဲဆဲဆဲတတ်ဖို့အတွက်ပလန်ချပြီးကြံစည်နေတယ်နံပါတ်3ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံမှုမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါပါလေစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံ3ပါစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှပါ3ပါပေါင်းလိုက်တော့ကံအမျိုးအစားတွေကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါမကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါဒါအချင်းချင်းနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးတဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတာဘာမရှိလို့တရားတရားမရှိလို့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရခဲ့တဲ့လူသားစီရင်ဝင်ပါမလားအေးဟုတ်လားကံကိုလည်းမယုံဘူးကံကိုမယုံမှကံကပေးမဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ပါအောင်မလားမယုံကြည်ဘူးကံကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးကံကပေးတဲ့မကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะရခဲ့တဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးဟာလူဆွမ်းရင်လည်းပြည့်စုံတဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုလူဘဝရပါမယ်ဗာလဲအင်မတန်မှကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့လူသားတယောက်စင်းတဲ့ကိုထဲရမယ်လို့ရှိလို့ပြောเนาะကဲဒီတော့ဘယ်နှပါးရှိပါ့သုံးပါเนาะနံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ຢາခဲ့တယ်နံပါတ်2လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ຢາခဲ့တယ်နံပါတ်3ကံကံတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ຢາခဲ့တယ်เนาะဘုရားပွင့်တယ်လူဘဝရတယ်ကံကံအကျိုးယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုံလဘလူသားစီရင်တဲ့မှာဝင်ဖို့အတွက်3မျိုးပြည့်စုံပါပြီเนาะဒါအရေးကြီးတယ်เนาะနံပါတ်4ကပါလဲဒုံလဘယဟန်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားယဟန်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်เนาะရခဲတယ်ရလွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ဖို့လွယ်လားဖြက်လားဘုန်းကြီးစစ်ဘုန်းကြီးမှเนาะဘုန်းကြီးနဲ့တူအောင်ဘုန်းကြီးတရားကိုကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ဖို့တန်ဃာတစ်ပါးဖြစ်ဖို့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့เนาะဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံတဲ့လူဖြစ်တဲ့တဏှာတရားရှိတဲ့တို့တော့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားတယောက်လို့သိမှလို့မရသေးဘူးဗာလေယဟန်ဘဝကိုရဖို့လူသေးတယ်ဟုတ်လားယဟန်ဘဝရဖို့လူသေးတယ်เนาะလူဒုံလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲယဟန်ဘဝကိုဘုံဘုံတို့ကတော့ဒီလိုလေးပြောရှင်လေယဟန်နှစ်မျိုးပေါ့အာဃာရမုန်နီအနာဃာရမုန်နီအာဃာရမုန်နီဆိုတာအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားတရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်အားထုတ်နေတယ်တရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်မမင့်မလျော်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအာဃာရမုန်နေအာဃာရမုန်နေဆိုတာကလူနဲ့လူဝတ်ကြောင်ဖြစ်ပင်မဲ့သူ့ကိုလေယဟန်အနွယ်ထဲတွင်းတယ်ပေါ့အနာဃာရမုန်နေဆိုတာအိညာမထောင်ဟုတ်လားအိညာမထောင်လူဝတ်ကြောင်ကိုဆွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားအိညာမထောင်ပဲနဲ့သဘင်ရိပ်ပြီးတော့မုတ်စိတ်ကျင်းစွဲတဲ့သဘင်တွေရိပ်ပြီးတော့ဖန်ဝါရှင်မြန်းဝိတ္တင်္ဂံကိုဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာလေအနာဂါရမုန်နီဟုတ်လားအဲမုန်နီနှစ်မျိုးပေါ့ယဟန်နှစ်မျိုးနော်လူဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့တရားကိုကျင့်တယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒုံလဘလူသားထဲလူသားရှင်းတဲ့မှာသူလည်းထက်တယ်နော်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်5ကပါလေဟမ်မံကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုနာပြီးတော့မံကန်တဲ့သစ္စာတရားကိုကျင့်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းရလွယ်လားရခဲ့လားရခဲ့တယ်ခက်ခဲတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့တောင်းဝင်တောင်းဝင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလား မလွယ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတည်းဟောတာလားနေတိုင်းဟောတာလားနေတိုင်းဟောတာဟုတ်လားနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဟောတာဒါကြောင့်မလို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရဖို့ခက်ခဲတဲ့တရားဘယ်နှပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောငါးပါးနောက်ဆုံးအေးတစ္ဆာတရားဟာအင်မတန်မှသာသနာမှာတစ္ဆာတရားနာဘူးဖို့လိုတယ်ရှင်းဘူးဖို့လိုတယ်အားထုတ်ဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လေးအားထုတ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒေါလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့သည်နံပါတ်1ဘုရားလေးပွင့်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါပါလေလူလည်းဖြစ်ရမယ်လူဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားလည်းရှိရမယ်လူဖြစ်ပြီးတော့ပါလေအဲပါလေအဲယဟန်ယဟန်အနွယ်နော်အားလားလူအာဃာရမုန်နဲ့အနာဃာရမုန်တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဖြစ်ပင်မဲ့လို့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်။ဒါလည်းတိစ္ဆာတရားကိုနာကြနိုင်ပြီးတော့ဒီတိစ္ဆာတရားကိုလည်းကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်။ဒါတော့ဒီရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လား။ဟုတ်တယ်ခက်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်။အောင်လမ်းဝင်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လား။ခက်တယ်ခက်တယ်နော်။အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဘုံတို့ဒါဒီနောက်ဆုံးဗာလေတစ္ဆာ၄ပါးတရားအကြောင်းနည်းနည်းပြောကြမယ်တစ္ဆာတရားက၄ပါးရှိတယ်ကွာဘုရားမင်းတစ္ဆာတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးဗာလေဒုက္ခတစ္ဆာဗာလေဗာလေဒုက္ခတစ္ဆာပြီးတော့ဗာလေသမုဒယတစ္ဆာပြီးတော့និရောဓတစ္ဆာဟာနော်နော်និရောဓတစ္ဆာပြီးတော့ဗာလေမေဃတစ္ဆာတစ္ဆာဘယ်နှပါး၄ပါးနော်ဒါတစ္ဆာ၄ပါးတရားနာဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ဒုံလဘရှိတာနော်ဟုတ်လားဒီတော့တစ္ဆာတရားဘယ်နှပါး၄ပါးဗာလေဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာនិရောဓတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာတဲ့သတုံနံဘိခဝေအရိယတစ္ဆာနံယထာဘူတံအာတတနာတန်တိတံဒီဃမတ္တနာသန္တိဓမ္မမင်းစေဝဓမ္မကိစ္စမြတ်စွာဘုရားရှင်းတာတို့တဲ့ဒီတိစ္ဆာလေးပါမြတ်တရားကိုသင်ရှင်းတာတို့ရောငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရောမတိရဲ့မမြင်ရဲ့အပိဒံအမထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သန္တရာမှာဟုတ်လားဘဝဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့လဲခဲ့ရတာများခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားလူဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ဂရိဆန်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ငရဲမှာကြားခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်အသူရကဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဘဝတွေနှိမ့်တုံမြင့်တုံမြင့်တုံနှိမ့်တုံနဲ့တန်တရာလေးပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ရတာတောင်းဝင်ဂရိဆန်ဖြစ်ရင်ချမ်းသာမလားအချမ်းသာဘူးသူများရရင်လည်းခံရတာပဲဟောတခါတရံဦးမဟင်ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နော်နာလုံးတို့ဟောလားညှိအော်နေတဲ့ခွေးတွေအတန်မကြဘူးလားချရတယ်မလားမညာမတရဲ့ဆက်ရိုက်လိုက်တာနှက်လိုက်တာဟုတ်လားအေးဒါအဲ့လိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူကအရေးယူတာရှိတော့အေးလမ်းပေးခွေးတွေခံရတာပဲရရင်လည်းခံရတာတိုက်လည်းခံရတာပဲဒိဋ္ဌိဆံဘောကအေးဥပဒေလည်းမရှိဘူးဘယ်လောက်ဆင်းရတယ်ရှင်ဒိဋ္ဌိဆံဖြစ်သွားပြီဆိုလွယ်ပါမလားเอ้ยไม่เหลวกูไม่เหลวกูกว่าไม่เหลวตริษาဖြစ်เนาะဒါကြောင့်ဘုရားကိုတို့ကောင်းမလို့ပါเนาะเอ้ยပိဋ္ဌာဖြစ်လဲလွယ်ပါမလားဩတချို့ပိဋ္ဌာတွေဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြတယ်မှာအစာလေးတစ်စက်မှမစားဘူးရေးလေးတစ်ခါမတော့ဘူးတဲ့เนาะအဲဝမ်းထဲမှာမိလောင်နေတယ်တဲ့ငိုယိုပြီးတော့ပြေးတွားကျင်လည်နေရတယ်ကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်เนาะပိဋ္ဌာเนาะငရေကြရင်ဘုံမဆုပ်ဘူးလားမိလောင်ခံနေရတယ်ဟုတ်လားတပြတ်ငင်းစဲခန္ဓာရတယ်ငရဲ့တဘောအင်းဒါဆိုတယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်အပယ်လေးပါဆိုကြောက်เสียကောင်းတယ်ကဲဒီတော့အဲ့ဒါတော့အပယ်လေးပါသံဃာမလဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရတာဆင်းရဲခဲ့ရတာဘဝတိုင်းသိခဲ့ရတာဘဝတိုင်းအိုခဲ့ရတာဘဝတိုင်းနာခဲ့ရတာမာလေးပါကိုမသိလို့အစ္စာလေးပါကိုမသိလို့တိစ္ဆာလေးပါကိုသိရင်သံဃာတိုးတယ်တိစ္ဆာလေးပါကိုမသိရင်သန္တရာချီးတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုအပိတိုင်သိအောင်ကျင့်ရင်သန္တရာကလွတ်တယ်တဲ့နော်ဒါဒီသန္တရာကလွတ်ဖို့တရားဆိုတာဘုရားမပွင့်ရှိပါမလားဘုရားပွင့်လို့ရှိတာနော်ဘုရားပွင့်မယ်မဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လေလူတယ်နော်လူသားတယောက်ဖြစ်မှကျင့်နိုင်တာနော်အဲ့ဒါဟုတ်လားလူသားတယောက်နတ်တွေ ဆိုလက်အစင်းမြင့်တဲ့နတ်ပေါ့နော်နောက်တခါပါလေလူသားဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားမရှိရင်နားလေတရားလေမနာရှင်ဘူးတရားလေမကြည့်နိုင်ဘူးစိတ်မပါဘူးတရားနာတာစိတ်မပါဘူးတရားထုတ်တာစိတ်မပါဘူးကုသလို့တာစိတ်မပါဘူးဟုတ်လားကဲတရားတရားလေရှိပေမဲ့သန္တရာကလွတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဟုတ်လားသန္တရာကလွတ်လို့တဲ့ဟောသာသနာပပိစီရနွယ်ဝင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးဆိုရဲမလွယ်ဘူးနော်အဲပပိစီရနွယ်ဝင်တော့ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတိစ္ဆာတရားမနာတိစ္ဆာတရားကိုကျင့်လို့တဲ့စိတ်မရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးနော်ဒီတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာတဲ့နံပါတ်1ပါလေဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားဟုတ်လားတိစ္ဆာဆိုတာအမှန်မကောင်းတဲ့တရားအမှန်ဘောခန္ဓာရလာရင်အိုရဲနာရဲတိရဲကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲမကောင်းဘူးရုပ်ရုပ်တဲ့နာနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ဒီဘဝဟာမြဲလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဘဝဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဘဝကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားအပါတ္တိသဒုက္ခတစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္စာမှန်တယ်များဘာတစ္စာကပေးသမုဒိယတစ္စာကပေးလားသမုဒိယတစ္စာဆိုတာလောဘဥစည်းတဲ့ဟုတ်လားလိုချင်မှုတမဲမှုလောဘဥစည်းတဲ့တရားအဲဒီလောဘဥစည်းတဲ့တရားရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတို့ဟုတ်လားဘဝကိုခင်းမင်းတွေ့တာတဲ့ဘဝကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မတိဘူးဘဝကိုချစ်စရာခင်းစရာမြတ်နိုးစရာကျင်နာစရာဒီလိုမြင်တာဘာတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အခါဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုရလို့တဲ့အတွေ့အလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးတဲ့ကသမှုရာသစ္စာနဲ့အလုံးလုံးတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များဗာသစ္စာရဗာသစ္စာကြောင့်ဗာသစ္စာရအဲဒီတော့အိုနာတင်နဲ့မတူဘူးလားအေးမင်းတို့ရဲ့အဖိုးဘွားငါတို့ရဲ့အဖိုးဘွားတွေမရှိကြတော့ဘူးဟုတ်လားသေးကုန်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝတွေရတော့မမြဲဘူးလေအိုတဲ့တရားရှိတယ်နာတဲ့တရားရှိတယ်ဒေတဲ့တရားရှိတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝရပ်တည်နေရတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္စာကိုဘယ်သူကပေးသမုဒိယတစ္စာကပေးတာအဲ့တော့ဒီဒုက္ခမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္စာကပေးတယ်ဒီသမုဒိယတစ္စာကြောင့်ဒုက္ခတစ္စာဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္စာလည်းမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္စာဆိုတာလည်းမကောင်းဘူးလို့သိတယ်ဟုတ်လားသိတယ်သိပြီးတော့ကျင့်တယ်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဒီသမုဒိယတစ္စာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကဘာတစ္စာလဲဆိုတော့ဒီမှာမဂ္ဂတစ္စာသမ္မာတိရှိမှန်သောအမြင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်သောအတွေ့ဥစည်းပြီးတော့ဟုတ်လားကျင့်တယ်ကြံတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတစ္ဆာမေဃတစ္ဆာအဲဒီမေဃတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်သမုဒယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လဲမြင်တယ်တကယ်လဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အခါမှာသမုဒယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီးဒုက္ခကလည်းလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာတစ္ဆာရပါနိရောဓတစ္ဆာရပါတယ်ဟုတ်လားညာတစ္ဆာဘယ်နှပါ၄ပါအဲ့တစ္ဆာ၄ပါတရားကိုဟုတ်လားဒီတစ္ဆာ၄ပါတရားကိုနားလဲနားလဲတဲ့သဘောလဲပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့အတိုင်းကိုကဘလန်ချပြီးတော့နေရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှာတဏှာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီတဲ့အာထုံနိုင်တရားမှာနှစ်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်တရားကိုကြိုးစားပွားများအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလေနံပါတ်5ဒုံလပတ်ထဲမှာဗာလေသတ္တမသဝနံအတိဒုံလပတ်လက်ဆောင်ပြရအောင်နော်သတ္တမသဝနံအတိဒုံလပတ်သတ္တမသဝနံသူတော်ကောင်းတရားသစ္စာလေးပါတရားကိုနာရဖို့ကျင့်ရဖို့ဆိုတာအတိဒုံလပတ်အလွန်အလွန်ခက်ခဲလာပါတယ်လို့တထာနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တထေတိကရုဏာရှိစုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတတိဒါဒီတော့ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးစံချုပ်ကြမယ်နော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးနံပါတ်၁ပါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးဒီတော့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးအင်းဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးရခဲ့တယ်အေးဒီတော့ဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ ဒါပေမဲ့လို့လေယဟန်အနွယ်ယဟန်ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်ယဟန်ဘဝရနေပေမဲ့လို့လေတစ္ဆာ၄ပါးကိုနာကြားတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးဆိုရင်မရသေးဘူးเนาะအဲစိတ်ပါလဲပါရှိပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတစ္ဆာညာအလင်းအောင်ပေါင်းအောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ဖို့လေရခဲ့တယ်ဒုံလဘဘယ်နှပါ၅ပါးเนาะအေးကိုတို့ကိုတို့လူဘဝရနေတယ်ကုเนาะဒီဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုစစ်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီဒုံလဘတရားထဲမှာထက်ထက်ဝင်ဖြစ်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတရားဟောတာတဏှာကြီးလက်ပြည့်ခါနေဖြစ်တဲ့အတွက်ခါထားလက်တကုတ်ရုပ်ပြီးတော့တရားနေကုန်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပါတုတ်တယံတုဝုထံတုတုမင်္ဂလာဒုတင်တုဒုက္ခတင်္ဂမိန်ပူရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကောငါကိုရတ၌ယောကြဆံယတတ္တဝအလုံးတို့သည်ဒုတ်တယံတုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တကြီးသာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းသူမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းဆက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩထဟံတုနာနမောတောအလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထာမြောင်နူးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခတင်္ဂမင်းအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအကုဒုဒုစရိုက်မျိုးတည်းကိုဒုတန်တုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲတည်ဆွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်သည်။တဘပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာသည့်သုံးဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုပူရန်တူတဆင်းတတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်းတတဆင်းမြင့်တထရင်အောင်မလင်ပုံသေးဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါအနန္တတို့အားဣမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမဣမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမဣမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမသဗ္ဗေတ္တံဒုက္ခိတာဟွန်တုသဗ္ဗေတ္တဒုက္ခမုံဇန်တုသဗ္ဗေတ္တယထာလတ္တံပတ္တိတောမာဝိကေသံတုကမ္မတကအလုံးချမှတ်ကြပါစေ
1: ။ဒီနေ့နတ်တော်လာဇံတရနေ့ညနတ်တော်လာဇံ32ရက်နေ့ည7နာရီနဲ့9မိနစ်ချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲစားပါမယ်။တရားဝင်တဲ့ဆင်းရဲခြင်းပါရခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲ38ကျင်းမြောက်မြတ်ဗလဲဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဝဲတဲ့ဆင်းရဲခြင်းပါကြဆရာတော်ဘုရားကြီးကျန်လွန်တော်မူတော်လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဩဝါဒတွေကိုအမြဲတည်းမိမိတို့ရဲ့ဥထိတ်ထက်မှထားပြီးတော့လိုက်နာကြ၊ကျင့်ကြံကြ၊ပွားများကြ၊အထောက်ကြရတာဖြင့်သူတို့လည်းပွားတရားလည်းတိုးတက်လို့မလို့အင်မတန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအမြဲတစေပူဇော်ရနေစဉ်နေတိုင်းပฏิပတ်ခြင်းလည်းပူဇော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကြီးစွာတွေကိုသင်္ကေတနှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပူဇော်ရဒါရင်မကလေးပဲနဲ့နေစဉ်နေတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မဩဝါဒခံယူတဲ့အချိန်အခါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုထုပူဇော်တဲ့အခါဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အထူးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်ကြရတယ်။ဇာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားထားတဲ့ဩဝါဒတွေကိုအဟောင်းအဟောင်းတွေကိုလည်းပဲနာယူမှတ်သားကြရတယ်။အသေးအသေးလေးလည်းပဲနာယူမှတ်သားကြရတယ်။အချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဝါဒတရားတော်တွေကိုအလုံးနာကြရတာမဟုတ်တော့မိမိတို့မနာကြရသေးတဲ့ဩဝါဒတွေကိုနာကြရတာဟာအသေးအသေးလေးပဲ။အဲဒါလို့ဩဝါဒတော်ကိုနာကြပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းစိတ်နေစိတ်ထားကအစပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့တော်နဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကတော့အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့အချက်ပဲ။ဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ကြပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကတစ်မျိုးဖြစ်နေရဲ့နော်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရလည်းမရောက်ဘူး။ဩဝါဒခံယူရလည်းမရောက်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မိန့်ကြားတဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်ကြံနိုင်အောင်တတ်နိုင်သမျှဘုန်းကြီးတို့တွေကကြိုးစားကြဖို့လိုကြဒီလိုမဟုတ်ရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုနာယူရတယ်မရောက်ပူဇော်ရလည်းမရောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးမိမိကကနေပြီးတော့တတိထားမိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဆရာကြီးမှာသီလသမာဓိပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအပြင်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတိမ်မဆောင်တိတိမမဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဒီဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတာပဲသီလသမารိပညာဂုံကတော့ရောက်ဝယ်မလို့အများသိနေကြဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတခုသတိပြုမိတာကတော့မိမိတို့အာကျေးဇူးများတဲ့ကြီးတော်ရှင်ဆရာသမားများကိုဆရာသမားများရဲ့ဂုံကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာသတိတော်ကတွေကဆရာသမားများရဲ့ရှိတဲ့ဂုံကိုအပြည့်အစုံမထုတ်ဖော်ပဲနဲ့တင့်လျော်ယုံများထုတ်ဖော်တာကကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယူဆ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာသမားများရဲ့ဂုံမှာအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတော်ဆရာရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံမှာအဖက်တက်ကပဲပြည်စုံပြီးရှိနေတော့အများသည့်ထင်ရှားနေတဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေပဲ။ဒါတွေဟာမိမိတို့ကထုတ်ပေါ်သေးမှအများသိကြရတာမဟုတ်။အများကသိနေကြတာ။သိနေကြတာပေါ်မှာကိုယ်ကထထုတ်ပေါ်လို့ရှိရင်တခါတရံကြတော့လောဘချော်ရာရောက်တတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်သွားတာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုထုတ်ဖို့ကြီးညိုတော့လည်းပဲတတိထားပြီးထိမ့်နေသိမ့်နေထုတ်ဖို့ရထုတ်ဖို့ရရဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသီလသမารိပညာဂုံကိုမိမိကကမနေရလို့မသိရသေးတဲ့ပုံစံတွေကြတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးယူဆတတ်ကြအဲ့ဒါလိုယူဆသွားလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတွေမှာကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်များတဲ့ဒါကြောင့်ရှိသလားမိမိတို့ကထုတ်ပေါ်နေကြရမလို့ပါ။ဤသို့တော့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံဟာတိုင်းပြီးကြည်ပြီးကဘာတိဖြစ်နေတော့သူများသိအောင်ကိုသတိတော်ကအရင်ချာတွေကထုတ်ပေါ်ဖို့မလို့ထုတ်ပေါ်ရင်ပေါ့သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ဤသို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျန်လန်တော်မူစဉ်ကဘုန်းကြီးအမေရိကန်ပြည်ဝါရှင်တန်မြို့မှာဝါဆိုးနေပါပါဇွန်နေတော့အမေရိကန်အမှန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်က ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေးအဖြေမင်းများကြောက်ထားလို့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများပြောပြပေးပါလို့ဒီလိုကြောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအခါတုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိသလောက်ထုတ်ပေါ်ရဲ့ဘယ်အချိန်လောက်မလဲထုတ်ပေါ်လို့ပေါ်တင်မလားလို့ဆိုတော့မတင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မိမိကကမကြည်ညိုရလို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တက်ကြောညာတယ်လို့ဒီလိုယူဆသွားမှာအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတိတ်ပြီးဂုံကျေးဇူးတွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးပြောတာပဒါနာအားဖြင့်အဲ့ဒီခါတုန်းကနှစ်ချက်ပါပဲတစ်ချက်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအင်မတန်တန်တိန်ဒရိယာဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်တန်တိန်ဒရိယာဆိုတာငြိမ်သက်ငြိမ်သက်တည်တည်တဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပြည်သူမယ်လို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းချက်ပြောပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘယ်သူရဲ့အပြစ်ကိုမှပြောလို့ပြောတာမရှိဘူးသူတစ်ပါးကအပြစ်ပြောတာတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတတ်သေးတယ်အဲ့ဒီအချက်ဟာတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာစွဲနေတယ်။သူများအပြည့်မပြောပါဘူးဆိုပေမဲ့လို့ရံဖယံခါစကားတတ်မိရဲ့ပြောမိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဆရာကြီးအဲ့ဒါလို့ဘယ်တော့ခါမှမင်ကြဘူးတာမရှိဘူး။တစုံတရာကတခြားတစုံတရာရဲ့အပြည့်သဘောပြောမိတောင်းမှပဲဆရာတော်ဆရာကြီးကဝင်ပြီးတော့ကာကွယ်စကားမိန့်ကြတော်မူတတ်တယ်။သို့တော်လည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရနော်တရားအလွဲအမှားတွေဟောပြောရေးသားနေတာတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလမ်းမှန်ရောက်အောင်ဒါဟာဒါကြောင့်ဒီလိုမှားတယ်ဒီလိုမှမှန်တယ်ဆိုတာတိတိကျကျတရားဟောတရားတော်အကုသရကနဲ့ဒီကြကြချင်းလင်းပြီးတော့သူတော်ဘအပြည့်ဒါပြရပါဒါကပြလဲပြရမှာလူရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သာသနာတော်ရဲ့အန္တရာယ်တရားတော်ရဲ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ရမှာဟာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတို့ရဲ့တာဝန်ပဲအဲဒါကြောင့်မို့မားတာတွေ့လို့ရှိရင်တော့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွတ်ချော်တာတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲအခွင့်ကြုံကြုံတယ်လို့ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲထည့်ဟောပြီးတယ်ရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲထည့်ရေးပြီးတယ်အဲဒီလိုတရားတော်သာသနာတော်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့သူတစ်ပါးအပြည့်ကိုဆရာတော်ဆရာကြီးတစ်ခါမှပြောလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအမြဲတည်းကြည့်ပဲဘုန်းကြီးကဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့ကျမ်းစာတွေကိုကုညီပြီးတုတ်တင်ပြုလုပ်ပေးရတဲ့ပေးရလို့လည်းဆရာတော်ဆရာကြီးနဲ့မိမိသက်ကနေရနောက်ဒီပါခရီးထွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မိမိသက်ကနေရအဲ့ဒီတော့ဒီအချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကအများကြီးသတိပြုမိဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီတစ်ပါးအပြည့်ပြောတဲ့အခါမှာအပြင်းထန်ဆုံးသုံးတဲ့စကားလုံးကသူကနေရမကြသေးပါဘူးသူကမဟုတ်သေးပါဘူးသူကနေရာမကြသေးပါဘူးဘလောက်ပဲဒီလည်းမပိုးဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတရားဟောတော်မူရမှာဖြစ်စေစာရေးရမှာဖြစ်စေဩဝါဒပေးရမှာဖြစ်စေမနာလိုမှုအိဋ္ဌာတရားရဲ့အဖြစ်ကိုအမှန်တမ်းမြင်တော်မူတယ်မြင်တဲ့အတွက်တတိသာဝကတွေသူများကြည်ပွားချမ်းသာတာကောင်းစားတာသင်ရှားကြွားကြတာလူတို့လူတွေများတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်မရှိအောင်အမြဲတစေထုံးမှဒါကြောင့်မလို့သင်ရှားရှားတောင်းမှစာရန်ကြီးရေးပြီးတော့ထုံးမှထားတာမနာလိုကင်းဝန်တို့ချင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြရမည်ဣဒ္ဓါခေါ်သူမနာလိုဖြစ်ကိုမဖြစ်ရ အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးပြဋိဌာန်းမိတယ်။တန်လေးခတုတ်တရားတော်တို့တက္ကပညာတုတ်တရားတော်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကြီးဝါချမ်းသာတာကောင်းစားတာမနာလိုတဲ့စိတ်ဟာအမတန်ဆိုးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်အမတန်ဆိုးတဲ့စိတ်တဲ့ကိုယ်လည်းပဲဘာမှစားရတောက်ရတာမဟုတ်ခင်းနဲ့တက်တဲ့သူတစ်ပါးမနာလိုတော့ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်နေရတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲသာသနာရိပ်တာတွေမှာလည်းပဲအများအမြင်မဲ့မနာလို့ကျင်းဝန်တို့ချင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြရမည်ဆိုတာဒါအရေးကြီးလွန်လွန်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘလောက်ကြအောင်ရှင်ရှင်ရှားရှားကြီးဟောပြောတယ်သာသနာကြီးလည်းရေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထုပ်ပတိကိုပခုတ်ကိုအရှင်ဒီလာတာရေးလို့မလို့စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခါကျတော့မဟာသီထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလသိနေဆိုတဲ့စာအုပ်မှာနောက်ကျောကအဲ့ဒီမှာလည်းပါတယ်မဟာမနာလိုခြင်းဝန်လိုခြင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြရမည်အကျတော်ပြည့်ရဲ့အလိုကြထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီဩဝါဒလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့တတွေကလက်တွေ့လိုက်နာဖို့လိုတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေထပ်ခါတခါလဲနာကြားနေရတယ်။မြင်နေရတယ်။မြင်နေရပါလေကနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဆရာတော်ဘုရားကြီးမကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီမနာလိုတဲ့အိတ်တာစိတ်ထားကိုထားနေကြမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တော်ကမပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူရမရောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရမရောက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီအချက်ကတော့အမတန်ကိုသတိထားကြရကောင်းမနာလိုတဲ့အိတ်တာစိတ်ထားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲဖြစ်ရင်ပဲအမတန်ကိုယုံညံ့လာပြီသူတော်ဘာကြည်ဘွားတာကောင်းစားတာချမ်းသာတာတိတိဥစ္စာပေါ်တာရုပ်ရည်ဥပက္ခာယတင်းနဲ့လှပတာလူကြည့်လူချင်းပေါ်တာဘုန်းကြီးတာကြော်စောတာစသည်ဝမ်းမြောက်မှလူသားတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်မှုမုဒိတာဖြစ်ရမှာမဖြစ်သေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမတက်ဆိုင်နေနဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပွားနေပြီဆိုအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှကိုစိတ်ကအတော့ကိုယုံညံ့နေကြတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအိတ်တာဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတာကိုမနာလိုတာပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတာကိုမနာလိုတာပဲဒီတော့မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ကကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ဟာကိုဝန်ခံမိလားဖြစ်သွားတယ်။ငါဟာသူ့တဲ့အောက်ကြတဲ့သူဟာငါတဲ့မြင့်တယ်လို့ဝန်ခံမိလားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကလေးကကိုတော်တော်နှိမ့်ကြသွားတယ်။ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတက္ကပညာတုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်ကြတော်မူခြင်းကကာမဘုံသားလူနတ်များတို့ကောင်းစားပြီးဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေဣဒ္ဓမစ္စေသူရှုပ်ပွေ၍ခြင်းရေမကြဆင်းရဲလှဆင်းရဲရ၏မူလဇိမြသူကြောင့်ဖြစ်သူကြောင့်ဖြစ်သောမုန်းစေတနာအာယုံများနှင့်အစာရှိသူပါဠိတော်အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမရှိတော်မူလေဒီမှတ်တောင်းမှခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလသိညီထဲမှာသလုံးမှားတာလေးတွေပါနေသူ့မူရင်းကကာမဘုံသားလူနာများတို့ကောင်းစားချမ်းသာကောင်းစားပြီးဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေဒါဆရာတော်ဘုရားရဲ့မူရင်းအဲ့ဒီမှာထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလသိညီထဲမှာအေးမြချမ်းသာနေထိုင်ပါလေလို့လွဲပါနေအတိဘယ်တစ်မျိုးထွက်သွားတယ်။အိမြချမ်းသာနေလိုပါလဲ။ဣဒ္ဓာမစ္စေသူရှုပ်ပွေ၍ဣဒ္ဓာဆိုတဲ့မနာလိုတဲ့တရား၊မစ္စရိယာဆိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့တရား။အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးရှုပ်ပွေတဲ့အတွေ့အတွက်ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲထင်ကြီးမကြကိုသေရဝုဒ္ဒန္တဝိလာတိနေတဲ့မှာထင်ကြီးမကြတယ်။စလုံးမှားနေတယ်။အဲတက်တဲ့သာသီဓမ္မပြင်လှုပ်လိုက်တာလားတော့မသိဘူးအတိတ်တွေကတော့အများကြီးချော်ထွက်သွားတယ်ထင်းကြီးမကြဘူးထင်းကြီးမကြဘူးဒီလိုမှားပါတယ် ခင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်မူလသည်ဖြင့်သူကြောင့်ဖြစ်သောမုန်းစေတနာအာယုံများနှင့်လူလာတလီကြံဒီတရန်ဆက်ရမှဆွဲရှိတယ်လွဲ၍ဒီတော့အဲ့လိုမနာလိုတဲ့အိတ်တာဝန်တို့တဲ့မစ္စရိယတရားတွေဖြစ်တာဟာတဲ့ဖြစ်အပ်သောအာယုံမုန်းအပ်သောအာယုံရဲ့လို့ကိုယ်ပြရလာလို့ဖြစ်လာတာပဲမဝါသောအာယုံဒီဝါချမ်းသာရင်မနာလိုစိတ်ဖြစ်ကြရောအစရှိသည်ဖြင့်တက္ကပညာတို့ဟောတဲ့အခါမှာပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တို့ဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးမကြိုက်လွန်းနဲ့မနာလိုတဲ့ဒီအိတ်ဒါစိတ်ထားမဖြစ်ရအောင်အငဲတစေစင်ငင်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်ဖြစ်စေစင်ငင်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်ရောဒီမှာပွားများခြင်းဖြင့်ရောပယ်ရှားဖို့လိုပါတချို့ဒီစိတ်ရဲ့ယုံညံ့တဲ့သဘောကိုနားမလည်တော့မိမိရဲ့အိတ်တာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားကိုစိတ်ထဲနဲ့မထားရဲနဲ့နှုတ်ကတောင်သူတစ်ပါးသူအောင်ထုတ်ဖို့ကြတတ်တယ်ချက်ပြအောင်ကောင်းလာမယ်တချို့ကနှုတ်ထုတ်ကထုတ်ပေါ်ရမကဘူးအလုံးနဲ့တောင်လှုပ်ကြလိုက်သေးတယ်မနာလိုတဲ့သဘောပြီးတာထင်ကြလာအောင်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဣရိအချက်တရားမရှိဘူးတဲ့ပတ္တပအကျောက်အလံတရားမရှိဘူးဟိရိဝတ္တပမရှိဘူးဟိရိဝတ္တပဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားပဲဟိရိဝတ္တပမရှိဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးအမတန်မလိုလားတဲ့တရားဘုန်းကြီးတတိထားမိတာဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တန်တိန်တရိယာကုံအမတန်ငြိမ့်တတ်ပြီးတဲ့ဘုံရံသူတော်ဘာအပြည့်ကိုဘယ်ခါမှမိတ်ရတော့မှုတဲ့ဘုံရံကိလေသာတရားထဲမှာအယုံဉာဏ်ဆုံးတရားဖြစ်တဲ့အိတ်တာမနာလိုတဲ့တရားကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမလိုလားတဲ့ဘုံအဲ့ဒါဘုံကြီးအထူးတတိထားမိတဲ့အချက်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတတိယအောင်မေ့ပူဇော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်တည်းဘုံကြီးကောင်းနေမှာဝင်လာဆရာတော်ဘုရားကြီးတန်တိန်တရိယာကိုဘလောက်ကြည့်ဆုံးကြလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခါမှာစစ်ပြီးသားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုဘယ်သူမှမသိရသေးပါဘူးစိတ်ခွန်နဲ့မော်လမြိုင်မှတပါဘယ်သူမှမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသကိုင်းစေတီလရိတ်တာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကြွလာတော့အခုသကိုင်းကယရဏပြီးမှဆရာတော်သူကလည်းစေတီလကြောင်းမှအောင်မှာအဲ့ဒီမှာနေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့ပြီယရဏဘိမှန်ဆရာတော်ဆိုတာရှင်းရှင်းဘုံဘုံကြီးဟုတ်ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်မဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါတိတိလင်းလင်းပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှလည်းပဲထောက်လို့ညာလေးမရှိဘူးသူကအမင်းကြီးတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာစီးဆရာတော်မဟုတ်သေးပါဘူးယဟန်ငယ်မြတ်ရှိသေးတာပဲသူကလည်းပြောလဲလို့ဆိုတော့မဟာစီးဆရာတော်ကိုတပည့်တော်ကြီးညိုတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆရာတော်တရားမသိဆရာတော်ထာမတရားအမ်းထုတ်ဘူးပါဘူး။အခုမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီစစ်ပြီးသားသေဒီလကြွစဉ်ကလေးကမဟာစီးဆရာတော်ရဲ့တန်တိန်တရိယာဂုံကိုတပည့်တော်အဲ့ဒီကလေးကကြီးညိုလာတာပါတဲ့။အင်မတန်ငြိမ်သက်တည်တည်တဲ့ဣန္ဒြေရှိတဲ့ဘုံဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူကြတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အပျော်အဆိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနေထိုင်တတ်နိုင်နဲ့မြအတူယူပြီးတော့စိတ်ထားကြမယ်ပြောဆိုကြမယ်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ပရိသုဒ္ဓမနောတမစာရပရိသုဒ္ဓဝစီတမစာရပရိသုဒ္ဓကာယတမစာရသင်ကျဲတဲ့ကိုနှုတ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်အမတန်နဲ့ပြီးကုသိုလ်အမတန်များမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဩဝါဒခံယူတဲ့ပွဲပူဇော်တဲ့ပွဲ အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကတခြားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့အပြောဆိုတွေကတခြားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကတခြားဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံရမရောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တတိတာဝကအလုံးအထူးတတိပြုဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကထင်ပါတယ်။ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံပေါင်းများစွာတဲ့ကအနည်းငယ်များတော့တစိတ်တရေသာတော့ဂုံကိုဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမကြခဏပေါ်လာတဲ့ဂုံကိုထုတ်ပေါ်ပြောပြတာ။ဒါကအဲ့လိုဘုံကိုအမြဲတစေတတိယအောင်းမိပြီးအောင်းမိတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီပြည့်ညံနေထိုင်ရမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရှိခိုးပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အမှန်တန်ကျူးမြတဲ့ဘောယံမာဓမ္မဝိဇာနေယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဒေသိတံတက္ကိသံတံနမတေယတက္ကိခௌတံဝပြမနောယံမာအကျဉ်ဆရာသမားထာမဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဝါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဝိဇာနေယသင်ယူကျင့်ကြံပွားများအထောက်ရသိရ၏ဆရာသမားသင်ပြီးလို့တတ်တယ်ဆရာသမားရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ဉာဏ်ကြဲ့သုံးမဩဝါဒကိုလိုက်နာလို့မဟုတ်လို့ကုသိုလ်ပွားတယ်။တရားဓမ္မရဲ့ဉာဏ်ကြဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအထောက်တယ်။မှတ်တယ်၊ကျမ်းလည်းပွားများတယ်အထောက်တယ်။ဒါကြောင့်မယ်ဩဝါဒနာယူမှတ်သားပြီးတရားဓာတ်တွေရှိတယ်။လိုက်နာကျင့်ကြံလို့မဟုတ်လို့အကျိုးများလို့တရားဓာတ်တွေရှိတယ်။ဆရာသမားဉာဏ်ကြဲ့တရားကိုပွားများအထောက်လို့မို့မိမိတို့မှာဝိပဿနာဉာဏ်နေရင်တန်ရတာလေပါရမီကြီးဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအထူးရရှိချမ်းသာကြတာလေဒါတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယံမာအကျဉ်ဆရာသမားထာမဓမ္မံတော်ကောင်းတရားကိုဝါမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်တရားကိုဝိဇာနေယသင်ယူမှတ်သားနာကြားခြင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများခြင်းအချင်းသိရ၏။ယမဓမ္မဝိဇာနေယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတေတိတယမအကျဉ်ဆရာသမားထာမသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတေတိတရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမြတ်ပေါ်ဟောကြားမြတ်ပေါ်အပ်သောဓမ္မံတရားတော်ကိုသူတော်ကောင်းတရားတော်ကိုဝါမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဝိဇာနေယလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများခြင်းအပြင်သိရ၏တန်ထိုဆရာသမားကိုဉာဏ်မနောရစ်ပူဇော်သောပုံနာသည်အဲ့ဒီဟုတ်တံရစ်ပူဇော်သောမိကိုနမတတိဧဝရှိခိုးတကယ်လို့တက္ကိတံယိုယိုသေးသေးနမတေယအမဲတစေရှိခိုးရကြီးဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မအသည့်လိမ္မာပညာတွေကြားရပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အရာတရားတွေသင်ကြံပွားများအပ်တော်လို့ကိုယ်ရေတရားအသည့်တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအမြဲတစေရှိခိုးကြမှာပဲပူဇော်ကြမှာပဲသို့တော့အမြဲတစေရှိခိုးပူဇော်နေုံနဲ့လည်းမကြည့်သေးဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလိုကြသုံးမဩဝါဒအတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမဖြစ်စေချင်တာတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်အောင်လိုက်နာကျင့်ကြံပွားများဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမှုဒါကလည်းလိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအပူတော်ပွဲမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဒီလောက်ထုတ်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရမယ်နှလုံးသွင်းတာသင်ခြင်းနဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောရမယ့်တရားဖြစ်ကြတယ်ခုနာကြီးပွဲမှာဘုန်းကြီးတို့တရားသိမ်းရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောခြင်းခုနာကြီးရော့ရော့ရှိဒီနေ့ဗာတရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့ဝေဒနာနုပ္ပတနာ တရားနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကုသိုလ်ရပါဘုရားရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမူထားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တတိပဌာနတုတ်ဒေသနာတော်မှာကာယ ानु ပဒနာယုတ်ကိုရှုတဲ့တရားဝေဒနာ ानु ပဒနာခံစားမှုကိုရှုတဲ့တရားစိတ်တ ानु ပဒနာစိတ်ကိုရှုတဲ့တရားဓမ္မ ानु ပဒနာသဘောကိုရှုတဲ့တရားလို့သုံးမျိုးတည်းကဝေဒနာ ानु ပဒနာအခါမှာပုဏ္ဏကပရံဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ခဝါဝေဒနာဝေရယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိတဒါနာတိဒုက္ခဝါဝေဒနာဝေရယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိတဒါနာတိအဒုက္ခမတုခံဝဝေဒနာဝေရယမနောအဒုက္ခမတုခံဝေဒနာဝေရယမိတိတသနာဝေဒနာကိုရှုမှတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်မိတ်ကြတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုခံစားရလို့ရှိရင်လည်းဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပဲလို့ရှုတည်နေရမယ်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရရင်လည်းချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပဲလို့ရှုတည်နေရမယ်မချမ်းသာမဆင်းရဲခံစားမှုကိုခံစားရလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာမဆင်းရဲခန္ဓာမှုကိုခံစားနေရတယ်လို့ရှိတည်နေရမယ်။ဒါခြေကမယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာ။အဲဒါလို့ခန္ဓာမှုကိုရှိရမှာဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဟောရတယ်ကာယကဒုက္ခကိုတော့ဒုက္ခလို့ပဲခေါ်တယ်။ကာယကစေတသိကဒုက္ခကိုတော့ဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊ဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်း။ထို့တူပဲဒုက္ခမှလည်းပဲကာယကဒုက္ခကိုယ်မိပြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုယ်ကြီးမိပြီးဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။စေတသိကဒုက္ခစိတ်ကိုယ်မိဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတော့ဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုချမ်းသာသောမနတစိတ်ချမ်းသာဥပိ္ပခာကတော့နှမျိုးမကွဲဘူးတစ်မျိုးတည်းရမချမ်းသာမသိရဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာအဲ့ဒီမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထင်ရလဲဒုက္ခဝေဒနာရှိရမှာပဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထင်ရလဲဒုက္ခဝေဒနာရှိရမှာပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်ပေါ်ရာခံစားမှုရှိရမှာကြီးအဲ့ဒါလို့ရှိတာမှာဝမ်းသာမှုပျော်မှုရွှင်မှုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းမှုရှုလို့မှတ်လို့ကောင်းမှုအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာတော့ရှုတဲ့ပုံစံရဲ့ယောဂီတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်တွေစိတ်ထားမှန်တာများပါတယ်ဒီကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာတွေသူ့ကိုရှုတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထားနဲ့ရှုကြတာမှန်တယ်ဒါတွေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတောက်နာတင်းနာစတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတာကျတော့နည်းနည်းတချို့မှာဒီရွယ်ချက်စိတ်နေစိတ်ထားမှားတတ်နားလာပြီဆိုလို့ချင်းနာရနာရရှုတယ်ကျင်းရင်ကျင်းတယ်ရှုတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ရှုတယ်ခဲရင်ခဲတယ်ရှုတယ်တောက်ရင်တောက်တယ်ရှုတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲအဲ့လိုရှိရမှာနားမလဲသေးတဲ့အခုလုံနေသေးတဲ့ယောဂီကြတော့နာရာရှုတာဟာနာရာကိုပျောက်အောင်ရှုတယ်လို့အဲ့လိုယူဆတတ်ရင်နာကြိုက်တာခဲတာရှုတာလည်းပဲကျင်မှုကြိုက်မှုခဲမှုပျောက်အောင်ရှုတယ်လို့ယူဆတတ်ရာရာယန္နာရှုလည်းပဲရာရာယန္နာပျောက်အောင်ရှုတယ်လို့ယူဆတတ်ဒါကြောင့်အခါတည်းရမှာတချို့ဒုဝနာရာကအင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဗျာနာတော့နာတယ်နာတယ်ရှုမရပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောတတ်တယ်မရပါဘူးခင်ဗျာလို့သူပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနာတယ်လို့ရှုပေမဲ့နာရာကပြောင်းမသွားပါဘူးခင်ဗျာလို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီတော့သူရှုတာဟာနာရာကိုပြောင်းစီဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုဖို့မဟောပါဘူးဒုက္ခံဝါဝေဒနာဝေရယမနောဒုက္ခံဝေဒနာဝေရယမိတိပဒနာတိဒုက္ခံဝါဝေဒနာဝေရယမနောဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရသည်ရှိတော့ဒုက္ခံဝေဒနာဝေရယမိတိ ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုခံစားနေရတယ်ဟုပဇာနာတိသိသိနေရသည်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်ရင်ဆင်း

0: ကြည့်ရမှာနော်ကြောက်အောင်လို့ရှုရင်ကြောက်အောင်ရှုတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာဒီဝေဒနာဟာငါရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောမပါဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲဟာမိမိအလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမတည့်ရောက်ဘူးလားအဲ့လိုတည့်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယံဝတိအတ္တဖြစ်မနေဘူးလားတယံဝတိအတ္တဆိုတာမာမစုံမိမိအလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ကြောင့်ဝေဒနာကိုကြောက်အောင်ရှုမယ်ကြောက်အောင်ညွန်ကြားတဲ့လူကလည်းကြောက်အောင်ရှုပေါ့လို့ညွန်ကြားရင်ညွန်ကြားတဲ့ပုံကမှလည်းပဲတရားမသိအတ္တကြီးရှိမနေဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျရှုတဲ့ပုံကလည်းပဲကြောက်အောင်ရှုတယ်ဆိုရင်သူ့မှာတရားမသိအတ္တတန်လန်းကြီးနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျဒါတော့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိအခြေခံကနေပြီးပြုတ်သွားလို့ရာတရားရှုပါတယ်ဆိုရှုရင်းကနေပြီးတော့ဘာကပိုတိုးလာကြလဲအတ္တဒိဋ္ဌိကပိုတိုးမလာဘူးလားပိုလာတယ်ဖောင်းစည်းရင်ရင်ငှက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖောင်းစည်းရင်ရင်ငှက်နေအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မလားမမှန်ဘူးတော့တရားဒုက္ခနာလို့နာတယ်နာတယ်လို့ရှုတယ်နာရနာရလို့ရှိတော့ကိုကကြောက်စီရင်နဲ့စိတ်နဲ့ရှုတယ်နာရကမကြောက်ဘူးတိုးနာလာတယ်တိုးနာလာတယ်ဆိုတာမှနှမျိုးရှိတယ်ဘလို့နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့တကယ်ပဲတိုးနာတာကတစ်မျိုးတကယ်တိုးနာတာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကတိုးနာလာတယ်လို့ထင်ရတာကတစ်မျိုးတကယ်တိုးနာလာတယ်ဆိုတာကမိမိကအလေးအကျင့်မရသေးတဲ့အခါမှာထိုင်တာကကြာကြာထိုင်တော့ကြာကြာထိုင်လာလေကြာကြာထိုင်နေနာမှုကပိုးပြီးတိုးလေတိုးတော့တာတကယ်တိုးတာတကယ်တိုးတာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကတိုးတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာကနာရာရောနာရယ်နာရယ်ရှိတော့နာတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကစူးစိုက်တည်ငြိမ်မိတဲ့အခါကျတော့နာရာကိုတည်ခံပြီးရှူရင်းရှူရင်းနဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့တီငိမ့်နဲ့စိတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိဟာအားကောင်းသလားအသေးသလားအားကောင်းတယ်နော်အားကောင်းလာရင်အတိတကဘိုးထက်လာဘိုးအားကောင်းလာပြီဆိုရင်နာတဲ့သဘောကိုပိုသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့နာတာကဘိုးနာလာတာလားသိတာကဘိုးသိလာတာလားအတိရာကဘိုးတိလာတာကိုပဲဘိုးနာလာတယ်လို့မထင်ရဘူးလားမထင်ရဘူးခင်ဗျာဒါအဲ့ဒါလို့နာမှုသဘောပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလို့တမာရီအားကောင်းလာတဲ့အတွက်အားကောင်းတဲ့တမာရီထဲမှာပါတဲ့အတိကပိုးပြီးချက်မြက်အားကောင်းလာလို့နာမှုကိုဘိုးတိလာတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုဘိုးတိလာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားတိုးတက်တယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးတရားတစ်ခုတစ်ခုကိုသိရင်ဗေတရားကိုပဲရှိရှိယုတ်တရားပဲရှိရှိနံတရားကိုပဲရှိရှိရှိတဲ့အခါမှာပထမအရှိကံယုတ်တရားနံတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်နောက်ပြီးတော့ပုံပြီးတမာရီအောင်ကောင်အာကောင်တရားရင်လာတဲ့အခါကျတော့သာမင်းရဲ့လက္ခဏာကိုသိတယ်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာထိုးထိုးအရှိကံရုပ်အရှိကံနံတို့ရဲ့အများနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်သိတဲ့သဘောပဲဥပမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်နာရာဆိုလို့ရှိရင်နာတဲ့သဘောမှမခံလာတဲ့သဘောအရာပြောပြောရင်မရှိဘူးလားနာတယ်ဆိုတာခံလာတဲ့သဘောလားမခံလာတဲ့သဘောလားအဲ့ဒီမခံစားတဲ့သဘောဟာနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သူတစ်ခုတည်းနဲ့သာဆိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့များဆိုင်သလားမှန်ပါဘူးဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ရောဆိုင်သလားမှန်ပါဘူးဆိုင်ဘူးနော်ဒါဖြင့်ယုတ်တရားပထဝီအာဘောတေသောဝါယောတို့နဲ့ရောဆိုင်သလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်မခံစားတဲ့သဘောဟာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ပင်ကိုယ်ရင်းသဘောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာပဲအဲ့တော့ မခန္ဓာတဲ့သဘောကိုပိုးပို့သိလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပိုးသိရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအနိစ္စိတဖုဒ္ဓဗာနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာအလိုမရှိအပ်သောအထိအတွေ့ကိုခံစားတဲ့သဘောလို့ဆိုတာဟာမခန္ဓာတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမခန္ဓာတဲ့သဘောကိုပိုးပြီးချင်းချင်းရှားရှားသိပြီလာတာဟာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပိုးထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားကောင်းလားမကောင်းဘူးလားက
1: ော
0: င်းပါဘူးဒါချင်းနာတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလား
1: ကောင်းပါဘ
0: ူးကောင်းတယ်ပိုးနာလာရင်ပိုးမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါဘ
0: ူးဘာကြောင့်များပိုးနာလာရင်ပိုးကောင်းရတယ်လဲအဲသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုးသိလာလို့မဟုတ်ဘူးလားရှုတာဟာသိရင်လို့ရှုတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဩခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့တကယ်ဒုက္ခတရားပါလားလို့သဘောပေါက်မလားဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပထမဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟ
1: ုတ်
0: ပါဘူးအဲ့ဒီကမှချက်ပြီးတော့သီးခံပြီးတော့ဒီနာရာကိုရှုလာလို့ပိုပြီးတမာရီအကောင်းလာတာနဲ့အမျှနားတဲ့သဘောဟာတဲ့င်းနဲ့တန်းနဲ့တစိမ့်နဲ့နားနေတာမတွေ့ရပဲနဲ့နာရလေးဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ကြောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါနာရလေးရှိဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ကြောက်သွားလိုက်နဲ့တင်းစီတင်းစီလိုင်းကလေးများတက်လာပြီးပြန်ကျသွားသလိုပြန်ကျသွားသလိုစိတ်แท้ကတိလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နာမှုအစဉ်တစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်နောက်နာမှုအစဉ်တစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကြောက်သွားတယ်လို့စိတ်ကမသိရဘူးအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနာခံစားခေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမသိရဘူးလ
1: ား
0: သိရပါပြီဆိုတော့ဩဒုက္ခဝေဒနာနာတဲ့ခံစားမှုဆိုတာလည်းပဲမမြဲပါလားဟောသဘောမပေါက်ဘူးလားမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဒါကြောင့်နာတာရဲ့မခံစားတဲ့သဘောကိုသိတဲ့အခါမှာပိုးပို့တိလာလေပိုးကောင်းလာလေလျှော့မပင်နဲ့ဆက်ရှုမဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: ဆက်ရှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီးတမာရီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုပြောရတဲ့နာမှုတန်တတိခေါ်တဲ့အစဉ်အရှိန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနာမှုအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဒီလိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ဆင့်သို့ပြီးတော့ဝေဒနာခေါ်တဲ့သင်ရခံစားမှုရဲ့အနိစ္စသဘောမတည်မြဲတဲ့သဘောဖြစ်မှုပြမှုဥရိယပယသဘောကိုသိရတာမဟုတ်ပေဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ပါအဲ့ဒါလို့သိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရှုမှပဲသိမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါမဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ပါဆက်ရှုတဲ့အခါကျတော့သီးမခံတတ်တဲ့ယောဂီဆိုရင်တော့ရှုနိုင်ပါမလားမ
1: ှန်ပါပ
0: ါအဲ့သီးခံတတ်တဲ့ယောဂီမှပဲ
1: ရ
0: ှုနိုင်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ဓုရခြင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဏှိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်မင်ကြားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပ
1: ါ
0: တဏှိခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာတဲ့တခြားနေရာမှာတဲ့ဒီတရားရှိမှတ်တဲ့နေရာမှာပို့မှန်တယ်တဲ့တရားရှိမှတ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဒီဝေဒနာကိုသီးခံပြီးတော့ဆက်ရှိမှတာနဲ့သူရဲ့သဘာဝကိုပိုးပြီးသိမယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါပါ
0: ပထမမခံစားတဲ့သဘောဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသိမယ်ဒုတိယဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပါမင်းရလက္ခဏာအနိစ္စသဘောမသိပေဘူးလား
1: သ
0: ိရလားဒီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တဲ့ဆင်းရဲခံစားမှုဟာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်မတည်နေတယ်လို့ဆန်းတာတယ်ပျော်တယ်ရွှင်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းပဲခံစားမှုသဘောအားဖြင့်တူတဲ့အတွက်သူတို့လည်းပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်ကြောက်နေတာပဲလို့နီးပြီးပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာမသိနိုင်ဘူးလားသ
1: ိန
0: ိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါရှုနေစေဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်တဲ့အနိစ္စသဘောကိုသိရတာကပစ္စခတိုက်ရိုက်သိဉာဏ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလိုပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားမှုတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပါပဲလို့နီးမိပြီးသိရတာကနယဝိပဿနာအနုမာနဉာဏ်မဟုတ်ပေဘူးလား ချင်းချင်းရှားရှားမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါဝေဒနာသီးခံပြီးတော့ဆက်ရှုလို့လားသီးမခံမဲ့ရပ်ပြစ်လို့လား
1: သ
0: တဲ့ဒီလိုတခါဒီဝေဒနာကိုရှုရမှကြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့သိလာတာလားသိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့သိလာတာလားအဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်ထားမလိုသေးဘူးလား သိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မရှုဘဲနဲ့ကြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာနာရယ်နာရယ်လို့ရှုလေပိုးပြီးနာလေနားလာတယ်လို့မထင်ကြဘူးလားတရားကြောက်တဲ့အခါမှာလည်းပိုးနာလာတယ်လို့မလျှောက်ဘူးလား
1: လျှောက်ပါပါ
0: ဘုရားပိုးနာလာပါတယ်ခရားဒါနဲ့တပိတော့ပြင်းပြလိုက်တယ်ခရားဒါမှမဟုတ်ထပြလိုက်တယ်ခရားနော
1: ်
0: တခါတခါကျတော့တချို့ကကြမ်းထိုင်ရှုလည်းပဲဒီနာရာကြီးတို့ရောမှာပဲဆိုအဲ့ဒါမထိုင်တော့ဘူးဈဉ္ညာပဲလျှောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့မလောက်တတ်ဘူးလား ဒီတော့အဲ့ဒါဟာနာရာရှုခြင်းကပျောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလားသိဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့ဒီလိုဖြစ်တာလားအဲ့တော့ကြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတော့ဒုက္ခဆက်ခါဆက်ခါမရောက်ဘူးလားနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယကဒုက္ခကိုယ်ကခင်းရတဲ့သဘောပေါ်မှာတခါစိတ်ကထပ်မခင်းရပြီဘူးလားမလေသူတို့တရားကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါလာအထုတ်ပါဘယ်မလဲကောင်းတာညောင်းတာနဲ့ကျင်တာနဲ့နာတာနဲ့ကြိုက်တာနဲ့ရားတာနဲ့ယမ်းတာနဲ့ငါဖြင့်ပြန်မြင်ပါတော့ဟောဒီလိုမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါဟာဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ရှုလို့လဲအဟဲပျောက်ဖို့စိတ်ထားနဲ့ရှုလို့ဟုတ်ကဲ့လားသိဖို့စိတ်ထားနဲ့ရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးနာလာလေပိုးသဘောကျလာလေဟောပိုးသိလာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလားဒါတော့အဲ့ဒါလို့ကြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခါဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမရှုဘဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးဟာသဘောအားဖြင့်အတူတူနှီးပါးလောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
1: ။
0: ဘုန်းကြီးကထပ်တူကြတယ်လို့တော့မပြောဘူးနော
1: ်
0: ။ဘယ်လိုပြောကြလဲ
1: ။
0: အတူတူနှီးပါးလောက်ပဲလို့ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: ။ဘာကြောင့်အတူတူနိဗ္ဗာန်ဆိုရတယ်လို့ဆိုတော့နာရာကျင်နာကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ဝိပဿနာတတိတောင်ဖြစ်ခဲ့လားမ
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။တမာရီရောဖြစ်ခဲ့လားမ
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီနာရာဘုံမှာထပ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ပြီဘူးလား ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကရှုတယ်လို့လားမရှုတယ်လို့လားမ
1: ရှုတယ်ဘူး။
0: မရှုတယ်လို့နော
1: ်။
0: ရှုတယ်လို့မှလည်းပဲကြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့ရှုတယ်လို့ပါရှိကြတိုင်းရှိကြတိုင်းတော့နာရာကိုသူမသိပေဘူးလား
1: သ
0: ိပါဘူးဗျာဝိပဿနာတတိမဖြစ်ပေဘူးလား သိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီနာတဲ့ဘောကိုစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီကိုမဖြစ်ဘူးလား သိပါဘူးဗျာဟောဝိပဿနာတမာရီဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ပေဘူးလား သိပါဘူးဗျာတခါနာတဲ့ဘောကိုပီပီပတာသိလာရင်သဘာဝလက္ခဏာသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းပဲကြိုးကြကြိုးကြမဖြစ်ပေဘူးလား
1: သ
0: ိပါဘူးဗျာသို့တော့သိရွယ်ချက်ကြီးကမမှန်တော့အဲ့ဒီနာရာဘောမှာထပ်ပြီးစိတ်မဆင်းရဲဘူးလား အဲ့တော့နာရာကိုယ်ဆင်းရဲဘောမှာစိတ်ဆင်းရဲထပ်ထားခြင်းတော့ရှုသူနဲ့မရှုသူအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: ဆိုတော့ရှုသူကနာအောင်လို့ရှုရင်ရှုညာတော့လည်းပဲသူ့မှာဝိပဿနာတတိတမာတိတော့မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့တော်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: တော်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းလွဲနေတော့လုံးဝတော်တယ်လို့တော့ဆိုနိုင်မှာမလား ဒါကြောင့်မလို့လုံးဝတော်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ရှိရမလဲသိအောင်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြစိတ်ထားနဲ့ရှိရမယ်ရုပ်ဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာစိတ်နာမ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခသစ္စာခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာနံတရားမဟုတ်လား ဒုက္ခသစ္စာလည်းမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကြာပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ပရိညေယတရားရုပ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်နာမ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည
1: ်း
0: ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားကိုဆင်းရဲအမှန်ပဲလို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမှသူ့အပေါ်မှာလိုလားတဲ့ဆန္ဒညှိတွေ့တဲ့တဏှာကိုပယ်နိုင်မယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပယ်နိုင်မှပဲဆင်းရဲကလွတ်မယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာရှုတယ်လို့ပဲသိဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှုရမှာ
1: မှန်ပါပါ
0: အဲမရှုတဲ့လူကြတော့ ဒါရင်မကဘူးအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဒုက္ခတွေလည်းများတယ်ကိလေသာတွေလည်းပွားဒီနေရာမှာညတ်သွားပြန်ဟောတာရှိဘယ်လိုလဲဆိုတော့အတုတဝဘိက္ခဝေပုထုဇနောဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေဒယတိဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေဒယတိအတုခမတုခံပိဝေဒနာဝေဒယတိတရားကိုယ်တို့အတိခေါ်တဲ့အဓိကမသုတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူလည်းသိရခံစားရတယ်ချမ်းသာခံစားရတယ်မချမ်းသာမသိရတဲ့ဘောလည်းပဲသူခံစားရတယ်ဒီနေရာမှာအတုတဝါသုတ္တမရှိတော့ပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သုတ္တဆိုတာအာဂမသုတ္တအဓိကမသုတ္တလို့အမျိုးရှိတယ်သုတ္တဆိုတာအကျဉ်းင်းပြောမဲ့ဆိုရင်သိတာပဲ။ကျဉ်းင်းပြောမဲ့ဆိုရင်သိတာပဲ။အဲ့ဒီအဓိဟာအာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒလို့သင်ပြောကြည့်ရအောင်။အာဂမတုဒ္ဒဆိုတာတရားနာထားလို့တရားကျမ်းစာဖတ်ထားလို့တရားစာတွေသင်ကြားထားလို့သိတဲ့အဓိ။အဲ့ဒီအဓိဟာအာဂမတုဒ္ဒ။အဓိကမတုဒ္ဒဆိုတာကိုယ်တို့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်အတိုင်းရှုလို့ဖို့ယုံနေနိုင်ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတာအခဏနာရာကိုနာတယ်ရှိတော့နာတဲ့သဘောရဲ့မခံနာတဲ့သဘောပို့သိတယ်ဒီမခံနာတဲ့သဘောရဲ့ချင်းမှုပြင်းမှုမငင်းမှုတွေသိတယ်အဲ့လိုသိတာဟာစာဖတ်ယုံနဲ့သိတာလားတရားနာယုံနဲ့သိတာလားစာဖတ်ယုံနဲ့သိတာလားတရားနာယုံနဲ့သိတာလားစာဖတ်ယုံနဲ့လည
1: ်
0: းမသိဘူးတရားနာယုံနဲ့လည
1: ်း
0: ဘလို့မသိတယ်လေအဲလက်တွေဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှလည်းသိတာအဲ့ဒီအတိမျိုးကိုအဓိကမသုတ္တခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါလက်တွေရှုမှပွားများအထောက်ရမှရလာတဲ့အဓိကမသုတ္တဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအတုတဝါပုထုဇဉ်တော့သုတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတရားစာပေသင်ကြားမှုမရှိတဲ့သင်ကြားခြင်းသုတ္တနာကြားခြင်းသုတ္တဆွေးနွေးခြင်းသုတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီကရလာတဲ့သုတ္တကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတော်မူဘူးကိုယ်တိုင်ယုတ်တရားနံတရားကိုရှုလို့ရှုရတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိသုတ္တအဲ့ဒီသုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အာရမသုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုသလားအဓိကမသုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုသလားအဓိကမသုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတယ်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တိုက်ရိုက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေပဲ။သင်ရခံစားမှုချမ်းသာခံစားမှုမချမ်းသာမသိရခံစားမှုဒီခံစားမှုတွေရှိတာပဲ။နောက်တစ်ခါကသုတ္တဝဘိက္ခဝေပုထုဇနောသုခံပိဝေဒနာဝေရတိဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေရတိအတ္တခမသုခံပိဝေဒနာဝေရတိကိုယ်တို့တရားအသိရှိတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲတဲ့ချမ်းသာခံစားမှုသိရခံစားမှုမချမ်းသာမသိရခံစားမှုရှိတာပဲတဲ့ကိုယ်တို့တရားအသိရှိလို့အ ਨੇ ဆုံးတတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်
0: ပါဟုတ်ကဲ့လားဒါကရှင်တော်မြတ်ဗျာဟာဖြစ်နိုင်တဲ့မြတ်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဟုတ်တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲကိုယ်တို့တရားအသိမဲအဖြစ်မရှိပေမဲ့ဝိပဿနာတရားအသည့်ကိုယ်တွေရှိမနေဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်ဟာမခေါ်နိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ခေါ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့တရားအသည့်ရှိတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲချမ်းသာခံစားဖို့ခြင်းရခံစားဖို့မချမ်းသာမခြင်းရခံစားဖို့ခံစားတာပဲတဲ့မဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ခံစားတာခြင်းတော့မတူဘူးလ
1: ား
0: ဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ဦးမှာခံစားရခြင်းသူတို့လည်းပဲခံစားရမှာ क्वे ပြသေးတယ်တဲ့ကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာမသိရခံစားမှုနဲ့ကိုယ်တို့တရားအသိရှိတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာမသိရခံစားမှုမှာ क्वे ပြသေးတယ်တဲ့ခံစားမှုအနေနဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ပါမညာအနေနဲ့တော့အတူတူပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ क्वे ပြရတာရှိသေးတယ်ဘလောကများတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်မိတ်တယ်အတုတဝဘိက္ခဝေပုထုဇနောဒုက္ခာယဝေဒနာယသံဖုတ်သော ခௌထမာနောသောသတိကိလမတိပရိເດວະတိဥရတာလိန်ကန္တတိတံဘောဟံအဘိသတိဘိက္ခဝေသဒယဟံများတို့အတိတဝပုထုဇနောကိုတို့တရားအတိမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခယဝေဒနာယဆင်းရဲခံစားမှုဖြင့်ဘုရားမနောတွေ့ဖြစ်ရသည်ရှိသောသောသတိသို့ရင်သူဆွေဤကိလမတိပင်မဤပရိဒေဝတိကိုကျွေးဤဥရဒါလိန်ကံတိယမစီတိကိုကျွေးဤမာမောဟံအတုသတိတေဝေရင်သို့ရောက်ဤကိုယ်တရားအသိမရှိတဲ့လူသူ့မှာဆင်းရဲခံစားမှုများတွေ့ကြုံရပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲခံစားမှုကြောင့်သို့ရင်သူဆွေစိတ်တည်းငိုကြွေးစိတ်တည်းသူရင်သူစိတ်တွေဖြစ်တယ်ငိုကြွေးမှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တယ်တကယ်တကယ်ဆင်းရဲကိုအလွန်ကြီးမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယင်ပတ်စီတိစိုက်ကြီးတကယ်ငိုကြွေးတာတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: မသေးကြဘူးလား
1: သေပါပါ
0: ကိုယ်တို့တရားအသိရှိသူလားမရှိသူလား
1: မရှိ
0: ပါဘူးအဲကိုယ်တို့တရားအသိမရှိသူယင်မစီတိဖြစ်ရုံနဲ့ကားလေလားတစ်ချို့ကြတော့သဘင်တွေဖိုးယိုဖျားကြလို့အဝတ်တွေအကျွတ်ကျွတ်အလလဖြစ်လို့ဒီလိုတော့မဖြစ်သေးဘူးလား အဲ့ဒါကိုရတရားအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခခံစားရတာလားမရှိဘူးခံစားရတာခံစားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောဒုက္ခယဝေဒနာယသံဖုဒ္ဓမာနောပဋိကဝါဟောတိသင်ရတဲ့ခံစားမှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာထိကြိုက်တယ်သိသိရတာခံစားရသည်ဖြစ်စေကိုယ်သိရတာခံစားရသည်ဖြစ်စေသူ့မှာထိလိုက်တယ်စိတ်မှာထိလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပ
1: ါ
0: စိတ်မှာထိလိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်မချမ်းသာတာစိတ်သိရတာသူ့ရဲ့နာပူဆွေးတာငိုကြွေးတာဒါပြောတာပေါ့မှန
1: ်ပါပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါလို့ထိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမေနံဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကဝန္တံယောဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကနုတယောသောအနုဘေတိတမေနံဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကဝန္တံသင်ရသောခံစားမှုဖြင့်ထိလိုက်မှုရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကိုယ်တို့တရားအသည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခယဝေဒနာယဒုက္ခဝေဒနာ၌ယောပဋိကနုတယောအပြင်ပဋိကနုတရားကိအထီရှိ၏ဝါအစဉ်ကိစ္စရဲ့ရှိသောပဋိကခေါ်တဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်တက်မှုသည်အထီရှိ၏သောပฏิราณุတရားထိုပฏิราณุတရားဒီวาအစဉ်ကိမရဲ့ရှိတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်မှုဆိုတဲ့ကိလေသာတတ္တိကိလေသာမျိုးစေ့သည်အနုတေတိဝင်ရောက်ပြီးပိန်တော်ဤဆလိုရာကတရားသည်မရှိတော့သူဝေဒနာကိုရှုသလားမရှုဘူးလားမရှုတော့ဝေဒနာသိသလားမသိဘူးလ
1: ား
0: မသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်သူ့မှာဆင်းရဲမဖြစ်ပါဘူးလားစိတ်မှမထိကြဘူးလ
1: ား
0: ထိကြတယ်စိတ်ထိကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒေါမနတာမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒေါမနတာဆိုတာဒေါသနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတာကိုတက်ကြွတဲ့ဒေါသခေါ်တဲ့စိတ်မြင့်တာစိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်မချမ်းသာကိုဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပฏิဃာနုတယဆိုတာအဲ့ဒီဒေါသကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲကိုမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်စိတ်ပါဆင်းရဲတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာပฏิကနုတ္တိယဆိုတဲ့ဒေါသကဝင်လိုက်ကြရောဆရာပါလို့ယောဂီထိုင်းပြီးရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်နေတော့ယောဂီကတရားရက်ကလည်းပဲ၄၅၆ရက်ရသည်၄၅၆ရက်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေလည်းရှုရတာများတယ်မဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: နာရာကျင်နာတိုက်တာခေရာတောင်းတာတင်နာတွေနဲ့ရှုရတာများတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆရာသမားကသိခံပြီးတို့ရှုပါအချိန်တို့ထိုင်မှနဲ့အာတုတိညွှန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့စကားလိုက်နာပြီးတော့တို့တို့ထိုင်နေတို့တို့ရှုတယ်တို့တို့ရှုတော့တို့တို့နားတယ်နောက်ဆုံးမှမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ထွက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနာမှုကိုမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့မလွတ်လိုက်ရဘူးလားတလရပြီးထဈဉ္ဉံရှောက်တော့ဈဉ္ဉံရှောက်တဲ့အခါကျတော့အခွန်းနာမှုဆိုတဲ့ပฏิကဒုက္ခဝေဒနာတက်တာမသွားဘူးလား
1: တ
0: က်တာသွားတော့ဟောအဲ့ဒီအခါမှာသူစိတ်လေးနည်းနည်းပါပါကြီးကြီးသာသာလေးဖြစ်လာပြန်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းနေချတယ်ချူမှတ်တယ်ဒိညာတဏှာကြီးရှောက်ချူမှတ်တယ်နောက်တဏှာကြီးခဏချူမှတ်တယ်တဏှာကြီးကိုချူမှတ်တယ်သူထိုင်ကြမလား
2: မထိုင်ရင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်တော့ထိုင်လိုက်ရဲ့ဖြင့်အဲဒီဒုက္ခနာရီပြန်ပြီးတော့တွေ့နေဦးမှာပဲစိတ်ထဲမရှိဘူးလားရ
3: ှိပါ
2: ဘူးအဲ့တော့တွေ့နေဦးမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့မှာကိုကြောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်တာဆင်းရဲတာတခါမဖြစ်ဘူးလားရှိပါဘူးဒါကိုပြောတာအနှစ်တရားကိန်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနာမှုသူမတွေ့ခင်ကဒါကဘုန်းကြီးကရှုတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြောတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာတရားမရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလာတယ်အခုတရားနာနေတယ်ဘယ်နှနာရီကစတရားနာကြာလာပြီ6နာရီမိနစ်20ဟုတ်ကဲ့လားကြာလာပြီဆိုတော့မညောင်းဘူးလားညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဆိုတော့အညောင်းမပြေခြင်းဘူးလားပြေခြင်းတယ်ဟိုလိုပြောင်းဒီလိုပြောင်းဒါပေမဲ့ကိုကတရားနှလုံးသွင်းထားတယ်မဟုတ်တော့သီးမခံနိုင်တော့ထပြေးခြင်းနဲ့ပြေးလို့ရောဖြစ်ခဲ့လားထပြေးရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဘုရားတရားဆွဲမလဲဟမ်တရားတော့မဆွဲပါဘူးကိုကရှက်တယ်ကိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပြေးနိုင်သေးရဲ့လားမပြေးနိုင်တော့နာနေတန်းနေပဲထော်ပြီးဒီတရားဝဲနေတော့ကတော့မလာဘူးမဟုတ်ဘူးလားပါကြည့်လို့ညောင်းတော်တော်လို့ဟုတ်ကဲ့လားညောင်းတော်တော်လို့ဒါပြန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီတရားပေါ်ရဲ့မှညောင်းတဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့အဲ့ဒီညောင်းတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲဒေါသရှိသလားမရှိဘူးနော်အခုတရားပေါ်ရဲ့မှထိုင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့အခါကျတော့မှပဲညောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ညောင်းတာကိုသူကမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ညောင်းတာကသိမနေတာဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ဆင်းရဲလာအဲ့ဒီအခါကျတော့မှသူ့စိတ်ထဲမှာညောင်းတာပေါ်မှာထပ်ပြီးစိတ်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းရဲတော့တရားကလည်းရှည်တော့နောက်တော့မလာဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါအပြင်ဘက်ကလည်းနာတော့တယ်နော်အမြဲတမ်းနားလဲဆိုလို့ချင်းတော့ပြောင်းနေတယ်လို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလို့ရွှေ့ရတယ်အဲနောက်ဆုံးမှပတ္တာမတတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွားလိုက်လို့ချင်းလဲရဒါနာမှုဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတည်းပြီးတော့အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒေါသဝေမကိန်းဘူးလား
4: အာသနာရောနှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1366ခုနှစ်တောင်းလာပြီကျော်ခုနှစ်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းတမွေမြို့နယ်နှစ်ချောင်းရွှေပြည်ဟိန်းကျောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာအထုတရားပွဲဝယ်ဟောကြားအပ်တော်သောတာပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွာဓမ္မဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကောအာယုံပြုအတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိကရေကဝါရေအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိစဉ္ညင်းကြီးဟုသ จะติถะเวงาถเวอสุอลนแค่เย็นดอกมุรุโกกรณ์ดอพยาพิยันอีตันจูกุอัฐุดอมุยะติภิภิเทรละฉิเมโลอตะสงณยะณโลเสวันกุรออิปิมัญญินโตกะโดบวะตันตังจิ่งผันยาสวายောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကသတ္တတဝါမြတ်ယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချက်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကသနာထသဝိနေယမြတ်စွာတတဝါဤသံသာစေပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

သောတာပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွာလို့ဒီကနေ့ညဟောကြားမဲ့တရားချက်ကင်းသရောစဉ်ပြိသတ်တို့နာယူချရမဲ့တရားရဲ့အမည်ကိုဒီလိုမှတ်ထားပါသောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွာလို့အမည်ပေးထားတော်လဲဘုန်းကြီးတို့ဟောမဲ့တရားဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုရတိုင်းရှင်တို့တော့ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဣတိကသုံးသက်နိကေ၅ပြဓမ္မခန္ဓာထဲမှာအပါဝင်သာယုတ္တနိကေမှာလာတဲ့ဘယဝေရူပသုတ်တံကိုဟောမှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်လွယ်အောင်လို့သောတာပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွာလို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသာသနာတော်ကိုကြီးညိုမြတ်နိုးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ကလေးတော့ဖြစ်ချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သောတာပန်ဆိုတာအပေတကားပိတ်တယ်လို့ဆိုတော့အပေတကားတော့ဘယ်သူမှဖွင့်ထားခြင်းပုံမရပါဘူးနော်။အပေတကားပြိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားကြီးပွင့်ပြီးတော့နေရမယ့်အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝနောင်ရေးစိတ်ချပြီးတော့စိတ်ချလက်ချနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်သောတာပန်ဆိုတာဖြစ်ခြင်းညာဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသောတာပန်လဲဆိုတာဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ကြဖို့ပါဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါသလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကျေးမုံလေးရှေးအခေါ်ပေါ့ဓမ္မမေရဓမ္မကျေးမုံမင်္ဂလေးတစ်ချက်ကိုယ်ရုပ်ပုံလွာကိုကိုကြည့်ခြင်းလို့ရှင်မှန်ကလေးရှိမှသွားရက်လို့ရှင်ရုပ်ပုံလွာမပေါ်ဘူးလားအေးထို့တူပဲဒီကနေ့ညဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူပြီးတော့ထို့တရားဓမ္မသည်ဓမ္မာဓာတဓမ္မခြေမုံလေးဖြစ်လို့မိမိတို့ရဲ့ရှိမှထောင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ရုပ်ပုံလေးကိုကြည့်ဖို့ပါသောတာပန်ရဲ့ရုပ်ပုံလွာသည်ဓမ္မခြေမုံမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဓမ္မကျေးမုံမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးနဲ့ကိုယ်ရုပ်ပုံလေးနဲ့ kait နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုရဲရဲတင်းတင်းငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ဂျုံဝါပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ရုပ်ပုံလွာခြင်းကမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့မပြောနိုင်သေးဘူးနော်။အေးအဲ့ဒါလို့ပြောနိုင်ဖို့ရာအတွက်သောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွာကိုအရင်သိဖို့ဟာဒီဓမ္မကျေးမုံကလေးတစ်ချက်ကိုယူသွားနေစဉ်နဲ့မြမိမိဒီသောတာပန်ရဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးဟောဒီဓမ္မကျေးမုံထဲမှာမိမိရဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးဒီသောတာပန်ရုပ်ပုံလွာပေါ်လာပလားဆိုတာစမ်းစစ်မပေါ်သေးပေါ်အောင်ကြိုးစားမိကနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရှင်တော့ဟာလာလူငယ်လေးကလည်းအဖိုးကြီးရုပ်ပေါက်အောင်လုပ်လို့ရတာပဲအဖွားကြီးလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာမိကနဲ့ပြင်တာမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဓမ္မနဲ့ပြင်ရမှာပေါ့နော်အေးဓမ္မနဲ့ပြင်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့သောတာပန်ရုပ်ပုံလွာလေးကိုမြင်ရရင်ငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေတကားပိတ်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုကပြောခြင်းပြောတော့လို့ဆိုပြီးဒီသုတ်တံမှာဟောထားတာအေးနံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့စသောတာပန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်သောတာပန္နဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာစကားအပြည့်အစုံကသောတာပန္နလို့ခေါ်တယ်သောတာပန္နကိုမြန်မာတွေကဗမာလိုမပြန်ဘဲနဲ့သောတာပန်လို့နာငယ်တစ်ခုဖြုတ်ပြီးတော့နာငယ်ကိုအသက်ကလေးနဲ့သောတာပန်လို့တလို့ခေါ်လိုက်တာအေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲသောတာအာပန္နလို့ပုံနှစ်မျိုးခွဲရသောတာဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့သောတာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာယဉ်နှီးပြီးသားအဓိပ္ပာယ်ကတော့နာသောတာဆင်တော်မူကြပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားအေးနာသောတာဆင်ကြပါဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီသောတာကနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ
အခုသောတာပန္နမှာပါတဲ့သောတာကနားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးတဲ့ရေစီးချောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သောတာဆိုတာခေါ်ထားတာရေစီးချောင်းကမက်တာဖော်ရီကယ်လီတုံးတဲ့စကလုံးပေါ့တင်စားထားတာရေစီးချောင်းဒီတဘာဝရေစီးချောင်းပင်ကိုရေစီးချောင်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုစီးဝင်သွားမဲ့ဓမ္မရေစီးချောင်းကိုသောတာလို့ခေါ်တယ်ဧသောတာဆိုတာဘုသူကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေထားတာရှိတယ်သောတာဆိုတာဟာတဲ့မဲခင်၈ပါးအချင်းတရားကိုခေါ်ပါတယ်ဘာကိုခေါ်ပါလဲဧသောတာပန္နဆိုတဲ့စကလုံးမှာသောတာဆိုတာမဲခင်၈ပါးအချင်းတရားမဲခင်၈ပါးအချင်းတရားဆိုတာစာရဲပါရာတဲ့မဟုတ်ဘူးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ယူရမှာအလုံးတရားချက်ခင်သီရောစင်းနေတိချတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာဒီ၃မျိုးဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူလောကလူတွေမှာရရှိနိုင်တဲ့အရေးချင်း၈မျိုးကိုပြောတာနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌိတဲ့ right understanding လို့ခေါ်တာပေါ့သုံးဖို့ right view မှန်ကန်တဲ့အမြင်အမှန်တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကုသဏ္ဏမှာရှိပြီဆိုရင်ကိုသောတာဆိုတဲ့ရေစီးချောင်းနဲ့ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရေစီးချောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရေစီးချောင်းကြီးဟာချမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေစီးချောင်းကြီးကိုမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတာ right understanding သဘာဝအမှန်ဆိုပါတော့လူလောကကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ problem ပေါ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုပဲလူဘဝရထားတာပြဿနာတစ်ခုကိုရထားတယ်လို့ဖြေရှင်းရမယ်ပြဿနာကြီးတစ်ခုရထားလူလောကမှာဘာပြဿနာတွေရှိတုံးတခြားမတွေ့နဲ့လူဘဝပြဿနာဖြေရှင်းလို့မရနိုင်နဲ့ပြဿနာတွေဘာလဲမွေးလာပြီးတဲ့နောက်အိုရတယ်ဆိုတဲ့စရာပြတ်နာရတယ်ဆိုတဲ့ဖြာတိတရားဆိုတဲ့မရဏအဲ့ဒီအိုနာသေးဆိုတဲ့ဒီပြဿနာ problem ကြီးဟာဖြေရှင်းလို့ရရလားမရပါဘူး။အေးလုံးဝမရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီပြဿနာအဖြေမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအဖြေရှိဒီပြဿနာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပြဿနာကိုပြဿနာလို့သိတာဒုက္ခသိတာပဲဒါပြဿနာကိုပြဿနာလို့ပြောတာဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒုက္ခလို့ဆိုတာခေါင်းကြီးတို့ပြဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောင်းပြောတာเนาะအေးဖြစ်ဟုနာတိဆိုတဲ့ problem ကြီးရှိနေတဲ့လူဘဝပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲလို့အကြောင်းရှာတာဒုက္ခသမုဒယပြဿနာရဲ့အကြောင်းပြဿနာတစ်ခုဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုကိုပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခသမုဒယကိုမြင်တာဒါလည်း right understanding ပဲအမှန်ကန်မြင်ရပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ပြဿနာရှိရင်ပြဿနာငြိမ်းတာရောမရှိဘူးလားအေးပြဿနာငြိမ်းသွားတာဆိုတာဒုက္ခနိရောဓတရားကိုရှာတွေ့နိုင်တာလည်းပဲ right understanding ပဲသမာဓိတိပြဿနာငြိမ်းချောင်းနီလန်းမရှိပဲနဲ့ပြဿနာငြိမ်းနေဆိုတာမရှိဘူးအဖြေရှိရမယ်အဖြေကိုသိတာလမ်းစဉ်ကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပ္ပရာဩလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းချုပ်ငြိမ်းမှုနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့နီလန်းဆိုလေးမျိုးမရှိဘူးလားအေးဘဝတစ်ခုကိုအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြဿနာကိုလည်းမြင်တယ်ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိတယ်ပြဿနာငြိမ်းသွားတာကိုလည်းသိတယ်ငြိမ်းချောင်းလမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အမှန်ကန်သိတာ right understanding သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်မိမိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောသောတာလို့ခေါ်တဲ့ရေစီးချောင်းထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတယ် online ပေါ့ဗျာအခုခင်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ online ဖြစ်သွားပြီသောတာပန္နဆိုတာအမှန်တော့ online ကိုပြောတာ line ထဲမှာဝင်နေတယ် line ထဲရောက်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တရားဆွေးခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့ online လား outline လား
ေးဒီ right understanding မရှိဘူးဆိုရင်တော့ online ပဲဖြစ်နေမှာ online မရောက်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ online ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ online ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရှင်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရဖို့ရအတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရှိဖို့လို့ဒါကြောင့်မို့သမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်ထားတာမှန်ကန်တဲ့အတွေ့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရနိုင်မှာအေးအတွေ့နဲ့အမြင်ဒီနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌတ်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားကိုယ့်ကိုယ်ငါဘဝရလာတာပြဿနာကြီးတစ်ခုရလာတာဒါတွေးတာတွေးတဲ့အခါကျတော့မှအော်ဒုလူဘဝဆိုတော့တကယ်ပြဿနာကြီးပါလားလို့ဟောမြင်လာတယ်မြင်လာတဲ့အခါကျဒီပြဿနာကြီးကသူ့ဘာသူရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတော့ရှိရမယ်အကြောင်းရှာလိုက်တယ်ဟောအကြောင်းတွေးတယ်တွေးလို့တွေးတာမတွေးရင်မတွေးဘူးဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါလို့ပြဿနာတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်းရှာတယ်ပြဿနာဖြစ်တာကိုလည်းမြင်တယ်ပြဿနာချုပ်ငိမ့်တယ်ပြဿနာချုပ်ငိမ့်တယ်အဖြေလမ်းကြလမ်းဆကိုလည်းသိတယ်လို့မတွေးလို့ရှင်မသိဘူးတွေးမှသိလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပဟောတွေးရမှာတရားချက်ကသူတော်သင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့တွေးဖို့မပြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝလေးကိုတွေးစားဖို့ရှိတွေးမနေနဲ့အိပ်ဖို့ကြီးလည်းတွေးမနေနဲ့ငွေရဖို့ကြီးလည်းတွေးမနေနဲ့ဘဝရဲ့အစစ်မှန်သဘာဝကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။ဟောအဲ့ဒါမှ online ဖြစ်မှာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလောက်အကင်ပဲတွေးနေမယ်၊ငွေရဖို့ရပဲတွေးနေမယ်၊စားဖို့ရပဲတွေးနေမယ်၊ပျော်ဖို့ပါဖို့တွေးနေမယ်ဆိုရင် online မဖြစ်ဘူးနော်။နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မအမြင်ရလား။အဲ့လိုလိုရလာတဲ့တွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တုံဆိုရင်ကြိုးစားဖို့လိုကြိုးစားပြီးတော့တွေးရမယ်တမ္မာဝါယမကြိုးစားတယ်အတွေးထဲမှာမရှင်းတာတွေကိုရှင်းပြီးတော့ကြိုးစားတွေးတာတမ္မာဝါယမတွန်းအားပေးတယ်အေးတမ္မာဝါယမကတွန်းအားပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတွေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကတမ္မာတတိစိတ်ဆိုင်ထားပြီးတော့သူအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့တွေးနေတာတမ္မာတမာတိဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာဝါယာမလည်းတတိလည်းပါတယ်တမ္မာတမာတိလည်းပါတယ်တွေးမှုတွေကိုအားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကိုမြင်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးဘယ်နှခုဖြစ်သွား၅ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတကယ်အလုံးလုံးနေတာဟောဒီ၅ခုသူတို့လုံးလုံးနိုင်အောင်အကူအညီပေးတာတွေကဘသူတို့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအမှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းအမှန်ကန်မတွေးနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးတော့မယ်လို့စိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအေးငါမဟုတ်တာတွေလှုပ်လာတယ်ဆိုပေါ်လာတော့သူများတွေကမသိချင်နေပဲစီကိုယ်စိတ်ကိုလိမ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေငါဘယ်တော့မှမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်အစဉ်တင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အရှူရှူနဲ့ invade body ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ကျူးကျော်လာတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကမှားရင်းနဲ့အတွေးတွေကျူးကျော်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံစိတ်ချည်လင်းနေအောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုချင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့သမ္မာဝါစာမှားတဲ့စကားပဲတော့မှမပြောဘူးနှုတ်နဲ့အကုသိုလ်မရှာဘူးသမ္မာကမ္မန္တကိုယ်တိုင်လုံးဆောင်မှုနဲ့အကုသိုလ်မရှာဘူးသမ္မာအာစီဝအသက်မွေးမှုနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟောဒီကိုချင်းတရားပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကနေကြည်လင်နေတဲ့အခါမှာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်တရားပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝအစာလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီသုံးခုကကိုချင်းသီလရှေးဥစွာပြည့်စုံစေရမှာနော်။အဲ့ဒါအခြေခံပြီးတွေးတဲ့အခါကျတော့မှခုနက၅မျိုးနဲ့ဥတည်ပြီးဆံရဟောဒီ၅မျိုးသည်သူ့အလုပ်သူလုပ်ကြတာ
သူ့လို့သူ့လို့တာစုပေါင်းပြီးတော့လုံးကြ။ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိသတ်တူတရားပွဲလာတဲ့အခါကျတော့ကဲလမ်းလျှောက်လာတယ်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်တာဘသူကလျှောက်ခြေတော့ကလျှောက်။လမ်းကိုကြည့်ပေးတာဘသူကမျက်စိကလမ်းလျှောက်နိုင်ရလားမျက်စိရဲ့တာဝန်ကကြည့်ဖို့လေးတစ်ခုပဲလမ်းလျှောက်ဖို့တာဝန်ကခြေတော့ရဲ့တာဝန်ဟောသူ့တာဝန်သူလုပ်တာထို့တူပဲသမ္မာသင်္ကပ္ပကတွေးပေးတာသမ္မာဝါယာမကအဲ့ဒီတွေးနေဖို့တွန်းအားပေးတာသမ္မာတတိကအာယုန်တစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ရရှိနေအောင်ကြွားမသွားအောင်ထိမ့်ပေးနေတာသမ္မာသမာဓိဆိုတာတွေးရမယ့်အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကို focus လုပ်ထားတာချိန်ပေးထားတာအဲ့ဒါလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာအမှန်မြင်မှုဟာဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စတဲ့သူကမြင်ယုံမြင်နိုင်တာခုနကမတွေးနိုင်ဘူးအာယုန်တစ်ခုကိုသူကစိတ်ဆိုင်မထားတတ်ဘူးအာယုန်တစ်ခုရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုစုပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးစုပေးလို့အလုံးကဝိုင်းကူလိုက်တဲ့အခါမှသူကမြင်ယုံမြင်တာနော်เออโทษดูเวตยธรรมฤาอารมณ์สุบ้องပြီးတော့လုံးကြတာအဲ့လိုလုံးနိုင်အောင်ဟောမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအစီဝါဆိုကိုချင်းသီလအခြေခံကောင်းနေရမယ်ကောင်းမှအတွေ့တွေမှန်လာမယ်မှန်လာတော့မှအစဉ်တပြေတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပဲဒီနေရာမှာသောတလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ line ပဲစထရီဘောတောတာဆိုတာရေစီးတဲ့ရေစီးကြောင်းတဲ့ရောက်တော်လို့ရှိရင်ထိုရေစီးသည်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောသမုဒ္ဒရာသို့စီးဝင်နေတာဖြစ်သောကြောင့် online ကိုက line ပေါ်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတယ်။ဘယ်ကြီးရှိပါခြင်းတရားပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ဟာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက online လား offline လား online မဟုတ်ဘူး offline ဟော online ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့online ဖြင့်ဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သောတာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုခေါ်တာပါ။တရားချက်ခင်သူရစဉ်ပြိဿတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီသောတာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာအာပန္နဆိုတာရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ highway ကြီးဆိုလည်းပဲ highway ပေါ်မှာကားရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မောင်းတာသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ destination ရောက်ကိုရောက်မှာပဲဟုတ်ကဲ့မရောက်ချင်ဘူးဆိုလို့လည်းမရဘူးဒီရောက်ရမယ့်အချိန်ချင်းကတော့တူချင်မတူမယ်ပေါ့ကိုသွားရမယ့်ခရီးရဲ့အတိုင်းအတာတိုင်းပေါ့ဒါလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုစတက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဥတီချဲအတိုင်းမောင်းသာသွားရောက်ပြီထို့တူပဲခဏကပြောတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့လူတဘာဝလူရဲ့ဘဝ problem ကြီးတစ်ခုဆင်ញင်စဉ်းစားရကနေပြီးတဘာဝအစစ်အမှန်မြင်သွားလို့ရှင် online ဖြစ်သွားပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါလို့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်သားလို့ခေါ်တာပါရှင်းတယ်နော်အေးသောတာပန်သောတာပန်နဲ့ပြောနေတာမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လောင်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်လို့ခေါ်တာပါလို့မရောက်သေးရင်တော့သောတာပန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးကောင်းပြီသောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာဆိုတော့ဘယ်လိုရုပ်ပုံနေရှိနိုင်လဲသောတာပန်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသောတာပန်မှာဟောတာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိရွတ်တာကတော့เออปาลีเนี่ยปัดแต่พี่တော့အကုန်လုံးနားမလဲတောင်းမပဲ။အော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတာပါလားလို့အလေးချင်းလေးရအောင်ပါဠိလေးတော့ရွတ်အပ်နေတာပေါ့နော်။ယတောခောကပတိရိယသဝကတ။ယတောခောကပတိရိယသဝကတ။ပိစဘယာနိဝေရာနိឧបတန္တာနိဟွန်တိသတ္တိသတ္တပတ္တိယင်ကေဟိတမနာကတောဟောတိရိယောသတ္တညာယောပညာယတုဒိဋ္ဌောဟောတိတပတ္တိဝေတောသောအကင်္ခမနောအတ္တနာဝအတ္တနံပြကရေယ
ခိနနေရယောမိခိနဒိရိသနာယောနိခိနပိတိဝိတယောခိနပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောသောတာပန်သောဟမတမိအဝိနိပါဒဓမ္မောနိယတောသံဘောဓိပရာယနောဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဘယဝေရူပသုတ်ဓမ္မာဂဟပတိအနာရဘိန်တထေကြီးရတောခောအခြင်းခါကာလ၌အရိယသာဝကတမြဖြစ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကမှာပင်စံငါးမျိုးကုန်သောဘယာနိဝေရာနိဘေးရန်တို့သည်ဥပတန္တာနိငြိမ်၍သွားကြလေကုန်မည်ရုပ်ပုံတော်လေးကိုကြည့်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘေးငါးမျိုးရန်ငါးမျိုးငြိမ်နေတယ်တဲ့ကိုယ်မှငြိမ်မလားမငြိမ်ဘူးလားဆင်ញဲစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပင်စဗျာနိဝေရာနိဘေးငါးမျိုးရန်ငါးမျိုးတို့သည်ဥပတန္တာနိငြိမ်၍သွားကြလေကုန်မည်စတူလေးမျိုးကုန်သောသောတာပတ္တိယင်ကြီးသောတာပန်အင်္ဂါတို့နှင့်လည်းပဲတမန္တရတော်ပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်အသထုရိယသာဝကတိအရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုလည်းပဲပညာရပညာဖြင့်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာလလမြအပြည့်သည်သူပฏิဝေတော်ကောင်းစွာထိုးတွင်တည်ရပြည့်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏နံပါတ်၁ကအရိယသာဝကမှာဘေးငါးမျိုးယံငါးမျိုးဘေးကင်းယံကွာရှိနေရမယ်တဲ့ဘေးယံခတ်သိမ်းငြိမ့်နေရမယ်လို့ပြောတာအေးမေတ္တာဘုရဲမှာဘေးယံခတ်သိမ်းငြိမ့်ကြပါစေနဲ့ဆိုကြတယ်မှားလားအေးဘေးကင်းယံကွာဘေးငါးမျိုးယံငါးမျိုးငြိမ့်ပြီးဖြစ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၁ကသောတာပန်ရဲ့အရည်အသွေး၄မျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်၃ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုအသိပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဟောဒီအချက်၃ချက်ဟာသောတာပန်ရဲ့ဘဝသရုပ်ပါဘဝရုပ်ပုံလွာပေါ်လာသောထရိယသာဝကတိအာကင်ခမနောပြောဆိုလိုတဲ့အခါမှာအတ္တနာဝမိမိကိုယ်တိုင်သာလဲအတ္တနာမိမိကိုဗျာကရေယထုတ်ခေါ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီအဟံငါသည်ခိနနိရယောငရဲကုံမီသည်ငါအဖို့ငရဲအိုးဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောနိုင်တယ်ဟေးငါကလေးမငရဲမချဘူးငါငရဲအိုးကုံသွားပြီငါအတွက်ငရဲအိုးမရှိဟုတ်ကဲ့ခိနနိရယောကုံပြီးတော့ငရဲရှိသည်ဟာငရဲကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသုကံနေကုန်ပြီးပြေးသွားသည်ခိနာတိရိသနာယောနိတရိษံဘဝငါအတွက်နေရာမရှိသည်ဟောတရိษံဆိုတာလေငါအဖို့မရှိတော့ဘူးငါအတွက်တရိษံဘုံဆိုတာမရှိဘူးတရိษံဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသုတရားတွေကုန်ပြီဖြစ်သည်ခိနာပိတိဝိတယောပြိတ္တာဘုံဆိုတာလေငါအမှာကုန်ပြီးဒီဟောပြိတ္တာဘုံတို့ရောက်စေတတ်တဲ့ကံတရားတွေကုန်ပြီးသည်ခိနပါယခိနပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောဂုံခံပြီးတဲ့ပဲဒုက္ကတိမှာကြာရောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိသည်ဟောကြာရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကုန်ပြီးသည်အမိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့ဤကုတ်ကိုကိုပြောငါအပေပေကြီးကလွတ်ပြီတဲ့ငါအဲ့အတွက်ငရဲဆိုတာမရှိဘူးတရိษ္ဆန်ဆိုတာမရှိဘူးပြိတ္တာဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝတွေနဲ့ငါဘယ်လိုမှဆက်ဟလို့မရတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြောနိုင်တယ်။အဝိနိပါဒဓမ္မောမိမိရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိတဲ့နိယတောအစင်သာဝရမကနိယမအာဖြင့်ခိုင်မြဲပြီးဖြစ်တဲ့တံဘောဓိပရာယနောအထက်ညာလင်လဲလျောင်းရဝါအထက်ညာတို့သာဧကံစင်စစ်ရောက်ရန်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမိစင်စင်မဲ့တွေ့ဖြစ်ပါပေ၏ဟု၍ဗျာကရိယမုတ်ချမှန်စွာပြောကြနိုင်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရွှေဖုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝါစကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအေးအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ခုခုကိုငါမှအပင်ငရဲမရှိတော့ဘူးငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကိုယ့်ဘာကိုကျင်ညာနိုင်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ကဲ့အေးပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေကဘာတော့
နံပါတ်၄ကဘေး၅မျိုးရံ၅မျိုးငိမ့်ရမယ်ဘေး၅မျိုးရံ၅မျိုးငိမ့်ပြီးဖြစ်ရမယ်ယံဃဝတိပန္နတိပါတိပန္နတိပါတာပစ္စယဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိပယံဝေရံပတဝတိတံပရာယိကံပိပယံဝေရံပတဝတိစေရတိကံပိဒုက္ခံဒေါမနတံပရိတံဝေဒေတိလောကမှာဘေးရန်ဆိုတာသူ့ဘာသူပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။များသောအဖြစ်ကိုလုံးလို့ရလာတာ။တန်ကိုတန်တန်ကြီးကတန်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြတ်စည်းနေကြတာ။ဒီကနေ့ခေတ်ကြီးကြီးလေလောကမှာတဘာဝအလှတွေတောတောင်ရေမြေတွေဘယ်သူဖြတ်လူတွေပဲဖြတ်နေတာ။တဘာဝတောတောင်တွေပြုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာဘယ်သူတွေရောက်လူတွေပဲရောက်တာလူတွေကကိုယ်သေးထွင်းကိုဒူးနေတာကြည့်အမတန်ဆန်းကျယ်တဲ့အမတန်ပြင်းထန်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေဘယ်သူတီထွင်တာလူတွေကတီထွင်ပြီးတော့လူတွေပဲဒုက္ခရောက်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နေကြတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ထို့အတူပဲဘေးတွေရန်နေပေါ်နေအောင်ဘယ်သူကလို့ကိုယ်ကိုယ်လုံးနေကြတာဒါကြောင့်ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဂဟပတိအနာတပိန်တထေပါဏာတိပါတိသူတက်ကိုတပ်ဖြတ်ညင်စဲလိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတစ်ပါးတည်းရဲဆဲဆဲတတ်တယ်သူများတည်းမရှောင်ဘူးမိမိကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုချိုးရှေတန်းတင်လွန်အာချီလို့သူများကိုတတ်တယ်တကယ်တော့တရားတဲ့အလုံးမဟုတ်မတရားတဲ့အလုံးလောဟိတပါဏိတဲ့သွေးစွန်းတဲ့လက်ရှိလောကမှာနေစင်တဲ့အမြတ်လူတွေစားဖို့တတ်နေကြတာဘလို့များလဲစဉ်းစားချေနော်အေးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တလောကလုံးတတ်တတ်လို့စားရင်ဒီတ ত্ত্ব တွေမသေးတော့ဘူးလားလို့ဆိုဒီလိုလဲတွက်လို့မရဘူးလူကအပျော်အနေနဲ့လဲတတ်ချင်တတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့စင်ကြီးတွေစားတာစင်ကြီးတွေကိုတတ်နေတာအသားစားဖို့စတတ်တာလားအစွဲရောင်းခြင်းလို့တတ်တာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတ်တတ်လို့စားရုံနဲ့ဆင်တွေကတော့လွတ်အောင်မရှိလွတ်ပါမလားအေးဒီပြင်တတ္တဝါတွေလည်းပဲအမွေးလိုခြင်းလို့အတ္တခံရတာရှိတယ်အရေးလိုခြင်းလို့တတ်ခံရတာရှိတယ်ဒီပိစံမေသူဟညတိစတိတေအရေးလေးလှလှလေးအင်ကြီးချုပ်မယ်လက်ပွေးအိတ်ချုပ်မယ်ဟောအသားတော့စားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြားရစတိတေအရေးလေးကလှလာလှလို့တတ်ခံကုံစရောဓာန်တေသူဟိညတေတဲ့ဆင်းနေသက်ခံရတာစားတာမဟုတ်ဘူးအစွဲလိုခြင်းလို့တတ်တာအဲ့တော့လူတွေကတခုခုတော့တတ်နေချအောင်မှာပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကိုအပါဏာတိပါတိသူရဲ့တက်ကိုတတ်ဖြတ်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါဏာတိပါတာပစ္ဆယသူရဲ့အတက်ကိုတတ်ဖြတ်ကျွလွန်မှုဆိုတဲ့ပါဏာတိပါတာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကံမိယံဒိဋ္ဌဓမ္မိကံမိတတ်တဲ့ဘေးဘေးဆိုးတွေကြုံနိုင်တယ်ယံသူတွေလည်းကြုံနိုင်တယ်အပြင်းယံကိုကိုယ်ကကာကွယ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းယံဟာအလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့ဒေါသအတွင်းယံသူများတဲ့ကိုတတ်တဲ့ဆိုတာဒေါသမပါဘဲနဲ့တတ်လို့မရဘူးအေးတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့သူများကိုတိမ်နဲ့ပြစ်တတ်လို့ရှင်ဒေါသမပါဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့တတ်တာပဲနိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြုံးနိုင်တာပြုံးတာကနိုင်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတာမပြုံးခင်မှာအမုန်း

0: ိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာချင်းနှင်းဝင်ရောက်နေတာသူတတိမထားမိဘူးဒေါသဟာအတွင်းဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အပြဉ္ဉာဏ်နဲ့ပူကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုပြုနိုင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအပြဉ္ဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုအကျိုးမဲ့ပြုတာနည်းနည်းဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းဉာဏ်ကကိုယ့်ကိုမကောင်းကျိုးပေးတာပူပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဧတံကြောင့်မလို့ပါဏာတိပါဒပိစေယပါဏာတိပါဒလို့ဆိုတဲ့သူများတက်ကိုတတ်မှုတည်ဟူသောအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိဘယံဝေရံမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးနဲ့ယံသည်ပတဝတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေသည်သူများတက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရဒါမှမဟုတ်ဝဋ်ထုတွေထဲမှာခဏခဏတွေ့မုတ်ဆိုးတွေဟာနောက်ဆုံးကြတော့ဟုတ်လားတော်ရင်တရိษံရဲ့လက်ချက်နဲ့သိကြတာတချို့မဟုတ်ဆိုးတွေอ่ะဒီလိုပဲဘေးရန်အန္တရာယ်သူတို့မှအများထမ်းကြုံနေတာပဲเนาะတံပရာယိကံပိပယံဝေရံဓမ္မလွန်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ဘေးနဲ့ယံကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတတ်၏မျက်မှောက်မှာလည်းဘေးရန်ကြုံတယ်ဓမ္မလွန်ဘဝမှာလည်းဘေးရန်ကြုံကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာထိတ်တလန့်နဲ့နေရတယ်ယံသူတွေများတယ်ဟောပါဏာတိပါဒရဲ့အဖြစ်ကနော်အေးအဲ့ဒီဘေးရည်ရန်တွေကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုကိုလုံးတဲ့ပါဏာတိပါဒအမှုကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဘေးရန်တွေငြိမ့်ခြင်းရှင်းရှင်းလေးအဖြစ်ကပါဏာတိပါဒသူဤသက်ကိုသတ်ခြင်းမပတိဝိရဒတရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဧဝံဤနိဖြင့်တံဝေရန်တံဗယံထိုဘေးနဲ့ယဟာဥပတန်တံငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီအောင်ရှောင်လိုက်တာနဲ့ခုနပြောတဲ့ဘေးရည်ရန်ညိမ့်မသွားဘူးလားညိမ့်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းနားလည်အောင်ဟောတာဒါရမို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကခုနှစ်နှစ်သမီးလေးတွေကစသောတာပန်ဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားတရားတော်ကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးနာဘာမှနားမလဲเสียအောင်မရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးကိုယ့်ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်အဝေးကြီးကိုရှာเสียမလိုဘူးဒီဘဝလောက်တာနောက်ဘဝမှာချိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးပါဏတိပါဒလုံးတွေလုံးနေမယ်ဆိုရင်အခုဘဝမှာဘေးရန်နေကြုံမယ်နောက်ဘဝဘေးရန်နေကြုံမယ်နောက်တစ်ခုကစေတသိကံပိဒုက္ခံတော်မနတံပဋိသံဝေတိယတိစေတသိကံပိစိတ်၌လဲဖြစ်သောဒုက္ခံတော်မနတံဆင်းရဲခြင်းဝမ်းနေခြင်းကိုလည်းပဲပဋိသံဝေတိယတိခံစားရ၏သူများအသက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဒုက္ခအမြဲတမ်းရောက်နေငါများဘယ်တော့လာတတ်မှာရောရုပ်ရှင်တွေထဲမှာကြည်ဘူးတယ်မဟုတ်လားလူစုဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်မရှိဘူးတော်ဘုံကြီးတွေဟုတ်ကဲ့စေတသိက်ကံပြီးဒုက္ခစိတ်ထဲမှာခြောက်ခြားနေတာအမြဲတမ်းတဏှာကြီးတကားကားနဲ့စိတ်ထဲမှာခြောက်ခြားနေတာအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရစေတသိက်ကံပြီးဒုက္ခဒေါမနတံပဋိသံဝေတိဟောအမြဲတမ်းကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးကအမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေတာဧပန္နရိပတ္တကရှောင်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ငြိမ့်သွားမယ်ဒါလက်တွေ့တရားနော်ပန္နရိပတ္တပန္နရိပတ္တမပတိဝေရတသာရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံဗယံထိုဘေးရန်ဟူသည်မြတ်သည်ဥပတံတံငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီဩယေသောဗျာဘေး၅မျိုးယံ၅မျိုးဟောပန္နရိပတ္တကရှောင်လိုက်တာနဲ့ဘေး၁မျိုးနဲ့ယံ၁မျိုးငြိမ့်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါအရင်ငြိမ်းရမယ်ထို့တူပဲချိငါးပါးသီလအမြဲတမ်းအရေးကြီးတာတချို့ကပြောတယ်ငါးပါးသီလဖះဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အမလီနေတဲ့သုတ်တန်နေမို့မြတ်စွာဘုရားငါးပါးသီလအကြောင်းကြီးဟောတာတဲ့စာမဖတ်ဘူးပဲနဲ့တော့မပြောသင့်ဘူးဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံသားတွေတင်နန်းပို့ချတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ထည့်ပြောတယ်အေးတချို့အနောက်တိုင်းကလူတွေကအထက်ကထာတွေမယုံဘူးတဲ့အထက်ကထာတွေကနောက်မှရေးတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်မင်းတို့အထက်ကထာဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဖို့လဲတအုံးမှမဖတ်ဘူးပဲနဲ့မယုံဘူးပြောတာတော့တဘာဝမကြဘူးအထက်ကထာတွေမမှန်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဖို့လဲဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအေးဒါမှားတယ်ဒါမှမှားဘူးဆိုတာတော့ပြောတာယုတ်တိရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တဘာဝကြကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်မဖတ်ဘူးပဲနဲ့မှားတယ်မှန်တယ်ပြောတာသဘာဝကျပါ့မလားဟေးဒါကြောင့်လို့သဘာဝမကျတဲ့အလုံမျိုးတွေကိုတချို့လုံးနေကြအေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်စူးစမ်းကြည့်
1: ငါဘာသီလဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့စွပ်ပြောနေတာဘယ်နဲ့အောင်ဖတ်ဖို့လို့ဣတိက30နိကေ5ပြဓမ္မခဏပေါင်း8400နဲ့ဘယ်နဲ့အောင်များဖတ်ဖို့လဲမဖတ်ဘူးပဲနဲ့မပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတရားတော်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် authentic Buddhist teaching လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအစစ်အမှန်ကိုဖတ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ပိဋကတ်တော်ဘာသာပြန်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ပထမတော့ဘာသာပြန်ထားတာတွေက၄ကောင်းလေးပဲသို့တော်လည်းဖတ်ဘုရားစင်းဆိုပြီးတော့နာမည်တတ်ထားတဲ့ရေးတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကတော်တော်များများကိုယ်အတွေးခေါ်တွေထည့်ရေးထားတာကိုယ်အတွေးခေါ်တွေကအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အော်ငါတွေးထားတာနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အမှန်တရားကိုရနိုင်ဖို့ရာအတွက်ကတော့တကယ်အစစ်မှန်လေ့လာဖို့အမှန်တမ်းမှလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မအေးနိကေအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်၅ခုရှိတယ်ဒီကနိကေတဲ့ရှင်လျားတဲ့သုတ်တန်ကြီးစုထား34သုတ်မြစ္စည်းမနိကေတဲ့152တုတ်အလေလက်သုတ်တန်ဗာယုတ္တနိကေစံရယစံရယအချက်လက်တွေစုအင်္ဂုတ္တရနိကေတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတစ်ခုစီတိုးပြီးတော့ရေးထားတယ်ခௌတကနိကေတဲ့ဇန္တာတွေစုထားအဲ့ဒီနိကေတွေတဲကဖတ်ကြည့်ပေါ်လေ့လာဖတ်ရှုဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဟောတယ်မဟောဘူးဆိုတာထိုသုတ်တန်တွေမှာမူရင်းအတိုင်းရေးထားတာတွေရှိပါတယ်နော်เอ5บาทีละพระฮ้อหมอบพูโลไม่เปียวพระฮ้อ5บาทีละพระไม่ป่วยเงินก็ปอดาတော့မှတ်เนพระไม่ป่วยเงินก็ဘသူဟောရှေးพระฤขอแกมาบ่ဟုတ်กะกัตมะမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတရားပုဒ်တွေဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရှိတယ်လေအာမခန္ဓာသုတ်ဆိုတာတတ်တတ်လွတ်နေပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကัตมะဘုရားလက်ထက်ကသုတ်တန်တစ်ခုအာလဝကသုတ်တန်ထဲမှာရှိကိန္တရဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ဆံဆိုရဲမေကွန်းတွေဘုသူမေကွန်းလဲကတ္တဗျာရဲ့မေကွန်းတွေမေကွန်းနဲ့အဖြေမေကွန်းတွေတော့ကြံတဲ့အဖြေလွားတွေမေကွန်းတော့ဒါဘုအာလောကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာသူစီမာတာရေးထားလို့မေကွန်းတွေပဲကြံတော့တယ်အဖြေကမေးသွားလို့ဘုသူမေးဘုသူဖြေခဲ့တာတော့ဆိုရင်ဟောကတ္တဗျာစွာဘုရားမေးကတ္တဗျာစွာဘုရားဖြေခဲ့တာတို့တူရဲ့ငါးပါးသီလလည်းဘုရားစုစုကလက်ခံဟောထားခဲ့တာเนาะအေရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်မျက်နိုးနိုးလေးလေးစားစားချင်းသုံးတဲ့သီလတဲ့သိပြီးတော့အရေးကြီးတာဒါပေါ့ငါးပါးသီလကိုခါဟုတ်ပစိုးကဲ့သို့မြဲရမယ်အေးတချို့တွေကငါးပါးသီလလျှော့ပြီးတစ်ပါးသီလလှုပ်ချင်သေးတယ်လျှော့စေးဒီလောက်ပေးလို့ရှင်တော့ကြတဝက်ပဲနောက်တစ်ခုမှခြံတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးတပါးသီလတွေဘာတွေမလုံးနဲ့ငါးပါးသီလသေချာလိုက်စဉ်းစားကြည့်ငါးပါးမပြည့်လို့ရှင်လူလောကမှာလူကောင်းဖြစ်ပါမလားအေးသူများတဲ့တတ်တာတော့ရှောင်းနေသူ့ဥစ္စာခိုးနေတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်လူကောင်းဖြစ်မလဲနော်အေးထို့တူပဲဇန္နတပါးကိုလက်ခံထားပြီးဇန္နတွေဖောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လူကောင်းဖြစ်မလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ပါဏတိပါဒသူတဲ့တတ်တာကရှောင်းလိုက်ရင်ဘေးရန်နေကင်းသွားမယ်ထို့တူပဲအဋ္ဌိနာဒါနာအဋ္ဌိနာဒါယီသူတစ်ပါးမပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယာယူလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌိနာဒါယီအဋ္ဌိနာအဋ္ဌိအဋ္ဌိနာဆိုတာမပေးတဲ့ပစ္စည်းအရာယီကယူတာခိုးတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပိုင်ဖို့စနဲ့ယူတာတို့လိန်ယူတာတို့ညာယူတာတို့အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာပါတယ်ခိုးခြင်း25မျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ခိုးခို့ဟုတ်ကဲ့အရိဏဒါနလို့ခေါ်တယ်ချိုးကခိုးမှတခိုးခေါ်နေတာနော်မဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုတနည်းနည်းနဲ့ယူတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ယူယူမဟုတ်တဲ့ထေရသင်္ခတ္တလို့ဆိုမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ယူတာမှန်တယ်ကြအရိဏဒါနကြီးပဲအကုန်เอออริอัฏฐินาทาဤသူတစ်ပါးမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရိဏရဏပစ္စည်းအသူတစ်ပါးပေးပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူမှုဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တဏိတိကံပိဘယံဝေရံပတဝတိမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးရည်ရန်တွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်တခိုးလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူလိန်ကြီးလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူညာကြီးသူများပစ္စည်းမတရားယူတယ်လို့ပြောခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့တံပရာယိကံမိပယံဝေရံပတဝတိတမလွန်လောကမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေးရည်ရန်တွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပွားစေတတ်တယ် နောင်ဝါကြလို့ရှင်လည်းကုပ္ပစီခိုးခန်းရတယ်ဘယ်တော့မှကုပ္ပစီရစုမိဆောင်မိတယ်လို့မရှိဘူးပျောက်ပြက်တယ်နှီးမျိုးမျိုးနဲ့အယူခံရတဲ့ရေမင်းမင်းခိုးသူမချင်းမဖြစ်တော့အမွေခံသားဆိုသမီးဆိုဆိုရရန်သမီး၅ပါးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်။အာရိဏရဏရဲ့အကျိုးဆက်တယ်နော်။စေရတိကံမိဒုက္ခံဒေါမနတံပရိသေဝေစိတ်ထဲမှာလည်းပဲဆင်းရဲမှုဝမ်းနည်းမှုဆိုတာတွေကိုလည်းခံစားရတယ်။အာရိဏဒါနာပတိဝေရတ္တအာရိဏဓမ္မရှောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအေဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဗေဒီယံတရားဥပတ္တန္တငြိမ့်၍သွားလေတော်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့ဣတိဣတဘဂဝါရှေဖုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းသည်အေးအဋ္ဌိနာဒါနလုံးနေသမျှဘေးရန်နေမငြိမ့်ဘူးတဲ့အဋ္ဌိနာဒါနာကရှောင်လိုက်ထားတဲ့တပြိုင်တည်းဘေးရန်နေငြိမ့်သွားမယ်ဘေးငါမျိုးရန်ငါမျိုးငြိမ့်ရမှာဆိုတာ၅ဘာသီလလုံရင်ဘေးငါမျိုးရန်ငါမျိုးငြိမ့်တယ်ပေါ့နော်ကာမိသူမိစ္ဆာသာရိကာမတို့၌မာရင်သာပြုခြင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကံကလနာမထားဘူးကျွလွန်ဖောက်ပြက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမိသူမိစ္ဆာသာโอ้อนาคตนี่มาจ้ะတော့ธรรมิสาเยทาวหลอกผิดนี่แหละเนาะอะไรธรรมิสาเยทาวผิดนี่พี่กามิตมิสสารอัลกัลตารีဆိုတာသူတို့နိုင်ငံမှာပြောလို့မရတချို့နိုင်ငံนี่มาပြောလို့မရအေးဒါကြောင့်မို့လို့လေးလုံးယောဂါတွေပေါ်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะဆိုးမဆိုးဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကเนเธอร์แลนด์သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့မေးတယ်เนเธอร์แลนด์မှာသူတို့ homosexual relations ဆိုhomosexual နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံတရားအနေနဲ့ဘိုင်လောနဲ့လည်းခွင့်ပြုထားတယ် homosexual သူတို့နိုင်ငံအဲ့ဒီ homosexual ဆိုတာခုမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတွေကပြောပြအေးစက္ကဝတိသုတ်တံတို့ပါလောကသုတ်တို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခန့်ကဟောဒီ homosexual လူရဲ့သက်တမ်းအသက်900တက်တန်း900ဂေါတမဘုရားပွင့်တာတက်တန်း100မှာပွင့်တာအသက်တန်း900လူတွေရှိကြတယ်ဟောဒီ homosexual ပေါ်လာ homosexuality ကအဲ့ဒီကလေးကပေါ်လာဒါဖြင့်စာပေထဲမှာဘယ်လိုသုံးတော့ဆိုရင်မိစ္ဆာဓမ္မ wrong practice ပေါ်အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့က right practice ဖြစ်ချင်လို့အမျိုးမျိုးမေးတာဟေးဘယ်လိုမှ right practice မဖြစ်ဘူးလို့မင်းတို့ wrong practice ပဲလို့တားအဲ့ဒီမှာအတ္တမရာဂဝိတမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရား၃မျိုးထွန်းကားလာလို့ရှင်လောကကြီးပျက်စီးသွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလောကတုတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်္ဂုတ္တရမှာဖတ်ပါအင်္ဂုတ္တရနိက္ခံဘုန်းကြီးရဲ့ကျမ်းရင်းကိုညွှန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့တိက္ခဏိဘတ်ပါလောကတုတ်ကိုကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတရား၃မျိုးထွန်းကားလာရင်လူလောကကြီးပျက်စီးလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာအဲ့ဒီထဲမှာအတ္တမရာဂဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဝိတမလောဘဆိုတာဘာကိုပြောတာမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအထက်ကရာဖွင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတ္တမရာဂဆိုတာမတရားတဲ့တဏ္ဏစိတ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမတရားတဲ့တဏ္ဏစိတ်တရားမဲ့တဲ့တဏ္ဏစိတ်ဆိုတာဟုတ်လားအမေနဲ့သားမောင်နှမချင်းချင်းအဖေနဲ့သမီးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်တာအဲ့ဒါအတ္တမရာဂလို့ခေါ်တယ်ဝိတမလောဘဆိုတာလူတွေမှာအချင်းချင်းရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့တဏ္ဍာရာဂတွေပို့ပြီးတော့လွန်ကဲတဲ့တဏ္ဍာ excessive craving ပေါ့ကြာကြာချင်းမမှချင်းတော့ဂေးပါတီတွေဂေးညီလာခံကြီးဂေးဆက်မဲ့တောင်နောက်ပေါ်နေရောမသိဘူးအေးဒီတရားတွေကကဘာနဲ့အဝန်ထွန်းကားလာ homosexuality ထွန်းကားလာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုယောဂဇန်းနေပေါ်နေတာပေါ့လေးလုံးယောဂအတွက်ကြောင့်၅လုံးယောဂ၆လုံးယောဂ9လုံးယောဂတွေဖြစ်လာရင်မလွယ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောထားတာသိမှန်တာပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရိကာမတို့၌မာယွင်စွာပြုခြင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပစ္စယကာမတို့၌မာယွင်သောအခြင်းကိုကျင့်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်
0: ဒေဒရမိတမိဘယံဝေရံပန္နဝတိမျက်မှောက်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘေးရန်တွေကိုလည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဘလောက်ဟုတ်တော့ကာမိတမိစ္ဆာစာရတွေကြောင့်မို့လို့အခုဒီဘေးတွေရန်တွေတင့်နေတာတဲ့ကုယနတ်ထိဆေးမရှိ incurable disease ဟုတ်ကဲ့ဒီဘေးဒီရန်တွေဟာဒါကြောင့်ပေါ်တာတံပရာယိကံဘိဝေရံတံပယတိတမလွန်ဘဝမှာတွေ့ကြုံရမယ်ဘေးရည်ရန်တွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်စေရတိကံဘိဒုက္ခံဒေါမနတံပဋိတံဝေဒိယတိ HIV ပိုစစ်တတ်တယ်ဆိုရဲဟုတ်လားစေတတိကဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲနေပြီဟုတ်ကဲ့အေစေရတိကံဘိစိတ်နိုင်လဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခံဒေါမနတံဆင်းရဲမှုဝမ်းနည်းမှုကိုလည်းပဲပဋိသင်္ဝေဒိတိတမြိတ်မြိတ်နဲ့ခံစား၍နေရလေတော့ဤမြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာဟောတဲ့အချိန်လေးတွင်မှန်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရမှန်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဆိုတာထာဝရမှန်တဲ့အရာကိုပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကတရားဒီခဏိခေတ်ထိမှန်နေတော့နောင်လဲမှန်အောင်မှာပဲဘာဖြစ်လို့အမှန်တရားကိုမှန်တရားဆိုမပြောင်းလဲဘူးလူတွေသာပြောင်းလဲနေတာဟုတ်ကဲ့စေရတိကံဘိဒုက္ခံဒေါမနတံပဋိသင်္ဝေဒိတိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာကိုလည်းပဲခံစားရတယ်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရပတိဝိရတ္တကာမေသူမိစ္ဆာစာရမှာရှောင်လိုက်တဲ့အခါကာလမှာဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘေးထူပြောခဲ့တဲ့ယံဟူသမျှသည်ဥပတန္တံချုံငိမ့်၍သွားရလေတော့ဤဒီတို့ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒီအေးနောက်တစ်ခုကအခုဘေးသုံးမျိုးယံသုံးမျိုးရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုကမုသာဝါဒီမူတာသကားကိုဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မူတာဝါဒဒီမူတာဝါဒဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သာဝဏေအတွက်မူတာဝါဒလုပ်တယ်ကိုကာကွယ်ဖို့မူတာဝါဒလုပ်တယ်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်မူတာဝါဒလုပ်တယ်မျိုးစုံတယ်ယုံပြင်ကနာထွက်ပြီးတော့မဟုတ်တာအဟုတ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတစ်ဖက်သားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီမူတာဝါဒပူဆိုးတယ်နော်တဖက်သားအကျိုးရောက်တော့အောင်လုပ်တာတဖက်သားဒုက္ခရောက်တော့အောင်လုပ်တဲ့မူတာဝါဒအပြောအပြည့်ပြောတဲ့မူတာဝါဒတဲ့တဖက်သားအကျိုးရောက်အောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒမူတာဆိုတာမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာဝါဒကပြောဆိုတာဖြစ်နေတာကတခြားပြောတာကတခြားအဲ့ဒါကိုမူတာဝါဒမလေးမူတာဝါဒခုံတင်နေတော့မူသားမပါလင်္ကာမချောတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြောလိုက်မှလင်္ကာလေးကချောကျင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ကြလို့ရှင်မူသားပါမလင်္ကာချောတယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးကြက်ကြက်လိန်ကြက်ကြက်လိန်เนาะပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတုန်းကသီရိလင်္ကာသမထာကြီးကသူငယ်ငယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြသီရိလင်္ကာမှာ Sunday School တွေရှိအခုလို့အခြေခံဘုရားဘာသာတွေသင်ကြားပို့ချပြီးတော့ကဲမူတာဝါဒပြောလို့လက်တွေ့အကျိုးခံရတာတခုပြောစမ်းကျောင်းသားလေးတွေကိုမေးတယ်ဆရာကမူတာဝါဒပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်တွေ့ရရှိတဲ့အပြစ်တခုကိုပြောသမ်းပါဆိုတော့မူတာဝါဒဆိုတာမူသားစကားဆိုမိညာမှုစကားမပြီးသွားမညီအဲ့ဒါနောက်ဘဝမှာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါတွေကနောက်ဘဝမှာအခုဘဝဘာဖြစ်တုံလို့ဆိုကျောင်းသားလေးတယောက်ကဖြေတယ်သူစကားဘယ်သူမှမယုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့ခံရတာဟုတ်လားမူသားပြောတဲ့လူရဲ့စကားဘယ်သူမှမယုံကြတော့ဘူးနောက်ဒီလူကမယုံရဘူးလိန်တတ်တယ်ဖြစ်သွားတာဒါလက်တွေ့ခံရတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့မူသားဝါဒီမူသားဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမူသားဝါဒပစ္စယမူသားပြောဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ယံဒိဋ္ဌဓမ္မိကံဘိဗယံဝေရမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘေးရန်ကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတတ်၏တံပရာယိကံဘိဗယံဝေရံတမလွန်ဘဝမှာဖြစ်ပါစေရတဲ့ဘေးရန်ကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်၏စေရတိကံဘိဒုက္ခံဒေါမနတံမဘသူကိုဖြင့်လိန်လိုက်တယ်ငါလိန်ထတာအလိန်ပေါ်သွားရင်ရှက်စရာကြီးဟုတ်လားစေရတိကံဘိဒုက္ခံဒေါမနတံစိတ်ထဲမှာ ကမြိတ်မြင်ခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတကိုလည်းပဲပဋိသင်္ဝေတိယတိခံစားရ၏တဲ့ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလိန်ပြီးလို့ရှင်ဟောတာငါလိန်တာလူသိသွားရင်ရှက်เสียရှက်တတ်တဲ့လူပါမရှက်တတ်တဲ့လူကတော့ထပ်လိန်ဦးမှာပေါ့နော်တချို့ကြတော့အရှက်ကုန်နေတာကိုအေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မူတဝါဒပฏิဝိရဒတမူတဝါဒမှာရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘေးရိယံနေဆိုတာဥပတန်တံပြောင်းငြိမ့်၍သွားလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှမလိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲတယ်လေငါကဘယ်သူမှမလိမ့်ဘူးဘာပြောပြောမှန်တာပဲပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတိုင်းကလည်းလေးစားကြတယ်ယုံကြည်ကြသူ့အနေနဲ့လည်းပဲငါမဟုတ်တာမှဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆိုတော့ငါလိမ့်မိတာကြီးအလိမ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးသူ့မှာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘီထူပြောခဲ့တဲ့ယံဒီဥပတန်တံကြောင့်ငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီဣတိတဝကဝါရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

0: သုရမေရယမစ္ဆပမာဒထာယိမေလျောခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သေတ္တရေကိုတောက်စားလေးရှိတဲ့မူရစေဝါကိုသုံးစွဲလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးကဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်တယ်နော်ဘေးဖြစ်ဝါဖြစ်တော့မလို့ဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်ကလေးတဲ့စားကောင်းတောက်ကောင်းပေါ့ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိဝဲကြတယ်အရက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘီယာလေးပါအမျိုးသမီးတွေတောင်တောက်တယ်လို့ကြားရတယ်ဘီယာကလေးနဲ့နော်အေးဘယ်လိုပဲအကြောင်းပြပြဘုန်းကြီးတို့ဆရာဝန်တွေကပြောပြဘူးတယ်ဟာဒီမူရစေဝါအရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့အုံနောက်ထဲကအတွေးအညာနေအုံနောက်ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ဟာနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားရင်အတွေးခေါ်တွေပြောင်းသွားတယ်အရက်တောက်တာလူကိုအဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အော်မူရစီမှာတောက်တာကိုကជីလိုက်လေဒီအရေးလေးဝင်သွားရင်အရင်ကအနေထားမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒီလိုပြောင်းသွားမှတော့သူအကျင့်ကြီးဖြစ်သွားတော့ဘော habitual practice ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးလေးကဝင်တော့အတွေးလေးကပြောင်းနောက်တစ်ခါအရေးလေးဝင်အတွေးလေးကပြောင်းပင်ကိုအတွေးတွေပဲခြံတော့မတော့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကပြောင်းသွားလို့ရှင်စိတ်ကလည်းပြောင်းသွားမှာပဲရုပ်နဲ့စိတ်ဆိုတာဆက်ဆက်နေတာနော်မှန်ကိုပဲကြည့်ပေါ့မှန်လေးကမှုံွားနေလို့ရှိရင်ရုပ်ပုံလွှာသည်ပြည်ပြင်းမှမလားအေးထို့တူပဲမိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကျမ်းမာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လည်းမှုံွားွားပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ရုပ်နဲ့စိတ်ဟာတွဲနေတာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဆေးပြေဝါးပြေကလေးကစပြီးတော့မူရစ်ဆေးဝါးဆိုမတော့တဲ့ဘူးတချို့ကပြောသေးတယ်အေးကိုကြိုက်လို့ကိုတော့ไผ่หมอกพี่တော့ไอ้นี่မဆဲနဲ့မဆိုးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငရေမကြည့်ဘူးလို့အားပေးတဲ့လူကရှိသေးတယ်။ကြိုက်ရင်တောက်กว่าပိတ်ไอ้นี่ဟာကြိုက်ရင်တောက်ကဲအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်ကြည့်ကြိုက်ရင်တောက်หมอกพี่တော့ไอ้นี่ဆိုတဲ့လူအပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲစဉ်းစားအပြစ်ဆိုတာမိမိရဲ့အကျိုးဆုံးယုံသွားတာအပြစ်သူတွေပါအကျိုးယုံဆုံးယုံသွားတာအပြစ်နှစ်ဦးသားရဲ့အကျိုးတွေထိခိုက်နစ်နာတာအပြစ်အပြစ်ဆိုတာအတ္တဗျာပါရာယပိတံဝတ္တတိတဲ့ကိုယ်အတွက်ထိခိုက်တယ်ပရာဗျာပါရာယပိတံဝတ္တတိသူတွေပါကိုထိခိုက်တယ်ဥပယဗျာပါရာယပိတံဝတ္တတိနှစ်ဦးသားလုံးကိုထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအပြစ်လို့ပြောတာကဲအဲ့ဒီစံချိန်နဲ့ထိုးချီတာနွန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစံနဲ့ခရိုက်တာရီယာပေါ့မှတ်ကြောင်းနဲ့တင်ကြည့်လိုက်အရက်တော့ပြီးတော့ကြိုက်လို့မောက်အိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မှာရာသင်ရလိုက်တဲ့လူလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါရာသင်ရလိုက်တဲ့အသိပညာဆိုတာရရတာရာသင်ရလိုက်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာအတတ်ပညာစီးစိမ်ဥစ္စာမရသင့်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေရပါအောင်မလားအဲ့တော့သူမထိခိုက်ဘူးလားမောက်အိတ်နေရင်သူထိခိုက်နေပြီအချိန်နေအရဟတဖြုံးပြပြီတဲ့ဟုတ်ကလားလူဘဝမှာတတ်ရမယ့်ပညာတွေအများကြီးသိရမယ့်ပညာတွေကုသိုလ်တွေဥစ္စာတွေဟာလားဒါတွေရရမယ့်ဟာတွေသူမရဘူးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုက်ရင်တော့မောက်အိတ်နေအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရမှာသူ့အတွက်ထိခိုက်သွားတော့သူ့အတွက်ထိခိုက်လို့ရှိရင်ကဲသူ့မှာမိသားစုနဲ့နေတာသူအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လှုပ်အားကြံတဲ့လူတွေကခံစားရပါမလားမခံစားရတော့မိသားစုလည်းထိခိုက်တယ်လို့ပြောရမှာအဲ့တော့ကြိုက်ရင်တော့မောက်အိတ်နေဆိုတာပြစ်မရှိဘူးဆိုလို့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရဘူးအပြစ်ဟာအပြစ်ပဲဟုတ်ကဲ့တချို့ကအဲ့ဒါလိုထင်ကြသေးတယ်ဒီအဲ့ကြိုက်ရင်တော့ဘာမှမလုံးနဲ့မဆဲနဲ့မဆိုးနဲ့မဆူနဲ့အိတ်နေဘာဖြစ်ဘူးလို့အောင်းမိတ်ဖြစ်တယ်နော်သူရမေရယမစ္ဆပမာဒထာယိမေလျောကြီးအကြောင်းဖြစ်တဲ့တိတေယတိမူရေဆိုပါရဲစာတုံညင်စာတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရမေရယမစ္ဆပမာဒထာနာတိတေယကိုတောက်ဆံမူရခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိဘယံဝေရမျက်မှောင်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘေးနဲ့ရန်ကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေလေတော့ဤတမ္ပရာဤကံပြီးဘယံဝေရံတမလွန်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဘေးနဲ့ရံကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတော့ဤစ ေရတိကမိဒုက္ခံဒေါမနတံအရွယ်ကလေးရှိတုန်းကဟောလာဘူးရစ်တောက်စားနေသူများလို့ဘုန်းကြီးတို့တခါဆရာဝန်ကြီးတယောက်တွေ့ဘူးတဲ့မန္တလေးမှာအဲတန်ငယ်ချင်းတွေတဲ့နိုင်ငံခြားကို scholarship ရလို့ပညာသွားသင်ကြတယ်။အိုးတန်ငယ်ချင်းတွေကတော့စာကျိုးစားပြီးတော့ပါရဂူဘွဲရလာတယ်။သူကတော့အရက်ဖိတောင်းတော့ပြန်လာတော့ဘာပါရဂူဘွဲမှမရခဲ့ဘူးဟုတ်လား။ဒီကြတော့ရာထူးချင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ငယ်ချင်းတွေအောက်ကကြစိတ်ထဲချမ်းသာပါမလား။အေးအဲ့ဒါပြောတာစေတသိကံပိဒုက္ခံဒေါမနတံစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲရခြင်းဝမ်းနည်းရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲပဋိသင်္ဝေဒိဋ္ဌိခံစားရလေတော့ဤကောင်းကျိုးဘယ်တော့မှမလာဘူးဟုတ်ကဲ့သူရမေရိယပိစ္ဆပမာဒဌာနပฏิဝိရဒတ္တမူရင်စေဝောတောက်စားခြင်းတည်းရဲ့ကိုတောက်စားကျွလွန်မူရင်ချင်းမှပฏิဝိရဒတ္တရှောင်းခြင်းလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထုဘေးပေါင်းရံပေါင်းသည်ဥပတန္တံကြောင့်ငြိမ့်၍သွားသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သည်ဖြစ်ပါပေတော့ဤဤသည်ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတတိကဲငါဘသီလတည်းအခုမြတ်စွာဘုရားကသမသီလကိုကျွလွန်လို့ရှိရင်နဲ့ဘေးရန်ကြုံမယ်။ရှောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးငိမ့်သွားမယ်။ဟောဘေး၅မျိုးရန်၅မျိုးငိမ့်သွားရမယ်။သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဘေးတွေရန်တွေငိမ့်နေရမယ်။စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမရှိเสียဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဒါနံပါတ်1အချက်။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီဘေးတွေရန်တွေကအခုရှောင်အခုငိမ့်တာနော်။အကာလိကောချိန်ဆောင်เสียမလို့အခုရှောင်အခုငိမ့်တာငြိမ့်သွားပြီနံပါတ်1ဘေးရန်နေငြိမ့်ပြီးတက္ကလသွားပြီဆူတောင်းလိုက်ကြတာဘေးရန်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ့်ကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ့်ကြပါစေနဲ့ဆူတောင်းငြိမ့်ခြင်းရဲ့အတိတိုင်းလောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကဲငြိမ့်သွားပြီဟောရသောတပန်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာတဲ့ကတစ်ခုပါငါဘာသီလလုံးညုံသည်တဲ့ကြောင့်ဘေးခတ်တဲ့ရန်ခတ်တဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေစိတ်ဘလောက်ချမ်းသာလိုက်မလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းတကယ်ดูတော့လူကောင်းကဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဘေးခတ်တဲ့ရန်ခတ်တဲ့ငြိမ်လို့အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချက်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအခြေအနေစတုဟိသသောတပတ္တိယင်္ဂေဟိတမန္တကတောဟောတိစတုဟိလေးမျိုးကုန်သောသောတပတ္တိယင်္ဂေသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်တွေ့အင်္ဂါရတ္တုနှင့်တမန္တကတောပြည့်စုံသည့်ဟောတိဖြစ်သောတပန်၏ရည်တွေ့ကဘယ်လိုရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၌အဝိဇ္ဇပတာဒိနအသိဉာဏ်သက်ဝင်၍နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုရဲတတ္ထပညာနှင့်တမန္တကတောပြည့်စုံသည့်ဘုရားကိုယုံနာနော်လက်ကောင်းလို့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖရာတလို့မဟုတ်ဘူးเนาะအေးရန်ကုန်မြို့မှာជីကိုကြီးတို့လိုက်ပြီးပရိစိတ်ဓာတ်တို့စုံနေတာပဲလေဘာအတွက်လှုပ်ကြတာလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ခုံတော်ကိုယုံရမယ်ပုံမဟုတ်ဘူးเนาะပုံတော်ကနေပြီးတော့ခုံတော်ထိအောင်နှစ်နှစ်ကာကသိပြီးအသိဉာဏ်နဲ့တဝင်ယုံကြည်တဲ့တတ္ထာတရားတတ္ထာဆိုတာကပညာကမထိန်ရင်လမ်းမဖြောင့်ဘူးဒီဖုရားတော့လက်ကောင်းလို့ကိုးကွယ်လဲရအောင်ပဲအိမ်မော်ဒါပဲလက်မကောင်းဘူးဆိုဒီဖုရားအိမ်မော်ထားမယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လက်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဖုရားကိုးကွယ်ကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုးကွယ်တာဟာလာဘရည်စူးပြီးတော့ကိုးကွယ်တာဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်နော်လောကမှာလူတွေဖရဲကိုးကွယ်နေကြတာတကယ်ကိုအနှစ်သာရတတ္ထာနဲ့ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တာလားတခုခုစီးပွားတက်ခြင်းလို့လားအလောက်ကံလေးအရှင်ပြေခြင်းလို့လားဆိုတာဟုတ်စဉ်းစားကြည့်အလောက်ကံလေးအရှင်ပြေခြင်းလို့စီးပွားတက်ခြင်းလို့အနှလုံးလို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နီအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုးကွယ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇပတာရမဟုတ်ဘူးသောတပန်နဲ့ဝေးနေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ပုံလွာထဲမှာမဲ့မဲ့ကြီးပေါ်လာမှာပြုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖရာတော်မှာပဲအခုနာမည်ကောင်းကောင်းလေးတွေပေးပြီးတော့မှကိုးကွယ်ကြတာဒ
1: ဖရာတော်မှာပဲနာမည်ကောင်းမှအမြတ်တော်ဖြီးတို့အလိုတော်ဖြီးတို့လာဘမူနီတို့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်ဖရာကိုယ်ပဲတောင်မထင်ဘူးညတ်တော်ဖရာဆိုတာအကုန်လုံးဖရာကိုယ်တော်များဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာလေးသိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းပါတိဖြည့်ခဲ့တာကြည့်တယ်မဟုတ်လားဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာဂုဏ်တော်ကိုယ်ပါနဲ့ပြည့်စုံတာကြည့်တယ်ပုံတော်ကနေခုံတော်ကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့အနှစ်သာရကိုသိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာယုံထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ထဲမှာစိတ်ကလေးကိုနှိမ့်ညွတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိရှိဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်ဖရာဖြစ်ဖြစ်ရွှေရှိတဲ့ဘုရားမှမဟုတ်ဘူးကြီးပါတဲ့ဘုရားမှမဟုတ်ဘူးသေးပါရင်သေးဆိုတဲ့ဘုရားကိုးကွယ်မှမဟုတ်ဘူးနော်အေးပြောရမယ်တော့အများကြီးပဲခုခက်ကနော်ဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာရှိတယ်ဖရာတဆုကမဟိယင်္ဂနာဆိုတဲ့ဖရာမူရင်ကမဟိယင်္ဂနာကာလရွေလျောတဲ့အခါမရှိခဏဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကတပိုင်းကြောင်းပြောပြီးတော့မဟိယင်္ဂနာလောက်ပါမရှိခဏမလောက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရှိရင်ခဏဒီဖရာကိုယ်ဝင်မရှိရင်ခဏပဲပေါ်ရှိရမယ်သာဝရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်လေးကိုမဖြောင်းနိုင်ဘူးလူတွေကဖရာကိုတောင်းပါပဲဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါလို့အတွင်းမျိုးဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇပဒါရမဖြစ်တာသိထားတယ်နော်အေးတရားကျက်ခင်သီရောသင်ပရိသတ်တို့ဒီအဝိဇ္ဇပဒါရအတိညာနဲ့ဂုံတော်ရရဲ့အနှစ်သာရကိုသက်ဝင်ပြီးယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓမ္မေဝိဇ္ဇပဒါရိနာတမန္နာကတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ကာလလဲအနှစ်သာရရှိရှိအတိညာနဲ့တဝင်ပြီးယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရပါလိမ့်မယ်။တန်ခေဝိသပတာရိနတမနာတော်တန်ခါရီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တဲ့အရိယာတန်ခါရီဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတွေကိုမှန်ကန်စွာကျင့်ပြီးတကားလာထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဂုံတွေကိုသိပြီးတော့နှစ်နှစ်ကကယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိရမယ်။အေထုတုပဲအရိယကန္တာသီလအရိယာရိမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်တဲ့သီလကိုလုံးဝမကြိုမပေါ့မပြောင်းမကြားတပါးသီလဆိုတာမထားနော်ငါးပါးပြည့်ပြည့်ဝဝပြည့်ပြည့်ဝဝတစ်ခုမှမကြိုမပေါ့မပြောင်းမကြားပဲနဲ့ခုနတုန်းကဘုစိတ်တဆိုတဲ့တဏှာရဲ့ချေချွတ်မဟုတ်ပဲနဲ့တဏှာတို့အယူဆတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့နေတဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးဝိညာဉ်ပဒတ်ထပညာရှိတွေကကိုချီးမွမ်းရမယ်အနေထားမျိုးတမာတိတာဝတ္တနိကကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာခုနကပြောရတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးတည်းကတမာတိစွမ်းအားကိုပေးနိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးအဲ့ဒီအရိယကန္တသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဟောဖရာကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုတရားကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုသံဃာကိုအသိဉာဏ်နဲ့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုအရိယကန္တလို့ဆိုတဲ့ငါးပါးသီလမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားရအောင်ငါးပါးလုံးဖြည်းဖြည်းဝါဝချင်သုံးနိုင်မှုအဲ့ဒါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိချင်း၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်သောတပတ္တိယင်္ဂဟုတ်ကဲ့ဒါကသောတပတ္တိယင်္ဂက2မျိုးရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကလည်း4မျိုးရှိတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါကလည်း4မျိုးရှိအခုပြောတာကသောတပန်ရဲ့အရှိချင်း၄မျိုးဆိုဒီမှာသောတပန်မှာရှိတဲ့အရှိသောတပတ္တိယင်္ဂသောတပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၄မျိုးဆိုတာတော့တပ္ပုရိသသံတေဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတတ္ထမသဝနသူတော်ကောင်းတရားနာတရားနာမှသောတပန်ဖြစ်တာနော်တတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတော်မှာတရားနာမှသောတပန်ဖြစ်တာနားရဲဆိုတာသင်တာပဲမနာပဲနဲ့သောတပန်ဖြစ်တာဖရာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဈာနာမှုဆိုတာအမတန်မှလိုအပ်တယ်ယောနိတောမနတိကာရမံကန်တဲ့နှလုံးသင်ရှိရမယ်ဓမ္မနုပฏิပတ်တိဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအသိဉာဏ်နဲ့လောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော့တဲ့အကျင့်တရားကိုခြင်းရမယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကဒါသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄မျိုးတဲ့အခုပြောတာကသောတပန်ရဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အရည်ချင်း၄မျိုးအဲ့ဒီအရည်ချင်း၄မျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဒါနံပါတ်1ပြည့်စုံရမယ်အချက်နံပါတ်3ကတော့ဘာလို့ အတ္တဒုရိယသဝကတိရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပညာရာအတိပညာဖြင့်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာမြင်အပ်ပြီးဖြစ်သည့်တုပ္ပတိဝိရောကောင်းစွာထိုးရင်းတည်ရသည့်ဟောတိစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါပေတော့အရိယညာယလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပညာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးလက်ခံကျင့်သုံးပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်ရမယ်အဲဒါကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဆင်ញញံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရှိခင်သူတော်တဲ့ပရိသတ်တွေဒါကအမတန်မှအရေးကြီးတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘေးရန်နေကင်းသွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရပြီဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကလည်းပြင်းထန်မှုမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဝိသပတာရဓမ္မေဝိသပတာရသံဃေဝိသပတာရအရိယကန္တသီလလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီအချက်ကြီးသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်ဟောဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကလည်းမှန်ကန်တဲ့ခိုင်မြဲတယ်ဟောလမ်းစဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းစဉ်တစ်ခုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်တော်မူလမ်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်ကင်ထားပြီးတော့သိဖို့အဲဒါကဒီအချက်လေးချက်ဣမတမိန်တတိဣဒံဟောတိဣမကဥပါဒာဣဒံဥပိသတိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဗုဒ္ဓကောစလတိခေါ်တာပေါ့ကျောကျောင်းဆင်ကျင်တာဟောရရှိလို့ဤမသမင်းဤအကြောင်းတရားသည်တတိရှိခဲ့သောဤတန်ဤကျိုးတရားသည်ဟောတိရှိ၍နေရလေဟောအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးလေးရဖြစ်နေတာအကြောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်ဤမသာဥပါဒာဤအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဤမသာဤအကျိုးတရားရဲ့ဥပါဒောဖြစ်ပေါ်၍လာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဟောဒါလေးရှိလို့ဒါလေးရှိဟောမျက်စိရှိလို့မြင်စရာကိုမြင်နေတာအကြောင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့တရားကျခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့မျက်စိကနေပြီးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်နေဆိုပါတော့တိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မြင်စရာအရာဝတ္ထုရဲ့မျက်လုံးရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအဓိကအကြောင်းတရားနှစ်ခုတိုက်မဲ့လို့မြင်စရာလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်မရှိဘူးဆိုမမြင်ရပါဘူးအေးအလင်းရောင်လည်းရှိတယ်မြင်စရာလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလည်းရှိတယ်သို့တော့ကိုကဟိုတွေးတီတွေးတွေးနေရင်မမြင်ဘူးအေးအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါစာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သက္ခုံသပတိသရူပိသဥပ္ပိသတိသက္ခုဝိညာဏမျက်လုံးရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီကြားထဲမှာအလင်းရောင်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုရဲ့ဟောဒီ၄ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာမျက်စိနဲ့မျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့အလင်းရောင်ရဲ့နှလုံးသွင်းရဲ့ဟောဒီ၄မျိုးရှိသောကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တာ။ဟောဒီအကြောင်းนี่ရှိလို့ဒီမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်လာတာလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလက်တွေ့ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်။အကြောင်းအကျိုးတွေဆိုတာသူကနဲ့သူရှိနေတာအဝေးကိုရှာစရာမလိုဘူး။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်လူတွေသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လူတွေကမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတည်ပြီးတော့ရှာကြတယ်နော်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပဲရှာတွေးနေကြတယ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကြတော့မျက်ကွယ်ပြုတ်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်အဲလိုလိုကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဣမတမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိလို့ရှိရင်ဟောါရှိမယ်ဣမတဥပါဒာဣရန်ဥပိသတိဟောဒီအကြောင်းတရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဣမတမိန်အတတိဣရန်နာဟောတိဟောရမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဟောဒီအကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်လေအခုတရားသမီးတွေထွန်းထားတယ်ဖန်ကျောင်းတွေကလင်းနေတယ်လင်းနေလို့အလင်းရောင်ရှိနေတယ်မဟုတ်လားကဲဒါမောင်းသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်မရှိဘူးဆိုရင်လင်းမအောင်မလားမလင်းရလို့ရှင်မြင်ရပါမလားဟောဒါရှိလို့ဒါရှိနေတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရလို့ခေါ်တာအကျောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတာဒီအလင်းရောင်ကြီးကသူ့အတူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုင်ဟာအကြောင်းတရားတွေကစုထားလို့အလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နေတာ။သင်္ခါတ၊သင်္ခတ၊သင်္ခါရဆိုဒီသဘောကိုပြောနော်။ဣမတနိရောဓဣရဏိယောသတိအကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ရှင်ကျိုးတရားလည်းချုပ်သွားလိမ့်မယ်။ဟောအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျိုးတရားလည်းငြိမ့်သွား အဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်သိပြီးတော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားမှမသိလို့ရှင်တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တရားဆိုတာတန်တရားဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးသမျှတန်တရားအကြောင်းတရားတွေကုန်သွားလို့ရှင်တန်တရားချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီအကြောင်းတွေရှိနေသေးသမျှတော့ဒီအကျိုးဟာရှိနေဦးမှာပဲဒီအကြောင်းတရားခြုံငိမ့်သွားလို့ရှင်ဒီအကျိုးတရားခြုံငိမ့်သွားလိမ့်မယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတာတဲ့အဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမှုမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကဘာဖြစ်တုံးတလွဲတွေးပြီးတော့တလွဲမြင်းကုန်ကြတာလောကမှာဘာသာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဟာဒီအကြောင်းကိုအမှန်မရှာနိုင်လို့ဘာသာတွေကွဲသွားတယ်ကြည့်လေလူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားကြတယ်လေဒီတို့ဘာကြောင့်လူရယ်လို့လာဖြစ်လာတယောက်ကပြောတယ်ထာဝရဘုရားကြီးကဖြန့်စင်းလို့ပေါ့ဘုရားသခင်ကဖြန့်စင်းတာဆိုတာကို तू တွေးပြီးပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားအနေနဲ့ယူဆပြောတာဟုတ်ကဲ့တယောက်ကတော့ဟေးမဖြစ်နိုင်ဘူးထာဝရဘုရားဖြန့်စင်းတာမဖြစ်နိုင်လူဘဝရောက်လာတယ်ဆိုတာသူ့ဟာသူ့အကြောင်းပဲဖြစ်လာတာဟောအဟိတုကဝါဒအကြောင်းပဲဝါဒကိုလက်ခံ accidental အကြောင်းကိုရှာတဲ့အကြောင်းကိုလက်ခံတဲ့လူရှိတယ်အကြောင်းကိုလက်မခံတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကအကြောင်းရှိတယ်ခုနကသာဝရဘုရားဆိုတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီအကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်စိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်အလွယ်လေးနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေတဲကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်နှစ်ခုပဲတွေ့မယ်ဘာလို့အမှန်မသိခဲ့တာလုံးသိမလုံးသိမသိခဲ့ဘူးတဲ့တို့တွေဟာအတိတ်တုန်းကဘာလို့ရမလဲ What should be done what should not be done ဘာလို့သိလဲဘာမလို့သိဘူးလဲမသိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့မသိတာကိုစာပေကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လောက်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရဟောမသိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းလည်းလုံးမိတာပဲမကောင်းတာလည်းလုံးမိတာပဲသိမှမသိပဲကိုမလုံးသိတာလည်းလုံးမိတာပဲလုံးသိတာလည်းလုံးမိတာပဲဥပမာဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင်မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လမ်းသွားတဲ့အခါဖြောင်းတဲ့အခါဖြောင်းမဖြောင်းတဲ့အခါမဖြောင်းအေးအဲ့ဒါလိုပဲတန်မြာစခန်းမှာခီးသွားနေတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာမသိတာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်လည်းလုံးမိတယ်အကုသိုလ်လည်းလုံးမိတယ်သင်္ခါရအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကံနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံနဲ့ကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုံးလို့တာဝိညာဏတဲ့ဒီဘဝမှာပရိသေရိစိတ်ကလေးရလာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်ကလေးရလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးထိုပရိသေရိစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တရားတွေနံတရားတွေတိုးလာသူ့ကိုမြင်ပြုပြီးတော့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာဟောဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့သူနန္ဒီယုတ်တိကြီးထွားလာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏနာမရူပပစ္စယသလာယတနာအော်ဂန်နေရလာတယ် sense organ မျက်လုံးလေးပါလာတယ်နားလေးပါလာတယ်နှာခေါင်းလေးပါလာတယ်ရှာလေးပါလာခန္ဓာကိုယ်ပါတယ်စိတ်ထဲကအတွေးခံလေးပါလာဟောပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့မျက်လုံးလာတော့မျက်လုံးလေးလာတဲ့အခါမျက်လုံးလေးနဲ့ပြင်ပအာယုံကိုကြည့်တာပေါ့ကြည့်တဲ့အခါအပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်မှုမရဘူးလားမျက်စိနဲ့ပြင်မနဲ့သွားဆက်တွယ်တယ်နားနဲ့အပြင်ကအတန်နဲ့ဆက်တွယ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အပြင်ကလာတဲ့အနံ့ဆက်တွယ်လိုက်တယ်ရှာလေးနဲ့အရသာနဲ့ဆက်တွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအာယတနာတွေရလာလို့ရှင်ဆက်တွယ်မှုဆိုတဲ့တလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဆိုတာမလာဘူးလေအေးဖတ်တာလေးလာလိုက်တဲ့အခါဆက်တွယ်မှုလည်းရလာကောင်းတဲ့အာယုံလေးမြင်လိုက်ရပြောတာနောက်ထပ်ကြည့်ခြင်းကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရရင်မလို့ဒီအတန်လေးကြားလိုက်တာကိတ်ခွေလေးဝဲဥမှာပဲနှကြက်ကလေးနဲ့ဖွင့်နားထောင်မဲ့သချင်းလေးပေါ့ music ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုကလို့နောက်ထပ်ခံစားခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒုက္ခရလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ထပ်ထိုဒုက္ခမျိုးကိုရခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာမဖြစ်ဘူးလားလူတွေကအကြောင်းအကျိုးဟာဒီလိုဆက်နေတာနော်ကောင်းတာလေးစားရတဲ့အခါအမလေးအရသာရှိလိုက်တာနောက်ထပ်စားကြံလိုက်တာဟောဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲနှာခေါင်းထဲကမွေးချိုင်တဲ့ရေမွေးလေးအနံ့လေးရဟေ့ဒီရေမွေးပဲဆိုင်ကဝယ်တော့တောင်းဝယ်အောင်မယ်မွေးလိုက်တာကောင်းတာဟောနောက်ထပ်ရချင်တာဝေဒနာပစ္စယတဏှာ
0: အေးအဲ့လိုလို့တဏှာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိမ့်ပိုက်လာတဲ့ဥပါဒနာတဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးဖြစ်လာတယ်လူချင်းယုံနေမကဘူးဆွဲလန်းပြီးတိမ့်ပိုက်လာတဲ့အဆင့်ရောက်တယ်တိမ့်ပိုက်လာတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ရဖို့မကြိုးစားလာဘူးလားဥပါဒနာပစ္စယဘဝဟောကြိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘဝပစ္စယဇာတိတဲ့အတိတ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တွေ့မလို့ဇာတိပစ္စယသရမရဏဟောသွားပြီနော်ကဲလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ problem ကြီးမြင်ရပါလားမြင်ရပြီအဲ့ဒီ problem ကိုမြင်တဲ့နီလံမြင်ဖို့ရအဋ္ဌဉဏ်နဲ့အခုလိုထိုးတွင်းပြီးတော့သိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုထိုးတွင်းရင်သိတာဒါတောတာပံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးတစ်ခုပဲတဲ့အခြားအကြောင်းတွေလက်မခံတော့ဘူးဒါဒီအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာသူလုံးဝလက်ခံအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းကောင်းသိသွားအတ္တထူရိယတဝကပုဂ္ဂိုလ်စီရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်းတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတဲ့နီလံကိုလည်းပဲပညာရာသိပညာဖြင့်သူပတိန်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာမြင်အပ်သည့်တပ္ပတိဝေရောကောင်းစွာထိုးတွင်သိရသည့်ဟောတိစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါပေတော့ဤဤသည်ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝါစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းဒီအေးအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ဘေးငါမျိုးရံငါမျိုးกินရမယ်လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘေးရန်นี่กินမိတာဖြစ်ရမယ်ကိုလုံးတဲ့ဘေးရန်นี่ကိုစီမှာမရောက်စေနဲ့ကိုလုံးလို့ရတဲ့ဘေးမလုံးနဲ့လို့ဆိုလို့မလို့ရင်ဘေးရန်နဲ့ငြိမ့်မယ်ငြိမ့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုချင်းတရားရှိရမယ်အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့သိမြင်တတ်တဲ့လမ်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိရမယ်တဲ့ဟောဒီအချက်၃ချက်အဓိကအချက်ကြီးတွေအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာအဲ့ဒီဘဝရုပ်ပုံလွှာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကတောထူရိယသဝကတိအခင်ခမနောမိမိကိုယ်ကိုပြောခြင်းနဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်အတဏဝမိမိကိုယ်၌သာလင်အတဏံမိမိကိုယ်ပြာကရိယာထုတ်ဖို့ပြောကြားနိုင်ပါလေ။ဟောဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတော့တယ်။ဘာရီပြောရမလဲအဟံဃာတိခိနအနေရယောငရဲဆိုတာငါအဖို့မှဂုံကြည့်ပြီ။ခိနတိသနာယောနိငါအဖို့မှာတရိစ္ဆန်ပုံဆိုတာမရှိတော့ဘူးခိနပတိဝိတယောငါအဖို့မှာပိဋ္ဌာပုံဆိုတာမရှိတော့ဘူးခိနပါယာဒုက္ကတိဝိနိပါတောငါအဖို့မှာအပေဒုက္ကတိကိုကြာရောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောငါမှာမရှိတော့ဘူးရဲ့ငါမှာမရှိတော့ဒီအမိဖြစ်၏အပေ၄ပါးငါမှာမရှိဘူးငါအဲ့အတွက် there is no root of copy နော်ငါမှအဲ့ဒီဘေးရည်ရန်နေကုန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ငါမှအပယ်လေးပါကျစရာဘာမှမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။မှန်တယ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်မျက်နှာထဲမှာဟုတ်လားမှဲ့ကလေးရှိရင်မှဲ့ရှိတာမြင်ရမရှိရင်မရှိဘူးလို့မြင်ရ။အဲ့ဒါလိုပဲဓမ္မချင်းမုံထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုယ့်မှာမြင်လာငါမှဟာငဲကျစရာဆိုငါမှတခုမှမရှိတော့ပါလားသိအေးဒါကြောင့်မလို့အာဝိနိပါဒဓမ္မောဖေယဖေမိမိစိတ်ဆန္ဒမပါပဲအပင်ငယ်ကြာရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမရှိတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာမသေးချဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ရောက်ချင်တာရောက်သွားတာဘဝကူးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့အနာဒရန်တူတုံးဆိုရင်တခါတည်းဘာမှမမြင်ရတဲ့၆ကဘာကြီးတဲကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးခုံချလိုက်တယ်လို့ပဲကြာကြဏနဲ့ကြာမှတွေးကြဏနဲ့တွေးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်ရဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တာမှတဖြစ်တော့အာဝိနိပါဒဓမ္မောမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တဲ့သဘောမရှိတော့သည်မရှိတော့သောနိယတော့မိမိရထားတဲ့အတိညာဟာသာဝရခိုင်မြဲတဲ့တမ္ပတ္တနိယမမျိုးဖြစ်တဲ့တမ္ပောတိပရာယနောအတိညာလင်လဲလျောင်းဟာရှိတယ်အတိညာဟာရှေ့ကိုခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာပဲအတိညာနေတိုးတက်တဲ့တိုးလက်တလာမယ်တမ္ပောတိပရာယနောထမညာလင်လဲလျောင်းဟာရှိသောသောတာပန်တော့တကယ့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အတ္တမိဖြစ်ခဲ့နေပြီဟု၍အာကင်္ခမနောမိမိကိုယ်ကိုကြောညာပြောဆိုလိုသည်ရှိသောအတ္တနာဝအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသာလင်ပြကရိယာပြောဆိုနိုင်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောစာကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဤတွင်ပဲသောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွားဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာပြီးဆုံးပါပြီเนาะမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီမှာပဲဏိကုံချုပ်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီမှာပဲဏိကုံချုပ်လိုက်ပါပြီเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲသိရင်အောင်မေတ္တာကိုလိုက်ဆုံးလိုက်ကြပါ

သူသင်္ကမာမနောတရတိတဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာယခုခါမှာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်းဝေလမင်းနဲ့ရောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ်တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေကြည်လင်သည့်ရေစဉ်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးလေးဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြတ်သားယာတာယာပွင့်လန်းကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဘုံလန္တာဝန္တာရှင်မြူးဝမုံလူလျက်ချီနူးွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပိတိတိဟူသောယနတ်တို့သည်ဘဝရန်တူကောင်းစွာမဲ့တွင်ကြိုင်လိုင်း၍နေကြပါစေကုန်တည်းကမ္မောတရံပိဝိတဝါနာဝိသသဗ္ဗေတမုဟတာအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာဏယန္တုသာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်၏တရားစီကိုဣဝိဒဝနာဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗိပုစ္ဆာညင်တော့ကိလေသာအစိတ်အတောက်ဟူသမျှတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စာဘဲတွင်ရေမတင်တကယ်သူကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မတွင်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အသရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းတည်ခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝံကိလေသာဟုပုခသိံကင်းငြိမ်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်အဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဆယ်ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဲ့ညံလူချင်းနှင့်ဝိပဿနာအားထုတ်ကြပါတရားတော်
1: အဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ညာလို့နှမျိုးရှိဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်မဲ့ညာလာတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်ဒါမှတ်ထားပါဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်မဲ့ညာလာတယ်လို့တခါတည်းမှတ်ထားပါဝိပဿနာဉာဏ်လာပြီးရင်ပါလာတယ်ဩဒါဖြင့်တို့ဝိပဿနာရှုနေတာသည်အဖြစ်ဖြစ်တေကိုတို့မမြင်မြင်ရှုနေတာသည်ဘာပါလိမ့်မလဲလို့မမေးပါနဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တက်ပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်ဘယ်ဉာဏ်ကလာရမလဲမဲ့ဉာဏ်ကလာမှာဖြစ်ပြီးကာလနေတော့အဝိပဿနာလို့ဟာမဲ့ရတဲ့လို့လို့ပဲမှတ်ပါတော့ဝိပဿနာလို့ဟာမဲ့ရတဲ့လို့လို့မှတ်ပါဝိပဿနာလို့ဟာမဲ့ရတဲ့လို့သဘောပါပြီဒါကကျဲသဘောပါသွားတော့ဝိပဿနာလို့ဟာမဲ့ရတဲ့လို့လို့ဒီလိုမှတ်ထားတော့မှာတဲ့ဒါကဆရာမြတ်ဖွင့်တာသိဖို့တံပါတယ်အနန္တရပြည့်စေချာမရှိမူ၍ခြေစူးပြုတတ်သောတရားကြီးကောင်းအနန္တရပြည့်စေချာမရှိမူ၍ခြေစူးပြုတတ်သောတရားကြီးကောင်းတခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာအချာမရှိဘဲနဲ့ခြေစူးပြုတယ်မှန်ပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာအချာမရှိဘဲနဲ့ခြေစူးပြုတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာဒဂရမတို့အချားမရှိဘဲနဲ့ခြေစုပ်ပြီ။သဘောကျလား။ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီလို့ရှိရင်ယံတန်ကလို့ရှိရင်ဒဂရမတို့မဲ့ဉာဏ်ရဖို့ကိုကိုကရှုကောင်းရမှာလား။ဝိပဿနာဉာဏ်ကရအောင်ခြေစုပ်ပြီမှာလား။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါသည်ကိုဒဂရမတွေကသံမယရှိမှာဆိုတဲ့ဇွဲဒဂဇွဲမှတ်ပံပြောပေးနေတယ်။မမှန်ပြောပြနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ပါ။အော်မဲ့ညာလို့ကျန်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထုတ်မှရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာဉာဏ်အမထုတ်ရင်မဲ့ညာမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့မှအော်မဲ့လို့ရင်ဝိပဿနာအထုတ်မှန်ပါဗျာ။မဲ့လို့ရင်မှန်ပါဗျာ။အော်သူ့ဟာရှင်းနေတာပဲတခါတည်းတို့တခါကျွဲတော့ရှင်းနေမရှင်းနေဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထုတ်တယ်ဘာရဖို့တော့ဒါရင်မဲ့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရအောင်အထုတ်ရမှာလားဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်တာနဲ့ပဲယဉ်တန်ပြီးပြီးရမှာလားဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်တာနဲ့ယဉ်တန်ပြီးပြီးရမှာဖြစ်နေတော့တခါကျတော့ကမဲ့ရပါလို့ဤသူမတော်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်ပြအောင်ကြိုးစားပါမဲ့ရပါလို့ဤလို့သူမကောင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြိုးစားပြအောင်အထောက်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရဒါပြန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၌မဉဏ်ရပါလိမ့်ခွဉဏ်ရပါလိမ့်ဤနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလိမ့်ဤဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်မတောင်းနဲ့တောင်းလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ

0: မဲ့ဉာဏ်ကအနန္တရာဖြစ်ရှိဖြစ်ထုတ်ပါဒီနေ့ဥပဒနာဉာဏ်ကဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောရင်အကြောင်းမဲ့ဉာဏ်ကအကျိုးဖြစ်ပြီးခါလာနေတော့ဥပဒနာဉာဏ်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ဉာဏ်ဒီဟုသောဥပဒနာဉာဏ်အကြောင်းလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ဉာဏ်အကျိုးဟာပြီးမပြီးထိုကဲ့သို့ပြီးမှဆိုတော့ဩသူ့အကြောင်းလုံးမှာသူ့အကျိုးရသူ့အကြောင်းမလုပ်ခိုင်းနဲ့သူ့အကျိုးလိုချင်လို့တော့ဒါဖြင့်တကယ်ကျွဲတို့တကယ်သိတို့ဥဒ္ဓါပြီးမှတ်ပြီတော့ဥပဒနာမလုပ်ရင်မဲ့မရလို့တော့မှားသိကြဒုက္ခနတ္တမဖြစ်ဖ ೇನೆ မဉ္ဇဏမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအသေးစားပါဠိတော်မှာရှိတယ်။အနိစ္စဒုက္ခနတ္တမရှိဘဲနဲ့ဒီယုံနာနမတွေကအနိစ္စဒုက္ခနတ္တမရှိဘဲနဲ့မဉ္ဇဏမရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အနိစ္စဓမ္မအနိစ္စဒုက္ခနတ္တရှိတာကဘဉ္ဇဏခေါ်ကြမှာ။ဝိပဿနာဉာဏ်ရမ်းလို့မရဘူး။အနိစ္စဒုက္ခနတ္တရှိတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာ။ဥပဒနာဉာဏ်ရှုမှုဥပဒနာဉာဏ်ဖြည့်သွားရှိမှာမဲ့ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်နိုင်တယ်လို့ပထမပါဠိတော်မှာလည်းသိချာလုံောက်သွားလဲလာထားတယ်။သဘောကျ။ဒါဆိုရင်ဒကာကြီးမဲ့ဉာဏ်လိုခြင်းဖွဉာဏ်လိုခြင်းပါလို့ရမယ်။ဒါတော့ပြန်ဥပဒနာဉာဏ်အထောက်အမယ်ဆိုတော့24ပြည့်စည်ဆိုတာဘုရားမရှိလေဒီ24ကျောင်းမှာရှိနေတာ။ဘုရားရှိနေပေါ်ပြောပေါ်ရတာပဲသင်္ကူရတာဒီကြောင့်ရှိနေတာ24ပြည့်ရှိကြတာဘုရားမရှိလဲရှိပါဘူးဗျာဘာနေမှတရားဘုရားပွင့်လာတော့နာမည်ပေါ်ပေးတာပဲရှိတာပဲသူကတော့ရှိရဲ့ပဲသူကြောင့်နဲ့သူကြိုးရှိရဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီကမှအနန္တရဖြစ်ရောဆိုတာမပါဘူးသူကဝိပဿနာဉာဏ်ကအနန္တရအကြောင်းกว่าမဲ့ဉာဏ်ကအကျိုးกว่าဘာကြ?နုလမံကတုကဘုဒ္ဓရူမေကတာနဲ့ဒီလိုတွေလာပြီးဒီကလာထားလိုက်ပြန်တော့ဒါဝိသိစိတ်ရှင်နဲ့တကွာရှင်းလင်းပြီးဒီကလာသွားတော့ဩဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဲ့ဉာဏ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ကြပါဘာကြ?ဘာရှည်သွားထားရမယ်ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်အထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါလို့ခိုးရပါလို့ဤလို့တော့မတောင်းနဲ့တော့တောင်းရင်ခင်ဗျားတို့မရပါဘူးလုပ်ရင်ရပါတယ်ခင်ဗျားတောင်းရင်လုပ်ရင်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာညာအလုံးရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့သေချာกว่าဥပဒနာညာကဘယ်လိုမှပေါ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးဥပဒနာညာကဘယ်လိုလုံးမှဥပဒနာဉာဏ်ကတပည့်ဆိုတဏ္ဏပေါ်မယ်ဒီဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်မှမဉ္ဇဏ်ကလည်းရမယ်သဘောကျဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပဲတခါသေးပြောကြပါသေးတော့မဉ္ဇဏ်ပေါ်စေခြင်းရင်ဥပဒနာဉာဏ်အထုသဘောကျဝိပဒနာဉာဏ်ပေါ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဆိုတဲ့မေခွန်းထွက်လာတာဝိပဒနာဉာဏ်ပေါ်စေခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဘယ်လိုခြင်းဉာဏ်မှုရှိရမလဲဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဆိုတော့တန်ယုတ်ပါဠိတော်ကပြတယ်။ဟိုဝိပဿနာပေါ်ရဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်အသုံးချရမရှိအောင်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချရမရှိအောင်ပေါ်ရမယ်ကွာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုပေါ်ရသဘောကျ။အော်အသုံးချစရာမရှိအောင်မြင်မှလည်းဥပဒနာဉာဏ်ကပေါ်မယ်။အဲဒီဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်မှလည်းမဲ့ဉာဏ်ပေါ်မယ်လို့မှတ်ထားကြပါဘုရား။သိနာကတုပမာလောကယရာပညာယပတ္တိနိဉ္ဇံပတ္တိကိဉ္စီအညတရညတရအပရိသန္တိယဒီလိုဟောပြီးဒီကလာထားတော့ကိုလောကံခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယုံ난လောကကိုသိနာကတ္ထပမာခြင်းမြက်မြက်ခြင်းဥပမာနဲ့အလားတူပါ။ဟောမြက်ခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာမှဖုံးမတာမှုဆိုတာသိ။ယရာခြင်းခါ၌ပညာရဲ့ယထာကုတ္တဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တိအသုံးချရရာမရှိအောင်မြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအသုံးချရရာမရှိအောင်မြင်နေ။ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီ။ ခန္ဓာ၅ပါးရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲအိဋ္ဌာကြီးပဲအိဋ္ဌာကြီးပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မြင်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်အင်းသုံးချက်စရာပါသေ
1: း
0: ဘူးဘုရားစရာအားထားစရာ
1: ပါသေ
0: းဘူးသိမ့်ပိုက်စရာ
1: ပါသေ
0: းဘူးအဲ့ဒီကဲတော့မပါရောဂါမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖြင့်မျက်ကိုမြင်တော့အဆုံးချက်မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးကလာတွေ့တဲ့ဒနာမနာဒိဋ္ဌိသွန့်သွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာခန္ဓာကြီးတဲ့တစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆုံးချက်ကဘာမှမပါပါလားလို့မြင်လို့ရှိရင်ဘင်းတဲ့ဒါဥပဒနာညာဖြစ်ပြီကွာတပါးကြခန္ဓာ၅ပါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ပါးပါးရှိပါအဆုံးချက်ကြင်ဘာမှမရှိပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့လုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဆုံးချက်ကမမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာညာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီကဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဘာတော်ဆိုတော့အပရိသန်နဲ့ပရိဝေမနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအညတရကျင်ထား၍အညာနိဗ္ဗာန်မှတပါးသောကိဉ္စီစုံကူတစ်ခုကိုနပတ်သေးဘယ်တော့မှမတောင့်တော့ဘူးဘုရားကဉာဏ်နဲ့ဒါကဉာဏ်နဲ့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သာသူတောင့်တာတော့ဒါပဲဆိုတော့မတ်ပေါ်အောင်သာကြိုးစားတော့တာပဲဆိုတာပြောတော်တော်အရေးကြီးပါလားဘယ်ဓမ္မတို့ညာနာနဲ့ထောင်းညာနာနဲ့ထောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရေးကြီးပြောနေတယ
1: ်
0: ဘာနာနဲ့ထောင်းရမလဲခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသုံးမပြတာမြင်ရမှာလေခန္ဓာကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုမြင်ရမလဲအဲသုံးညာတော့တုတ်ဆတော့ဟိတ်တော့ဆိုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကဲတော့အသုံးမပြတာမြင်တာကဘာညာပါလိဒါဖြင့်လောကကြီးတွေကြည့်လိုက်တာအသုံးမကျတာတွေကြည့်ပဲမြင်ပြီးကြတာနေတော့ဒါရင်လောကကြီးတွေနတ်ကြည့်လိုက်ကြအသုံးမကျတာမြင်ညမာကြည့်လိုက်ကြအသုံးမကျတာကြီးမြင်ပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်လောကမှာဗုဒ္ဓနည်းနဲ့ပြောတယ်ဗျာနတ်ကြည့်ပြန်လဲအယိုးမြင်နေတယ်ညမာကြည့်ပြန်အယိုးမြင်တယ်လူကြည့်ပြန်အယိုးမြင်တယ်အယုံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်စုလူစုဘာရင်းနဲ့ဆင့်ဆင့်တောင်းမြင်တဲ့စိတ်လာအောင်မလဲ
1: ။
0: ဘာကြောင့်အယုံတူ
1: ။
0: အယုံဆိုတာသုံးချက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ရှင်းမလား။အဲ့ဒါလေးသိချာကြည့်လိုက်တော့မှဒီလိုအမြင်တူလာတဲ့အခါကျတော့သုံးစရဘုံကြီးမှာမြတ်ခြင်းကဲ့သို့အသုံးချရာမရှိအောင်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်းမြင်းမြင်းမြင်းလာလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်မှတပါဘာမှမတောင့်တာတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲတောင့်တာမဉာဏ်သာပေါ်ဖို့ရသူကြိုးစားတော့ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့မဉာဏ်ပေါ်ဖို့ရရေးဟာဒီဉာဏ်ကကျေစုပြုပြီးပေါ်တယ်ဆိုတာဒီပါဠိတော်ကထောက်ခံချက်ပေ
1: း
0: ဘူးပေးဘူးလားဒါကြောင့်လေးစားစွာနဲ့တခါကျဒီအသေးပဲကိုမှတ်ရမယ်ဒီနေ့အလုပ်တရားကိုစရတယ်စနေတယ်မှတ်ရမယ်သဘောပါရဲ့နော်ဒါဒါဖြင့်ဒါဖြင့်တပည့်တော်တွေလည်းဗျာအဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်တယ်မြင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ရဲ့ဝေဒနာကြည့်တယ်ဖြစ်ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးဖြစ်ပြက်တွေ့တာပဲရုပ်ကြည့်လည်းရုပ်ဖြစ်ပြက်တွေ့တာပဲအသုံးချရတာဖြင့်ကြည့်ရဲ့ဘာမှမမြင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်တပည့်ရတော့သတ္တပတိမသတ္တပတိဖို့မရသေးပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျေဒကာသစ်တို့ကကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးပြီပြောကြလျှောက်ထားခဲ့ပြီရှိဖို့ဘုန်းကြီးအဖြေပဲပေးပါနော်လောကမှာလူတွေကရှင်းဝါရှာကြရှင်းဝါရှာကြတဲ့လုံးကပြင်းပြပါလေရှာကြတာအမှန်လုံးကပြင်းပြပြီရှင်းဝါတွေရှာကြညာကြတယ်ရကြရလားတချို့ဩဒါဖြင့်မရတဲ့လူမရတာပဲမှတ်လိုက်ကြပ
1: ါ
0: ဆရာရဲ့ကနေလုံးလာလဲအားစိတ်ကဲကနေမရတာကတော့ဩအခုမရတဲ့လူမရတာပဲတပည့်ကြလုံးလာအားစိတ်ပါရင်ကနေမရလို့ရှိရင်တော့မရတဲ့လူပဲမှတ်တာပေါ့အပပပုဂ္ဂိုလ်စားလို့ကြတော့နော်လုံးလာအာထုတ်ကခိုက်ကျော်ကျော်နဲ့အာထုတ်ပြီးဒီကလာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝရိယညံ့လို့မရ
1: ဆ
0: ိုရပါဘုရားဒါဖြင့်ကိုယ်ပါရမီကိုကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်စမ်းသပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ပ
1: ါ
0: ဘုရားတကယ်ကြီးနှစ်ခုနော
1: ်
0: ဘုရားအဲလောကဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးဖြစ်တဲ့တွေကိုကြိုးစားပြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့တရားမြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ် ။အာမယမနေကျိုးစားမဟာဆရိချင်းဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဒီချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မြန်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ပေါ်မှာ။ဒါပါကြ။အဲဒီကြဲကလေးမြင်လိုက်တော်ပြီလေယနေ့တော့ဖြင့်ဒါတော့ဆိုရင်ပဲနောက်ထုံတော့ရပါပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်လုံးလာအထုပ်တညမှုကြောင့်မရတာလည်းရှိမှာပဲ
1: ။
0: ဒါဖြင့်မင်းညာမရရင်ကြောက်စီတိတိကျတယ်လို့ပဲလို့တခါတည်းတခါတည်းတို့ကမှတ်လိုက်တာပေါ့ရောက်လိုက်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့အာယုံမှန်နဲ့ရှာလိုက်လို့မှမရရင်တော့ဖြင့်အော်မရတဲ့ကိစ္စမှတ်တာပေါ့ရန်တော်လုံလဝရိယမစိုက်လို့မရတာကြတော့တခါတည်းတို့တခါကျဲတို့ကဘယ်နဲ့ဆိုမလို့လုံလဝရိယညံ့လို့မဆိုရဘူးလားရောက်လာအောင်လုံလဝရိယစိုက်ပါရဲ့သားနဲ့မရလို့ဖြင့်တော့မရတဲ့ကိစ္စပေါ့တော်ကြလုံးလာဝရိယစိုက်တော့စိုက်ပါရဲ့အာနေပိရိကာလနေလို့မရတာကြတော့ဘို့သူသူပြင်းရင်မှုသူပေါ်ရောက်မှုကြောင့်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဤအလုစကန်းကိုစမ်းတိုက်ကြည့်တာပေါ့ရလောင်ကိုကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရမှာပဲရလောင်လုံးလာဝရိယနဲ့မကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင
1: ်
0: မရမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယနေ့ထုံးဖြတ်ချက်ချပေးဟာကံကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါတည်းရောဝေဒနာနုပါဒနာရှုလိုက်တဲ့ဖြစ်ပြက်တွေ့စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာရှုလိုက်တဲ့ဖြစ်ပြက်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့သူဟာဒကာတိတော်ဒကာကျော်တို့ကထုံးဖြတ်ချက်ချအစဉ်ဒီဥစ္စာကိုသာဆက်လက်ပြီးလုံလဝရိယစိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲမညာရတော့မှာဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်လိုက်အဲကိစ္စချင်းငယ်ရှိလို့ထားပြီးသွားလိုက်အဲနောက်မှတခါဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကောက်လိုက်ဆိုတော့လေအဲရောက်တော့ပါရောက်တော့လုံးဝဝရိယမပြည့်စုံလို့မရသဘောကျဒါပြာဥစ္စာရှာတဲ့အခါလုံးဝဝရိယရှိရနဲ့အာကျုံမှန်တဲ့လုပ်ပါရဲ့တန်းနဲ့မရရင်တော့မရရိုက်လို့ဆိုတာတခါကျော်ပန်းနော်လုံးဝဝရိယတဏှာနဲ့ရှာပြီးကလာမရတာကြတော့မရတိုင်းလို့လားလုံးလာဝရိယရော့မှုကြောင့်လားရှင်းမလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေစမ်းနာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးရရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ရရမယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉ္ဇဏ်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပဒါညာကအနန္တရပစ္စည်းမဉ္ဇဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်ထုတ်ပါဥပဒါညာကအကြောင်းကိုဗျာမဉ္ဇဏ်ကဆိုတော့အကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးမရပါနဲ့လို့ဆိုလို့ကံွက်လို့ရပ
1: ါ
0: ဒါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်ပေါ့ဗျာဖြစ်ပြကိုမှမြင်ပါရဲ့သားနဲ့အဲခိစ္စရှင်ငယ်နဲ့ဟောဝထသာဒီကခသွားမင်းနဲ့ပြန်မှပဲတိုးလို့တော့မလို့လို့တပတ်ခါမှပဲအခုတော့လုတ်ပြီးရှုပ်ပေးလို့လုံလုံဒီလိုလည်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ရလာအောင်ပါရီပြည့်စုံပြီးသားမှချွေရင်ကြရှိလို့မရဘူ
1: း
0: ရှင်းမလား ဒါပြန်ငါကဓမ္မရုပ်ပေရမှတ်ရမှာပေါ့ဗျာပေရမှတ်တယ်မလားဒါကြောပေရမှတ်မိသေးရဲ့လားပေးရတာပါတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝဗျာရှင်တရားနာသတ္တဝဆရာစီတရားနာနေတော့ပေးရကဒါနခါရီနာပြီသီလခါရီနာပြီတက္ကခါရီနာပြီဒါနခါဒါနအကြောင်းနဲ့ဘုရားဟောလို့သူကြားပြီဆိုကြပါလေသီလအကြောင်းနေလဲပေးရကနာပြီတက္ကခါကနတ်ပြည်အကြောင်းနေလဲဘုရားဟောပြီမက္ခကခါကိုမဟောရသေးဘူးသဘောကျဘယ်ဘယ်စကားကိုမခွဲရသေးဘူ
1: း
0: အဲမိုက်ရကြောင့်ဆိုတဲ့ဥပဒနာတရားမခွဲရသေးဘူးအဲ့ဒီမခွဲရသေးခင်ဘေးကအင်္ဂလိုက်ခေါ်တာနဲ့တပည့်တော်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာအင်္ဂလာခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြန်သွားမက္ကကထာမခွဲရသေးဘူးနော
1: ်
0: ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကရဟန်းတွေဘေးရလည်းပြန်သွားရရဟန်းတွေဘေးရရှုံးမှုကွာနမောရရှင်သူသတ္တဗန္ဓရာကနာဂံယန္တာဖြစ်ပြီးကာလကိစ္စပြီးချမှာမဲ့ကရခနာလိုက်ရလို့သူကဉာဏ်ပေါက်သွားလို့ရှိရင်အခုတော့ပြန်ပေးရရှုံးပြီလို့ပြောလိုက်ပေးရဘယ်တော့ရှုံးတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘုရားတက်သူတသူကြားမှာမြေကြီးတည်ယူဇနာဆိုတာ73မိုင်ခွဲရှိပါလေသဘောကျလားအဲ့ဒီ73မိုင်ခွဲကိုအယူတွေကဖတ်ဖတ် အဲ့တော့ပေပြီးမှဒီပေရရေဘောရမဘုရားလက်ထက်ကျမှသူနိဗ္ဗာန်ရမယ်မှန်ပါဗျာမနာဘူးလားမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာဒါပဲမဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့လုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုတကယ်ကြီးပေပြီးဆရာရမယ်အလုပ်ကိုချွေရင်းချက်ရှိသွားတဲ့အတွက်မှန်ပါဗျာပေရမှာအနာကြီးမနာဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယနေ့သတိပေးပြီးကြလားဝိပဿနာတရားလည်းဟောနေပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားဓမ္မမှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတာမြင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကငါရလိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာငါဒီဘုရားမဉဏ်ဖွဉဏ်ရန်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲ့ဒီကဲတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မတော်လို့ခင်ဗျားတို့တန်တရားရှိတယ်ရှိရင်ဖြစ်ပြည့်စုံအောင်မလို့သိလို့လားမှန်ပါဗျာသူပြည့်စုံအောင်
1: မဖြစ်ပါဘ
0: ူး။ပြေတော်အောင်မလုပ်သေးလို့မရတာဖြစ်တာ။သူပြေတော်အောင်ဖြစ်တော့ကဖြစ်ရောပေါ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီကဲတော့ပြေရရင်မနဲ့ဆိုပါ။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့ဖြစ်တဲ့တော့မြင်ပါရဲ့။မဲ့ညာရခြင်းအကြောင်းတော့ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုကဇာတိကိုကြီးထွားလာအောင်ဆက်တဲ့ထက်အောင်ကိုကမကြိုးစား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မကြိုးစားတော့မရဘူးလို့ဆိုသဖြင့်ဘယ်နဲ့ကပြေရတယ်လို့ဖရဲသူကြားမှာအလောင်းချင်းဖြတ်ပြီးပြေရမှာ73မိုင်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဆက်သုံးမယ်အလောင်းကြီးအလောင်းကြီးဖြတ်ပြီးပုံမှန
1: ်
0: ပုံပြီးမှသာခင်ဗျားတို့ရတော့မယ
1: ်
0: ဒါကြွယ်ကြောက်เสียကောင်းရင
1: ်
0: ကောင်းဘူးလားဒါဒီကဓမ္မတွေလည်းခွန်ကြီးကဒီနေ့ဘာသုံးမပါလိမ့်မယ်ရေးကြည့်ဘာပြောပါလိမ့်မယ်လို့ဒါကြွယ်တကားတစ်တို့ကောင်းဆောင်ပြီးမှတ်ရမှာကဩဖြစ်ပြညင်ရဲ့နဲ့မှဒီဘဝမှာငါတွေရလိုက်ပါရဲ့သာနဲ့မရတာငါတွေဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ဘူးပဲဥပဒနာဉာဏ်ရှိရတဲ့အခါမပြည့်အောင်နေလို့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မှုမရှိလို့ဒါကကြေတာမရလိုက်တာဒါပြန်မရတတ်လို့လားလုံးဝဝိရိယဉာဏ်ပြင်းမှုလားပေါ်လ
1: ား
0: ဒါပြန်လုံးဝဝိရိယဉာဏ်ပြင်းမှုကြောင့်ကိုရိုးတယ်ကိုစုပုံပြီးထားမယ်လို့မဆွေးပဲမမြည်ပဲနဲ့စုမယ်ဆိုပေးရလို့ပဲတဲ့ဆက်သုံးမယ်ကိုကိုရိုးရဲဖြင့်ပြီးတကလားပေပွဲတွေဝင်အောင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြေကြောက်เสียကောင်းရင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီနေ့ပြောလို့တဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဥပဒနာဉာဏ်ရလို့ရှင်းမဉာဏ်ရမယ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဘယ်ကြောင့်တော့လို့မေးတော့ဥပဒနာဉာဏ်ကအကြောင်းတရ
1: ား
0: မှန်ပါမဉာဏ်က
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲ24ရက်ရှိသင်လိုက်တော့ဥပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားမဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကတော့ဟောတော့အော်ဧကံရတဲ့တန်းနဲ့ဒုမရလိုက်တာဘာပါလိမ့်မလဲဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဥပက္ခဏဉာဏ်ပေါ်ပါရဲ့ကနေဒုတန်တာမဉဏ်မပေါ်လာဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉဏ်မပေါ်လာဘူးဆိုတာအင်းပါရမီကြောင့်လားဥပက္ခဏဉာဏ်အပြည့်အစုံဖြည့်စရာရှိတာမဖြည့်လို့လားကမေးဘယ်လိုဖြည့်ရအင်းပြည့်စုံလောက်တဲ့အင်္ဂါပါပါရဲ့တန်းနဲ့ဖြည့်မှုလို့နေလို့
1: ပါပါ
0: ပြမလားအဲ့ဒါကတော့ပြန်ဘဒုကမဘေရင်မမေးပါနဲ့
1: ပ
0: ါပါသဘောကျဘဒုကမဘေရင်မင်းနဲ့ကိုကကိုသိတယ
1: ်
0: နောက်ပြည့်ပြည့်စုံနေတယ်အနန္တရဖြစ်ရှိဆိုတာလည်းရရင်အကြောင်းတော့ဖြစ်နေပြီကျိုးကလာတော့မှာပဲဘယ်နဲ့ရောက်မလာပါလဲမလို့အိုးပါရင်နဲ့သမီးရဲ့ရှိပါရင်နဲ့နိုင်ငံရေးချုပ်လို့ပါပါခဏတော့လုပ်တဲ့အချိန
1: ်
0: ဒါရီကမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ချုပ်လို့ရှိရင်တော့မရတယ်လို့မရတာလားလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအပြည့်အစုံမလုပ်လို့ဖြစ်ရတာလားသာပါရမီဆိုကြမလား တကယ်ကျော်ပေါ်ပါလားဒါပြန်ဥပက္ခဏညာဒကာဓမ္မတွေယနေ့စပြီးဟောတော်မယ်ပြည့်စုံအောင်ခွင့်ပေးမယ
1: ်
0: နှီးပေးမယ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှီးလိုပဲဒကာဓမ္မတွေပေးပါတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့ချင်းအသုံးမကျတာမြင်လို့ချင်းဥပက္ခဏညာရပြီခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့အော်ဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်အသုံးမကျတာကြည့်ပါလားမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ဉာဏ်ရခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့အသုံးမကျတာလေးမြင်နေရင
1: ်
0: ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဥပဒနာဉာဏ်ကိုရင်းချအောင်ပြည့်စုံအောင်ဆွေးချင်အောင်ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ကြိုးစားလိုက
1: ်
0: ကြိုးစားရမယ့်ဉာဏ်ကပါလ
1: ား
0: ရမှာပဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံရဲ့နဲ့မရတာကတော့ဖြင့်ကိုယ်လုံးလောက်ဝရိယဉာဏ်ဖြစ်မှုလို့တကယ်ကြွယ်တကယ်သိမှတ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနေရင်မပူကြနဲ့တော့ကိုယ်လုံးလောက်ဝရိယကတိုးလိုက်ပါတော့
1: ပြန်
0: မလားဖြစ်ပြနေရင်ပူကြရရှိသေးလား ကိုယ်လုံးလာဝရိယပဲ
1: တ
0: ို့ချက်လုတ်ပါဒါကဘယ်ရေးတကြီးသတိပေးတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိဏ္ဍတုပမာတုတ်ဆိုပြီးကလာတာယောပါဠိတော်မှာလာထားတယ်ဒါနဲ့ပဲဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမြင်ကိုပြကြပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုကြရတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကြွေအရေးကြီးတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာပါလဲမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ဓမ္မရတနာမှာဥမာစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်တကယ်ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ့ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါခင်ဗျားတို့စိတ်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလိုပဲရမှာလေ။ကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရေသနာစိတ်ကလေးခုပေါ်လာတယ်။ဘာစိတ်သုံးလို့မဲတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ရောင်းခြင်းနဲ့စိတ်တော်၎င်းဝယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တော်၎င်းဒကာဆိုပေါ်ခြင်းကပေါ်မှာပေါ့
1: ။
0: မပေါ်ဘူးလား။မပေါ်ပါ
1: ဘူ
0: း။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးကစိတ်ဖိုးတံလေးပဲလားရောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်ဖိုးတံလေးပဲလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖို့တံမတံကိုဒီစိတ်ကလည်းပြောသွားတယ်ကျုပ်ကိုမျောလင်းဆောင်စားမနေနဲ့ကျုပ်ဟာခဏဖြစ်သေးခဏဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါလို့သူကပြောသွ
1: ား
0: ခဏဖြစ်သေးခဏဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့သူကမပြောဘူ
1: း
0: ပြောတာခင်ဗျားတို့ကဩအသုံးမကျဆိုတာဟုတ်သားပဲသူသဘောနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပြီးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်အကြောင်းချုပ်ရင်းလို့ရုပ်သိမ်းသွားတာပဲရှိဒီပြန်ပါရှိသေ
1: း
0: အင်းဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဒုက္ခမှတပါးဒီဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမှတပါးဘာရှိသေ
1: း
0: ဘုန်းတော်သူ့အသုံးချလို့ဖြစ်မဖြစ်
1: မဖြစ်ပါဘ
0: ူး။အော်အသုံးချလည်းမဖြစ်ပါလားလို့နောက်ကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျလား။ရှေ့ကအဲရောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကအသုံးချလို့ဖြစ်မဖြစ
1: ်
0: မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်တော့ခဏကသိနာကတုပံလောကံဆိုတဲ့လောကံခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားသိနာကတုပမမျက်ချင်းဥပမာကဲ့သို့ရာကျင်ခါနဲ့ပညာရယထဘူတဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တိမြင်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်အသုံးချမဖြစ်တဲ့တရားလေးပါလားလို့မြင်တယ
1: ်
0: မြင်သေးဘူးလားမြင
1: ်ပါ
0: ဘူးဟုတ်ကောစိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချဖြစ်မဖြစ်ကြည့်လားမြင
1: ်
0: ပါဘူးဒါဖြင့်မျက်ချင်းကဲ့သို့ဘာမှအသုံးမကျဘူးပေါ့ဗျာမြင်ပါဘူးသိညာကြောက်ဗရမယားလို့ဘုရားသိသိလို့ရတယ်အဲ့ဒီကဲတော့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာအတုံးချမဖြစ်ဘူးဒါကအတုံးချမဖြစ်တာကိုအတုံးချမဖြစ်ဘူးလို့သိရခေတ္တကအတုံးချဖြစ်သေးရဲ့လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ကမဉ္ဇဏ်ကဥပဒနာမက်ကဘယ်လိုရှိပါမလဲအတုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးအတုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ပဲသိဖို့အရေးရှိပါတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့သင်္ကန်းမှာအတုံးချလည်းမဖြစ်တဲ့အချိန်မြင်ရအာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲရှိတယ
1: ်။
0: ဘယ်လိုဆိုကြ?ဆရာဒီပစ္စည်းတွေဟာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ကြုံဆုံနေတဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခု၊ဝါတရားလေးတစ်ခုဟာဒကာဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားတာပေါ့အသုံးချဖြစ်မဖြစ
1: ်
0: ။ဩအသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ဒီကနေ့သိရတယ်။သဘောကျ?အသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒိညာဘာညာခေါ်ကြတယ်နိုင်တာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ဥပဒနာညာပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်ဥပဒနာရှင်းမလားဒါပြန်ဥပဒနာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဘယ်ညာရလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဟာဒါပြန်ဒါလောက်မြင်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မညာဝေလာနေလားလို့တရားကျော်တရားသက်ကမမေးနဲ့တော့မှန်ပါဗျာဩဥပဒနာညာပြီးမညာလာယုံကြံတော့မှန်ပါဗျာမဲ့နေကြံတော့ဆိုတော့ဥပဒနာညာကအနန္တရပစ္စည်းမဉ္ဉံကအကျိုးဆိုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပြည့်စုံပါမသိကြဘူးလား အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝေဒနာနည်းသလားလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးခဲ့တဲ့အခါကျအိုဥပဒနာဉာဏ်ရရင်တော့နိကနေပြီလားဘာဥပဒနာဉာဏ်ရရင
1: ်
0: ကနေပြီလို့သေချာမှတ်လိုက်တော့ဩတို့ဟာဒါရင်းပြည့်စုံပ ြီးထွားအောင်လုပ်ဖို့ပဲဥပဒနာဉာဏ်ကြီးထွားအောင်လုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။သဘောကျ?ဘာအရေးကြီးပါ?ဖြစ်ပြခြံဉာဏ်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဖြစ်ပြခြံဉာဏ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိင္ဉာဏ်လာတော့မယ်လို့သာမှတ်ပေးတော့ဖြစ်ပြစိတ်လာတယ်ဆိုရင်ဘိညာဏ်လာမလို့ပါလေ။အဲဒီမိင္ဉာဏ်မလာလိုက်ရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပေရတာမှတ်ပေးတော့ဒါကြဲဘယ်လိုမှမပေးရမှာတဲ့မညံရတဲ့ပါရဲ့သားနဲ့မညံကိုမယူဘဲနဲ့အိမ်ကိစ္စနဲ့ပြန်သွားတာကိုပြန်သွားဘူးလားတတော်ဘုရားကြီးကကိစ္စရှိသေးတယ်ဘုရားအိမ်ကလိုက်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးမညံဟောမယ်လို့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့ကျပေးရအရှင်ကြီးကျုံပြီလို့ဘုရားပြောလိုက်ပေးရအရှင်ကြီးကျုံပြီလို့သံဃာသားပါဠိတော်မှာပြောလိုက်ဘလန့်ကျုံတော်လို့မေးကြည့်ပါမှာတဲ့သူသိရမယ်ဖြစ်ပြီငါရှင်းပြမယ်ဆိုတော့သူ့ရိုးတွေ73ပိုင်းလောက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြေးအောင်ပါပါပါ73ပိုင်းဟာတစ်ထပ်ပြင်လို့အောင်းမယ်နဲ့တောင်းလို့ဆက်တာလို့အောင်းမရမယ်အဲ့လောက်သေးပြီးမှဒီပေရဟာရမယ်ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ရရတာနဲ့မညံမရတယ်လို့နာသွားတာပါပါပါမနာဘူးလားပါပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေနေ့ဘုန်းကြီးဆုံးမလားကံတင်နာကဘာပါလဲဥပဒနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉဏ်ရတတ်တယ်။မရရင်သိပ္ပီကွာမရအရကျိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသေးလေးတစ်ခါကိုခင်ဗျားတို့သင်္မာကိုမငဲ့ပဲနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုမ73ပိုင်း73ပိုင်းအယိုးတွေဖြတ်ပြီးသေးတဲ့အသေးကြီးလောက်ပါဒီသေးလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဲတင်သေးလေးကျိုးစားလိုက်မယ်ရှင်ဟိုအသေးကြီးလောက်ပါဒီအသေးလေးကြောက်လို့ကျော့လိုက်ရင်အသေးကြီးနဲ့သွားတယ်အသေးလေးကြောက်ရင်လျှော့ရင်အသေးကြီးကဘယ်လောက်ကျန်ဆို73ပိုင်းအယိုးပုံရမယ်တကယ်ကြောက်ကြောက်ပြန်မကောင်းဘူးဒါပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်လားဆိုတာခင်ဗျားတို့မေးပါတယ်တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘောဘောဆရာနေမှာဆိုလို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့တကယ်တက်ကတကယ်ပြောရလဲဒီလိုမယူနဲ့ဩပေရဖြစ်ရှင်ပြောတာကိုမညာဟောမဲ့အချိန်မှာမညာကိုမရလိုက်တဲ့အတွက်အနာကြီးနာသွားတာလို့မှတ်လိုက်ပါသဘောကျတကယ်ကျတဲ့ကြောက်เสียကောင်းပါလားဓမ္မတွေသဘောပါကြကမ္မဋ္ဌာန်းအရေးကြီးနေပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့လို့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉဏ်ရဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉဏ်မရဘူးဆိုရင်လုံးလောက်ရဲ့ဉာဏ်တော့မှတ်လိုက်ပါဘုရားတပည့်ကြအဲဒါအာရုံတရားဓမ္မတွေကိုဝေနည်းကလာကြပြီတရားဓမ္မဤကောင်းမှုကျူးစားကြကိုရေးကိုတိလို့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိယုံလေးနဲ့မပြီးဘူးပြီးအောင်လိုက်ပါသိယုံလေးနဲ့ပြီးအောင်ပြောင်းလိုက်ပါဆိုတာဖြင့်ဒေသစာတိုက်တွန်းတယ်ဖြစ်ပြနေရင်ဒီဘုရားမဲ့ရမယ်လို့ထုတ်ပြချက်ရှိုက်တယ်ပြည့်စုံအောင်လို့ရင်ရမပြည့်စုံအောင်လို့ရင်ပေရခြင်းဒါကကျပေရမှဖြစ်ခြင်းလေဒါကဒီသေးရင်မဖြစ်ခြင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးသဘောပါလားကိုညာနဲ့မှာကိုဒီကရပေရဖြစ်တော့မခံတော့ဘူးဟေးယခုထိုင်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြနေနေတာမမေရမထားဘူးကွာဖြစ်ပြမချုပ်ရင်မထားဘူးကွာဆိုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲသဘောပါကြဘူးလားဒီအသေးလေးကိုအခုဖြစ်ပြအားထုတ်လို့မတော်များဝေဒနာတွေရပြီနော်သိရင်များသွားကြည့်မလားဆရာဒီအသေးလေးကိုကြောက်ကုန်ကြောင်းဟုတ်အသေးကြီး73ပိုင်းအယိုးတွေဖြင့်ပြီးတရားမှကြောက်ပါသဘောကျအဲဓမ္မတို့အသေးလေးနဲ့အသေးကြီးပဲကြောက်ဆက်ကောင်းအသေးတို့အသေးရှိဘူးလေဒီသေးရဒီဘုရားဒီခါပဲမရပြီသေတော့ပြည်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်သိညာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒီလိုမရပဲနဲ့သေသွားရင်သေတယ်ရှိဖြစ်နေမှန်ပါဗျာဖုံးနိုင်ပါ့မလားမှန်ပါဗျာသေဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကသေဆိုတာကယဉ်ကျေးတယ်တကယ်ကျွယ်တို့တကယ်တက်တို့ကအောင်းမယ်သေဆိုတာကကျွတ်ဖြစ်ရင်မိုးရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာလွယ်ပါမှန်ပါဗျာဖွင့်ရတဲ့ရှင်ကြားရတဲ့သေရမှာလွယ်ပါမှန်ပါဗျာသေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တော့မချောက်သူများလို့ရတဲ့တရားတွေမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်သေးရလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသေဆိုတဲ့မျိုးဟာကအင်းတောင်ပိလို့လည်းသေမှာပဲသူများလို့ရတဲ့လည်းသေမှာပဲသေခြင်းတော့သေခြင်းဆိုကြည့်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းမလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ သေခြင်းဆိုကြီးမှတ်ကြတယ်သေခြင်းဆိုတာတခါဆိုတာလားသေတာရှိသူလား ဒါဖြင့်မဲ့နဲ့လုံးဥပဒနာညာမြင်ရင်မဲ့နဲ့လုံးကြနော
1: ်
0: မဲ့ညာရအောင်လုံးတာလုံးလိုက်တော့ဒါကြောင့်လို့သေခြင်းဆိုသေတာရှိကြောက်လွန်းလို့တခါကျဘာကြောက
1: ်
0: သေခြင်းဆိုဆိုတာသူများပြတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာဆိုတော့ဖြောင်းပြန်တယ်လေဒီလိုသေနေအောင်မဆိုတော့သေတာရှိကဖြင့
1: ်
0: တဘောကြမာကြောက်เสียကောင
1: ်
0: းသေခြင်းဆိုသေတာရှိရာတကကျွေးကြောက်เสียကောင်းတယ
1: ်
0: မကောင်းဘူးလားဒါဖြင့်မဉဏ်ရရင်မထဘူးဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ရလေဥပဒနာဉာဏ်တရမယ်ဆိုမထဘူးကမဉဏ်ရမှာပဲထတော့မှာဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉဏ်ရမှာထမယ်သေခြင်းသေပြီဒီသေတို့လေးမကြောက်ဘူးဒီလိုကြိုးစားလိုက်ရင်ပြီးပြီဘူးလ
1: ား
0: ကိုင်းတကဲကျဲသဘောပါပ
1: ါ
0: ပါလို့ချင်းဖြင့်သေတာရုံနဲ့သေတာရှိပဲရောက်ချာကောင
1: ်
0: းဟာသေတာရှိရောက်လို့ချင်းသေတာရုံလေးငဲ့မနေနဲ
1: ့
0: သိရင်ဒီကွာလုံးလိုက်မယ
1: ်
0: ဒီလိုလုံးရမယ်ဆိုတော့ဒါသဘောက
1: ျ
0: ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဓမ္မပဒံ၄ပါးမှာကျတာရိုးကြည်ကြည်ကြီး၆၆ဟုတ်လားလုံးလိုက်ကွာလို့ဓမ္မပဒံ၄ပါးများမှာမဲ့ခင်တည်းမပါလားလို့ဟုတ်သေတာရှိကြီးတဲ့မဆိုးဘူးကွာဒါပြောတာမဟုတ်လား ကဲတခါကျသဘောပါပါပ
1: ါ
0: ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်လဲခြေပိုင်းကပြပါပြီဒကာရမတို့ဥပဒနာဉာဏ်အမြင်ဆိုတာဘာပါလဲဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အသုံးမကျတာမြင်မှဥပဒနာဉာဏ်အမြင
1: ်
0: ပါပါဥပဒနာဉာဏ်အမြင်ကဘယ်လိုပါပါလဲရှင်းမလားအော်ငါဥပဒနာတော့ရှုနေတယ်မမြင်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးဒီကလာနေပါစိုးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ရဟဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်ရလေးပြစ်လိုက်လို့ရှင်ဩဒါလည်းသုံးမကြပါလားဩနောက်ခါပေါ်လာရင်ဒါလည်းသုံးမကြပါလားဒါလည်းသုံးမကြပါလားလို့အသုံးမကြတာကြီးမြင်လို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်မှန်ပေါ်လို့သုံးချက်ချက်ခြားလား ဘယ်အကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုပေါ်ရမလဲ
1: အ
0: သုံးမကြဘူးသုံးမကြဘူးကြီးပေါ်လာခဲ့ရအဲ့ဒီကဲလို့ပေါ်လာခဲ့ပြီရှိတော့အဲ့ဒါဘာညာမြင်ပါလေနေကြပါပြီဒီအရဟံတို့ဩဥပဒနာညာမြင်ဆိုတာကသူများပြောနေတာကအနိစ္စမြင်မှဟိဒုက္ခမြင်မှဟိအနတ္တမြင်မှဟိဆိုတဲ့ဥစ္စာကအင်းစာလူပြားနေကိုယ့်အကိုဆုံးပြည့်ချလိုက်ကိုယ့်ရှိဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာလေအသုံးချဖြစ်မဖြစ်ဒါသာကြည့်လိုက်ကြံတကကြွတကတဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲညာနေမှာအသုံးချမဖြစ်ပါဘူးကွာတဘောက
1: ြ
0: အသုံးချရကိုပဲနေပါလေဒီကိုမဖြစ်အဲ့ဒါအသုံးအားလုံးရှင်လိုက်တော့ကအသုံးချရမရှိအောင်မြင်တဲ့အမြင်ဟာဥပဒနာအမြင
1: ်
0: အနိစ္စမြင်မှဒုက္ခမြင်မှအနတ္တမြင်မှဒုက္ခသစ္စာမြင်မှလို့မဆိုတော့ပါဘူးတခါကျွေ
1: း
0: ကြည့်လိုက်တဲ့ဓမ္မလေးကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တာနေလို့ပြီးဩသူလည်းအသုံးချမဖြစ်ပါဘူးဘာမှဖို့မတမ်းပါဘူးတော်က
1: ြ
0: နောက်တစ်ခါပေါ်လာပြန်လဲသူပေါ်လာပြန်လဲသူလည်းသုံးချမ်းဖြစ်ပါဦးဘာမှဖုံးမတမ်းပါဘူ
1: း
0: ဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးဘုဒ္ဓံသာရှိသေးရဲ့အဲဒါပြန်ဒီကိုယ်လုံးဘုဒ္ဓံသာမရှိတော့နတ်ပြည်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဒီလိုဖုံးမတမ်းတာတွေ့မြမကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သေချာရဲမှန်တဲ့ကိုယ်တိုင်းဖြစ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဒီလိုသုံးမကြတာကြည့်တော့အသုံးမကြတာဖြင့်မလို့ခြင်းပါဘူးဆိုပြီးအသုံးချဖြစ်ကြတာလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲညာငညွတ်ပေါ့
1: ။
0: တခါလဲလဲပါလားပါမလဲပါနဲ့ဆိုလို့ပေါ့
1: ။
0: သဘောပါ။အဲဒါကြောင့်ဥပဒနာညာအမြင်သာမမဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ
1: ်။
0: ဒါကြောင့်ယနေ့မှတ်ဆရာကဝိပဿနာရေအနန္တရပစ္စည်းဝါအကြောင်းတရားမဲ့ညာသည
1: ်
0: အကျိုးတရားဥပဒနာညာကဘာလို့အဲမဉ္ဇဏ်ကဒါဖြင့်အကြောင်းတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးတရားတော့ရမှာမရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ခရကမင်းတို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဝေးတယ်လို့အောင်းမိတ်မနေနဲ့လို့သိသိချာချာဟောကျင်တော့အနန္တရပြည့်စုံกว่าဘလောက်ခိုင်လုံးလားမခိုင်လုံးလားအချမ်းရှိဘူးกว่าဘယ်လိုများဟောပါလဲအချားမရှိဘူးတဲ့ဥပဒနာညာယဉ်တန်ပြီးရင်မဉဏ်လာတာပဲကွာမင်းတို့တောင်းတာဘူးမတောင်းတာမှုဒါလိုရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပဒနာညာယဉ်တန်လာရင
1: ်
0: နောက်ကမဉဏ်လာတာပဲကွာတဲ့ဒါမင်းတို့ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဆိုတော့ကျွတ်တို့အရေးကြီးအထောက်ရပါကဥပဒနာညာပေါ်ဖို့ပဲ ကျင်းလားဝိပဿနာညာပေါ်တယ်မပေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ဖို့ကြည့်ကြတော့ဘာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကြိုက်တော့အသုံးမချတာအသုံးချမဖြစ်တယ်လို့မြင်ဖို့ဉာဏ်လိုက်အော်ဝိပဿနာညာငါထမြောက်ပြီဆိုတော့အကြောင်းကျိုးဆက်မိပါဗလားမညာပေါ်ခြင်းဘယ်ညာအထောက်ရမလဲဝိပဿနာညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ရင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရလဲအဲသုံးချလို့မဖြစ်တာမြင်ရအဲ့ဒီကဲတော့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဝိပဿနာညာအစ်စ်လို့လားဆုံးဖြတ်ချက်ချာဒကာဒကာအကြောင်းပြောဆက်မြင်တာကဲပြန်ပြောပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ညာလို့ကျင်လို့ဝါသောတပါတိမဲ့ညာဝါသောတပါတိဖွညာဝါသောတပံဖြစ်ခြင်းကြရင်ဘယ်ဉာဏ်ကိုအထောက်ရပါလဲ။ရှင်ပြီရှင်ပြီဥပဒနာညာအထောက်ရပါလား။ဝိပဒနာညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်ဆေးကြံလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်လိုမြင်မှတော့။အဲခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါအသုံးချเสียမရှိအောင်ဉာဏ်လာလို့ရှင်းဒါဥပဒနာညာစစ်ဖို့သုံးချက်ချတာ။ဆိုတော့ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားဘယ်နှလုံးပါလဲနှလုံးဆိုတော့သုံးလုံးနဲ့ဟောမများပါဘူးခင်ဗျားတို့ညံပါလေလို့မှမများပါဘူးမညံလို့ခြင်းပါလို့อ่ะခင်ဗျားတို့ကထုံးကြံလာခြင်းမညံလို့ခြင်းမညံအထုတ်မှရမှာပေါ့အမဟုတ်ဘူးပြောချက်လွဲမညံလို့ခြင်းမညံအထုတ်လို့မရဘူးတပည့်ကြမညံလို့ခြင်းပါတော့ဝိပဿနာညာအထုတ်อ่ะခြင်းမီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်တယ်မပေါ်တယ်ကိုယ့်ဟာဥပဒနာဉာဏ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်ဆေးခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်မြင်လို့မြင်မှထုံးအိုးအမှန်တန်ရကြတော့အမှန်တန်ရကြသားလေးဒီကိစ္စနေရကြတော့ပါပြီတဲ့ဘာကြောင့်နေရကြသားလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကထောက်ခံပါလေမလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမြင်မှန်ရတာသိကြလို့ရှင်းမလားဘာရတာသိကြလို့ပါလေကဲတရားတော်လုံးမဲ့အမြင်မှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခမရလောကကြီးတဲ့တော့အတော်ဆုံးသူအမြင်မှန်မရသေးပါဘူးမတယောက်ကြည့်လိုက်ပြန်သူလည်းအမြင်မှန်မရသတင်းတော်ရေးတာခမရတို့ကရှောက်ပြောနေတာပဲအခုအမြင်မှန်ခွဲရပါဗလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အမြင်မှန်ခွဲရပါလားခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရအသုံးချမဖြစ်တယ်မြင်ရအဲ့ဒါပါဆိုကြပါမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့လဲဆိုတော့အမြင်မှန်လို့လဲအဲအမြင်မှန်လို့ဆိုလိုက်တော့မှာဧဝမေတ္တံယထဘူတံသမတိညာယဓာတ်ထပံဩယထဘူတံညာတော်ပြီသဘောကျမလားအင်းဒါဖြင့်တခါကျသိပြောပြီကြာသိပြောသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်အခု၃ပေါက်ရှိအောင်လက်ပြောပါမယ်တခါဓမ္မတွေမဉဏ်လို့ခြင်းပါအထောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ပါအထောက်ဝမဉဏ်ကိုအထုလို့ကိုမရဘူးရပါမယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကလောကကြီးထဲမှာအမားတွေကျင်လိုက်တခါကျွဲတခါတက်ကဘုရားတို့နဲ့မဉဏ်ခုံညာရပါလိမ့်မရဘူးကွာသဘောကျဘုရားတို့တို့နဲ့ရပါလို့ဣဆိုမနဲ့ဆုံးမရချင်ဘူးဘယ်ရမလို့ဥပဒနာညာရပြီမှသူရမှာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါသူတော်မလို့လားဥပဒနာညာကကျေစုပြုမှပေါ်ရမှာအကျိုးတရားလားပေါ်ရမယ်သူတရားသိနေတော့မညံခွန်ညာရပါလိမ့်ဆိုတော့ဩသူ့လိုချင်တာသူလျှောက်ပြောတာကိုလို့သာပတ်ရှင်းမလားသူ့လိုချင်တာသူလျှောက်ပြောတာယာနီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသုံးပြချက်ချပါသူ့လိုချင်တာသူလျှောက်ပြောတယ်ဒါပြန်မှန်းလေးဖျားကြီးတဲ့သွားပြီးခင်ဗျားတို့မနေ့ဆောဆွမ်းနဲ့တင်လဲဖြစ်မညံခွန်ညာပေးတော်မူပါလို့တောင်းနေတယ်ဒါတော့ဘုံကြီးပြုတ်မှာပေးရတောင်းပေးရပြီလားပြီးပြတဲ့တောင်းပါပြီးပြတဲ့မင်းညာဘုံညာဘာလုံးမှရမှာလားဘုပ္ပကရာညာကလည်းစစ်တယ်မစစ်တယ်သူလည်းမူဝေဘာန်တတ်တယ်သူတို့ကဝေဘာန်လိုက်ခန္ဓာငါးပါးကြည့်လိုက်ကြံဘယ်လိုမြင်မှဥပ္ပကရာညာစစ်ကြလို့အဲဝေဘာန်ကြည့်လိုက်ကြံဖြစ်တဲ့အသုံးမချဘူးကိုးစားကြအားထားကြမရှိဘူးစိတ်ကြည့်လိုက်ကြံဒီပြေကကိုးစားကြအားထားကြရှိရင်ဒါကအသုံးချခြင်းမဖြစ်အဲ့ဒီအသုံးချမဖြစ်တဲ့သုံးညတော့ဟိတ်တော့ခင်ဗျားကဟောတာသုံးညတော့ငါသူကမှလည်းဆိုင်တယ်ကွာဟိတ်တော့အချင်းကြီးဘာမှသုံးချဘူးကွာအဲ့ဒီတော့မြင်တော့ဒီညာပညာခေါ်ရမယ် ဒါပြန်ဥပါဒနာဉာဏ်ရင်တရားအကြောင်းကားအကျိုးလားမေးတယ
1: ်။
0: အာဘ ᱹ ရွိအကြောင်းပါလိမ့်ညာ
1: ။
0: မင်းညာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့သိကြပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန
1: ်ပါ
0: ဘူး။ပေါ်သေးဘူးလား
1: ။
0: ဒါကြဆိုဒီနေ့တရားဘောမှာတဏှာရာရှိတယ်ဘယ်လုံးဟောပါလဲ
1: ။
0: သုံးလုံးနဲ့မများဘူးဗျာ
1: ။
0: ဒါရင်းကသုံးလုံးနဲ့အိမ်ကပျောက်သွားလို့ရှင်ရင်ရောက်လုံးကမေးကြတာပဲ
1: ။
0: ဒီလုံးလုံးကြောက်သွားလိမ့်ရှင်ခင်ဗျားတို့ရောက်လုံးဝင်ထားတာဘယ်လုံးရှိဘယ်လုံးလုံးမဲလိုက်ရောက်လုံးကြတော့ကွက်သွားမှာပြောမတော့ဘူးလားဒီသုံးလုံးကြတော့ခါမများဟောလိုက်ပါလေမလို့ဆိုတော့ရောက်လုံးတော့ဖုံးမတန်လို့ပေါ့ဗျာဒီလိုရတဲ့ကကြောက်ရောက်မရောက
1: ်
0: ဒါထားဖြင့်ရောက်လုံးကခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေ
1: း
0: ဒီသုံးလုံးကဒုက္ခမှာကျင့်တင်တာအဲ့ဒါကိုရောက်လုံးမေ့ကြမေ့ပါမိလောင်လို့ကြောင်သွားသွားဘုန်းကြီးကရေးမကြည့်ပါဘူ
1: း
0: ဒီသုံးလုံးကြောင်သွားလို့ရှင်အယုတောင်နဲ့ပုံနေဦးမယ
1: ်
0: ဒီနည်းလားအဲ့ဒါဖြင့်တကယ်ကျေတင်းစာသိတိတောင်မှတ်ရပါပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့မဉာဏ်လို့ရှင်ပါအားထုတ်ပါဝိပဿနာဉာဏ်အားထုတ်လို့ကိုယ်လုံးမှန်တယ်မမှန်တယ်ဟာပဲလို့သုံးပြိုက်ချခန္ဓာငါးပါးကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်ချမဖြစ်တာဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့ကိုယ်စားစရာအာခါစရာမရှိအကုန်ချစရာမရှိဒါကြီးမြင်နေရဒါကြီးမြင်နေလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါဒီဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမတို့တမထဒီထက်တွန်းဝင်သွားပြီအများတွေယူလိုက်ရှဲလိုက်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံအတုပါတွေယူလိုက်ဆိုတာဒီထက်ပါတော့သဘောက
1: ျ
0: ဒီထက်ပါတော့ပါပြီတဲ့ဒီကိုအခြေရအောင်လို့ကိုယ်ကနေအခြေပြုနေတာဒီကောင်ကြီးဟောတဲ့နေရာကဖေးသမထရေမူတယ်မနေနဲ့ဒီထဲတွန်းဝင်သွားပြီဟုတ်လားမလို့ဖဲနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မလို့ဖဲနဲ့ပြီးသွားတာနဲ့လုံးမပြီးတာနဲ့တခါကျွဲဖဲကကြိုက
1: ်
0: မလို့ဖဲနဲ့ပြီးတာကတော့ညာညာနောက်ကိုသမာဓိကလိုက
1: ်
0: သဘောကျညာနောက်ကိုပါလိုက်ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်သမာဓိကအထူးထူးလုံးလို့လားညာရှည်သွားတဲ့တော့သူကလိုက်ရတာလားအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒဂရမရစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကဖြစ်ပြပဲကိုမလဲတော့ဘူးရှင်ဒီဖြစ်ပြမြင်မှာမှန်ပါဗျာဉာဏ်ကိုဖြစ်ပြပဲသိအောင်လုပ်ပေးတာတမာရိကဉာဏ်ကောင်းကိုနှိမ်ထားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဉာဏ်ကောင်းကိုတမာရိကနှိမ်ထားလို့မြင်တာဆိုတော့ဩတမာရိကပါဉာဏ်မြင်ကလေးကတမာရိပါနေပြီလို့မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဉာဏ်ကောင်းကိုရှင်းတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးကလာတဲ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကောင်းသူလည်းပဲသူမတဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါကျရှိကောင်းရှိပါလိမ့
1: ်။
0: လည်းပဲတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလဲတဲ့ခါကျလိုချင်တဲ့စီသူမမြင်ဘူ
1: း။
0: မြင်တော့မြင်လဲဆိုရင်မျက်လုံးညောင်းလဲမြင်တာပဲတဲ့ပေးလို့လေ။အဲမျက်လုံးကမြင်တဲ့ပေးတာကပါဠိသံ
1: ။
0: ဒီမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပေးတဲ့တမာရိကပါသွား
1: ။
0: အခုမလုပ်ပါနဲ့
1: ။
0: တပည့်က
1: ြ
0: အကျိုးမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အထူးလုပ်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အသက်တန်းတူတူမှာတမာရီနဲ့သေသွားလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အသက်တန်းတူတူမှာ
1: တ
0: မာရီနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တမာရီကအပနာလည်းမဆိုင်တော့ဘာမှအာမကိုတော့ဘူးလို့သုံးခဲ့ကြချာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ပြင်းမလား
1: ။
0: ဘာများကိုတော့မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ပြင်းနေတော့ဒါပြန်ရဟန်းဓမ္မတို့တရားပြန်သိမ်းရပါစို့ဆိုတော့မဉဏ်လိုရင်ပါသဘောမယ်ဥပက္ခဏညာဟုတ်ဖို့စစ်သေးတော့ဘယ်လိုစစ်သေးရမလဲခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကုန်မကြတာမြင်ရဘယ်ပါဠိတော်လာတော့ဆိုတော့တန်ရုပ်ပါဠိတော်လာတိဏ္ဍကရုမန္တောကယရာပညာပတ္တိဉာဏ်ဉာဏ်ပတ္တိကိဉ္စီအညတရအပရိသန္တိယအဘိဓမ္မာန်ပြိတ္တိမနေသောနိဗ္ဗာန်ကိုအညတရကျင်ထား၍အညာတပါးတော့ကိဉ္စီတိတို့တစ်ခုမှနတ်ပတ်ဖြစ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတောင့်တော့ဘူးတဲ့မညာပဲရတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်မှာတပါးဘာမှမတောင့်တော့ဘူးတဲ့ဒီခုပြောတဲ့အသုံးကြအသုံးမကြဘူးအသုံးမကြဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲရကြတဲ့မညာသာသုတ္တနာပေါ်ဖို့ကြိုးစားတော့တာသဘောပါဗလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီရေးဒီကားလို့ရှင်းနေတရားကျွယ်ဒီနေ့ဘယ်နှလုံးဟောတော့ဘု
1: ရ
0: ားမပြောက်စီနဲ့တော့ရောက်လို့နဲ့ရောနေမယ
1: ်
0: မပြောက်စီနဲ့မပြောက်စီနဲ့တရားဓမ္မတွေမပြောက်လို့ရှိလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ဒါရင်ဒါဖြင့်ခဏကစကားနှလုံးကလို့သုံးစကားနှလုံးလေးပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သိစေလိုက်နော် ဒီရှင်းဆိုင်ရှာတဲ့ဘက်ကလုံလဝရိယစိတ်ပါရဲ့သားနဲ့ရှာနေရှာတဲ့လုံလဝရိယလည်းအာကိုပါရဲ့နဲ့မရလို့ရှင်မရတတ်လို့လို့ဘုရားပြောလိုက်ဟုတ်လားဒီရှင်းဆိုင်ရဲ့ရှာတဲ့ရှာပါလေတဲ့လုံလဝရိယကနဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူမရပြန်အဲ့ဒါကြတော့မရတတ်လို့ဆိုမလားရှင်းပြကြကြောင့်ဆိုဘူးဒီမှာလည်းဥပဒနာဉာဏ်ရှုပါရဲ့သားနဲ့ဖြစ်ပြမမြင်တဲ့လို့မမရတာမရတတ်လို့ကမှဖြစ်ပြမြင်ရနဲ့မညာမရလိုက်တာကတော့လုံးလဝရိယညံ့လို့ကမှားလားပါဘုရားပြန်မလားဒါဖြင့်နိုင်ကရှိပြီတကားကျော်ယနေ့ဒီရင်တော်ကြသို
2: ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အချက်ကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကတော့လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်သူလောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းမှလည်းကရိယာစိတ်များကရိယာဇောစိတ်များကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှန်တာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိနေသေးရင်တော့ကရိယာစိတ်တွေကိုထည့်ပြီးဝိပဿနာရှုနေဖို့မလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဇာနီမှလည်းလာဘီနောဧဝဇာနဓမ္မသူပါကတဟွန်တိဆိုပြီးတော့ဝိသုဏိမေမာတိကဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှဒါလည်းဇံတရားတွေကအထင်ရှားတယ်သမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှဇံတရားတွေကမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒုက္ခဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့မရတဲ့ဇံတရားတွေကိုဝိပါဒနာရဲ့အရှုကအယုံစင်းရင်းထဲမှာထုတ်ပယ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဝိပါဒနာရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပါဒနာရှုမလဲလို့ဒီမေခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရဒုတိယတွင်ဆွေမျက်နှာ244မှာအထေကရဆရာတော်ကဖြေထားပါတယ်နော်ယေမိသနာမတနုပကတေသူယေယတပကတဟွန်တိဒုက္ခေနပရိခံကိသံတိတေသူတေနသမန္တနာအာရဝိတပံယေမိသအကျဉ်သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲနာမတနုပကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းခံထိုက်ကြပါကုန်၏ကျေသူထိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တည်းရရှုပါသုံးတန်ချင်းကထိုက်ကြကုန်သောယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်ယေရူပါရူပဓမ္မအကျဉ်ယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ယတ္တအကျဉ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ပါကတာထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒုက္ခေနချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကိုကိုပရိက္ခာဉာဏ်ဖြင့်ပင်ချယူနိုင်ခြင်းသို့ဝါသိသိနိုင်ခြင်းသို့ကိစ္စံတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏ကျေသူထိုထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားတို့၌ဒိနထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်တမ္မာတဏ္ဏအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တည်၍ရှုပါသုံးသချင်းတမ္မာတဏ္ဏလုံငန်းရကောအရဘိဒဗံကြောစားအထုတ်သင့်ပေ၏သူကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့နေပင်နဲ့အညီမျှပေါ့စွန့်နေတဲ့ဒီလောကီစိတ်တွေယုတ်တရားတွေကအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေထဲမှာအကျဉ်းယုံဉာဏ်တွေကမိမိရဲ့အတိညာဏ်မှထင်ရှားတယ်ဆန်းကျန်တတ်တဲ့လွယ်ကူနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရတယ်။ထို့အတိညာဏ်၌ထင်ရှားရာဆန်းကျန်တတ်တဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရနိုင်ရာယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကနေစပြီးတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရွတ်ရှုပါသုံးတန်ချင်းဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရကိုစတင်ကြိုးစားအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အရှုကအယုံတွေကယုံလည်းရှိတယ်နာမ်လည်းရှိတယ်နာမ်ဒီမှာလည်းများစွာရှိတယ်ယုံမှာလည်းယုံ20နဲ့18တဲ့ကဒီဘက်ရောက်ရင်တော့ယုတ်တူတွေလွတ်လိုက်ပြီးတော့ယုတ်အစစ်16မျိုးရှိနေတယ်ဒီ16မျိုးကလည်းကလလို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့မျက်စိမှာပင်ပဲယုတ်ကလအမျိုးသားက6မျိုးယုတ်မျိုးသား54မျိုးအထိရှိနေတယ်6ဌာန42ကုဋတာမှာရှိတဲ့ယုတ်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်တော့ယုတ်တွေကလည်းတိတ်များတော့ဘယ်ယုတ်ကနေစရှုမလဲဘယ်နံကနေစရှုမလဲဆိုတော့ဒီမေကွန်းကိုသူကဖြေထားတယ်ဖြစ်ထတဲ့အပိုင်းမှာသင်္ချာရလွယ်ကူရယုံနာကနေစပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးတော့ပါလို့ညွှန်ကြားတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဘာကြောင့်ညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဓိကဒုတိယတွဲဇာမျက်နှာ391မှာပါရိယဓမ္မပါဠိအမိရတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိမထေရမြတ်ကရှင်းထားပါတယ်နော်။ဒေသူတေနသမသနာအာရဝိတပံယထာပါကတဝိဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတဝါကျေသူထောယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်ကျေသူထောထင်ရှားရာချမ်းညာတတလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်သိသိ၍ယနှံရာယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်ကျေသူထောထ သင်္ချာယချမ်းချမ်းတတ်တာလောလောကုကုနဲ့သိသိရနိုင်ရာယုတ်တရားအနန္တရားတို့၌ဒိနာထောယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်တိသမတဏံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်းတည်းရွှေရှုပွားသုံးတန်းချင်းသမတဏံလုံငန်းရက်ကိုအာရဘိတပံကြိုးစားအထောက်ထိုက်ပေ၏ယထပကတံဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတောဝါယထပကတံသင်္ချာယလွယ်ကူရာကိုဝိပဒနာဘိနိဝေသောနှလုံးသွင်းဝိပဒနာဘာဝနာနှလုံးသွင်းရှုပွားခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဤတိကတောဝါဤသောနှလုံးပတ်၍အာဟအထကရဆရာတော်မိန့်ဆိုတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီစကားလေးပဲဒီနေ့ခင်ဗျာစကားများကြတာဘာပြောလဲဒီသင်္ချာယလွယ်ကူရာယုတ်ဒီနန္ဒီတဲ့ကယုတ်ဒီနန္ဒီမှာယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးတတ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ယထဘဂတဝိပဿနာပြီးနေရတော့ဒီကတ္တဝဝိပဿနာနှလုံးသွင်းရှုပွားတယ်ဆိုတာသင်္ချာယလွယ်ကူရာကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားရတယ်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစကားလေးကြည့်ပြီးဝိပဿနာဆိုတာကသင်္ချာယလွယ်ကူရာကိုသာရှုရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခက်ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လိုက်လဲ။ပေါ်ရာကိုသာရှုရတယ်မပေါ်ရာကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်တယ်။ဒီတော့ပေါ်ရာကိုရှုရတယ်ဆိုပြီးသူတို့ခက်ကဘာသာပြန်ညတယ်ဒီမှာတော့ပါကတံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပဲသင်္ချာရပဲအဲ့ဒီသင်္ချာတယ်ဆိုတာကဘာရင်းလဲလို့မေးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တော့ယုတ်ကလဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အချင်းအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ပြီဘာကြောင့်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးမှဒီသမထနာဉာဏ်ဆိုတာစတင်ကြိုးစားနေတာဒီနေ့ဝိပဿနာခွင်ကျောင်းထဲဝင်လာတယ်ယုတ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနန်းဆိုတာဘာလဲမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူးမသိတာတွေတပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ကမထမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်ထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးသူ့အစဉ်နဲ့သူနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ကြည့်တော့ယုတ်ဉာဏ်တွေကသူကသတိတရားရှုတတ်ပြီးပြီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသတိတရားရှုတတ်ပြီးပြီအဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်အဲ့ဒီနန်းတွေအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေကဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့သူကဖြေနေတာဖြေတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆိုတာကသင်္ချာရလွယ်ကူရာကနေစပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်လို့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကမိတ်ဆွေနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာစကားလေးတစ်ခုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ဒီနေ့ခက်ကမမြင်ညောင်းဆောင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာပါလေလောကကြီးမှာတရားကြီးတွေတချို့စကားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိရင်သိကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ပဲပိဿာပဏ္ဏ ಅನು ပဌာန်တိပိဥပယေနဥပဒ္ဓါပိတဝါအနဝတိတတော်ဝတမတိတဗ္ဗပဏ္ဏထို့သောပင်ထင်ရှားရာလွယ်ကူရာကစရွဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနှလုံးသွင်းရှုပွားအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲပိဿာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါထံဒီပိအသိဉာဏ်နှင့်မထင်လားမမြင်လားသည်တဲ့ယုတ်တရားဏ္ဍရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပတမိအဖြင့်ဥပဒ္ဓါပိတဝအသိဉာဏ်၌ထင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတာတော်ဝအကျဉ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျှင်သမတိတဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တည်းရွှေရှုပွားသုံးတအချင်းကထိုက်ပေ၏ရှေ့ပိုင်းလေးမှာတော့သင်္ချာရလောကုယကနေစရှုပါနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အတိညာမမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းအကြောင်းဥပေတမိအဖြစ်အတိညာနဲ့ထင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ယုတ်နံဒီကိုအကျွင့်အကြံမရှိကုန်းစင်အောင်လက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပါသူကဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားခြင်းအရာဆိုရင်တော့ပေါ်ရာလေးတက်တက်ကိုသာရှုပြီးမပေါ်ရာကြတော့မရှုပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ခုနကယထာဘဂတဝိပဿနာပြီးနေပြီတော့ဒီကတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလောက်ကိုသာကြည့်ပြီးပြောနေကြတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကိုသာကြည့်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုမကြည့်တော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်သို့တော့ဒီအပိုင်းမှာဥစဉ်ကာဏ္ဍနှစ်ရဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းဖို့လိုနေတယ်ကာဏ္ဍတရားကတော့သင်္ချာရသင်္ချာတယ်ဆိုတာဘာလဲပေါ်တယ်ဆိုတာဘာလဲခုခေတ်ပြောအတုံးကသာမန်ကတော့သင်္ချာရသင်္ချာတယ်ဆိုတာကယုတ်ဒီနန်းဒီမိမိအသိဉာဏ်နဲ့မှသင်္ချာလာတဲ့ယုတ်နံကစပြီးနှလုံးသွင်းမှာဝိပဿနာနှလုံးသွင်းမှာသူကဒီလိုပြောတယ်မိမိအသိဉာဏ်မှသင်္ချာတဲ့ယုတ်နံလို့တာသူကပြောတာပါဒါပြီးနဲ့ခေတ်ကတော့ဒီစကလုံးကိုပေါ်ရဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ်ရရှုရမယ်ဆိုဘာသာပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်ရရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဦးစင်ဆွေးလေးကြည့်ဖို့ပါတယ်။ဘာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်လဲသူတို့ကမေးကြည့်။မေးကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ဘက်ကအဖြေနှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။တစ်မျိုးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့က။တချို့ကျတော့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကဒီလိုအဖြေနှစ်မျိုးကြတယ်။ ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်ဘယ်တရားတွေဟာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားလဲစမ်းသပ်ဖို့မလိုဘူးလားလွတ်လာတယ်ရုပ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာသုဒ္ဓတော်ဝဝထအကျေရှုဘွားကမှာဆုံနာတော်ဆိုတဲ့ပုတ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတူပအထူးသဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဝက်ွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ဟာဥစဉ်တဲ့ယုတ်ကလအမှောင်လေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံနေပါတယ်နော်။ဒီကလဆိုတာနဲ့တို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ cell တို့သို့မဟုတ် electron, neutron, proton တို့တူမတူဆိုတဲ့အမိုင်းလာစကားများနေတာ။အမှောင်လေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစားသဘာဝကတော့တူညီလျက်ရှိနေတယ်။ဒါတော့ဒီအမှောင်လေးတွေကလလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမှောင်လေးတွေကိုရဝတူလူသားတူရဲ့တန်တမ်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဉာဏ်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမှောင်လေးတွေကိုညာနဲ့ချင်းတွယ်ကြည့်လို့ချင်းတွယ်လို့ရကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒေါနီမတ္တာတစိတ်သားခန့်လောက်ရှိမယ်လို့သူကဒီလိုရည်တွက်ပြထားတယ်။ဒီတော့ဒီအလွန်သေးငယ်နေတဲ့ဒီပရမနုမျိုးခန့်လောက်ရှိနေတဲ့ကလအမှုံပေါင်းတစိတ်သားခန့်ဆိုတော့အမှုံပေါင်းဘလောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်နော်။မရင်မတွက်နဲ့လားအော်များပြနေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေရှိနေ။အဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုအမှုံတိုင်းအမှုံတိုင်းမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားတချို့၈ခုရှိတယ်။တချို့၉ခုအတိရှိတယ်ဇိဝိတ္တနောကကလတို့။တချို့၁၀ခုအတိတတ်ဒီပါမယ်ဘောရုတို့ပါမယ်ဆို၁၀ခုတိရှိတယ်။ရုပ်သဘောလေးတွေပဲအဲ့ဒါပရမတ်ပဲ။အဲ့ဒီလောက်များပြားနေတဲ့ဒီပရမတ်ရုပ်တွေကိုသင်္ချာဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲ။မေးဖို့မလိုဘူးလား။သင်္ချာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကရုပ်ပိုင်းမှာသိညာတယ်။ဒီလောက်တော့များပြားနေတဲ့တရားတွေထဲကနေပြီးတော့ဘယ်တရားကိုများပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲ။ဒါမေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတာ။နောက်တစ်ခုနာမည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟောဖိနပင်သူဘုမသုတ်တံအထက်ကရာစတိတို့မှာဖွင့်ထားပါတယ်။မျက်စိတမိတ်လျှောက်တဲ့ဖြစ်လက်ဖြစ်တဲ့တဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ခါကာလတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်စေစိတ်တရားတို့နံတရားတို့ဒီသို့မဟုတ်ဝေဒနာတရားအတူတူပါပဲနော်။ဝေဒနာတရားသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံတရားတွေဒီအကျိန်မောင်းကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြင့်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့ဒါလောက်အထိထင်ရှားဖြစ်နေတယ်ဒါမျက်စိတမိလျှက်ရက်ရက်လက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါကာလလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒါလောက်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲ။မေးဖို့မလိုဘူးလား။ဒါကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာလည်းတော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုအသိဉာဏ်မှထင်ရှားတာကိုသာပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အသိဉာဏ်မှမထင်ရှားတာကြတော့မရှိကောင်းတော့ဘူး။မေးကြံမလိုဘူးလား။လိုလား။အဲ့ဒါကိုကိုဒီဒီမှာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားတယ်။ပိစ္ဆာပန္နအနုပါထာန်ဒီပိဥပယေနဥပထာပိတဝအနဝတိတတော်ဝသမတိတဗ္ဗာ။ပါဏထောသောဖြင့်ထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားကစရွေဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြံပွားများအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲ။ပိစ္ဆာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါထာန်ဒီပိအတိညာနှင့်မထင်လားမမြင်လားသည့်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုလည်းပဲဥပယေနအကြောင်းဥပေတမိအဖြစ်ဥပဒ္ဓါပိတဝါအတိညာဏ်၌ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတတော်ဘအကျဉ်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျှင်တမတိတ္တဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ရှုပွားသုံးသပ်အပ်ပေ၏နောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ကျင်တော့အတိညာဏ်မှမထင်လားမမြင်လားသေးတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုလည်းအကြောင်းဥပေတမိအဖြစ်ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုရှုပွားသုံးသပ်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာဒုတိယအတွက်ဇာမျက်နှာ358မှာသူကအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်။တင်ကြီးအနဝအတ္တတောပရိညာဧကန္တတောဝိရိသိတဗ္ဗံတရောဇံစိတ်တံဝိရာဇယံပမောစီတဗ္ဗံတန်ထွအလုံးစုံသောယုတ်တရားနှံတရားသည်အနဝအတ္တတောအကျဉ်းချမရှိကုံစင်အောင်ပရိညာဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိအပ်၏ဧကန္တတောစင်စီဧကံအဖြစ်ဝိရိသိတဗ္ဗံထွအလုံးစုံသောယုတ်နံတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုပြင်းပြယုတ်သိမ့်ချုပ်ငင်းအောင်ကျင့်အပ်ပေ၏တရောဇာထွအလုံးစုံသောယုတ်တရားနှံတရားမှလည်းပဲစိတ်ဓာတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဝိရာဇယံတွေ့တော်မဲ့မို့မှုကျင်းပြယုတ်သိမ်းခြုံငိမ့်စေလည်းရဲ့ဗမောစေတပံလွတ်မြောက်စေအပ်၏အလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီအပေါ်မှာတွေ့တော်မဲ့မို့နေတဲ့တဏှာတရားကိုကျင်းပြယုတ်သိမ်းခြုံငိမ့်အောင် မိမိတို့ရဲ့စိတ်အခြင်းကိုလည်းတို့အလုံးစုံသောယုံနာနေအပေါ်နဲ့တွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာတရားမှကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်သွားအောင်ကျင့်ပါအဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအနဝတိတာတော်ပရိညာယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအကျင့်ကြံမရှိဂုံစင်အောင်ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်ပါဒီလိုရှင်ရေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနာဟဘဂဝါဆိုပြီးသူကဘုရားဟောပြန်ကိုးထားတယ်

0: ပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှာဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောယုတ်ဒီဉာဏ်တွေကိုအကျဉ်းချံဖြစ်ရင်ကိုယ်စင်အောင်ပိုင်းခြားသိအောင်ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်မှာဆိုပြီးသူကဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ။ဒီတော့ဘုရားကလည်းအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်။ယုတ်ဒီဉာဏ်ကအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဟောတယ်။ဒီကံဆရာတော်များကလည်းအထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းယုတ်ဒီဉာဏ်ကိုအကုန်လက္ခဏာရင်သုံးနာတင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖွားသုံးသပ်ပါလို့ဟောတယ်။ဘာမြန်ကွာချက်ရှိလဲ။ဟင်?ရင်ကရေနဲ့ယမုနာရေရောလိုက်ရင်တသားတည်းဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးနဲ့ရေအင်းရောလိုက်ရင်တသားတည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာနဲ့တပည့်တို့အစိုးမိတ်နေဟာတညီတညူထိရှိမနေဘူးလား။ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုဥစဉ်တို့ကရမ်းပြီးပယ်လို့ရမလား။အာဒီဝိတ္တတိမကြီးကဒီခေတ်မှာအလကားအထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကရမ်းပယ်လို့ဖြစ်မလား။မဖြစ်ဘူး။သူကခရဟောကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ဒီဆုံးဖြတ်ကိုဥစဉ်တို့ကဥထိယပန်းစင်ဖို့သာလိုတယ်။ခရဟောကမှလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့ထက်စကားပြောနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီဟာမိမိညာနဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိရင်လည်းအကြောင်းဥပ္ပဲတမြည်ဖြင့်ထင်လားမြင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါ။ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချမရှိကုန်စင်အောင်လက္ခဏာရင်သုံးနာတင်ပြီးရှုဘသုံးသပ်ပါလို့သူကညွှန်ကြားထားတော့အကြောင်းဥပ္ပဲတမြည်ဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ယုတ်တရားဒီမှာအကြောင်းဥပ္ပတ္တိဆိုတာကယုတ်တရားဒီကိုအတိညာမထင်ရှားရင်ဘာလို့ရလဲ။ညာကပြောခဲ့ပါတယ်။ဣမေဇန္တရောမဟာဘူတေပရိက္ခဏန္တတာဥပါဒါရူပံဘာဂတံဟောတိ။ယုတ်ကလတ်ဒီကိုပထမမြင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်။နော်။ဓာလိပကြည်တယ်ပြီးသမာဓိထထောင်းလိုက်လို့အကြည်တတ်ဒီပေါ်လာလို့အကြည်တတ်မှာအာကတမြင်အောင်ဖတ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကလတ်အဖုံနေဖြစ်ပြီးကလတ်တဲ့ကလတ်တိုင်းမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဓာလိပရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမိမိရှုပါတယ်ကလတ်ပြောတာပေါ့နော်။ကလတ်တင်ကုန်းစင်အောင်တော့တရဝတ္တုကောမရှုနိုင်ပါဘူးတချို့တို့ရဲ့ဒါရှုနိုင်မှာနော်ဒီတော့မင်းမင်းရှုလိုက်တဲ့ကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာဒါလေးဘဒါလေးဘကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဥပါဒါဒါလေးဘကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုံများထင်ရှားလာမယ်လို့ဒီလိုသူကဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီတော့ဥပါဒါယုံတွေကမိမိရဲ့အသိဉာဏ်မှာမထင်လားမမြင်လားဟုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲကလန်တိုင်းကလန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒါလေးဘကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ပေးရတယ်ဒါအကြောင်းဥပ္ပတ္တိပဲမထင်ရှားတဲ့ယုံတွေရှုရင်းအတွက်နောက်တစ်ခုနန္တရားတွေမထင်ရှားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနန္တရားတွေမထင်ရှားတာကိုရှုပတ်ဖို့နန္တရားတွေမထင်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုတိမေအထက်ကရာဒုတိယတွေဆွေမျက်နှာ225ဇဘင်ရေ669မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သာသေပဏ္ဏတေနတေနမုခေနရူပံပရိက္ခေတဝအရူပံပရိက္ခဏတောဒုက္ခမတ္တအရူပနာဥပ္ပထာတိဒေနာဒုရာနိခေပံအဂတဝရူပမေဝပုဏ္ဏပုဏ္ဏသမတိတပံမနတိကတပံပရိခေတပံဝဝထပေတပံနံကမထသင်္စီနိဗ္ဗနိရှိလေ၃နိဒါပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဖတ်တာကစသင်္စီတဲ့နိစနိကတခုဝေဒနာကစသင်္စီတဲ့နိစနိကတခုအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကစသင်္စီတဲ့နိစနိကတခုအဲ့ဒီ၃နိတဲ့ကသစီအကြွေအတ္တထောယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တိဒေနဒေနမုခေနထောထောနိလံကိုဥမှုသည်ဖြင့်ဖတ်တာကိုဥမှု၍ဝေဒနာကိုဥမှု၍သို့မဟုတ်အတိစေဝိညာဉ်ကိုဥမှု၍ဟောဒေနဒေနမုခေနထောထောနိလံကိုဥမှုသည်ဖြင့်ရုပ်ကိုသိသိနိမှဓကမထအကျဉ်းနည်းရှိတယ်အကျဉ်းနည်းရှိတယ်အကျဉ်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းမှာ18နိသို့မဟုတ်19နိဖွင့်ထားပါတယ်နော်အကျဉ်းနည်းမှာတော့၄နိအဲ့ဒီနိတွေနဲ့ရူပံယုတ်တရားကိုပရိက္ခေတဝသိသိပြီး၍ယုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီဓကမထအကျဉ်းရှုပန်းဤအကျဉ်းရှုပန်းဤဆိုတဲ့ထိုထိုနီးလံအမျိုးမျိုးတို့အတွင်းတဏီနီးဖြင့်ယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးပြီသိသိပြီးတဲ့အခါအရူပံပရိက္ခဏတောအရူပဏ္ဏတရားကိုပရိက္ခဏတောသိသိ၍နေသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တား၌ဒုက္ခမတ္တာသိမေနုညာတိအဖြစ်ကြောင့်အရူပဏ္ဏတရားသည်သစေနာဥပ္ပါထာတိအကရွေမထင်လားမမြင်လားသည်ဖြင့်အတေနထိုယောဂီဟန်သည်ဒုရနိခေပံဒုရနိခေပလုပ်ငန်းရကိုအကတဝါမပြုတ်မှု၍စိတ်လျှော့ချတဲ့လုပ်ငန်းဒုရဆိုတာကတော့ခုဒီမှာကဝိပဿနာဒုရကိုပြောတာပဲဝိပဿနာဒုရနိခေလုပ်ငန်းရကိုနိခေပဘေးဖယ်ထားပြီးတော့စွန့်ပြစ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့နော်ဒုရဆိုတာထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ပဲမိမိကကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတော့မိမိထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြီးကိုဘေးပစ်ပယ်ပြီးချထားလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဒုရနိခေပလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုရနိခေပံဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဝိပဿနာဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရကိုအကတောမပြုတ်မှု၍ရူပမေဝယုတ်တရားကိုပင်လျင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထသမတိတပံသုံးသအာဤမနတိကတပံနှလုံးသွင်းအာဤပရိခေတပံညာဖြင့်ပိုက်ချယူအာဤဝဝထပေတပံ အတိအတိတလုံးစီတလုံးစီပိုင်းခြားမှတ်သားအီနန္တရားတွေမထင်လားမမြင်လားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နန္တရားတွေကသိမွေ့နေတဲ့အတွက်မထင်လားမမြင်လားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲယုတ်တရားကသာထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ရှုပွားပြီးနှလုံးသွင်းနေပါဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါပိုင်းခြားမှုလုပ်ပါလုပ်ခရင်ဘာဖြစ်လဲယထာယတာဟိတ်သာရူပံသူဝေခာလိတဟောတိနေဇတံသူပရိသုဌံယထာယတာအကျင့်အကျင့်တော်သောအချင်းအဖြင့်အတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ရူပံယုတ်တရားသည်သူဝေခာလိတံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြဲ၍လာသည်နေဇတံအငြိအကျင့်ကြီး၍လာသည်သူပရိသုဌံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြဲလာသည်ဟောတိဖြစ်တထတထဒရာရမဏအရူပဓမ္မတရားမေဝပါကတဟောတိတထတထထိုလိုသောအချင်းအားဖြင့်ဒရာရမဏထိုယုတ်တရားလေးအာယုံရှိကြကုန်သောအရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တရားမေဝအလိုလိုသာလျှင်ပါကတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟောတိဖြစ်ကြလေကုန်၏ယုတ်တေကိုသာထက်ခါထက်ခါသိသိနေပါဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသာထက်ခါထက်ခါယူနေပါအဲ့ဒီလိုယူနေလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့ယုတ်နဲ့ပတ်တယ်လို့အတိညာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေဒီတရားမယောပက္ခတာအလိုလိုထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။နန္တရားထင်ရှားလာဖို့နဲ့ပတ်တယ်လို့အကြောင်းဥပ္ပယ်တည်းမြည်ပဲ။အဲဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပယ်တွေဖြင့်ယုတ်တည်နန္တရားကိုအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါကအကြောင်းဥပ္ပယ်တမျိုးနော်။နောက်အကြောင်းဥပ္ပယ်တမျိုးကဘာလဲ။အဲဒီပုံစံစနစ်နဲ့ရှုပွားလို့မှဒီယုတ်ဒီနန္တရားကိုကွက်ကွက်ပြပြညာနဲ့မှမထင်လာဖြစ်နေကြရင်တော့တမာတိဘိက္ခဝေဘာဝေထတမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဟောတမာတိသုတ္တမဘုရားဟောတယ်ဘိက္ခဝေခြေသယံတို့တမာတိတမာတိကိုဘာဝေထဖြစ်စေကြပါကုန်လောဒါကဒရဏိပဲဘိက္ခဝေခြေသယံတို့တမာတိကိုဘာဝေထပေါများကြပါကုန်လောဒါကအဓိပ္ပာယ်နော်တမာတိပွားပြီးပါတမာတိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆန်းပါတမာတိဘိက္ခဝေဘာဝေထဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တမာတိတမာတိကိုပါဝေထပောင်းများကြပါကုန်လောတမာဟိတောတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြောင်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤတမာတိထူတော်မှာတမာတိကိုဖြစ်စီဆန်းမှာတမာတိကိုပွားဆန်းမှာတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဖောက်မပြောင်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြတိပါれဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြတိမလဲရူပတသမှုတင်းစားအထင်ခမေစားဝေဒနာယသမှုတင်းစားအထင်ခမေစားမင်းညာယသမုဒိယံသာအထင်ကမင်းစတင်္ခါရဏံသမုဒိယံသာအထင်ကမင်းစဝိညာဏသာသမုဒိယံသာအထင်ကမင်းစယုတ်ဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာတိမယ်အကြောင်းအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန်နေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာတိမယ်အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန်နေချုပ်ငိမ့်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာတိမယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတော့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တယ်မှဆိုအတိမယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်မလုပ်ရမယ်တမာတိထုံတော်မှာဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တဲ့ဉာဏ်နန်းတွေကအတိညာမှာမထင်ရှားလာခဲ့ရင်လည်းမလုပ်ရမယ်တမာတိကိုထုံတော်မှာတမာတိထုံတော်ပြီးတော့ပြန်ရှုဒီယုတ်တဲ့နန်းတွေထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒါလည်းအကြောင်းဥပ္ပယ်တမီပဲအဲ့ဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပယ်တမီဖြစ်အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တဲ့နန်းတွေကိုအတိညာမှာထင်လာမြင်လာအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျွင့်ကြံမရှိဂုံစင်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထုပ်ပါရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီညွတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥစ္စေတို့ကပယ်ဖြစ်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ဘုရားကမှပယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်ត្រာတော်မှာဘာကိုသွားပြီးအာကိုတော့ဟမ်ဘာကိုသွားကိုယ်ပဲတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုအမှန်ရရေးအတွက်ဒါအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားရမယ်ဒီနေ့ပဲဒကာကြီးဒေါက်တာစိန်ထွန်းနဲ့ဒီကျောင်းနေဆွေးနွေးနေသေးတယ်သူကတပည့်တော်ကထင်နေတာကကျင့်စဉ်လွှဲချော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့သူကထင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောနေတယ်ပြောတယ်လေဦးစင်းကကျင့်စဉ်လွှဲချော်လို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူကဒီနေ့နည်းနည်းရှင်းပြပါတယ်တလောကလည်းရှင်းခဲ့ဘူးတဲ့နဗုထမန်နေနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်ဦးစင်းတို့ဘာကြီးရဒါရုစီကကန္နမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုအသက်အသေးခံပြီးကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကန္နမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကသာသနာတော်မှာနေတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ဖြည့်ကျင့်မှုနဲ့ယောရက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးမကျေနပ်ကြဘူးအားများကြအောင်။အားများတဲ့အချိန်ကကျတော့ယဟန်တော်၆ပါးမိတ်ဆွေတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်တစ်ခုကိုတက်တက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြိုးတွေနဲ့ဆွဲပြီးတက်တောင်ထိပ်လည်းရောက်တော့ကဲအသက်ကငက်ွက်ချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆင်းစီခုနေ ဘယ်သူမှအသက်ကိုငက်ခွက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုးတွေအကုန်ဖြတ်ချမယ်ဆိုကြိုးတွေဖြတ်ချလိုက်တယ်ဖြတ်ချပြီးတော့ဆင်းလို့မရတော့ဘူးတောင်ထိပ်မှာအဲ့ဒါအသေးခံပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီ6ဦးတည်းကတပါးယဟနာဖြစ်သွားတယ်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့မထေကြီးကနေသူကဆုံးခံပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုရော်ဒီကိုကျွေးတော့ဉာဏ်နဲ့ကိုရော်ဒီကဗာမင်းရှိတယ်အရှင်ဖျားတို့အရှင်ဖျားတပည့်တို့ဒီတောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့ရန်ဂရိကဝုပြုစဉ်ခါကယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးခံကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဝုမပါခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တပည့်တို့မစားဘူး။အဲရှိသေးတော့ဆိုပြီးသူကလည်းယဟနာမထင်ဖြစ်တော့သူဇံဘိညင်းလေးနဲ့သူဆန်းတဲ့နေရာကြွသွားတယ်။ငါးပါးကျန်တယ်။ငါးပါးကလည်းနောက်မကြခင်တည့်ရက်၃ရက်မြောက်မှနဲ့တူတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်တပါးအနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲဆုံးခံကြည့်တော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မခံဘူး။သူလည်းချမ်းသာရကြွသွားတယ်။ကျန်နေတဲ့၄ဘက်ကပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ပဲပုထုဇဉ်သီလနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးကွယ်လွန်သွားကြပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အထက်မှာခုနကအရှင်ဘာကြီးကဓာရုစရိယမထေရအလောင်းထံတစ်ပါးပါတယ်။တို့ပြောကြတော့အရင်တော့ကာသဗ္ဗဘုရားရှင်သန္တနာတော်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကအနာဂံပြမကြီးအနာဂံယဟနာအရဟံတော်တစ်ပါးကတော့ပြမကြီးရောက်သွားတယ်။ပြမကြီးကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မိဆွေတွေကိုအများနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်နေပါတယ်။စောင့်ရှောက်နေတယ်။ဘုရင်တော်ကောရမများစွာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကြီးရဓာရုစီအရိယအလောင်းကသုဘာရကသင်္ဘောစီမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးမျောလာရင်းနဲ့အဝတ်မရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေကယဟန္တာလိုဝင်ကိုကြရနဲ့သူလည်းတာယာပြီးတော့ယဟန္တာလုံနေတာပဲအဲ့ဒီမှာပြမကြီးကနေလာပြီးတတိပေးတယ်လောကမှာသစ္စာလေးပါးကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမှန်တောက်ထိပြီးမွန်စီတွန်းကြောင့်လည်းမကုပွင့်ထုံပေါ်ပေါက်ပြီးတရင်တုံနေတယ်သင်ယဟန္တာမဟုတ်ခဲနဲ့လောကမှာယဟန္တာလုံမနေနဲ့ဆိုချင်းချောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံသွားဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ပြပေးတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားမှာလောကပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်ပြီဆိုတော့သူကလည်းပြစ္စည်းမဝိကသာဖြစ်နေတော့ဉာဏ်ကလည်းတိတ်ထက်တော့ညာရင်းညင်းမဲ့သွားပါတယ်မြမကြီးကလည်းညာရင်းညင်းဇေတွင်ကျောင်းတိုက်ကိုရောက်အောင်အကူအညီပေးလိုက်ရောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီတုတ်တံမှာအထက်ကရကဘာဖွင့်ထားလဲဒီဘာကြီးကဒေါရုစရိယခုနကသစ္စာပြင်ချက်ကလေးတွေကိုအိုးအဖြစ်နဲ့ဝတ်ပြီးတော့ယဟန္တာလုံနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတယ်ကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဘယ်လိုသတိပေးထားလဲဒုပတိပန္နောဟိသာသနံဘိန္တံတောတတ္ထုဓမ္မတိရိပဟာရံဒိဋ္ဌိနာမဒုပတိပန္နကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာသနံဘိန္တံတောသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းနေတယ်ဟောဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်စဉ်လွဲချော်တာနဲ့သာသနာကိုဖြည့်ထားတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လို့မေးစရာမရှိဘူးလားကျင့်စဉ်လွဲချော်တာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဟုတ်နော်အပြစ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကိုရှိဒါကိုအစဉ်ကပြောချင်လို့ပါသာသနာစရာကပါလေသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုပြီးဘုရားရှင်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမစကားတွေရှိကျင့်တဲ့နေရှိဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသာသနာလို့ခေါ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်သုံးခုဖြစ်လာသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရဲ့အတွက်သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့သိက္ခာ300အကျင့်များကိုကျင့်ဖို့ဟောထားခဲ့တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့တဏ္ဍိအမကြီးတို့အယံမှုပြီးတော့ဘုရားထံသွားရင်လည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ထုံးလေးတွေကြည့်ပြီးသီလခင်းချက်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီသီလသာသနာကိုသူကဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မသွားဘူးလား။ဟောအဓိပ္ပာယ်ကဒါပေမဲ့တဏ္ဍိအမကြီးကတော့ဘာဖြစ်လို့အယံမှုပြီးသွားရင်လည်းယဟန္တာဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ထံရောက်တော့ဘုရားဖူးကဒီနဲ့အယံမှုပြေသွားပါတယ်။ပြေသွားတဲ့ချိန်ကမှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုကောက်ပြီးတရားဟောတော့သူကကျွတ်တန်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပြီးနဲ့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်မှာသီလသမာဓိပညာတွေသိက္ခာ၃ရပ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ကျင်မလဲလို့တော့မေးစရာရှိတယ်။မိမိလည်းတဏှိအမကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားကြည့်ပေါ့။သူ့လိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူနဲ့တော့ပခုံးချင်းမရှိနဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့ကဒီလိုဖြစ်နေအောင်ကျင့်ထားတဲ့မျိုးစီတွေပါခဲ့တယ်။ဘာကြဲ့တော့သူတို့ကတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့စင်းထဲမှာသူတို့ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥက္ကဋ္ဌဒိညုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဝိပ္ပစီဒိညုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကြည့်ရမယ့်အချိန်ဒီတရားနာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပဲ။တရားနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးစုံအောင်ကျင့်နိုင်ရင်သူတို့မဖုန်နိုင်ခွင့်ရတာပဲ။မိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲ။နေရပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမိမိတို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရစုံအောင်ကျင့်နိုင်မိမိတို့လည်းတရားရမှာပဲ။ပြီးတော့မိမိတို့တရားကျင့်ရမယ့်အချိန်ကသူ့လိုတရားနာတဲ့အချိန်လေးမဟုတ်ဘူး။ရက်နဲ့လနဲ့နှစ်နဲ့ခြေပြီးကျင့်ရမယ့်ပုံကမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ရက်နဲ့ကျင့်ရင်ရက်ပိုင်းပေါ့။လနဲ့ကျင့်ရင်လပိုင်းနှစ်နဲ့ကျင့်ရင်နှစ်ပိုင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရစုံအောင်ကျင့်နေဖို့တော့လိုတယ်။မကျင့်ခင်ခြေပိုင်းမှာသီလမလုံခဲ့တာတွေကိုဒါသိက်ထက်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူး။အင်္ဂုလိမာလကြီးပေါ့ လူဘဝမှာလူတွေတတ်ခဲ့တဲ့သီလမစင်ကြဘူး။ဒါပြင်းနဲ့ယဟန်ဘဝယဟန်ပြုတဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီသီလကိုစင်ကြအောင်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်။သူယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းမေဖို့နေပါမေဖို့ဖုံဝင်ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးဒီသီလစင်ကြဖို့ဒီသမားရီတွေထူထောင်ဖို့ဒီပညာတွေစနစ်တကျကျင့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီသီလမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကျင့်စဉ်လွဲချော့သွားတာ။တဖက်ကသီလဖြင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်တဖက်ကကျင့်ဖို့မလိုဘူးပြောတော့ဒါသီလသာသနာကိုဖြစ်စီတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်သွားတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကတမာတိထူတော်မှုဟောတယ်။မဂ်ကင်ရှင်ပါတဲ့မှာတမာတိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုထည့်ပြီးဟောတယ်။ခေတ်ကဘာပြောလဲတမာတိထူတော်မှုမလိုပါဘူး။ဝိပဿနာဆိုတာခဏိကတမာတိနဲ့တွားလေရတယ်သူကဒီလိုပြောပြတယ်။ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခဏိကတမာတိဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုခဏိကတမာတိခေါ်တယ်ဆိုတာသိသဘောမပေါက်လို့ပြောကြတာပါဘုရားရှင်ကဒီတမာတိဆိုတဲ့သကလုံးကိုမဟာတိပရဏသုတ်တမပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသရုတ်တဇန်တမာတိတွေကိုတမာတိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအတိအကျရှင်းထားတယ်ဒါကတော့မိစေဒီပကဏီလို့ခေါ်ပါတယ်အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရတမာတိကိုဥပဆရတမာတိလို့လည်းတချို့နေရာမှာသုံးတယ်ကာမဝဆရတမာတိရဲ့ရူပဝဆရတမာတိရဲ့အရူပဝဆရတမာတိရဲ့တမာတိသုံးမျိုးရှိတဲ့အတဲ့က
1: သော384ခုနှစ်ရသုလဆန်34ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားတော်အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုပ်နှောင်မှလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့မြတ်မလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတော့အချုံနှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုံနှောင်ခံရခြင်းမှာလွမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့တဏှာမှာခြင်းလေကြတဲ့တတော်ရည်ရဲ့အခြေအနေတကူဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌနာတော်တွေနဲ့စัจကြည်အောင်ဘသူတွေဟာအချုံနှောင်ခံရတယ်လဲဘသူတွေကအချုံနှောင်ကလွမြောက်တယ်လဲဆိုလောကမှာတော့အခေါ်အတုံးကတစ်မျိုးစီပေါ့နော်ချုံနှောင်ခံရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ထို့တူပဲတရားဓမ္မဆိုင်ရာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချုံနှောင်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်အချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်ပဂတိလောကမှာလည်းဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဓမ္မအတိတရားလောကပဲမှလည်းပဲဒီနှပြုတ်ရှိတယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အဲ့တို့မသိလို့ရှင်ကိုဟာချုံနှောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေနဲ့အချုံနှောင်မှလွတ်မြောက်နေတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချုံနှောင်ခံရသူဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကနေချိမယ်ဆိုရင်ဘုသူတွေလဲအချုံနှောင်ကလွမြောက်သူဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကကြည့်ရင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောမှာပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ထဲမှာဥပါတိယမာနဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်။တန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဥပတိယမာနသုတ်တယ်။ဥပတိယမာနရဲ့အထိပယ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းသူလို့အထိပယ်ရှာဆွဲလန်းခြင်းဆွဲလန်းသူအဲ့ဒီကလုံးလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတုတ်တန်လေးဟောတဲ့အခါမှာရဟန်းနေအများကြီးကိုဟောရမဟုတ်ဘူးရဟန်းတစ်ပါးတည်းကိုဟောတာသာဝတိမြို့ရှေရုံအကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်တစ်ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ရှိကတ်တယ်လာရောက်ရှိကတ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားကိုကျိုးသေးသေးလေးလေးဆာဆာနဲ့ရှ िख ုပ်ဥချပြီးအနိနာထိုင်နေကတရားတောင်းနေပေါ့နော်သူတရားတောင်းတာဘာတော့ဆိုရင်အရှင်မရတဲ့တပည့်တော်ကိုတရားတစ်ပုဒ်လောက်အကျဉ်းလေးကိုဟောပေးစပါတဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးမဩဝါဒလေးတပည့်တော်ကိုအချင်းကလေးဟောပေးပါသူတောင်းတာအကျဉ်းမတောင်းဘူးအကျဉ်းမတောင်းအချင်းလေးတပည့်တော်ကိုဟောပေးပါတဲ့ရှင်ဘုရားဟောပေးတဲ့အတိုင်တပည့်တော်ဟာတပါးတဲ့စိတ်ညစ်ရရက်သွားပြီးတော့မမေးမလျော့ဥတီချက်ပြပြဝဝနဲ့တရားဓမ္မကြိုးစားအထုတ်ပြီးနေချင်ပါတယ်ဒီလိုယဟန်နေလဲလောကမှာရှိနော်လုံးဝလွမြောက်ခြင်းလို့သူ့ဩဝါဒတရားအတူလေးဟောပေးပါတဲ့အဲ့တရားနာရလို့ရှိရင်သူဟာတပါးတဲ့စိတ်ွယ်စိတ်ညစ်ရရချင်းကပ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာမငဲ့ွက်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့စိတ်နဲ့သူကတရားထုတ်ပါမယ်လို့အဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအတူလေးပဲဟောလိုက်တာသူဘုရားဟောတဲ့အတူလေးကိုမှတ်ထားပါပါဠိလိုလည်းမခက်ပါဘူးဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတာဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတာမင်းဆွဲလန်းလို့ရှိရင်နဲ့မနဲ့ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းနေလို့ရှိရင်မနဲ့ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်အနုပါတိယမာနောမုတ်တော်ပါပိမတ္တံပါပိမတုံမဆွဲလန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့မနဲ့ရဲ့လက်ကလွတ်လိမ့်မယ်ဒါဒီတန်လေးတွေပဲဟောတာနော်ဒါလေးပဲဟောတယ်သူကလည်းတူချုပ်လေးဟောပါဆိုမင်းဆွဲလန်းနေသည်ဗျကလပလုံးအချုံနှောင်ခံရမယ်လို့ပြောတာဆွဲလန်းမှုမရှိတော့မှမင်းအချုံနှောင်ကလွတ်ရောက်မယ်ဒီစကားကိုဆိုလို့ရမယ်ဒီရမှာအချုံနှောင်နေဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တဲ့ဟောကမလွတ်ထားလေမှန်သည်ဗျမနဲ့ရဲ့အချုံနှောင်တို့သူတို့တင်စားပြီးတော့ဟောတာညဆိုရင်တင်စားပြီးတော့ဟောလိုက်တာမနဲ့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်နေလို့မနဲ့ရဲ့အချုံနှောင်ပဲဆွဲလန်းနေသည်မြင်ဟာအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိတဲ့အခါမှာမင်းလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်အလို့ဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီရငါချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါက်သွားတော့သူကဖျားအောင်လျှောက်တယ်အညာတံဘဂဝါအညာတံသူကတာရှင်ပြတပီးတော့နားလဲပါပြီနားလဲပါပြီချက်ချင်းသူကတပီးတော့နားလဲပြီတဲ့အဲ့လောက်ဆိုရင်သူ့အတွက်လုံလောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူတကယ်သိတာဟုတ်ကလားသူကလုံလောက်ပါပြီသူဆိုတပီးတော့သိပါပြီဆိုကဲတပြည့်ငါပြောတဲ့အချင်းလေးကိုမင်းကသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုနားလဲတာလဲဘယ်လိုသိတာလဲရှင်းပြသမှာသူသဘောပေါက်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်နားလဲတော့ဘလို့နားလဲတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ရုပ်တရားကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်မနဲ့ရဲ့အနောက်ဖက်ခံရမှာပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့သူကဖြေးလိုက်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းရင်လည်းမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖက်ခံရမယ်ဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလန်းရင်လည်းပဲမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖက်ခံချုပ်နှောင်တာခံရမယ် စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လည်းမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ချုပ်နောက်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းနေသည်တည်းအနောက်ဖွဲ့နောက်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ရုပ်မှရှိတဲ့မနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြေလိုက်တာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဖြေတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ခေါ်တဲ့စကားလေးကိုတပည့်တော်အခုလို့နားလဲပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတာဓုတာဓုပိတ်ခုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်မင်းငါပြောတဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးကိုနားလဲတာပဲဟုတ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လေချုံနောင်ခံရလိမ့်မယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းချုံနောင်ခံရလိမ့်မယ်အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာဆွဲလိုက်ရင်လည်းချုံနောင်ခံရလိမ့်မယ်ကြံတွေးခြင်းလုံးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အတိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခံရလိမ့်မယ်မဆွဲလန်းမှုဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ကတော့မြောက်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါဟောတဲ့เนาะဆွဲလန်းရင်ချုံနောက်မှုခံရတယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ချုံနောက်မှုကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့အထိစကလုံးရဲ့အထိပဲကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒါကမ္မထံပေးလိုက်တာပဲဝိပဿနာကမ္မထံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကဝါမျက်ဝန္တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်ကြားလိုက်တဲ့စကားကိုဝါမျက်ဝန္တာလက်ခံပြီးတော့နေရာထဘုရားကိုရှ िख ုအယုသိပေးပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်သိမကြပါဘူးထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူဟာတပါးတယ်စိတ်ငြိမ်ရာတော့အရက်ကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ဥတိချက်တခုတည်းထားပြီးတော့ချိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ရှင်မန်းချက်ဥတိချက်ပန်းတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဇမစရိယာဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဆုံးသက်အရတမေရတဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်။ဟောဒါလေးနဲ့နေမဲ့တရားသူတရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နော်။သူကတကယ်အကျိုးရှိသွားပြီးတော့တရားသူတရားမြတ်ရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်။ခိနာစာတိပရိသရေနေမှုငါမှကုံသွားပြီ။ဘုဒ္ဓတံမြမစရိယမဂ္ဂရှင်ပါအကျင့်ကျင့်နာပြည့်စုံသွားပြီပြည့်ပြည့်စွာကျင့်ကျင့်သုံးပြီပြီကတံကရဏီယံနောက်ထပ်လှုပ်เสียလှုပ်เสียမှာသမျှသူလှုပ်ပြီပြီနာပရံဣဋ္ဌထာယနောက်ထပ်လှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးအရဟဏဖြစ်သွားလို့ရှင်တရားကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းဆုံးသွားပြီလေပြည့်တတ်ပြီတရားကျင့်တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ဖို့ကျင့်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ပြီးတာနဲ့တရားကျင့်တဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့လို့ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝလည်းပဲဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်ချက်အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်ချက်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှစ်ခုမှတ်သားဖို့လိုတယ်။တရားဓမ္မကျင့်လို့အရှင်းမြင့်တဲ့အရဟံတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုရှားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေဘယောဆင်းနေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိလေသာတွေဟာချုပ်ငြိမ့်သွားတယ် နောက်ထပ်ပေါ်စရာအကြောင်းရှိတော့ဘယ်လိုအာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ကိလေသာဆောင်ရှိတော့ဆိုပါစို့ဘလို့လိုချင်ကြကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့လောဘမဖြစ်တော့ဘလို့စိတ်ဆိုးကြကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့လဲစိတ်ဆိုးတာမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာနော်တမန်အပြည့်တော့လူတွေကအများရန်စိတ်ဆိုးနေတာမှမဟုတ်တာအများရန်လိုချင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတမန်အပြည့်အများရန်လောဘတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအများရန်ဒေါသတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမောဟကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမှန်မသိတဲ့အချိန်မှာမောဟဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုသူဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာဖြစ်တာအဲ့တော့လောဘဆိုတာလည်းအများရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒေါသဆိုတာလည်းအများရန်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကြောင်းမရှိလို့မဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တာအဲ့ဒါဥပမာ gas မိချစ်နေတယ်မှာထဲထဲမှာ gas ထည့်ထားတာကုန်နေတယ်မိချစ်လည်းမင်းတောက်တော့ဘာလို့အခြေခံမရှိတော့တာမိချစ်ဆန်ရန်နံလေးမှာရမ်းမပါတော့ထုံချောင်းကြီးပဲချစ်မိမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းရှိရတဲ့နဲ့မဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့တယ်နော်เจ้าရှိတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလောဘဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတာမုန်းတီးခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒါတွေကအကုန်လုံးဒေါသရဲ့တရုတ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးကြောက်တာလည်းဒေါသပဲမုန်းတာလည်းဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တာလဲလောဘပဲစုတ်ကင်ထားတာလဲလောဘပဲတွေ့တာတာလဲလောဘပဲသူရဲ့တယုတ်ဒီအဲ့တော့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပါလျက်တန်နဲ့လိုချင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပုတ်တိုင်မှုတွေရှိရတဲ့နဲ့မိမပွင့်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့လူတွေကမပွတ်တိုက်လို့ပွန့်မပွတ်မပွန့်တာကိုလောဘကိနဲ့ဒေါသကိနဲ့တို့ထင်ပွတ်တိုက်ရဲ့တန်နဲ့မပွန့်တာဆိုတော့လူတယောက်ဟာရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်ခင်တော့တွေးပြီးတော့ဆိုးရင်ကောင်းဆိုးရင်နေမယ်တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ခံနိုင်ရှိတယ်လူတယောက်မဖြစ်သေးခင်သူများဖြစ်တာကြတော့အာပိဒကပြောလို့ရတယ်ကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုကကိုအာပိဒကပြောနိုင်ရလားရောဂါဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုမှဖြစ်လာပြီကိုလက်ကိုလောင်လာတဲ့ပြီးမပူအောင်နေနိုင်ရလားဖြစ်နိုင်ရလားအဘရာသူထာမောဝိရိတဘောဆိုတာအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာဘလောက်ခံနိုင်ရှိတဲ့ဆဲပေါ်မှာမှုတည်တာရောဂါဝိရဏဖြစ်လာလို့လက်တွေ့ကျုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ပြီးယူကြုံမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစံသက်စံသက်ခံရတယ်လူတွေရဲ့စံသက်ခံရမှုကနောက်ဆုံးချိန်ပဲဒီပြင်းချိန်နေတော့ကောင်းနေတာအလုံးအစင်ပြေနေရင်ကောင်းနေတာတနေ့ဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူးဖြည်းဖြည်းစုံစုံနဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ညှိနေရတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိအေးအဲ့ဒီချိန်မှာကိုမနစ်မြို့လို့ပြင်လို့မရတဲ့ทุกข์ทุกข์เนี่ยตะคูจုံไล่ไปဆိုရင်စိတ်နှလုံးမတုံလုံးအောင်နေနိုင်ရလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသမဖြစ်အောင်နေနိုင်ရလားဆရာတော်အမတန်ရှာဒါကြောင့်တို့တချို့ကြတော့လို့ရှင်မက်ဒီကယ်ချက်ကတော့မလုပ်ရဲဘူးသွားလုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာယောဂရှိတယ်လို့ပြောမှကြောက်တယ်လူနာကို မိသားစုကလည်းအသိမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုခဏကြီးမရှိမှဆိုလို့ဓမ္မတွေအများရှိတာပါလေရောဂါအပြည့်တက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကခဏကြီးရှိမှမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီးထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီးတော့ဝမ်းမသာအောင်စိတ်ထိန်နိုင်ပါမလားမထိန်နိုင်ဘူးလေနော်လူချင်းကြာအယုန်နဲ့တွေ့လို့မလို့ချင်းဘူးစွန့်ပယ်နိုင်လောက်အောင်စိုက်တတိရှိရလားမရှိနိုင်ဘူးသူတို့ဒီတိုင်းနေလို့ရှင်တော့လောဘရဲ့အခြေအနေကလည်းသူ့ကိုတုံ့နှုတ်စေတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ထောသားကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမတုံ့နှုတ်စေဘူးလို့ထင်တယ်တကယ်တွေးလာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုတွေကလုံးဝပြပြသွားတယ်ဆိုလိုတာကပုထင်ရှားအောင်ပြောမစင်တော့လောကရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဝမ်းမသာပဲနဲ့နေနိုင်ရဲ့လားလောကရာအဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်ရဲ့လားစံတတ်ချက်တွေပဲအဲ့ဒါနော်စံတတ်ချက်တွေတကယ်ခံရပြီဆိုရင်တကယ်နေနိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုခံစားချက်တွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်ချင်းနေ့တခုကပြောင်းလဲသွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဘသူတွေကြောင့်လဲလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရှိလို့ထိုလောဘကိုခြေခံပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်တီးမှုတွေဖြစ်လို့အဓိကတော့လောဘဒေါသဒီနှစ်ခုရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီနှစ်ခုရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လှုပ်ရိမ့်ရိုက်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်လောဘမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကာမိဆန္ဒနိဝရဏ၊ဖြာဘာရနိဝရဏဆိုတာဒီနှစ်ခုကတွဲဟောထားတာ။လောဘရှိနေသမျှဒေါသဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲ။ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘရှိနေသမျှဒေါသရှိနေဦးမှာပဲ။အဲ့တော့အနာဂံဖြစ်တော့ပြီဆိုရင်တော့ကာမိဆန္ဒဒေါသတော့မရှိတော့ဘူး။ကာမိဆန္ဒလည်းမရှိတော့ဘူးသို့သောလောဘလက်ချံရှိတယ်။နော်သိပ်မပြင်းထန်တဲ့လောဘလက်ချံရှိတယ်။ဉာဏ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ကာမဆန္ဒကာမိဆန္ဒဆိုရဲလောဘရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖြာဘာရဆိုရဲမုန်တီးမှုရွံ့ရှာမှုကြောက်ရွံ့မှုဆိုရဲထောသာရှိနေဦးမှာပဲ။ကျိုးဆလို့တော့အဲ့တော့အစမ်းတက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရားကုန်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုဥပါဒိယမာနောဘတ်တော်ပါပိမတမာရတစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းမှုတွေရှိလို့ဖြစ်တာလေဒါဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကဘယ်နှမျိုးရှိတာတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခုဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခုဥပါဒဏ်နှစ်မျိုးလို့ခေါ်တော့ဗောနော်ဥပါဒဏ်နှစ်မျိုးအဲ့တော့ဆွဲလန်းတာကိုဘာကိုဆွဲလန်းတာတော့လို့သေုပ်ဖို့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးအတွက်ကများကြီးကားလို့ခြင်းတဲ့လူကကားရှိတဲ့လူကကားကိုဆွဲလန်းတယ်တိုက်ရှိတဲ့လူကတိုက်ကိုဆွဲလန်းတယ်လူကိုဆွဲလန်းတယ်ပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွဲလန်းတယ်ယာတုကိုဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေအများကြီးအဲဆွဲလန်းမှုတွေကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဆိုရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဆွဲလန်းတယ်နည်းနည်းချက်ပြောလို့ရှိရင်ရှုခန္ဓာဆွဲလန်းတယ်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလွတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းစရာရှိလားမရှိဘူးနော်နံခန္ဓာခန္ဓာလေးခန္ဓာငါးပါးကလွတ်တဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာရှိမှမရှိတာရှုပ်ထုမန္တမယရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်နံပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏ၄ခု နာမိုင်းဆိုင်ရာက၄ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတစ်ခုတည်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ရွှေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲပိုင်ဆိုင်မှုမန္တမရတွေကိုဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာခင်သူမင်းသူတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာတချင်းစုကောင်းတဲ့သူရဲ့သူ့အတန်လေးကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လေရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းလှပမှုကိုဆွဲလန်းတာလေရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာပဲလေအဲ့တော့ခန္ဓာဆွဲလန်းတာတွေမှန်တယ်ဗျဒါကိုဟာဆွဲလန်းလို့ဘာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာတူလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းပုံကငါဟာလို့ထင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ခြိတယ်သူကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ခြိတယ်ကိုယ်ဣဇ္ဇတတဏမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေကိုယ်အပြစ်မှဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ခြိတာအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည်တာမှန်တယ်ဗျတဏှာရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်။နော်ပိုင်ဆိုင်နဲ့မျက်စိနဲ့ကြည်တာပါလေ။လူကိုဆွဲလန်းရင်လည်းဒါငါငါဘတ်ငါဘသူငါဘေးငါဖေးစသဖြင့်ပေါ့နော်။ငါဟာဆိုတဲ့သိမ့်ပိုင်မှုနဲ့လားအာကြည့်ပဲကောင်းနော်။အဲ့ဒါတဏှာဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်။ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကြတော့ငါရဲ့သူရဲ့တရဝတအူအနေနဲ့ထင်တာရုပ်ကိုရုပ်လို့မမြင်ဘူးနာမ်ကိုနာမ်လို့မမြင်ဘူးတရဝလို့မြင်နေတာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ရုပ်တရားသက်သက်ဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါရုပ်တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးနာမ်တရားဖြစ်ပါလေနာမ်တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးရုပ်တေနာမ်တွေကိုကြော်ပြီးတော့တရဝလို့မြင်လိုက်တာကိုဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒါလည်းဖြောက်ဖို့အတ္တမှာခက်တယ်။တော့သဗ္ဗေကျမ်းကမှာမြတ်စွာဘုရားအဘပြောလေးရှိတော့ဆိုအဟံမမပရိယုတ်ထထာဤတဲ့။အဟံငါဆိုရတရဝါဆိုရတဲ့ဒီပဲ။အရှိတရဝါအနေနဲ့ငါမမဆိုငါဟာငါငါဟာဒီနှစ်ခုပဲ။ဆွဲလမ်းမှုမှန်သမျှအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာ။ငါရှိရင်ငါဟာရှိတယ်။ငါရှိရင်ပိုင်ဆိုင်လူငါလည်းရှိရမယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ငါမရှိဘူးဆိုငါပဲရှိတော့မှာ။ငါမရှိရင်ငါမှမရှိရင်ငါဟာဆိုတော့ဘယ်လိုရှိမှာ။အဲ့တော့ငါရှိနေတယ်ဗျာငါဟာဆိုတော့လည်းရှိနေမှာပဲ။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဗျာတဏှာရှိနေဦးမှာပဲလို့ဆိုလို့တယ်နော်။သူတို့နှစ်ခုကတွဲဖက်နေတာ။ဆွဲလမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီ။လူတွေဆွဲလန်းမှုဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ထုတ်ဆောင်မှုတွေကြီးပဲကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ဥပတိယမာနောဖတ်တော်မရတာမင်းဆွဲလန်းမှုရှိနေတဲ့များအချုံအောင်ခံနေရတာဖြစ်တယ်အနုပါတိယမာနောဝိမုတ်တော်မုတ်တော်ပါပိမတော်ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းဟာလွတ်မြောက်သွားပြီအချုံတော်ကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဒါဆွံ့ဖြတ်လို့ရပြီငါတို့ဟာငါဟာအချုံတော်နဲ့အချုံတော်ခံရတဲ့အချုံတော်ခံနေရတဲ့သူလားသို့မဟုတ်အချုံတော်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူလားဓမ္မရှုတော်ကနေပြောမစွလောကရှုတော်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖန်စီချုံနှောင်ထောင်သွင်းကြခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချုံနှောင်ခံရသူလောကဝဟရအနေနဲ့တော့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကဖန်ခံရတယ်ထောင်ချခံရတယ်ထောင်ပနှစ်နှစ်ချလိုက်တယ်ဒါချုံနှောင်ခံရတယ်လို့လောကအောက်မှာတော့ဒီလိုပြောထောင်ကလွတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်သူဒါလောကဝဟရအတုံးကအဲ့ဒီတုံးဒ ธรรมะชุรองจ้ะรอไอ้นั่นน่ะไม่ตู่รอกธรรมะชุรองก็นี่ฉิบิรอပြောเองไอ้นั่นน่ะไม่ตู่รอกလောကထဲမှာရှိနေသည်ဗျတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရှင်ထဲမှာရှိနေသည်ဗျကာလပတ်လုံးအချုပ်နှောင်ခံရသူဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်နှောင်ခံရမှုကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူရဲ့အရှိသေးဘူးချုံနှောင်ခန်းနေရဆဲပဲဖြစ်တယ်ဖဲတော့လွတ်လိုက်ရရမလဲအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လွတ်လိုက်ရရဘုံလွယ်သေးဘူးလွတ်လိုက်ရအပြည့်စုံရသွားတယ်ဆိုတာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပဲရမယ်တဏီမဟုတ်တဏီကိုချုံနှောင်ထားတာဖြစ်နေတယ်ချုံနှောင်မှုကဒါရင်လားလို့ဆိုအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိရိတာတွေကိုမထိနိုင်လို့မသိနိုင်လို့ဒုစရိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ကိရိတာကမလွတ်တာကိုအတားချုံနှောင်ခံထားရခြင်းတစ်ခုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာထပ်မံပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရပြန်တယ်ဣစ္ဆာစင်နာချီနောသူစီရိုက်ရှင်내ကကိရိတာရှိနေတဲ့များချုံနှောင်ခံတာအဲရှင်내ကကိရိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူစီရိုက်တွေလုပ်တယ်ထပ်မှန်ပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရတယ်ဘယ်လိုချုံနှောင်ခံရတော့ဆိုရှင်내ကကိရိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘကိုအကြောင်းပြုတယ်ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘဝမှာလည်းချုံနှောင်ခံရတယ်။နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ။ငရဲမှသွားဖြစ်ရင်ဒါချုံနှောင်ခံရတာတစ်ခုပဲ။ငရဲဆိုတာချုံနှောင်ခံရတဲ့နေရာတစ်ခုပဲ။ဖြိတ်တာဘဝရောက်သွားတယ်။တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားတယ်။ဒါလည်းချုံနှောင်ခံရတာပဲ။ဖြိတ်တာဘဝရောက်သွားရင်လည်းဒါချုံနှောင်တစ်ခုပဲ။တို့တော့လူတွေကအပေလေးပုံသာချုံနှောင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကနောင်ဖွဲ့ကင်းနေ freedom လို့ထင်နေကြတယ်ကွာတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကနေကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ချုံနှောင်နေတာတတိပဋ္ဌာမိတို့ရှင်တော့လွတ်လပ်တယ်လို့ပဲထင်တာဖာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်အိုးကုသိုလ်ဖြစ်ချင်းတဲ့ကငှက်ကလေးတွေကိုလွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်မဟုတ်လားစာကလေးတွေတို့ဝယ်ပြီးတော့လွတ်တာဘယ်လိုလွတ်လို့အဲ့ဒီစာကလေးတွေကဒီချင်းနဲ့ပြန်ရောက်နေတာဘိန်းကျွေးထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်သိချာတော့မသိဘူးသူများပြောတာအဲ့ဒီငှက်ကလေးတွေကဘိန်းကျွေးထားပြီးစာကျွေးထားတဲ့အခါကျတော့ပဆံရယုံနေပဲခဏလွတ်ပြလိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတာပဲအဲ့လွတ်လို့ကိုမဆုံးလူတွေကတော့လွတ်ကြတယ်ဘွေနေတွေပါလေဆိုရင်ငါးတွေရေးတဲ့လွတ်ကြတယ်ငယ်ကလေးတွေဖမ်းပြီးတော့လွတ်ကြတယ်အနှောင်ဘွဲမှလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လွတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုလွတ်ယုံနေကိုယ်မှလွတ်မြောက်မှုရှိလားဆိုမရှိဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေးနှစ်တဲ့အချုံနှောင်မျိုးကတော့လွတ်ဖို့မရှိသေးဘူးဈာန်နဲ့မဖြစ်မချင်းဟာနှောင်ဖွဲ့လွတ်တဲ့ဆံမရှိဘူးအဲ့တော့နှောင်ဖွဲ့တဲ့အချောင်းတရားကိုမဖင်ရှားသည်မြတ်ကလပတ်တော်ဘယ်သူမှထာဝရလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော်ကြပြန်ဖန်းတော်ကြပြန်ဖန်းခဏခဏဖန်းခတ်နေရမှာပဲလွတ်လန်းမရှိအနေရတယ်မှာတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှန်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင် ဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ်တာတိဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာလွယ်မားတဲ့အယူဆလွယ်မားတဲ့အယူဆဆိုတာခုနရှုံးနေတဲ့ကိုတတော်လို့ထင်နေတာလွယ်မားတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးခွေကိုမွေလို့ထင်တာနဲ့တူတူပဲ။မောင်စပြိုးတဲ့အချိန်လေးမှာလမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ချိုးလေးကိုမွေလို့ထင်တာထင်လိုက်တာနဲ့ပြန်နဲ့ကြောက်စိတ်ကဝင်သွားတာ။ကြောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်။တင်ကုတ်တူကြီးကိုတရေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်စိတ်ကပေါ်လာတယ်။အဲ့အထင် illusion လို့ခေါ်တဲ့ hallucination အထင်အမြင်လေးပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့လူတွေဟာဆွဲလန်းနေကြောက်တယ်ဆွဲလန်းမှုတွေကြောက်စိတ်တွေကအလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ပြီးမှချိန်ပြီးတော့ပေါ်လာချိုးပေမှန်တိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးတင်ကုန်မှန်တိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးမှန်တိရင်မကြောက်ဘူးအမှန်တိနေတဲ့အခါမှပူကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲဒိဋ္ဌိပန္နနာဆိုတာမဟုတ်မရှိတာကိုရှိတယ်မှားတဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်နေတာဥပမာမဲတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံနံရှုံ့နဲ့တသက်တာဖြစ်ပါလေတန်နဲ့တရားလို့ထင်နေဆွဲလန်းသွားတယ်တခါတည်းအကျတော့လူတွေဟာစင်တူရာနဲ့ပဲဆွဲလန်းတတ်သေးတယ်လေကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာနဲ့တူလို့ရှိရင်တခါဆွဲလန်းလမ်းမတွေ့တဲ့လူကဘသူနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဆွဲလန်းသွားတာတည်းရှိတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေအပြုံးဆုံးပဲလေillusion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာ။ရွှေတူးနဲ့ရွှေစစ်တောင်ရွှေတူးကိုရွှေစစ်လို့ထင်ရင်ဆွဲလန်းသွားအောင်ပါပဲ။စိန်ရတူးကိုစိန်စစ်ထင်ရင်လည်းဆွဲလန်းမှာပဲ။တမိုးကြီးရင်ကွာတာကိုအဲ့ဒါအမြင်ကွဲပြားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုပဲ။အစ်စ်မန်ကိုမမြင်နဲ့အတုရောင်ကိုအဟုတ်ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတရားမဟုတ်တာကိုတရားလို့ထင်နေတဲ့အယူတွဲမှမှုအဲ့တော့ပြောတာဒိဋ္ဌိပန္နနာသူဟာအနှောင့်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ယင်းထဲမှာအဲ့ဆွလမှုဆိုတဲ့အနှောင့်အဖွဲ့ကြီးနဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဲ့သူများတွေမဟုတ်ဘူးတန်မြာတွေကတရားဝါတွေကိုပြောတာနော်မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတဲ့အနှောင်အဖွဲ့နဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္ဏတောတေနဝုံရှိတိတဏ္ဏရည်ရည်ကြောမှာအမျောခံနေရတယ်အယူဆလွယ်မတဲ့အပေါ်မှာဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်ဆွဲဆွဲလန်းရဘဝမှာသရဝအနေနဲ့ဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရတာဟာရှည်စည်းလို့ခေါ်တဲ့တဏှာရှည်စည်းကြောင့်နဲ့ကြသွားလို့ရှိရင်ရောတာပဲဒိဋ္ဌိတည်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါလို့သူလို့ထင်တဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့မျောပါသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုရင်အမြင်မှမှုဆိုတဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတာနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရည်ရင်ကြောမှမျောပါနေကြရတယ်အဓိကအဲ့ဒါမျောပါနေကြတာပါလေလူဘဝရောက်လိုက်နတ်ဘဝရောက်လိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နဲ့မျောပါနေကြတာအဲ့ဒါတဏှာရည်ရင်ကြောမှမျောနေတာတဏ္ဍသောတိနဝုံရှန္တာနတ္တိဒုက္ခပါမုစ္ဆာနောအဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ကာလမလို့တရဝရီရဲ့အချိန်လေးဟာ တဏယေယင်ချောတန်တရာယေယင်ချောမှာမျောနေဥမှာပဲတို့သူပြောတာနော်မျောနေဥမှာပဲအဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေကကင်းသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထားတည်ငြိမ်မှုရသွားပြီအမှန်မြင်သွားပြီမှန်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုလည်းရသွားပြီတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့အခါကျတော့အနှောင်ဖွဲ့တွေလည်းလွတ်သွားတယ်ဒီနှောင်ဖွဲ့တာကဘလောက်သိမ်မွေ့နှူးချမ်းတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်နှောင်ဖွဲ့ထားမှန်းတော့မသိအလောက်အောင်သိမ်မွေ့နှူးချမ်းတယ်တဏှာဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးအယူဆဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးဟာအလုံးကိုသိမ့်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်လူတွေကြည့်ပေါ့ဖဲသွားသွားတနေ့ကျပြန်လာတာအင်းကိုဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘာသင့်ကျိုးရှိနေလို့ဒီငှက်တကောင်ကိုကျိုးကျိုးနဲ့ချီလွတ်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်လာဖိင်းကျွေးထားတဲ့ငှက်တည်ဖိန်းစားရမယ့်နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုပြောတာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသက်ချီ။ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသက်ချီပြီးတော့ဓမ္မရှုတော်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဟာအချုံနှောင်ခံနေရသူတွေလား။ဓမ္မမို့ငါတို့ဟာအဲ့ဒီအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေလားဆို။ဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီပေါ့။အဲ့လိုဖြေထုတ်လို့ရသွားလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲအဖြေထုတ်လို့ရတာအကိုကိုအမှန်သိတာပဲအမှန်သိတာဟာအမှားသိနေတာနဲ့ဆိုလို့ရှင်တမို့ကြည်မာတယ်ပေါ့နော်ကိုဘဝအစစ်မှန်ကိုကိုမြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပြင်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့ဘာလို့ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားခုနရဟန်းတော်လေးဟာသူသဘောပေါက်ပါပြီခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေသည်မြောက်ဖွဲခံရမှာပါတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူကလွတ်မြောက်မှာပါလို့သူသိသွားတော့သူ့ဘသွားလို့တဲ့ထင်တယ်လေတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပျောက်အောင်ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာနီလန်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီနီလန်အတိုင်းသူသွားတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီနီလန်ကဘာလဲကမ္မထာနာမည်တွေနဲ့ပြောမှဆိုရင်အနပနလှုပ်တာလားပိန်ဖောင်းလှုပ်တာလားဘယ်ကိုရှုတာတုံးတရားရှုတာတုံးလို့အဓိကအလုံးကိုနာမည်တစ်ဖက်နဲ့ချုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံဏံကိုယုံဏံလို့ပဲသိအောင်ကြိုးစားတာလို့ပြောနိုင်တယ်။နော်။တဘာဝတရားကို illusion ပြပျောက်သွားအောင်တဘာဝတရားလို့သိအောင်ကြိုးစားတာပါလို့ဆိုနိုင်။ဒါဖြင့်ကိုသိနေတာအမှန်လားလို့ဟုတ်မှမဟုတ်တာ။ဆက်ဆက်ကတုတ်တန်အရာပြောကြည့်အောင်။လူတွေပြောနေရှိတယ်လေ။ငါမြင်တယ်ငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါဆိုတာဘာတူလဲမြင်တာကဘာတူလဲငါမြင်တယ်ဆိုမြင်သူကတယောက်မြင်တာကတစ်ခုအဲ့ဒီပဲငါကဘာတူလဲမြင်တယ်ပြောတာဘာတူလဲတေချာဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကကောင်းနေတယ်ပြင်းမဲ့ကပုံရိပ်တွေကလာပြီးတော့မျက်စိထဲမှာထင်နေထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးနဲ့အတူအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးဖြစ်လာတယ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပါလာတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးပါသာအစစ်မှန်ပဲမျက်စိရှိတယ်မျက်စိတဲ့အဆင်အာရုံလားထင်တယ်သူတို့နှစ်ခုထင်ဟပ်သည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားလေးနဲ့ လူရဲ့အရေးစဉ်းစားတဲ့တကားဖွင့်တယ်လို့ပဲနော်မျက်စိနဲ့အစဉ်အယုံဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတတ်တာတယ်လို့ပွင့်သွားတာ

attention ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာ attention အဲ့ဒါလည်းရှိဖို့လိုတယ်ခင်မဆိုင်ရင်လည်းမတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်ဝဲရထဲပြောမှဆိုရင်တော့6ခုလို့ပြောလို့ရမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မျက်စိမှလည်းလာပြီးတော့အဆင်အယုံလေးကလည်းထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ attention ဆိုတဲ့တတိထာမှုတွေကလည်းဖြစ်လာတယ်မြင့်သိစိတ်လေးလည်းဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ6ခုဆိုပါဆိုအဲ6ခုတည်းကမျက်စိဆိုတာလေကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေးရပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရှုပ်တရားတသက်သာဖြစ်တယ်မျက်စိတွေထင်းလာတဲ့အဆင်းအာယုံကလည်းပဲရုပ်တရားများသာဖြစ်တယ် attention ဆိုတာလေနန္တရားများသာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကလည်းပဲနန္တရားတသက်များသာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတွဲဖက်လာတဲ့အာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းနန္တရားများသာဖြစ်တယ်ဆို။အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိကရူပခန္ဓာ။အဆင်းအာယုံတွေကလည်းရူပခန္ဓာ။ attention တွေကဘာလို့သင်္ခါရခန္ဓာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ။အဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီစေရနာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခံစားမှုတွေကဝေဒနာခန္ဓာဒီအစင်းအယုံပေါ်မှာမှန်လိုက်တဲ့စိတ်တွေကသင်္ညေခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်တွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒီကြားထဲမှာငါဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလဲ။သတ္တဝါဆိုတာဘုသူ့ကိုခေါ်မှလဲ။ဓာတ်ကိုစဉ်းစားဖို့ပြောတာ။တရားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်စဉ်းစားတာပဲမှန်ကတော့။အမှားတွေဖယ်ရှားဖို့မစဉ်းစားရင်မရဘူး။ငါမြင့်နေဆိုတော့ဩမျက်စိရှိတယ်။အဆင်အယုံရှိတယ်။စိတ်ထဲမှာကြံတွေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှိတယ်။အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွဲမှုဖတ်တာရှိတယ်။စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်။ဒီ6ခုဟာယုံနဲ့နံသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတရဝါဆိုတာဘုသူ့ကိုခေါ်မှလဲ။မျက်စိကတရဝါလား။မြင်ကြအာယုန်လေးကတရဝါလား။attention ကတရဝါလားမြင့်သိစိတ်တွေကတရဝါလားသို့မဟုတ်အာယုန်စိတ်နဲ့ဆက်သွဲတဲ့ဖတ်တာကတရဝါလားစိတ်ခံစားချက်ကတရဝါလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတခုမှငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူလဲငါဆိုတာဘသူတော့ဆိုရှားကြည့်လိုက်ဒီတရားတွေ6ခုဆုံးမိခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိကန်းနေလို့ရှိရင်ငါမြင်နေဆိုတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးလေတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး attention မရှိရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစိတ်မဖြစ်ရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘသူ့ကိုငါလို့ခေါ်မှလဲဘသူ့ကိုတရားလို့ခေါ်မှလဲလို့တိချစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိဖိနိုမနန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတသက်မြတ်လာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တရဝါဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ခုခေတ်တော့ဥပမာပေးစရာတွေများပါတယ် talking clock ကြည့်လိုက်ပေါ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီထိုးတယ်ဆိုတာသူကထားပြောတယ်ဘသူကပြောနာတယ်တရဝါပြောနာလားအဲ့ဒီမဲ့ဖာကောင်ရှိနေတယ်လေဖြက်ရှာကြည့်ဖာကောင်မှမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်ပဲရှိတယ်နော်အတန်တွင်းထားရလေးကြောင့်မလို့သူကဒါထပ်ပြောနာဒီချိန်ရောက်ရင်ဒါလေးပြောရမယ်ဆိုတာ
တရဝါလည်း

မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြီးညွတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီချိန်တားလေးကပေါ်လာရမယ်ဆိုတော့ချွတ်တင်ပြီးတော့စီမံထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကခန္ဓာငါးပါးယုံနာပေါ်တယ်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုချုပ်ယွင်းတော့တာနဲ့ဒါမဖြစ်တော့။ငါမြင်နေဆိုမှဖြစ်တော့။မျက်စိပြက်နေပဲမဖြစ်ဘူး။ဉာဏ်ကြောင့်အာယုံမရှိဘူးမဖြစ်ဘူး။အတင်းရှင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူး။အိပ်ပျော်နေတဲ့စကုအရင်းစိတ်မရှိရင်မဖြစ်ဘူး။နော်။ဖတ်တာမဖြစ်ဘူး။ဝေဒနာမဖြစ်ဘူး။မျက်စိတော့ကောင်းနေ။သူကအိမ်မောကြနေတယ်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ဖြစ်လာတာဘာကြောင့်အလုံးစုံစည်းမှုလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီစုံစည်းလာတဲ့အရာတွေအလုံးသည်ငါလို့ပြောမယ်ဟာတခုမှလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောရတယ်တခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုငါလို့ထင်နေတယ်တရားလို့ထင်နေတယ်ငါဟာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်းလေးချောင်းကျိုးကွေကိုမွေးထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေကငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့ကားတွေလာတယ်ငါဟောင်းဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေဖြစ်တယ်။ငါနဲ့မတည့်သူဆိုရင်မုန်တိမှုတွေလာတယ်။အဲ့တော့ကိဋ္တိတာတွေပဲတိုးဖြစ်နေတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအတွေးရှိနေသမျှကိဋ္တိတာတွေကြီးပဲထပ်ဆင်ထပ်ထပ်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်။ရောဂါဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလေခြင်းငါလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တော့ကဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမတွေးပဲနဲ့ရှုံးတဲ့တရားဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုတရားနဲ့တရားသက်သက်မြတ်သားလို့စိတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်မြင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကဆံဖြစ်တော့တွေ့တာမှုမရှိတာတွေ့တာမှုမရှိရင်တော့ကဆံမရှိတယ်တွေ့တာလို့တော့ကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့တောကမဖြစ်တာသူတို့ကဒါယုံနဲ့တက်တဲ့ဘက်လို့မြင်သွားတယ်မြင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသိတာငါဒုက္ခရောက်တာငါယောဂရတာလို့မတွေးတော့ဘူးသူတို့ကြာမရှိတော့အဲ့လိုကိုမရှိတော့ရှုပ်တရားဟာသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဖြစ်ရှင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဘာမှလိုက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်နေစရာမလိုဘူးလူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်တော့ငါလုံးတယ်လို့ပဲထင်တာအနတ္တဆိုတော့တချို့ကယုံတော့မယုံအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးကိုလုံးလို့မရဘူးလို့ထင်တာမယုံရဘူးအဲ့လေးဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မယုံလို့မရတော့ကိုယ့်လက်ကိုယ်ချေပဲလေငါကတော့လေရှုကနဲ့ဤတခုချိုးယွင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်လေးကိုမကျင်လို့ရလားမရကိုချစ်တော်လေးကိုကြွားကျင်လို့ရလားမရအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာလေဒါပြင်ဘသူကလှုပ်တာတော့ဆိုရင်သဘာဝတရားတွေအကြောင်းစိုးညင်ညွတ်နေလို့ဖြစ်တာခုနကကြည့်လေမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အဆင်အာယုံကလည်းလာထင်တယ်အတင်းရှင်းလည်းရှိတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းဆုံးလာလို့ဖြစ်တာအဖြစ်တယ်ကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထိုင်ပဲလူတွေကထင်တာကိုလုံးတယ်လို့ထင်တယ်ကိုလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါ့ဘာယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖြစ်ရနေခြင်းဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီလူမမြင်မနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးအဝတ္တဝတ္တနာငါအလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှလုံးလို့မရဘူးသူတဘာဝတည်းသူအကြောင်းကျိုးညီညွတ်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမညီညွတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေစုံကြည့်ရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားတွေမစုံရင်မဖြစ်ဘူးမြင်တဲ့ဆိုတော့တောင်ကြည့်ပါလားမျက်စိကလည်းကောင်းရမယ်မြင်တဲ့အဆင်အာရုံကလည်းမျက်စိမှလာထင်ဟရမယ်အတင်းရှင်းလဲရှိရမယ်မြင်သိစိတ်လဲရှိရမယ်ဒါမှမြင်နေဆိုဖြစ်တာလေတခုတည်းနဲ့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာအ
ဲ့တော့ဒီအကြောင်းပေါင်းစုံစည်းလို့အကျိုးတစ်ခုရတာကိုပဲငါမြင်နေငါလှုပ်တာငါချိတာလို့စိတ်ကအဲ့လိုထင်သွားတယ်ငါချိတာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကွဲသွားတဲ့သူကငါချိတယ်ဆိုမျက်မှန်နဲ့ကြည့်တက်ပြီးမော့နေတယ်ဘာမှမမြင်အောင်နော်ငါချိလို့မရတော့အဲ့ကြတော့ဘာလို့လို့အကြောင်းမှမဆုံးတာအကြောင်းမဆုံးရင်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုလို့တာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးသွားဝတရားတက်တက်မြတ်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသိဖို့လိုအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ထိဋ္ဌိဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်တဏှာဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နဲ့တရားတွေပေါ်မှာမချင်းကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချုံတောင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့မြင်နေတဲ့ညကလပလုံးအချုံတောင်ထဲမှာချုံတောင်ခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကဓမ္မရှုတော်ကနေပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂုရဟောကြားတဲ့ဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတအနုပါတိယမာနောဥပါတိယအနုပါတိယဆိုတာ negative နဲ့ပြောတာအနုပါတိယနဥပါတိယမာနောပဲဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတအနုပါတိယမာနောဝိမုတ်တော်ပပိမတော်ဆွဲလန်းနေသူဟာချုံနှောင်ခံရသူဖြစ်တယ်တဏ္ဍိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းနေသူသည်အချုံနှောင်ခံရသူသာဖြစ်တယ်တဏ္ဍိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အချုံနှောင်မှလွတ်မြောက်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်အောင်သာဝရလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ခြေသက်ချရအောင်အရှင်ဖေယာဖေယာဖေယာတို့တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျေธรรมะตะเป็น
1: ธรรมะตะเป็น
0: ชินจินบาปิรุจะฤ
1: อั
0: ปปะทานะธรรมะทานะธรรมะทานะเตยหลุรโกปิรุจะบากุอิเตยอดเมกุยุติเลเมสวาม
1: ั
0: มมัตตาตาอายุทาลเยနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတပဝုထုတ
1: တပဝုထ
0: ုစွစွလိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စွစွသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု
1: ဤ
0: အဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတ်တိတို့အားကုသိုလ်အမြာဝေငှပါကုန်
1: ဤ
0: သာသနာတော်ဆောင်နှံ
1: ့
0: လောကဆောင်နှံ့တို့အားကုသိုလ်အမြာဝေငှပါကုန်ဤ31ဘုံကျင်းနေကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြာကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုဝါဇာတကြီး1380ခုလက်တော်လာပြီးသောတရက်2018ခုနှစ်စန္ဒလပိုင်း23ရက်ညနေခင်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူမြို့ရှင်မန္တန်ကြီးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်ပြင်မှာဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့ခொနရတာတတိပဒံတရားဘာဝနာများပွားများကြဖို့တောက်ရှိလာကြတဲ့ဒီကနေ့မှာပေါင်းတရားတို့ကိုအရင်တို့မိမိတို့စူးစမ်းအထုတ်နေကြတဲ့တတိပဒံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုစေမယ်တရားဒေသနာများကိုဘုရင်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဟောဖို့လိုအပ်တယ်။ယောဂီတို့အနေနဲ့လည်းပဲနာယူဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တော့ဒီကနေ့တရားဓမ္မပေါင်းတော်အောင်တို့ကိုဘုရင်တို့ဗာတရားဒေသနာများပြောဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တယုတ်တဏိကေသာလယတနာဝကတယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံရေဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံရေဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တံတရားအတူလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့ပြောမယ်လို့အရှင်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့လိုပဲအရှင်တို့ရှင်မာယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မာယုံလို့ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးကိုလည်းပဲသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့အလိုဟောတယ်မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကတစ်မျိုးအာယုံ6ပါးရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကတစ်မျိုးသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့တူပုံတူနည်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေးနှစ်တဲ့သုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့စိတ်ဝင်စားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီလေးနှစ်တဲ့သိနိုင်ခဲ့တဲ့သုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကိုဒီလိုတရားမျိုးကလည်းပဲမပြောလို့မရဘူးပေါ့เนาะမင်းကုန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ရုပ်တည်နံတည်ဓာတ်တည်ပရမတ္ထတရားတွေဓာတ်တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုတရား6လို့ဘလိုလေးနာမည်ပေးစုစုပြည့်ပြည့်မရှိတဲ့တရားပေါ့เนาะလူတွေကတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစုစုပြည့်ပြည့်လေးမှသဘောကျတာတရားနာပြီဆိုရင်တော့ကြောက်တိကြောက်ကတရားတိတ်မနာခြင်းစုစုပြည့်ပြည့်တရားဒီမှာနာခြင်းများတယ်စုစုပြည့်ပြည့်တရားဆိုတာဘလို့တရားမျိုးလုံးဇလန်းလေးတွေနဲ့ဇတ်တော်လေးတွေနဲ့တချို့ကြတော့ရေစရာမောစရာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝေရလေးတွေနဲ့တရားဆင်းပြီးတော့ပြောတဲ့တရားမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲလေးနဲ့တဲ့ရုပ်တ္တနန္ဒသဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပြောထားတဲ့တရားဒေသနာမျိုးတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမလေ့လာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုအရှင်တို့လေ့လာမယ်လိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲတရားဓုတရားမြတ်ကိုရခြင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဥရှင်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုတင်ထားတာရှိတယ်ရှိဘဝများစွာကရုပ်တ္တန္တသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးနှစ်နဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနာယူဘူးသင်ယူဘူးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးရသော်ဘုရားလက်ထက်ကပင်ဆက်ကဒါယကဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကလေးတွေပါးတွေသိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စဘာတွေဘာတွေရိုက်တဲ့နေ့မှာအထင်းအမှတ်နေနဲ့အလူတန်းတစ်ခုပြုတ်တယ်အဲ့ဒီစဘာတွေတလင်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲလှူတယ်
နောက်ဆုံးထမင်းချက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲထမင်းချက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီစဘာကိုသပြီးတော့စားသုံးတဲ့နေ့လှူတယ်။နောက်ခွက်ထဲထည့်ပြီဆိုရင်လည်းလှူတယ်သူက၅ဥသောဌာနမှာ၅မျိုးသောအရာဌာနမှာအလူဌာနကိုပြုတဲ့အလေးအထားရှိလို့ပြင်ဆက်ကဒါရကပုံနာလို့ခေါ်တာတဲ့။အလွန်တရာတရားကောင်းတဲ့ပုံနာကြီးပေါ့။အဲ့ဒါဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံကျွတ်တန်းဝင်မဲ့အရေးကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံရှိရာအိမ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကလမ်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားနေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဆွန့်ရက်တာ။သူကလမ်းဘေးကိုလမ်းကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်မြင်ရမလို့။ဒါပေမဲ့ဒကမာကြီးကတော့မြင်ရတယ်။မြင်ရတော့ဒကမာကြီးကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီပုံသားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်သေးတာပေါ့ဒီစားနေတဲ့စွန့်နေဟင်းတွေကိုလှူမာတဲ့အဲ့ဒါလိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်ငါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချက်ရမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငါမချက်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံသားကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်ရအောင်ငါကွယ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံသားကြီးရဲ့နောက်ကျောကနေပြီးတော့ပုံသားကြီးမမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်အောင်သူကကာစီကာစီလှုပ်ထားပုံနာကြီးကမမြင်ရအောင်အဲ့ဒါခဏနေတော့ तू ကနောက်လှည့်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြန်ကြွသွားပြီလားမြတ်စွာဘုရားပြန်မကြွဘူးလမ်းပေါ်မှာပဲရပ်နေအဲ့ဒါနဲ့ तू ဒီလိုပဲကာနေတယ်ခဏနေတော့ तू လှည့်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားမြန်ပြန်ကြွသွားမလားပြန်ကြွမသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကတူတူလေးမြတ်စွာဘုရားကိုအမိုးရာနဲ့ကြော်စုံးပါဗျာလို့တူတူလေးပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့တုံ့ပြန်တော်မူလဲဆိုတော့အံ့ဩစရာတော့ကောင်းသားမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းတော်ကိုရမ်းပြတယ်တဲ့သူပြန်မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါကတတ္တဝါတွေတရားတို့တရားမြတ်ရမယ့်အရေးကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြုမူတော်မူတာလို့ဆိုရမယ်အဲ့လိုအလွန်တရားမှအိန္ဒိယတိတ်ခါကြီးမားတော်မူတဲ့သုံးလောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကခေါင်းတော်ကိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ပြတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံနေမကြီးကဘလို့မှကိုစိတ်ထဲမှာဟန်ဆောင်လို့မရဘူးရဲရဲတဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံလေးမကြီးရဲလိုက်တော့မှပုံသားကြီးကနောက်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုလဲကြည့်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်ကိုလှုပ်ပြတာလဲပါပါတယ်အဲ့ဒါလိုလဲကြည့်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ရတော့မှပုံလေးမကြီးကိုသူကဆူတာနော်လောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုငါ့ကိုမမြင်အောင်လုပ်ရပါမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပုံသားကြီးကကျန်တဲ့ထမင်းရင်းတွေကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါဟာတပိတော့ခွဲချမ်းပြီးတော့ခြံထားတာတပိတော့စားလို့ကျန်တဲ့အကျန်တော့ဟုတ်တယ်သို့တော့ထမင်းမကန်တဲ့ကကျန်နေတာမဟုတ်တိတိကျကျခွဲပြီးတော့ထားတဲ့စွန်ရင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအလှခံယူတော်မူနိုင်ပါသလားဦးဦးဖျားဖျားအတွတ်အမြတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားအလှခံနိုင်မယ်လို့သူကထင်လို့လည်းပဲမေးတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတကားကြီးတဲ့တို့ယဟန်နေဆိုတာသူတော်ဘာကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာတဲ့သူများပေးစာကန်းစာကိုစားပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာပေါ့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်တိတ်တာများနဲ့တောင်တူတယ်လို့တတိတတိတအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပြီးတော့အူဖျားကိုပဲလှူလို့နော်အလေအလက်ကိုပဲလှူလို့ကျွင်းကြံနေလို့မစားခြင်းလို့ကြံနေတာကိုပဲလှူလို့ဘာကိုပဲလှူလို့အလှူမခံဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့လိုအမိန့်ရှိတဲ့ချိန်မှာပုံနာကြီးကအလွန်မှကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြည်စမ်းအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်သောအမျိုးရှိတယ်အလွန်တရာမှကြီးကျယ်တော်မူတဲ့เนาะဂုံကျက်တည်နဲ့အကြီးဆုံးဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးပြုမှုနိုင်ပေတယ်ဆိုပြီးတော့အလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဦးချပြီးတော့သူဘာမေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဘိက္ခုလို့အခုရှင်ဘုရားပြောလိုက်တယ်တို့ယဟန်တွေဟာသူတစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့တက်ရှင်ကြရတယ်လို့ပြောတာတည်းမှာဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလေးပါနော်ယဟန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू ကမေးတာအဲ့ဒီဘိက္ခုဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာတုံးတဲ့ဘိက္ခုလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာကြားတော့ကြားနေကြတာဘယ်လိုပုံပုံမျိုးကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုရဲ့အတိတ်တွေကိုယဟန်ဆိုတာရဲ့အတိတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဂါထာလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်
သဗ္ဗတောနာမရူပတမေယတနတ္ထိမမာယိတံအတ္တဒါဇနတ္တောစတိတဝိဘိက္ခုတိဥစ္စတိအတိဗေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ယတအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားသဗ္ဗတောသဗ္ဗတမေအလုံးစုံသောနာမရူပတမေနာယုံ၌မမာယိတံငါငါဥစ္စာဟုမျက်နှာဆွဲလန်းခြင်းသည်နတ္ထိမရှိပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့တန်တာမှာရုပ်တည်နံနေရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့မြင်လို့တဲ့သဘောဆွဲလန်းတဲ့သဘောအမှတ်မှားတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါဟာသဘာဝတရားတက်တက်သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်လို့သူ့မှာအမြင်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့ဆွဲလန်းတာလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ခုဒီကလာမတော်ဦးရှင်တို့မှာတော့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကအပြည့်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ဆွဲထားတယ်တကယ်တမ်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ဓာမယဉာဏ်လေးကိုလည်းအသုံးချဖို့လိုတယ်ဗျဆိုကြပါစို့အမိဝမ်းကောင်းကနေပြီးတော့ဘုရင်တို့ကြွတ်ထွက်လာပါစားအနေထားလေးကနေဒီပုံစံကြီးအစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲလာပုံလေးကိုတတိလေးတစ်ချက်လောက်ထားကြည့်လိုက်ဘာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာသလဲနောက်အစာဟာရကိုအဓိကအမိပြုတ်ပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်လာတာပဲရက်တန်တဲ့နဲ့အရွယ်လောက်တော့ရက်သွားတယ်ဒါကတော့ဗီဇာနေရမလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ကံတရားလို့လည်းပြောရမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့တွေကနေ့စဉ်စားတော့ဝါမျိုးထားတဲ့အစာအာဟာရပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီတိုင်းလုံးကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့အခိုင်အမာကိုဦးဇင်းတို့ထင်လဲထင်တယ်စိတ်ကမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုလည်းရှိကိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုလို့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမယ်ဆိုရပါစို့တတွေးထွေးချလိုက်တယ်ရည်ကြီးပေါ်ကြာတော့လည်းအဲ့ဒီတတွေးခွက်ကိုကြာတော့ငါလိုလဲထင်တာမရှိတော့ဘူးငါဥစ္စာလို့ထင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဒေသစင်းသားနော်စောစောလုံးကသူလည်းပဲငါလို့ငါဥစ္စာလို့ထင်ခဲ့တာကြီးတွေကအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကြွားကြသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကတော်တော်ရှင်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲထွေးထုတ်လိုက်တဲ့တတွေးစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်များလို့ကိုကိုကိုသဘောထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပဲနောက်စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်မှုဆိုတာရှိနိုင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းလေးကိုငါလို့ငါဥစ္စာလို့လုံနေတာလဲလို့ဉာဏ်နဲ့စီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းကြီးကိုပေါင်းစုထားတာကြီးကိုဦးဇင်းတို့တွေကစွဲနေတာဉာဏ်နဲ့တစိမ့်စီစိတ်နော်စိတ်ထုတ်လိုက်မယ်ခွဲချမ်းလိုက်မယ်ဝေဖန်လိုက်မယ်ခွဲကြံစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းလေးကိုမှစွဲနေတာစွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြတော့လေရေးရေးလေးတော့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့ခုဒီမှာဘိက္ခုယံဆိုတာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုရက်စွာပြဟောနေတာနော်တပ္ပတောနာမရူပတမေယတနတ္ထိမမာယိတံနော်အလုံးစုံသောနံနေယုတ်တိနံနေယုတ်တိဆိုတာဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့အခုတဘာဝတရားတွေကိုဒါနံယုတ်လို့ပြောတာအခုဒကာမတို့ကြားနေတဲ့အတဟာယုတ်ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဖန်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သောတာပတ္တရဆိုတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်နှစ်ယုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်ကိုတိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာနောက်ကြောင်နှလုံးကိုပုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိဘွားလေးထွက်လာတယ်လို့မျိုးအာဂန္တုဧည့်တဲ့သဘောဓာတ်တဘာဝအတိတ်ကလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နန္ဒတ်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ပေါ့အရင်ဖြစ်လာကောင်းငယ်မှာမိုးကမှာဦးရင်တို့လျှက်စစ်အဖိုတက်နဲ့အမတက်နဲ့တိုက်မိတဲ့ခါမှာဝင်းကလေးဆိုပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်လျှက်စစ်လက်တယ်အတန်တွေလည်းထွက်လာတယ်။ဒါနှစ်ခုတိုက်မိလို့နောက်ထပ်အတိတ်သဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်။ငကောကမရှိဘူးအတိတ်သဘာဝတရားအတိတ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်နံတရားတွေဆိုတာအမြဲတမ်းအတိတ်တွေကြီးပဲ။အယုတ်တရားလည်းအတိတ်တွေကြီးပါပဲ။သို့သောနံတရားတွေဟာအတိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရတာပိုးပြီးတော့ရှင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ရုပ်ကြတော့ဦးဇင်းတို့တွေကကြည်လတ်လို့ချင်းဒီပုံတရာပြည့်ညက်ကြီးကအကြီးအကျယ်ညံကိုဖုံးလွှမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဟာအသိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတုံတန်ညံနဲ့သိပြီးတော့မသိဘူးတကယ်တမ်းကရုပ်လည်းပဲအသိပဲဒါကိုဦးဇင်းတို့ယုတ်တိပေဒသဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်နေ့စဉ်စားတောက်လိုက်တဲ့အစာဟာရပေါ့အခြေခံပြီးတော့ဒီယုတ်တွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လူတိုင်းလက်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်စားတဲ့အစာကလည်းအမြဲတမ်းအသစ်ပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဒါအရန်ကိုပဲရှင်းနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကလဲထွက်သွားတာဟုတ်လား
ဲ့တော့ပြောနေတာကဘာလဲရုပ်နာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အခုလောလောဆယ်ခုအရင်ရဲ့အတန်ဒါရုပ်အိတ်တတို့ရဲ့နာဒါရုပ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနန္ဒဖြစ်ပေါ်လာဟုတ်လားဘာကအရင်ဖြစ်လဲလို့မင်းဝိညာဉ်ပေါ့ဒါအတန်ပဲလို့သိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကနှလုံးအိမ်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်သေးရပါအတိရဘယ်လိုတွေကျေပြန့်သွားလဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာဘုန်းကြီးရဲ့အတန်အဲ့ဒီထိရင်မရက်သေးဘူးဒါကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောနေတာစကလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကိုခေါ်ယူတယ်အဲ့ဒီတင်မရက်သေးဘူးဒီကြားတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပဲနော်စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးတွက်ချက်ပြီးတော့ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကလည်းဖြစ်လာသေးတာအဲ့တော့ပြောနေတာကယုံနံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအချိန်တန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးအမြင်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဟုတ်လားကြားမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောနေတာအဲ့လိုပဲမြင်မှုအနံ့ရမှုစားသောက်မှုတွေးကြည့်မှုတွေးကြံမှုအကြံမြင်6အုပ်စုအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကအဲ့ဒီ6အုပ်စုရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာအခုဒါပေမဲ့ဒီယုံတဲ့နံတဲ့တဘာဝတရားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရတာနာယူရတာအလွန်မှအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းလို့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကြောင်းအရာလေးကိုပြောနေတာတရားကလည်းပဲလဲမထွက်နိုင်အောင်ဟုတ်လားအေးအခုမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဆိုတာရဲ့အတိအပယ်ကိုပြောနေတာနော်ရုပ်တည်နံနေရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလမ်းမှတ်ထင်မှုမရှိဘူးတဲ့ဘိက္ခုဆိုတာပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အတ္တဒါစနာသောစတိအတ္တဒါစတယ်အဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်လည်းနာတော့စတိစိတ်ထဲမှာစိုးရင်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သဝေဘိက္ခုတေဟုစတိအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုအဲ့ဒါဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အတိပဲနှမျိုးမှတ်ရမယ်နော်ဒီဒေသနာထဲမှာယဟန်ရဲ့အတိပဲယုတ်တည်နံနေရဲ့ပုံမှာဒါငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိုးရင်မူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယဟန်ပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာယုတ်တည်နံနေပျက်စီးသွားလို့စိုးရိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကယုတ်တည်နံနေပျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်အချိန်လေးကြမှာရိပ်မိကြတာတော့သိကြတာတော့ညံထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြတာလို့မေးရင်ဟောတခုပျက်စီးလို့သိပြီဆိုတော့မှဩပြက်သွားပြီဘူးသိရတယ်ကတည်းကပျက်စီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောက်နော်သိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေတာကိုဦးဇင်းတို့မြင်ဖို့လိုတာပဲအချိန်တိုင်းကုံဆုံးလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုတာပဲသောတော်ကဘုန်းကြီးကိုဩကာသနဲ့ခရောကြတာရှိတယ်စပြီးတော့တရားနာကြမယ်တရားစကားကိုဒါအစဉ်ဆက်နာလာတာအခုဒီအချိန်လေးရောက်လာတာဟာအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးပြီးပြီးပြီးပြီးပြီးတော့မှဒီအချိန်လေးကိုရောက်လာတာအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီအချိန်လေးကရက်တက်နေသလားဘယ်ရက်တက်နေမလို့သူလည်းပဲရှိကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်လံတို့ရဲ့အလေးစားဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမမိတ်မတုံလိုက်ရတာပဲအဲ့လိုပဲနောင်ဖြစ်ဦးမဲ့ယုတ်တည်နံနေရာကဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှာတော့မင်းဒီအိဋ္ဌာဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲလိုက်သွားကြမှာဒီလမ်းကိုပဲရှောက်မှာပဲယုံနာမှန်သမျှဒီအိဋ္ဌာဆိုတဲ့ပြီးဆုံးချုပ်ပြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုမလျှောက်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးရှောက်နေကြရတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘောပါသို့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကယုံနဲ့နေပျက်စီးသွားလို့လဲစွေ့ရမှုမရှိဘူးဆိုတာသိတာထင်ရှားတဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြောလို့တာနဲ့တူတယ်လို့ဒါကတော့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒကာမတို့အရှင်တို့ကသိပြီ။အော်ကျမချင်းပြည့်စည်တယ်။ဟောမာမာချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့အနေအထားလေးပြတ်သွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ။ဥသွားပြီဆိုရင်နုပြူချင်းတွေပြတ်သွားတယ်။နာပြီဆိုရင်ကျမချင်းတွေပြတ်သွားတယ်။သိပြီဆိုရင်တော့ဗာပြတ်တာတော့ရှင်သန်မှုတွေပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအပြောင်းလဲကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဖြစ်မှဒကာမတို့အရှင်တို့ကပြည့်စည်သွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တွေးမိကြတာ။တကယ်တကယ်ကအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေတယ်ဆိုတော့အမှန်တရားကိုသိဖို့မလိုလားအဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဒါဥစဉ်တို့အခုတတိနဲ့ဒလဇတ်လေ့လာတယ်အကဲခတ်တယ်စူးစမ်းတယ်စုံစမ်းတယ်တတိထားတယ်ဒီထဲမှာအကုန်ယုံဝင်ပါလေဟုတ်လားကိုကဒါရဲ့အကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့ဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားနေတဲ့အလုပ်ပဲအလွန်ရိုးရှင်းပါလေဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှဆန်းဆန်းပြပြမဟုတ်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲသိဖို့ကြိုးစားတာလုတ်တက်ဖို့ကဘာမှမခေရင်ဘူးစံတန်ပြပြနီးတွေကိုမမျောလင်းနဲ့။ဟိုမြန်မြန်စံတန်တရားရအောင်ဘလို့ဖြက်လန်းနေမြန်ပေးနိုင်မလဲလို့လည်းမမျောလင်းနဲ့။တခြားလမ်းမရှိဘူး။စိတ်ရှိလဲရှိလုံနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်။ဇွဲကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်။အဓိကကတရားပေါက်မြောက်အောင်မြင်ဖို့အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုရကျင်နေဆိုရင်ဇွဲရှိဖို့ပဲ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇွဲရဲ့နောက်ွယ်မှာတွန်းအားလိုတယ်အဲ့ဒီတွန်းအားကဘာလဲလို့မင်းတရားတရားပဲတရားနဲ့ဝိရိယဟာအခြေကအကြသုံးတရားတို့တရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဦးစင်းထင်ယုံကြည်မှုခိုင်မာမှယုံကြည်မှုစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမှเนาะခက်ခက်ဘလောက်ပဲเนาะအခက်အခဲကြုံကြုံငါလုံးမယ်ဒီဥစ္စာကိုမမိတ်မတုံစူးစမ်းမယ်အဲ့လိုဝိရိယကထက်တန်လာမှာခုကျတော့ကယုံကြည်မှုကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အခါကျတော့နေနေလေးထိုင်ကြည့်လိုက်တယ်အဆင်မပြေတာလေးဖြစ်လာရင်နောက်ဆုတ်ချင်းလာတယ်ဟောနော်ဝိရိယကိုလျှော့လိုက်ခြင်းလေငါသူများနဲ့မြန်မတူလို့လားလို့တောင်းတမြောက်တွေးအတိပဲမရှိတာတွေကိုတွေးမိတတ်တယ်နောက်စောစောကကလေးမလေးတယောက်ပုံပုံလေးရောက်လာပြီးတော့ဒါပြောတာတရားထိုင်နေတဲ့စိတ်တရားရှောက်အောင်ပြီးတော့တွေးဟိုရောက်ဒီရောက်ဘာမှမစုသေးမိဘူးငါတို့ကဒီပြင်နေရမှာသွားထိုင်တာအဲ့ဒီတော့ကပိုးတောင်ဆိုးလေးတယ်ဓာတ်သူမှဖြစ်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲလူတွေဟာဒီလိုပဲကြော်ဖြတ်ကြရတာပါပဲအဲ့တော့ဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲလို့မင်းဇွဲလုံးလာကိုတောင်းဆိုနေတာ။နော်ဒီအနေထားကဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဇွဲလုံးလာကိုတောင်းဆိုနေတာ။အဲ့ဒီဇွဲလုံးလာကိုဘယ်သူကမွေးဖွားပေးမလဲ။ယုံကြည်မှုတရားတရားကမွေးဖွားပေးမယ်လို့ဆိုခြင်းလေ။နော်တရားတရားထက်သန်မှလုံလဝိရိယကလည်းထက်သန်တာ။အဲ့ဒီလိုမမိတ်မတုံဦးရှင်တို့ဒီလမ်းကိုရှောင်းမှခကြီးကရောက်မှ။နည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေ့တာလေးနဲ့ရက်နေခြင်းပြီးနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှခကြီးကရောက်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လိုအပ်တာကနီလန်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကနီလန်းဆိုတာကိုအရင်စကားပြောတာပဲနီလန်းကဒါဖျားပေးထားတာပဲလေဒီပြင်နီလန်းကိုရှားနေတယ်ဆိုရင်ဒီနီလန်းကိုမယုံကြည်ရရောက်တာပေါ့ဒါဥစ္စင်းတို့ပြောနေတာဒါမျိုးဆိုတာပြဟောတဲ့အတိုင်းဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာနော်ဘာနီညာနီဘာမှကောင်းစင်တတ်ထားတာမရှိပါဘူးမဟာသတိပဌာနသုတ်တံမှာလာတဲ့အသေးွယ်ကိုကိုနားလေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းလို့ဒီတဘာဝတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲသတိထားပြီးတော့နေတာပဲဆွဲသွဲမြဲမြဲသတိထားနိုင်ရင်ထားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလူဒီတဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိမယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာတန်ဖိုးရှိတာနော်အေးအဲ့တော့အခုဗာဒီပြောနေတော့ဦးဇင်းတို့ကဘိက္ခုယံဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်လားအလုံးစုံသောနာယုတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့ဆွဲလမ်းမှတ်ထင်မှုမရှိဘူးတဲ့အတ္တဒါသနာသောစတိအဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့နေပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးပြီကျမကြီးပျက်စီးတာရှိမယ်ရှင်သန်မှုပျက်စီးတာရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးတာရှိမယ်နောက်အတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ရမှုပျက်စီးတာရှိမယ်ပျက်စီးမှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့ကျမကြီးပြည့်ရင်လည်းလူတွေကငိုရတာပဲအတူတူနေကြရတဲ့လူချင်းချင်းမနေကြရတော့ဟုခွဲရပြီဆိုရင်လည်းငိုရတာပဲဟုတ်လားရှင်သန်မှုယုတ်သိမ်းတော့မယ်ရှင်သန်ခွင့်နေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားကြပြီတချို့စီးပွားရေးပျက်စီးတာနဲ့တော့ငိုတဲ့လူရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပျက်စီးမှုကြုံလာရင်တာမန်လူတွေကမလုပ်ကြဘူးစိုးရင်ကြတယ်စိုးရင်ယုံနေအားမရလို့ငိုကြတယ်ပေါ့နော်ယဟန်ဆိုတာဘာလဲတော့ပျက်စီးမှုကြုံလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရင်မှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါယဟန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဟောလိုက်တော့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်သားနှစ်ယောက်စလုံးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အနာဂမိမဲ့ညာပူညာတိတောင်ရောက်တည်တဲ့ဘာလို့လို့သူတို့ကအလောက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားလူတရားမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ဘုရားရှင်ဒီလက်ထက်တော်အခါတုန်းကအဲ့ဒီယုတ်နံဆိုတဲ့တဘာဝတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဟာအကျဉ်းဖန်များစွာလေ့လာဖို့တဲ့နာယူဖို့တဲ့ပြောရရင်တရား6ကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်လောကမှာတရားကိုသိရလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာဟာချမ်းသာတကချမ်းသာတဲ့မှာအတားလွန်ဆုံးလို့ပေးသလိုကြားဥပါတယ်တရားရဲ့အရာသာဟာအရာသာတကအရာသာတဲ့မှာအကောင်းဆုံးနော်တရားနဲ့ပြောရတာဟာအပြောတွေကအပြောတွေမှာအကောင်းဆုံးကြောက်တယ်နော်တပ္ပရတန်ဓမ္မရတန်ဇိနာတိတပ္ပတတိန်ဓမ္မရတိဇိနာတိဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေဟာနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါအခုရုပ်တည်နန္ဒီရဲ့အကြောင်းကိုနားယူတာလည်းပဲတရားတို့တရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်တရားတို့တရားမြတ်ရအောင်ကျောင်းအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကလိုအပ်ချက်တစ်ခုလို့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စူးစမ်းကြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းကပြောခြင်းတော့ဏိဒန်းနယ်ကိုတရားတော်တော်ရှင်းနေပြီနော်ဘာပြောခြင်းလုံးဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့သုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ဟုတ်လားဘယ်အရာတွေကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတာလို့မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့နော်အမျိုးအမည်6မျိုးတနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့တိဆောက်တာလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်း6မျိုးလို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီ6မျိုးစုစည်းလိုက်တာကိုပဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ငါလို့သူလို့ဒါထင်နေကြတာပေါ့ဒီ6မျိုးရဲ့အစုအပုံကြီးကိုပဲဒီကဓမ္မတို့အရှင်တို့တွေကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်နေကြတာပေါ့
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဒီ6မျိုးရဲ့အစုပဲဒီ6မျိုးကိုတစုစီခွဲခြင်းစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲဟာလည်းနည်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပထမမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိဘိက္ခဝေအတုတဘာပုထုဇဏောဘာတတိဘိက္ခဝေယံတော်တို့တဲ့အတုတဘာပုထုဇဏောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဘာမှကြားဘူးနားဘာမရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘာမှသိအောင်လုပ်ထားတဲ့တော့အတိမရှိတဲ့တုတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တော်ကိတ္တာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတတိသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ဘာတတိပြောဆိုကြတယ်တဲ့ယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာအတုတဘာပုထုဇဉ်တော်အကြအမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေတယ်တဲ့ဒီနေ့မှာအတုတဘာဆိုတာလေးကိုအတိဘယ်ဘယ်လိုပြောလုံးဆိုတော့အာဂမတုတအဓိကမတုတတုတဆိုတာအကြအမြင်ကိုပြောတာအာဂမတုတဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအာကုန်ဆောင်ထားတာအရကျက်ထားတာဒီစာကိုသိတာနားလည်တာဒါလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါအာဂမတုတလို့ခေါ်တယ်။နောက်အဓိကမတုတဆိုတာကတရားကိုအားထုတ်လို့နော်တရားတို့တရားမြတ်ကိုတွင်းပေါက်သိလို့တဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နားလည်တဲ့အဆင့်အဲ့ဒါကိုမှခေါ်တော့အဓိကမတုတတဲ့ပိုးပြီးတော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကမတုတ္တရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေအာဂမတုတ္တတွေလည်းပဲလိုအပ်တယ်အခုဒါနားထောင်နေရတာအာဂမတုတ္တရှိဖို့ဆိုတဲ့အထက်မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘာတုတ္တမှမရှိတဲ့တရားလည်းမနာဘူးတဲ့တရားလည်းပဲတကယ်သိအောင်အထုတ်မထားတဲ့နောက်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပါကိရိတာသူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာလို့မခေါ်ဘူးတဲ့နေသောဘိက္ခုအရိယတဝိနည်းရေသမုဒ္ဒောတဲ့ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာသူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေဟာသမုဒ္ဒရာလို့မဆိုဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတကယ်စင်စစ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာဧသောဘိက္ခုဥဒကရာတိမဟာဥဒကဏဝောတဲ့နော်မဟာဆိုတာကြီးကျယ်သောဥဒကရာတိဆိုတာရေတွေရဲ့အစုနော်သူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလွန်များတဲ့ရေတွေရဲ့အစုသာဖြစ်တယ်တဲ့မဟာဥဒကဏဝောတဲ့အလွန်မှများပြားတဲ့ရေပြင်ကြီးသာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒါဘလို့မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတဲ့နေရာမှာကြွကျင်တော်မူတဲ့ဆိုတာသတိထားနော်အကြာမြင်ဘူးသူတမရှိကြတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအလွန်များတဲ့ရေအစုကြီးအလွန်များတဲ့ရေပြင်ကြီးသာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်မိရှိတုံးဆိုတော့တကယ်သမုဒ္ဒရာစစ်ဆိုတာဘလို့ဟာကိုခေါ်တာတုံးဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောတာစကုဘိက္ခွေပုရိသတ္တသမုဒ္ဒောတဲ့ဘိက္ခွေရန်တော်တို့တဲ့ပုရိသတ္တတတ္တဝါရဲ့တော့စကုပတာရဆိုတာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့မျက်စီလေးနှလုံးကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းပြောနေတဲ့လူတွေရောနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောမျက်စီလေးနှလုံးကိုဒီရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့စကုပတာရစကုပတာရဆိုတာဒီအယောင်ဓာတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ရုပ်ဓာတ်အထူးကလေးတစ်ခုလို့ဆိုရပါဆိုကိုဦးဇင်းတို့မြင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဖြူရဲ့ခလေကောင်မှာအနက်ဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအနက်ဝိုင်းလေးရဲ့ခလေကောင်တဲ့တဲ့မှာတန်ကောင်ပမာဏရှိတယ်အကြည်တက်ကလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြည်တက်လေးကအယောင်ကိုဖမ်းနိုင်တာအဲ့ဒီအကြည်တက်လေးရဲ့အစွမ်းကြောင့်မလို့ဘေးကအနက်ကလေးကအယောင်အနေနဲ့ထင်ဟပ်နေတာအဲ့ဒီခလေကောင်ကတန်ကောင်လောက်ရှိတဲ့အနက်ပြောက်ကလေးတိတိချာချာကြည့်ဩအကြည်တက်ကလေးခလေကောင်လေးမှာလှည့်နေတာလေးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးရဲ့အရှိန်ကြောင့်မလို့ဘေးကအနှက်ကြီးရဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းမဆိုလို့ကြီးကဥမာဘလို့ပြေးတော့ဆိုတော့ဟိုဗရမ ्या ငမောက်ဆိုတာရှိတယ်။ရဲနေ။ဟိုဗရမ ्या ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြင်မဲ့မှာအယောင်ထွက်တယ်။ဒီဗရမ ्या ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဂွန်းနေဂွန်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဗရမ ्या ကိုကြည့်။ဗရမ ्या အရင်ကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဗရမ ्या ချလိုက်တာနဲ့သူ့ဝန်းကျင်မှာရဲသွားတယ်။တကယ်ရဲနေတာကသူ့ဟာရဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဘေးကရဲနေတာကသူ့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရဲနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတယ်အဲ့တော့ပြောကျင်တာကသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီစကုပတာရဆိုတဲ့နော်ဒီမျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဘယ်လိုတူတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနောက်ရှင်းလင်းချက်လေးကပြောစရာအရင်ကောင်းတတ္တရူပမယောဝေကောယောတရူပမယံဝေကံတဟတိအယံဥစ္စတိဘိက္ခွေအတ္တရိစကုသမုဒ္ဒံတဥမေတာဝတ္တံတခါဟံတရက္ခတံတိန်တော်ပါရင်ကတော်ထလေတိတ္တိဖြစ်မနောတဲ့ဟောဒီဥစ္စာလေးကအများကြီးရှင်းစရာရှိတယ်ဒီစကုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာတဲ့ရူပမယောဝေကောတဲ့ယူပါယုံဒီဟုသောအဟုံရှိတယ်တဲ့ယူပါယုံဆိုတာအယောင်ကိုပြောတာနော်
အဲ့ဒီအယောင်ဒီဟူသောအဟုန်ရှိတယ်။အဟုန်ဆိုတာအရှိန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နော်အရှိန်အဟုန်တွဲပြီးတော့သုံးတာရှိရယ်နော်။အဲ့ဒီယူပါယုံဒီဟူသောအဟုန်ရှိတယ်ဒီစကုပ္ပတာလာက။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သမုဒ္ဒရာနဲ့ဒီမျက်စိနဲ့တူပုံလေးကိုသိရှိလက်ရှိပြောပြမှာပေးတဲ့တို့နားလေသဘောပေါက်မယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကဒီစကုဆိုတဲ့မျက်စိပ္ပတာလာကိုနော်စကုပ္ပတာလာကိုဝင်ပြီးတော့ဆောက်မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ယူပါယုံအဟုန်ကဒီကိုလာပြီးတော့ဆောက်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်စိကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဗကတိသမုဒ္ဒရာကိုတစုံတစ်ခုအဟုန်ကဝင်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဟာဘာဖြစ်သွားမလဲလှုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဟုန်ပြင်းရင်ပြင်းသလောက်ဒီရေဟာလှုပ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီစကုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာယူပါယုံအဟုန်ကဝင်ဆောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းမြဲနှမျိုးနားလည်ရမယ်ဖလိုင်းထန်သွားတယ်ဝဲထန်သွားတယ်ပဂရီသမုဒ္ဒရာထဲမှာဦးဇင်းတို့လှိုင်းနေဆိုတာရှိတယ်။ပြင်ဘက်ကအဟုန်လေးလေးလေးရတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်လှိုင်းဆိုတာရှိတယ်။နော်တချို့နေရာတွေကျတော့လှိုင်းနေမှာကပဲနဲ့ဝဲတွေလဲနေတာလည်းရှိတယ်။အနေအထားအမျိုးမျိုးကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာ။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်မလို့ဒီစက်ခုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာလှိုင်းထန်နေဝဲထားနေတယ်။လှိုင်းကဘာလှိုင်းလဲလို့မြင်ဒေါသလှိုင်းတဲ့။လှိုင်းဆိုတာဒေါသကိုပြောတာ။ဝဲထသွားတယ်ဝဲကဘာဝဲလဲလို့မင်းလောဘဝဲရတဲ့အတုံးလုံးလေးတွေကအရင်မှတဘာဝကြတယ်နော်ဒေါသကိုလှိုင်းနေတူတယ်လို့ပြောတယ်လောဘကိုဝဲနေတူတယ်လို့ပြောတယ်လှိုင်းနေတကယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဘလောက်ကြီးရမှာလဲဟိုဘလူဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဖြိုဖျက်ပြင်နိုင်တယ်ဖျက်ဆီးပြင်နိုင်တယ်တင်မိုးကြီးတွေဘာကြီးတွေနော်ကွဲလွင့်ကြီးထွက်သွားအောင်မှောက်သွားအောင်သူဟာရောင်းဆန်သွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိတယ်လှိုင်းကြီးတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလှိုင်းရဲ့သဘောကဖျက်ဆီးနိုင်စွာအလွန်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲလူတယောက်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဘဝကိုပျက်စီးအောင်ဖြတ်စီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဆင့်ဆင့်ဖြတ်စီးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသကိုလိုင်းလို့ပြောတာ။လောဘကိုကြတော့ဝဲလို့ပြောတယ်။ဝဲဆိုတာဦးဇင်းတို့လဲနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ယုံထွက်ဖို့ခက်တဲ့သဘောရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ပတ်တာကမရဖက်နဲ့ဒီတွေကမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကြားလေးကြားလေးဘဟုဟုရှုပြီးတော့မဖြစ်တော့မြုပ်သွားရော။ဟုတ်လား။အဲ့လိုပဲလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းပဲတတ္တဝါကိုနော်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့အောင်လဲလုံနိုင်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီတွေကယုံထွက်နိုင်မှုဆိုကြားလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့နှိမ်မွန်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြင်လဲရတာတခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကျင်တတ်တော့ဘူး။စိတ်လည်းမကြဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလှိုင်းထသွားတယ်လို့နားလည်ရတယ်။တခုခုမြင်လဲရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမက်မောသွားတယ်။အရင်ကိုပဲဒီအာယုံကဖြောက်လို့မရအောင်ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝဲလေးကိုရောက်သွားတယ်လို့နားလည်ရတယ်။ဝဲလည်နေတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မျက်စိရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကိုဦးဇင်းတို့တွေကဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဘာအဟုန်ရှိလဲလို့မင်းယူပါယုံအဟုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းထားရတယ်လောဘဆိုတဲ့ဝဲထားရတယ်ဒီထဲမှာနေတရားပေးတာကတော့နောက်ကိလေသာတည်းဟူသောလှိုင်းကိလေသာတည်းဟူသောဝဲဒီလိုတွေပဲဘာသာပြန်တယ်ပေါ့ဟောတခြားသောဦးဇင်းတို့တုတ်တန်နေတဲ့မှာနော်ဝဲကိုလောဘနဲ့ဥမာပေးတာကာမကိုဝဲရဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဟောတယ်ဦးဇင်းတို့အလွန်ထင်ရှားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုကတော့ဒါတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသုတ်တံပဲလေ။တသက်တုံးကြီးရဲ့ပင်လေကြီးကိုမျောနေတဲ့ခရီးမှာအနှောင့်အယှက်ရှင်မျိုးကိုသာကြောဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကိုရောက်မယ်။အနှောင့်အယှက်ရှင်မျိုးကိုမကြောဖြတ်နိုင်မှုဆိုရင်ဒီတသက်တုံးကသမုဒ္ဒရာကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအနှောင့်အယှက်ရှင်မျိုးထဲမှာပါပါတော့ဝဲဆိုတာပါတယ်နော်။ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီဝဲဟာပါလဲလို့မြင်ကာမဝဲပဲ။အဲ့ဒီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိတယ်။ကိလေသာကာမရှိတယ်။ဝိတုကာမဆိုတာအာယုံနှစ်သက်ပေါ်ရကောင်းတဲ့အာယုံကိုပြောတာကိလေသာကာမဆိုတာအခုပြောနေတဲ့လောဘကိုအဓိကပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နားလည်လွယ်အောင်လို့မို့လှိုင်းကိုဒေါသလို့ပြောတယ်ဝဲကိုလောဘလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အလွန်စဉ်းစားကြရကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောတံရူပမယံဝေကံသဟတိအယံဥစ္စတိဘိက္ခဝေအတ္တရိစကုသမုဒ္ဒံတာဥမိန်တာဝဒံတာဂဟံတာရခတံတိန်နောပါရင်ကတော်ထလေတိတိတိပြင်မနောတဲ့ဟိုယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အနေအထားကိုဒီမှာပြောတာနိမန္နမှာကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဝဲနဲ့တကွာတော့တဲ့နော်လှိုင်းနဲ့တကွာတော့တဲ့နော်ဘလူးရက်ခိုက်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘလူးတွေပါတယ်လည်းရှိတယ်ငါးလိမ့်မကန်းတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်အန္တရာယ်ပေးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေရောပြောနေတဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥယင်တော်ကကိလေသာမျိုးစုံဖြစ်နေတာကိုဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘေးမျိုးစုံရုပ်ပြုံးနေတယ်လို့မျက်စိမှာလည်းပဲကိရိတာမျိုးစုံဟာရုပ်ပြုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လွန်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့
နော်ထလေတိတိပြင်မနှောတယ်ကမ်းမော်ကိုရောက်သွားတယ်သူကရည်တဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တိန်တော့ပါတယ်ကတော့ဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးပြီးတော့ကမ်းမော်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ယောတရူပမယံဝေကတဟတိအဲ့ဒီစကားလေးကအဓိကစကားလုံးပဲယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တယ်တဲ့နော်ယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘေးမယံနေအလွန်ပြောတဲ့နော်လိုင်းထန်တဲ့ဝဲထားတဲ့ငါးလိမ်မကန်းလေးရှိတဲ့ဘလူးရက်ခတ်လေးရှိနေတဲ့စက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိသမုတ်တရားကိုသူဟာကုမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်။တစ်ဖက်ကန်းပေါ်မှာသူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်။အဲ့ဒါယမနအဲ့ဒါယဟန္တာပဲတဲ့။ဟောယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိသမုတ်တရားကိုကုနိုင်ဖို့လိုတယ်။မျက်စိသမုတ်တရားကုတယ်ဆိုတာဘာလဲ။ယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တာကိုပြောတာတဲ့။အဲ့တော့သီးခံတယ်ဆိုတာဘာတော့ဒါစီသိဖို့လိုတယ်နော်။သီးခံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့သီးခံတယ်ဆိုတာယူပါယုံကိုသီးခံတယ်ဆိုတာယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယူပါယုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်တာကိုပြောတာ။အဲ့လောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒါသီးမခံနိုင်ဘူး။ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းသီးမခံနိုင်။အဲ့မြင်လဲရလို့ကြိုက်သွားပြီ။မြင်လဲရလို့စိတ်တို့သွားပြီ။ဒါသီးမခံနိုင်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့သီးခံခြင်းတရားဆိုတော့ပြောတော့တရားကနည်းနည်းလေးကျေပြန့်လာတယ်။ဦးရှင်တို့ဟောတာတာလည်းရှိပါတယ်။ပေးတယ်လို့လည်းနားဖို့ပါလိမ့်မယ်။ပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာခန္တီပါရမီဆိုတာလေ။ခန္တီပါရမီကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့ဥပမာပေးတာတော့မြေကြီးနဲ့ဥမာပေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြေကြီးရဲ့အပေါ်မှာလူတွေဟာမုံမြတ်တာတွေနှစ်သက်ပွဲရကောင်းတာတွေကိုလည်းပြစ်ချရတယ်မုံမြတ်တဲ့ဆက်စုပ်ရွှန်ရှားပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းပြစ်ချရတယ်ဘာတွေပဲကြလာကြလာဒီမြေကြီးဟာဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရှိကောင်းတာတွေကြလာလို့လည်းပဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးမကောင်းတာတွေကြလာလို့လည်းပဲရွှန်ရှားဆက်စုပ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိအရေးပဲကဘာလဲဆိုတော့လောကမှာနေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာဘာတွေကိုပဲတွေ့ရတွေ့ရဘာတွေကိုပဲကြုံရကြုံရအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာတည်သက်မှုမရှိဘူးမနှစ်သက်မှုလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမလုပ်တဲ့ခေါ်တာတိခဏ်နဲ့လောက်ခေါ်တာဟုတ်လားအခုဒီမှာတိခဏ်ခြင်းဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးချက်တွင်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယောတံရူပမယံဝေကံတဟတိယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုတိခဏ်နိုင်နေတဲ့ဆိုလိုတာကဘာတွေကိုပဲမြင်ရမြင်ရသူ့ရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာဒေါသလှိုင်းထန်တာလည်းမရှိဘူးလောဘဝဲထားတာလည်းမရှိဘူးငြိမ်သွားပြီနော်ဘာလို့ तू ကငြိမ်သွားအောင်ဆိုတော့ तू သီးခံနိုင်တယ်ဟုတ်လားအခုတရားသမားတို့အရှင်တို့တွေကအဲ့ဒါသီးခံနိုင်အောင်ကြင့်နေတာပဲတော့သီးခံနိုင်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုရင်အမှန်သိဖို့လိုတယ်လို့ဦးစင်ထင်တယ်ဒါကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီနော်ဆွေကြပါစို့ကျွတ်တော့သတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာပို့ပို့ပြီးတော့နားလည်မှုတွေရှိလာမယ်ဒါဘလို့မှငြင်းလို့မရသတိဆွမြင်ရင်ဆွမြင်သလောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေအတိအမြာပူပူပြီးတော့ရှင်းလာမယ်ပူပူပြီးတော့ကြီးမားလာမယ်ဘလို့သိလာမလဲလူရင်းပြောရရင်အိဋ္ဌာလို့သိလာမယ်နော်မြင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီးတော့လာပဲကောင်းတယ်ပဲပြောပြောဆိုတယ်ပဲပြောပြောဒါတွေကအပေါ်ရင်နေမယ်တကယ်အနှစ်သာရကမြင်ပြီးရင်မဖြစ်တော့ပြီးသွားရောကောင်းသောမြင်ခြင်းကိုလည်းဦးဇင်းတို့ထိန်းထားလို့မရတယ်လို့မကောင်းသောမြင်ခြင်းကိုလည်းထိန်းထားလို့မရဘူးသူကြီးဆိုပဲဒီလိုပဲပျောက်ပြတ်သွားတာအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ကွာစားအလွန်အပေါ်ယံဆန်တဲ့အထင်တစ်ခုလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တတိထားလို့ရှိရင်ပြီးဆုံးသွားခြင်းကိုသိလို့ရှိရင်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကတိတ်မထင်ရှားတော့တယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အနေအထားအနေအဆအကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းဖြစ်လို့မရဘူး၊ဒေါသလည်းဖြစ်လို့မရဘူး။တတိအားကောင်းလို့ရှိရင်ပညာအားကြီးလာမယ်။ပညာအားကြီးလာလို့ရှိရင်ဒါရဲ့အပေါ်မှာတော့လွယ်မစွာမှတ်တင်နေလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်မေမောမှုမကျေနပ်မှုဆိုတာရက်ဆိုင်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုတက္ကသိုလ်မတို့နောက်တစ်ခုခုတွေ့ကြုံရတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမတီးမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေရှိနိုင်တယ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမတီးမြဲဘူးလို့မြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘမဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်တာကိုလက်တွေ့သိနိုင်တယ်ဒါကတဒင်္ဂပဟံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးရှိလို့ခိတခဏပယ်လိုက်တဲ့သဘောအမြဲပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအနုတ္တရာကြီးကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါဖြစ်ခွင့်ကြုံလာရင်တော့လေသတိမထားဘူးဆိုရင်ဝုန်းတန်းနဲ့ထပြီးတော့ဖြစ်အောင်မှာပဲအခုလောလောဆယ်ကိုကအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုတိလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လောဘဒေါသဟာအခိုက်အတန့်ငြိမ်းသွားတာပေါ့ဟောအနိစ္စလို့မသိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘဒေါသဟာအနိစ္စလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်တော့ဘူးဒါကိုထိုးထိုးအကြောင်းတရားကြောင့်ပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတဒင်္ဂပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငငယ်တုန်းကဒါကိုအမှတ်မှားနေတာဥစဉ်ကတဒင်္ဂပဟံဆိုတာခဏလေးပယ်တာလို့ထင်နေတာပါကျုပ်စတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုနားလိုက်တော့မှအတိဘယ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောပေါက်သွားတာတတင်ကပါဟဆိုတာထိုးထိုးအကြောင်းတရားကြောင့်ပယ်လိုက်တဲ့သဘောဆိုကြပါစို့ခရီးကုံကိုအာယုံပြုတ်တယ်အာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းတတင်ကပါဟပဲမေတ္တာပွားနေတယ်မေတ္တာစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသဖြစ်လို့မရဘူး
မေတ္တာစိတ်ချစ်ချင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါသကိုပယ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေတရင်ကပဟံပဲအဝိကမ္မနာပဟံဆိုတာဇန်တရားနဲ့အကြာကြီးခွာထားတာကိုပြောတာကိလေသာသမုတ်ရှိတာပဟံဆိုတာမဲ့ညာပူညာရလို့ကိလေသာလုံးဝမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားရှင်းဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်ပါဘူးဥစားပေးပြီးတော့ရှင်းနေတာတော့တဟတိဆိုတဲ့စကားလေးတိခဏ်နေနော်ယူပါယုံအဟုံကိုတိခဏ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိသမုတ်တရားကိုကုမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကတဟတိတိခဏ်လေဆိုတာကခုနတုန်းကပေခြင်းနဲ့ပြောရရင်နောက်ဆုံးရတ္တမညာအရတ္တပုံညာနဲ့လုံးဝသမုတ်ရှိတာပါအမြင့်ပြပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှိရတာပေါ့နော်အခုသာတိခဏ်နေတာခဏနေတိမခဏ်နေတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ကြတော့မလာတော့ဘူးနော်ပြီးပြီးဆုံးမဖြစ်သွားပြီတော့တိခဏ်နိုင်သွားပြီဘယ်တော့မှလောဘဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုသာမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းတာဟုတ်လားခဏလေးဖြစ်တာတိခဏ်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဟန္တာလို့တင်နေတော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပဲနော်ဒီမှာပြောတဲ့စကားလေးကအတိအကျတာဥစဉ်ကပြောပြတာဟုတ်လားဟင်တတရူပမယဝေကောနော်ယောတရူပမယဝေကံတဟတိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူပါယုံယောက်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုတိခဏနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလို့နော်အတ္တရိစကုသမုဒ္ဒတာဥမေတာဝတ္တတာကဟတာရခတံနော်ဘေးဘယံနေအလွန်ပြောတဲ့ဟိုင်းနေနော်ဝဲနေတဲ့တကွာဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုကူးပြီးတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်တဲ့တိန်တော့ပါရင်ကတော်ဟိုဘကန်းကိုရောက်သွားပြီထလေတိတ်ချတိပြင်မတော့ကမ်းပေါ်မှာတီးသွားပြီဘယ်တော့မှမနှိမ့်မြုံနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမျက်စိသမုဒ္ဒရာတကူကိုရှင်းလိုက်ရင်ကျန်တဲ့သမုဒ္ဒရာ၅ဆင်းကအလိုလိုနားလေသွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ်တကူချင်းစီကတော့ကိုယ့်ဘောပဲချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားတကူကိုရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတကူကိုဝေးလေလေဖြစ်နေနောက်ဟာတွေကလည်းရှင်းဖို့မလွယ်ဘူးအခုဦးဇင်းပြောတာလေးကိုရှင်းမယ်လို့တော့ဦးဇင်းကတော့ယုံကြည်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာယူပါယုံဆိုတဲ့အယောင်ဆိုတဲ့အဟုန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဟုန်ကိုဦးဇင်းတို့ကသီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒေါသလိုင်းတွေထမ်းကြတယ်၊လောဘဝဲတွေထားကြတယ်။အဲ့ဒီမှာငါးဒိငွေငါးဒိနော်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမှာကြုံကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒီတကယ်လို့ဒါသီးခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကိုကုပီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်သမုဒ္ဒရာကဘာလာမလို့။နာ၊နာခေါင်း၊လျာ၊ကိုယ်၊စိတ်ဟုတ်လား။နာသမုဒ္ဒရာမှာဘာအဟုန်ရှိမလဲလို့မေးရင်ဖြေတတ်ပါစေနော်။အတန်ဒီဟုသောအဟုန်ရှိတယ်ဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့အဟုန်ကဝင်ပြီးတော့တိုက်ခတ်လိုက်လို့ဆောင်းလိုက်လို့နောက်ဒကာဓမ္မတို့ဦးနေရဲ့နားထဲမှာအရန်ကိုစိတ်တူသွားတယ်တချို့ဆိုရင်စိတ်ကဘလောက်တော့မျက်ရည်တောက်တောက်ကြတယ်ကြားလိုက်ရတာနဲ့မြန်တယ်နော်နင်းနေလောက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုပဲတခါတည်းစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ရုပ်ကွာစားအကြီးအကျယ်နော်ကြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးလားရှိရနော်လှိုင်းထန်သွားတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်တချို့ကြားလိုက်တယ်တခါလဲကိုဘာဖြစ်သွားတာမိမျိုးသလိုမျိုးရှင်မှုပြီးတော့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ပေါ်မှာအများကြီးမက်မောသွားတာကိုမရှိဘူးလားအခုကြားကျင်တာကြားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှာကိုမသိတော့အောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိဒါမှဖြစ်သွားဝဲထသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဦးရှင်တို့နှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာမှာအနှံ့ဆိုတဲ့အဟုန်ရှိတယ်နော်မှုလိုက်တာဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးမသိတာမလို့နံလိုက်တာဆိုတာနဲ့မျက်နှာကတန့်ပြတ်သွားတာပဲဒါတော့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုပြောတာပေါ့နော်နော်အနန္တခုတော်တော်ဆူဆူဝါရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကျယ်စိတ်ကမဖြစ်တော့တုံ့လုံးချောက်ချားတယ်ဟုတ်လားမခံနိုင်ဘူးနော်တခါတခါလေးဖြစ်လို့သာရင်ဟုတ်လားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြံထန်းတာကိုလည်းပဲသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲဘုရင်တို့လျှာတည်းဟူသောသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲပါရှိမလို့နော်အရာသာတည်းဟူသောအဟုန်ရှိမယ်နော်အမြဲတမ်းကြီးဒီအဟုန်ကဝင်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကတော့တက်တောင့်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဘုရင်ရဲ့အတွေ့အကြုံရတကွင်းပြေးမိတာပြောရင်တရားမှတ်ဖို့အခက်ဆုံးကထမင်းစားနေတဲ့အချိန်လို့ဦးဇင်းကတော့အလိုထင်တယ်။ဟမ်ဟုတ်လားယောဂီတွေသဘောထားရင်တိုက်ဆိုင်တာမသိဘူး။ဟမ်တခါလေစားတာလေးအမှတ်ရတယ်ငါတတိလေးနဲ့စားအောင်မပါလို့အမှတ်ရတယ်။အဲ့ဒါထမင်းသာစားပြီးသွားရောအဲ့ဒီအမှတ်ရတာဟာပြီးမှပဲတခါထပ်ပြီးတော့အမှတ်ရတော့ဂျားထဲမှာတခါမှကိုအမှတ်မရအောင်။နော်ဒီစကားလေးကိုစားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်ရရင်အရင်ကောင်းမှာနော်။ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတာပဲတရားအထောက်အထားတမင်းစားတဲ့အချိန်အခက်ဆုံးလို့ပြောတာငါဟုတ်လားလို့စဉ်းစားပါ။တခါတလေဦးစင်းကဘလို့တောင်းခံစားရတော့အင်းစွန့်စားနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတပွဲတိုက်နေရတဲ့အချိန်ပဲဟုတ်လား။ဟိုဟာနှိုက်လိုက်ရမလို့ဒါနှဲ့တော့ဘလို့များထည့်ပေးလိုက်ရမလို့ကိုယ့်ပါဇက်ထည့်ဟုတ်လား။

0: တော့အတွင်းအထိဆိုတဲ့အဟုံရောက်ကာယပတာရဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာပိုင်ထားအသေးစိတ်စဉ်းစားပြီးတော့တရားရတာကိုခံနိုင်ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်လားအေးအမြဲတမ်းလိုလိုလှိုင်းထားနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတော့ဘယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်စေဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနော်ဘယ်ဟာပြီးပြီသူတည်ကြည်လာပြီးတော့ဥစ္စာရတယ်မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲရောက်တယ်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲရောက်တယ်အနံ့ရတာဒီထဲရောက်တယ်သူကပဲအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပိုက်ချပြုတ်ပြီးတော့အောက်မကောင်းအမျိုးမျိုးလုံနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာအကြီးအကျယ်နှိုင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကြီးအကျယ်ဝဲထားနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာကတော့ဒီသုတ်တန်လေးကိုဟောစဉ်းစားတတ်ရင်စဉ်းစားတတ်တယ်လို့အယံကိုကောင်းတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးလို့ဆိုကြပါမယ်။နောက်ထပ်ဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းရှိတယ်။ယောဤမံသမုဒ္ဒသကဟံသရက္ခတံသဥမိံသဝတ္တံသဗေယံဒုတ်တရံအစ္ဆတရိ။သဝေရကုဝုတိတမြမရှိယောလောကံတကုပါရကရောတိဟုစတိတဲ့။ဆုလိုတာကဝဲနေတဲ့ကွာလိုင်းနေတဲ့ကွာနော်ငါးလိမကန်းနေတဲ့ကွာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဟောဒီသမုဒ္ဒရာကိုတဲ့တကယ်လို့သာနော်ကူးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုလိုတာအပြီးခအပြီးပိုင်ပြီးခံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဝေရကဝုတိတမြမရှိယောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့လောကန္တကူတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့လောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုလည်းရောက်သွားပြီလို့ဆိုရမယ်ပါရကတောတဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီလို့လည်းဆိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အခြေပဲဟုတ်လားဟောစာထဲမှာရှိတာလေးတွေကိုလည်းပဲအသေးစိတ်ကသိသိချင်းလေးရဲ့နော်အေးဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတရားလို့တန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအလွန်လင်းတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတဲ့တံပိုးကိုနားလည်မှုနဲ့မျက်မျက်နှုံးနှုံးမှတ်သားနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံနော်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေဆိုတာတကယ်တမ်းကရေအစုကြီးရေအပြင်ကြီးမျှသာဖြစ်တယ်တကယ်အစ်စ်သမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့အောင်းမေးငါလို့ဆွဲနေတယ်ဒီ6ခုရဲ့အစုအဝေးကသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုလို့နားလည်လိုက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းဒါအလွန်လေးနေတဲ့ပညာကြီးအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါတဲ့တံပိုးကြီးတဲ့မြင်မာတဲ့ပညာကြီးမရှိပါဘူး။တခြားဘာတွေကိုနားလေတယ်လို့ပဲပြောပြောကိုအကြောင်းကိုနားလေတယ်နားလေမှုတော့ဘယ်မှာလာမြင့်မြတ်နိုင်မလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါစဉ်းစားရမယ်နော်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်လား။သူတို့တစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ရင်အရင်ကောင်းမယ်ပေါ့။နောက်သမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံကဘာပြောလို့ဆိုတော့အာယုံ၆ပါးကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာ။နောက်အာယုံ၆ပါးပေးတယ်လို့အားလုံးနာလေသေးတာယူပါယုံတတ္တယုံကဏယုံရတ္တယုံဖွဋ္ဌဘယုံဓမ္မယုံဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒရာကြီးကြောက်စင်းတဲ့တူတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောပြတယ်စဟောတာလေးကတော့သောသောကဟောလိုက်တဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံနဲ့အတူတူပဲသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောဒီဘိက္ခေအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောဘာတတိနေသောဘိက္ခေအရိယတဝိနည်းယသမုဒ္ဒောအကြအမြင်မရှိတဲ့ကိလေသာထူပြောတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမမှာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်မဟာဧသောဘိက္ခေဥဒကရာတိအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေအစုကြီးဖြစ်တယ်မဟာဥက္ကန္တဝအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေပြင်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလေးကတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာကိုပြောတာရောဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်တန်တိဘိက္ခဝေစက္ခုဝိညာရူပအိဋ္ဌကန္တမနာပါပိယရူပကာမုပတန်ဟိတာရဇနိယအရာဥဒတိဘိက္ခေအရိယတဝိနည်းရေသမုဒ္ဒောတဲ့ဟောသမုဒ္ဒရာတစ်စင်းကိုစပြောယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာစက္ခုဝိညာဉ်ရာစက္ခုပတာဒဖြင့်သိရတဲ့ယူပါယုံကိုပြောချင်တော့တာနော်ယူပါယုံဆိုတာဘာနဲ့သိရလဲဟောဒီစက္ခုပတာဒနဲ့သိရတာနားနဲ့သိခြင်းလို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့သိခြင်းလို့မရဘူးဒါပြည့်နေရင်ယူပါယုံကိုသိလို့ကိုမရတော့ဘူးပြစီကန်းသွားပြီစက္ခုပတာဒပြည့်စီသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတသက်ယူပါယုံအကြောင်းကိုဘာမှသိလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ယူပါယုံကိုမြတ်စွာဘုရားစက္ခုဝိညာဉ်ရာစက္ခုပတာဒဖြင့်သိရတဲ့နော်ယူပါယူပါယုံလေးဆိုတာတန်တိရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုယူပါယုံကိုဒီနေရာမှာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောကျင်တာလဲဒါလေးကခွဲခြမ်းပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အိဋ္ဌာကန္တာမနာပါပိယရူပကာမုပတန်ဟိတာရဇနိယစကလုံး6လုံးသုံးတာလေဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုရေးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြဒီ6လုံးကိုအရင်စိတ်ဝင်စားကြအောင်နော်အိဋ္ဌာနော်လူချင်းစရာကောင်းနေစလာတယ်နော်ဘလို့အကြောင်းကိုသမုဒ္ဒရာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အိဋ္ဌာလူချင်းစရာကောင်းနေတဲ့ကန္တာနှစ်သက်စရာကောင်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့အည်သွေးတက်လာရနော်လူချင်းစရာကောင်းတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်စရာကောင်းနေတဲ့မနာပါတဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစီတယ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုကြည်နူးသွားရတယ်ဒါလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာပြောတော့ပြရလို့ပါရှစ်စရာကောင်းနေတဲ့ ိုးပြီးတော့အည်သွေးတက်လာရင်နော်ကာမုပတန်ဟိတာကာမနဲ့ဆက်ရှင်လာလေတဲ့နော်ရဇနိယာတဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှဖယ်လို့မရအောင်ကိုပဲစွဲနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအယောင်မျိုးဟုတ်လားနော်တစ်လုံးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံပေါ့နော်အယောင်ဆိုတာလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့မကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံအယောင်မျိုးကိုဒီနေရာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသမုဒိယဆိုတာဘလို့သမုဒိယလဲနော်လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့သမုဒိယလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသမုဒိယလို့ပြောရတယ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကလည်းအတိဘေကတစ်မျိုးနော်မျက်စိကသမုဒိယနဲ့တူပုံကအတိဘေတစ်မျိုးအခုအရာကသမုဒိယနဲ့တူပုံကအတိဘေတစ်မျိုးနော်သမုဒိယမှာကအတိဘေအမျိုးမျိုးရှိတာကိုကြိုက်တဲ့ရှုထောင်းကနေဥမာပေးလို့ရတာပဲလीဟုတ်လားစောစောတုန်းကပေးလိုက်တာကလိုင်းထန်တယ်ဝဲထားတယ်အန်တယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့သမုဒိယကိုဥမာပေးတာဟုတ်လားအခုပေးတာကဘာလို့ဆိုတော့ဣဋ္ဌာယံသတေဝကောလောကောသမာရကောသအဖြစ်မကောသတမနာဖြစ်မနိပဇာသတေဝမနုဿာရေမုံရေနသမုံနာတန္တကုလကဇာတာကုလကံတိကဇာတာမုံဇပပဇဗုဒ္ဓအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန္တာရနာတိဝတတိယဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးမှာတဲ့နတ်တွေနဲ့တကွဗြဟ္မာတွေနဲ့တကွလူတွေနဲ့တကွယဟန်တွေနဲ့တကွနော်အမျိုးမျိုးသောသတ္တဝါတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ရရှိပြပြီးပြောတာပါဒါဟုတ်လားတတိယကောတော်ကောတမန္တကောတပြင်မကောတသမဏဖြစ်မနိပဇာတတိဝမနုဿာအဲ့ဒီတတ္တဝါမှန်နေမြားဟာလေရေမုံရေနာတွေများသောအားဖြင့်သမုံနာအဲ့ဒီယူပါယုံဆိုတဲ့သမှုတရားထဲမှာနှင်မွန်းတင်နှင်မွန်းသွားကြတာနှင်မွန်းနေကြတာဒါ ਉਹ ပဲဦးဇင်းတို့မခွာနိုင်လို့ဒါ ਉਹ ပဲကြည်ကျင်နေလို့ဒါ ਉਹ ပဲကြည်နေလို့ဒါနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတွေဟာဘာဖြစ်လို့ဆိုနှင်မွန်းနေတယ်တဲ့။နော်။ကြည်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးမြင်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့နှင်မွန်းနေရတယ်။အဲ့နှင်မွန်းနေဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့တန္တကုလကဇာတာကုလခန္တိကဇာတာမုံဇပပ္ပဇဗုဒ္ဓတန္တကုလကဇာတာခြီဝင်ဥပေါက်လိုပဲတဲ့။နော်ခြီဝင်ဆိုတာလေးကိုတရားပေါ်တစ်ခုမှာဦးဇင်းရှင်းပြခဲ့ဘူးလေ။ငငယ်တုန်းကအမေကဘိုင်းညှင်တာကိုကအမေရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်ခက်ဘူးတာပေါ့ခုချိန်အထိအမှတ်ရတယ်ပေါ့နော်ညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းညှင်ဘိုင်းညှင်တဲ့ဘိုင်းတောင်ဆိုတာကိုဒီကလေးတွေကသိမှသိမယ်နော်ဝါကောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့တောင်းတော့အရှိတောင်လေးလှုပ်တာလားဘိုင်းတောင်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရစ်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုတနေ့ကပကံရောက်တော့လောကနန္ဒဘုန်းကြီးเจ้าမှာရစ်တွေအများကြီးတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါရစ်ဆိုတာလည်းသိချင်မှသိမယ်ပေါ့နော်ဘိန်းကြီးကြီးနဲ့ဒီဘက်ကတန်ဝင်ရိုးလေးတက်ထားတံဝေယူလေးကများသောအဖြစ်ဖေဒီတန်ခိုင်းလေးလှုပ်ထတာများအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရစ်ကျိုးဆိုတာလေအခုပြောရရင်တော့ပတ္တာကျိုးလို့ပေါ့တော့ကတော့ကျိုးလေးတေးတေးလေးကိုစစ်စစ်တုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကဘိန်းကြီးကိုလှဲ့လိုက်ရင်ဒီဘက်ကဖေဒီတန်ခိုင်းလေးချွန်ချွန်လေးကမှော့နေအောင်လှဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဘိုင်းတော်ဝင်လေးအစာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟိုဘက်ကလည်းရည်ရင်းနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာကျိုးကြီးကရှည်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးတော့ရောက်လိုက်တဲ့ခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကခြီလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်အာဩကြပါပဲစပြီးတော့ထွင်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ညံလေးကတော့အာဩကြရန်ကောင်းဘိုင်းညှင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဟုတ်လားခြီလေးရတယ်ခြီလုံးလေးရတယ်အဲ့ဒါလေးကအစာလေးကစပြီးတော့နောက်ဆုံးခြီမင်တမင်နဲ့အလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်ချစ်စရာလေးကြက်တုံဥရှိရှိလေးလိုပဲနော်ခြီဝင်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကထိတ်ကလေးကတကယ်လို့များအစာလေးထွက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့ဘူးရှုပ်ထွေးသွားဘယ်နာမှမပါလို့လို့မှမရတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တန္တကုလကဇာတာခြီဝင်ဥပေါက်နေတယ်လို့တဲ့ရှုပ်ထွေးနေကြတယ်ယူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကိုမကူးမြောက်နိုင်လို့များသောအားဖြင့်တတ္တဝါတွေကဒီထဲမှာပဲနှင်မွန်းသွားကြတယ်ဘလို့နှင်မွန်းသွားတယ်ခြီဝင်ဥပေါက်လို့တဲ့ကုလခန္တိကဇာတာစာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့တဲ့ဘုံဇပ်ပပ္ပဇဗုဒ္ဓံလေရေးဖြတ်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့ခြီထားတဲ့မြက်ထုံးကြီးများလို့တဲ့ဘောဟာအမြဲတမ်းရှုပ်နေတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတို့ဘောဟာတွေကအမြဲတမ်းရှုပ်နေတယ်ကိုမြင်ချင်းနေတဲ့ပုံကိုမမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့ဘူးဆိုဘယ်လိုများနေမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အယောင်လို့ပြောလိုက်လို့ဒီပြင်အယောင်တွေပဲသွားပြီးတော့စိတ်မရောက်နေလဲကိုမျက်နှိုးတဲ့လူကိုမမျက်နှိုးတဲ့လူဒါလည်းပါလေအယောင်မပါဘူးလားပါရင်နော်စဉ်းစားကြည့်ဒီထားပြရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်များသောအားဖြင့်တတ္တဝါတွေဟာနော်ဒီယူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာနှင်မွန်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာခြီဝံဥပေါက်လို့စာပေါင်းတိုက်လို့မျက်ထုံးကြီးများလို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန္တာရနာတိဝတ္တိမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြရရောက်ရဖြစ်တဲ့အပေလေးပါဆိုတဲ့ယုံညာဆိုးရတဲ့တန်လျာကနေသူတို့ဟာမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ အခုလူဖြစ်နေရဆိုတာခိုက်တံပဲတကယ်တမ်းကတတ္တဝါတွေအနေနဲ့ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့နေသွားပဲဘာတရားအထုမှုမှာဘာအတိညာမှာရအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်များသောအားဖြင့်လောဘဒေါသနဲ့ပဲနေကြတာလေလောဘဒေါသရဲ့လာရဟာဘာဖြစ်မှာလဲအပေလေးပုံပဲဖြစ်မှာပဲဒါကိုဦးဇင်းတို့မြင်ရဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်လူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်လူဘဝကရခဲ့ပြီမလို့ရပြီဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းရမြတ်ဆိုတာရောက်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်လာတော့ကလည်းပဲခက်ရခက်စစ်လာခဲ့ရတာပြန်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီနေရာကိုပြန်တက်လာဖို့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ရဖို့ရင်းစားပြန်ရဖို့ဆိုတာတုံတန်ုံနဲ့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာကအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန်တာရဏတိဝတ္တိမကောင်းသဖြင့်ဆင်းရဲသဖြင့်ဖယိုဖယဲပြက်စီးပြီးတော့ကြားရောက်တာဖြစ်တဲ့အပေတန်ရာကိုမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဟောတာဟုတ်လားအတော်ကြီးတို့ပထမသမုဒ္ဒရာကိုသိရတယ်နော်ယူပါယုံဟာသမုဒ္ဒရာပဲအဘလို့သူ့ကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောရလဲမေးရင်လူရင်းလေးကိုမှတ်ရတယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့မကြောဖြတ်နိုင်မင်းနဲ့ဒီထဲမှာပဲနင်မွန်းနင်မွန်းသွားကြလို့တနည်းအားဖြင့်လူငရင်းနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်လို့မပြီးနိုင်လို့ခံစားလို့မဆုံးနိုင်လို့မကြည့်စရာမြင်စရာတွေကအစ်အမြဲတမ်းရှိကိုကတော့ထင်းနေတာပေါ့ဒါကအစ်ထင်းနေတာတကယ်တကယ်ကတော့အယောင်ကဘယ်နှမျိုးရှိမလို့အဲ့ဒီအယောင်ရှိတဲ့အထက်ကနောက်ထပ်ဘာအယောင်များထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်လို့ကြားဘူးတည်းလေစဉ်းစားနော်ဒီအယောင်တွေပါပဲဒီအယောင်တွေကဘယ်ဦးကြီးတို့တွေကပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အစ်စ်တေလို့ထင်းနေတာဟုတ်လားအယောင်ကနေပြီးတော့ပဲပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာကျွတ်တို့သိရတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားဒီဥစ္စာကအရင်လင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာလို့ဦးစင်ကဆိုရင်းတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပဲဦးကြီးတို့အာယုံတစ်ခုကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်နောက်ထပ်အာယုံ၅မျိုးကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လွယ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတတ္တာယုံဆိုတဲ့အတန်ဘယ်လိုအတန်ဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နော်တိတ်နှလုံးကိုတူပွားစီတဲ့ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာစွင်းနေလောက်အောင်ကိုပဲနော်ဖြစ်နေရတဲ့အတန်မျိုးလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီထဲပဲညှစ်သွားရတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားမှာကအာယုံ၆ပါးကိုအကုန်လုံးစုံအောင်စဉ်းစားဟုတ်လားတကယ်တမ်းတကယ်တမ်းတို့ဦးကြီးတို့တွေကဘယ်တဲမှာပဲနင်မွန်းနေလဲဘာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေလဲဘာနဲ့လဲအလုံးရှုပ်နေလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအာရုံ၆ပါးနဲ့ပဲအလုံးရှုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအာရုံ၆ပါးကိုပဲနားမလည်နိုင်မှုတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ငါဥစ္စာလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။ချစ်စရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။မုန်းစရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။တကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကပါနေလဲအာရုံတွေပေါ့။အာရုံတွေကိုအာရုံတွေလို့တောင်ဦးကြီးတို့တွေကကောင်းမသိနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဟုတ်လားအခုအာယုန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့တူတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်ကြောဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီထဲမှာပဲနှင်မွန်းနေကြတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှုပ်ထွေးနေကြတာရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိတောင်ပြောတာသုံးမျိုးတောင်ပြောတယ်နော်ခြေဝင်ဥပေါ့လို့စာပေါင်းတိုက်လို့မြက်ထုံကြီးများလို့တဲ့ဘောဟာရှုပ်ထွေးနေကြတယ်အဲ့လိုရှုပ်ရင်းထွေးရင်းနဲ့ပဲသေတဲ့အခါကျတော့များသောအားဖြင့်အပေလေးပါးမှာပဲနစ်ကြရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံကလည်းပဲအများကြီးစဉ်းစားရရှိရနော်အတော့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံရအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယက်စီနာလာလျာကိုစိတ်ဒီသမုဒ္ဒရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်တော့အတီးအီးသူတို့မှာသူတို့အာယုန်တီးဟုတော့အဟုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဟုန်တွေကြောင့်ယက်စီနာလာလျာကိုစိတ်ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကြီး၆ခုမှာဒေါသဆိုတဲ့လိုင်းတွေထမ်းရတယ်လောဘဆိုတဲ့ဝဲတွေထမ်းရတယ်အကျဉ်းမြင့်ဒီလောက်ကိုမှတ်မိရမယ်နော်အာယုန်၆ပါးကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာကတော့အလွန်ကျေပြန့်လို့ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလည်းပဲနှစ်သွားကူတော့ကူတာပဲပြီးရင်ကူပြီးတော့ဒီထဲပဲပြီးတော့လည်းညစ်သွားတာပဲဟုတ်လားဟိုဘက်ကန်းကိုရှောက်အောင်ကူမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်အလွန်ကျေတယ်ပေါ့နော်ပဂရိသမှုတရားကြီးဘလောက်ကျေတယ်ပဲပြောသူ့မှာဟိုဘက်ကန်းဆိုတာရှိတယ်မှန်းလို့ရတယ်ဘယ်နှမိုင်ဝေးတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ပဂရိသမှုတရားကြီးဘလောက်ပဲကျေတယ်ပြောဒီကဘာချိုးအပြင်မှာမရှိပါဘူးဒီကဘာချိုးထဲမှာပဲရှိတာပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီအာယုံဆိုတဲ့သမှုတရားကြီးကတော့အယံမှကိုကျေပြန့်နေဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘဲစုံတောင်းစုံကနေမြတ်စွာဘုရားတည်စီလိုတဲ့အနှစ်အိဗယ်ကိုနော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတည်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲအသုံးပြုဖို့မလိုဘူးလား။အဲဦးဇင်းတို့ပြောတာလေကိုနားလေတလောက်ပဲပြောနေတာကိုလားနားလေတာရဲ့ဟိုဘက်ဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နောက်ပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဟာတနာကြီးတောင်းနေနေကြုံသွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ ?12 ခုဖြစ်သွားတယ်နော်။အတွင်းအာယတနာ6ပါးရဲ့အပြင်အာယတနာ6ပါးရဲ့အာယတနာ7ပါးဟုတ်လားဘုဝေဒနိယသုတ်တံမှာအာယတနာတွေကိုတိလို့ရှိရင်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားဘာလို့နေတာလဲဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောရအောင်နော်ပညာရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမွန်မြတ်ဆုံးသောပညာကိုသင်နေရတာပေါ့ဟောတရားအထုတ်တာလည်းအထုတ်တာပေါ့သတိထားတာလည်းထားတာပေါ့သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့တိပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေကိုနားထောင်ရတာလည်းပဲနဲနဲနော်နော် ဟိုလေးနှစ်တည်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အလုံးတစ်ခုဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဟောတကယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီတရားကိုနားလိုက်တာနဲ့အဖေရလက်ထက်ကတရားပြုတရားမြတ်ရသွားကြတယ်ဆိုတာဒါကိုကြားတာကိုနားတာကိုပဲအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ငိုတော့ကျင့်သုံးခဲ့တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကဒီကြားရခြင်းရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍရဲ့တော့ကြီးမားပုံကိုမြင်ဖို့ပြောတာပါ။ဟောကြားလဲရတဲ့အတန်တန်ကဘလောက်အဋ္ဌဉာဏ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုတန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့ပြောတာဟုတ်လား။အင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဘာအကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့မေးရင်အချင်းချုပ်ပြောရင်တော့အာယတန၁၂ပါးအကြောင်းပြောခဲ့တာပေါ့နော်။အတွင်းအာယတန၆ပါးအပြင်အာယတန၆ပါးသမုဒ္ဒရာကြီး၁၂ခုဟုတ်လားဒါကိုအချင်းတို့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ဖိုးထားတတ်အောင်လို့ရသော်ဗျာလက်ထက်ကနော်ဖျားရှင်တို့ရဲ့ရှေးဖျားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်ကရုပ်တည်နန်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ဘူးနားခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်နံဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြားလိုက်လို့တရားသူတရားမြတ်ရသွားတယ်အပင်ဆက်ကဒါရကပုံနာကြီးနဲ့မရအကြောင်းဒါလည်းမမိနဲ့ဟုတ်လားဘိက္ခုယဟန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ယဟန်ဆိုတာအလုံးစုံသောနံရုပ်တည်ရဲ့ပုံမှာငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲမဲ့မှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဖြစ်စည်းတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစိုးရိမ်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေလည်းတော်တော်လေးမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားနာယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာများစွာအထောက်ပံ့ပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်တော်ဟုပဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်
1: းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခောဇာတက္ကရေ1384ခုတဇောင်းမလပြည့်ကျော်73ရက်2022ခုနိုဝင်ဘာလ20ရက်ဒီနေ့ကနေ့ညချမ်းကာလရန်ကုန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီစင်ကူစံတော်ချိန်ညနေ8နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘုန်းကြီးကဒီနေ့အလုံးအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောနေကြဓမ္မဒါနပြုနေကြတရားတော်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရာဇေတောတရား၅ပါးဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလိုပြုလုပ်ပါမယ်။ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောချာမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချာမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစွာဂါထာစာပိုက်ဖြင့်ရုပ်ပွားပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပါမယ်။ဘုဒ္ဓဘောတာယတေတေတိဓာတောယောဓမ္မတာယသာသမန္ထာယတန္တောဓမ္မံတိနောဝတရဏာယသာနိဂုတောနိဗ္ဗာနာထာယတံလောကတရဏာနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဘုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူ၏တည်းဖြစ်၍ဘောဓာယာသာသူထိတ်တာသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာနားလည်သိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒံတော်ကိုရောတိုင်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကြည်တော်မူ၏သည်ဖြစ်၍ဓမ္မတာယာသာကျွတ်ထိုက်တာသူများဘုံလူတို့ကိုရုမယွင်ယဉ်ကြည်ကြစေအလုံးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်ကိုရင်တန်တမကိလေသာအပုပ္ပေစီအကုန်အေးငြိမ်းတော်မူ၏သည်ဖြစ်၍သမထာယာသာ ကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတော်ကိုရုံမယွဲ့ကိလေသာအပူအင်းငိမ့်ကြစေရလို့ငါ၎င်းဒိန်တော်ဟောကလေးကံတန်တရာရေပြင်းချမ်းမှာကုသံလွန်မြောက်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရွယ်ဒရဏယာသာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတော်ကိုယ်တို့မယွင်တန်တရာတစ်ဖက်ကဝိနိဗ္ဗာန်တို့ကုညောင်းနိုင်ကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတော်ကိုရတိုင်းကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆိုင်ရှောင်းငိမ့်ဘုံစတိန်တော်မူပြီးတည်ဖြစ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ထာယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘောဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးသောတပည့်တော်တို့သည်

သဘာတော်တည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဲအားလုံးတို့ဒီကနေ့အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကိုရခဲ့တော်တရား၅ပါးတရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနธรรมะอยู่ปิฎุบะเมพระရှင်กุรณญาจีดิยังเกตโตเตยะ5บาโกพระရှင်กุรณญาจีณีใดณีใดห่อเตเตยะบาตั้งไว้ดิเตยะโหနေနေပါပါဟောတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားဟုတ်လားနေ့တိုင်းဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နေ့တိုင်းဟောတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအေးအရေးကြီးလို့နေ့တိုင်းဟောတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအပမဒေနဘိခဝေသမ္မာဒေတာဘုံတော်ပါတော်တုံးဘောလောကတမိန်မနုဿတဘာဝတုံးလာဘောဒုံလဘာတတ္တသမ္ပတိ။ပါပိစိတာဘာဝဒုံလဘော။တထမတဝနာတိဒုံလဘံဧဝံဒီဝတေဒီဝတေဩဝတိ။မြတ်စွာဘုရားဤတိုင်းဟောတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာနဲ့ရှင်တဲ့ပုရေဘတ္တကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေအလုံးပြီးစီးခြင်းပေါ့။ရသော်ဗျာဂန္ဓဂုတိတိုက်တော်အနိမာတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုဝေးနေကြတဲ့နေရာမှာပရင်းတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှင်းဝါဒကိုဩဝါဒကထာဒေသနာတဲ့အရေးကြီးလို့ဟောတာရှင်သာတော်ရှင်သမီးတို့မမေမလယောတရားဓမ္မကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေကြ။ဟောဒီရှင်သာတော်ရှင်သမီးတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးငါဘုရားတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်တဲ့။ဘုရားပွင့်ဖို့ဟာတဲ့ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားကောင်။ဘုရားပွင့်ဖို့ဗါလဲ။ဘုရားပွင့်နံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မှတ်တာနော်နံပါတ်1မနုဿတဘဝတော်လဘောလူစီအောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရခဲ့တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ပြီးတော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်သတ္တသံပတ္တိဘဝတော်လဘောဘုရားပွင့်ပေမဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လို့တရားတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်ဒါနဲ့ဆက်ရှိသွားလို့သုံးချက်ဖျားပွင့်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ဘဝရဖို့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်ခက်တယ်ယဟန်ဘဝပြုနိုင်ဖို့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဒါနဲ့ဆက်သစွာဘုရားမင်းတော်เนาะနောက်နံပါတ်၄ပါလေဘုရားပွင့်ဖို့ဘုရားပွင့်တယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါလူတယောက်ဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူလည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုမနာဘူးတစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအမထောက်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါမြတ်စွာဘုရားကတော့ငါဘာလို့မောသေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တယ်လူဖြစ်တယ်တရားတရားပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ဗာလဲယဟန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတစ္ဆာတရားဝန်နာပြီးတော့တစ္ဆာညာပေါ့အောင်တရားအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားပဲနော်ဗာငါပါတဲ့မထနော်နံပါတ်1ပါလေဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်နံပါတ်2
လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်3တရားတရားရှိဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်4ယဟန်ဘုရားဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ယဟန်မြတ်နေဖို့ခက်တယ်နော်နံပါတ်5ကဘာလဲတစ္ဆာတရားကိုနာဖို့တစ္ဆာတရားနဲ့အမည်တရားအထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်နိုင်ဖို့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအထုတ်နိုင်ဖို့ခက်တဲ့တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါလဲ။မြတ်စွာဘုရားကဒီဝတိဒီဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းဤမံဩဝါဒံဤဩဝါဒကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဩဝတိနေစဉ်နေတိုင်းဆုံးမတွင်တင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းတတိပြေတယ်နော်။စေတတုတဲ့ဘောဘောမနေကြနဲ့။ဘောဘောမစားကြနဲ့ဘောဘောမအိတ်ကြနဲ့ဟုတ်လားညစွာပြရနော်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ပင်နဲ့ထိုလူတယောက်ဒီတရားတရားပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်တရားတရားပြည့်စုံပေမဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားကိုနာပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတက်တဲ့ဝင်ဝင်အားထုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါ၅ပါး၅ပါး၅ပါးအဲ့ဒီဩဝါဒကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းမိန့်ကြဆုံးမတော်မူတာနော်ဒီဩဝါဒကိုတရားဖြစ်ဆုံးမတာလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းဆုံးမနော်မှတ်ထားဟုတ်လားမှတ်မိလားကဲဒီတော့ဒုံလဘနော်မရရနိုင်ဖို့ရန်ခက်တဲ့တရားနော်ရနိုင်ဖို့ရန်လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတေသနာကိုတက္ကရာဆရာကြီးတွေကနော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘုဒီခေတ်မှာမလွယ်ဘူးလို့ပြောကြနော်ဒါမျိုးလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လိုက်တာဒီလိုလေးပြောကြတယ်ဆိုပါနော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလူဖြစ်ဖို့တသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဒုံလဘတရားတွေအားလုံးနဲ့စုံစည်းဖို့ဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်တယ်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်ပြီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူဟာပฏิရူပဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားတန်ត្រာဝကလွမြောက်ကြောင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ဒေတာမှာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိနာနာရှာကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပြည့်စုံဖို့ရန်လည်းခက်တယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃယရဏစိတ်မှန်တဲ့ယရဏတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တခါလူဖြစ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခတိအာဟိတ်ကိုယ်နဲ့အင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးနော်စိတ်ဓာတ်လည်းမပြည့်စုံဘူးပေါ်တော်တော်ရှူးချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့လူသားဖြစ်ရကြို့လူရဲ့စွန့်ရင်လူတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တဲ့ဒုံလဘလူသားလို့မဆိုနိုင်ဘူးเนาะလူသားတယောက်ရဲ့ဒုံလဘဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုအဋ္ဌကရာဆရာကြီးကဟုတ်လားပฏิရူပဒေတာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မတွေထွန်းကားတဲ့အရာဒေတာဇီဝိုင်းဇီဝိုင်းစသည်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဒေတာဖြစ်ဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါကိုယ်လည်းအင်္ဂါချင်းငယ်စသည်ပြည့်စုံဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါတရားဟောရင်တဲ့နားလေနိုင်တဲ့တရားကျင့်ရင်တရားရနိုင်တဲ့တိဟိတ်ပဋိတန်တေပေါ့တိဟိတ်ပဋိတတိညာပဋိတတိနေလာတဲ့လူသားတရားဟုတ်လားဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားဆိုတာနောက်တခါတိဟိတ်ဖြစ်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲတရားအထုတ်ဖို့ရန်တရားရတံဖို့ကိုနားလဲပြီးတော့ဟောဒီကာမပေါင်းကခွာဆောင်ပြီးတော့သီလရှင်တို့လိုယတိတို့လိုယောဂီတို့လိုပပိစိတယဟန်ဘဝတို့လို
အဲ့ဒါလိုရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုရမှဒါဒုံလပလူသားလူဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်လားတောင်းဝင်ဟုတ်ရလားမင်းကစဉ်းစားကြည့်အဒုံလပလူသားဖြစ်ရလားလို့နော်ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ကဖြစ်ရလားတပုတ်ကိုပြန်စဉ်းစားမနော်ပြီးတော့လေကာမကခွာချောင်းပြီးတော့ကမ္မထန်တရားကိုနာယူပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းထက်ထက်တန်တန်ကျိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့လူသားဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားတဲ့နော်ဒီတော့ဒီဒုံလဘလူသားရခဲတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အေးလွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်တော့တော်မလွယ်ပါလားနော်ဒီတော့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်လူဖြစ်ရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်နေခွင့်မဲ့သာသနာမရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်နေရင်ဒုံလပလူသားရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဖျားပွင့်ပေမဲ့လို့သာသနာမရောက်တဲ့နေရာပြီးတော့သာသနာရောက်ပေမဲ့လို့လည်းကိုယ်လက်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူစင်မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုံလပလူသားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံတယ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံပဲမဲ့စိမံတ္တပါဒတရားနဲ့လွဲချောပြီးတော့မဟုတ်တာတွေရှောင်းလောင်းနေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးလူစင်းတော့မိတယ်တိဟိဆိုတဲ့တရားရနိုင်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပဲမဲ့ပါပိတိကနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့သန္တရာကခွာချောင်းလို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝနားမလဲပဲနဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နှွန်တို့ထဲမှာပဲနစ်မြောပြီးတော့လူလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးယဟန်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသစ္စာဉာဏ်ပေါက်တရားအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးတောင်းပဲဒုံလဘလူသားတရားဖြစ်ဖို့ဟမ်လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသာသနာနဲ့တော့တို့တယ်နော်သာသနာနဲ့လည်းတို့တယ်ဘုရားဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ကျုံလဲလူလဲဖြစ်တယ်တို့တော့တရားတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးနော်အေးကာမကခွာချောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်လည်းဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာဉာဏ်ရောင်တရားတွေကိုလည်းအတုဖို့ရန်အတွက်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဘာလဲဒုံလဘလူသားဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒါတော့ကဲရခဲ့တဲ့ဟမ်ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးနော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးတဲ့နော်နံပါတ်၁ဘာလဲဖျားပွင့်ဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်ဖျားတစုပွင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဘုရားအမျိုးအစား၃ဆူရှိပါတယ်ဘုရားအမျိုးအစားဘယ်နှဆူရှိ၃ဆူဟုတ်လားပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတရားတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားဝိရိယကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားလို့ဘုရားဘယ်နှဆူဘုရားအမျိုးအစား၃ဆူ၃မျိုးနော်နံပါတ်၁ပါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဘုရားတည်းဆိုဖြစ်ဖို့လေးသိင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရပါသည်တဲ့ပါရမီဘယ်လောက်ဖြည့်ရလဲလေးသိင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားတည်းဆိုရဲ့လို့ပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါသည်တဲ့တရားတရားကိုအချိန်ထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဆိုရင်ရှင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဘယ်လောက်လဲရှင်းတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှသာဘုရားတည်းဆူရဲ့လို့ပွင့်တော်မူလာရတာဝိရိယကိုစေခံထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ကြတော့36တင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားဖြစ်တာဘယ်လောက်လဲ36သင်္ကြန်နဲ့ကဘာတရင်ပါရမီဖြည့်တော်မူမှဘုရားတဆူဖြစ်တာပွင့်တာဘုရားတဆူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟမ်ပ
ါရမီ7ပါးဖြစ်ရတဲ့ပါရမီ7ပါးအကျယ်ပွားပြတော့လည်းပဲပါရမီ30ကိုတခါထပ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားစွန့်ခြင်းကြီး5ပါးစရိယ3ပါးဟုတ်လားမလွဲဘူးမလွဲဘူးเนาะဘုရားတည်းစုခွင့်ဖို့ဘုရားတည်းစုခွင့်ဖို့မလွဲเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့အခုဟုတ်လားတောင်ဝင်တို့ဘုံဘုံတို့တထွေကဟေးဘုဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမကြုံဘူးလားကြုံနေလားကြုံနေတယ်ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကြုံနေတော့ဟေးကြုံနေကြုံကျူးနဲ့အောင်လေကျူးစားတော့ဖရာတွေဘလောက်ပွင့်သွားပြီလဲဆိုရင်ဂင်ငါဝါလူတဲစုနဲ့မကားတဲ့ရေတွက်လို့မရအောင်ဖရာတွေပွင့်သွားပြီတဲ့ရည်တွက်လို့မရအောင်ဖရာတွေအဆူဆူအဆူဆူပွင့်ပေါ်ပွင့်ပေါ်သွားပေမဲ့တို့လည်းပဲဘယ်ဖရာစီမှာတရားနာတရားအထုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသောတာပန်တည်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်လေဖြစ်မရှိဘူးเนาะဘယ်ဖရာစီမှာမှတရားအထုပ်ခဲ့တာရှိခဲ့ပုံမပေါ်ဘူးခုထိဒီရောက်လာတယ်ဒီလောကကြီးရောက်လာเนาะဒီတော့ဖရားတွေရေတွက်လို့မရအောင်ပွင့်သွားတယ်ဖရားတွေ ਨੇ ကိုယ် ਨੇ ဆုံခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဆုံခဲ့သည့်ချိန်တိုင်အောင်အဲ့ဒီဖရားတွေစီကိုသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့ဘူးเนาะကိုယ်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာရေတွက်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ဖရားတွေအဆူဆူအဆူဆူပွင့်သွားပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဖရားတွေစီကိုတရားနာဖို့ရန်လဲသွားခဲ့ပုံမပေါ်တရားအထုတ်ဖို့ရန်လည်းသွားခဲ့ပုံမပေါ်ဟောတိပတိတန္တရာဝတ်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနတရားကိုလည်းပြုခဲ့ဟံမပေါ်တန္တရာဝတ်လွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလတရားတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပုံမပေါ်ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားကိုလည်းပဲဟောတိပတိပွားများအထုတ်ခဲ့ပုံမရဒါဆိုတော့ဘုရားဖရာနဲ့လွဲခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဖះနဲ့ဆုံးခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဖះနဲ့နောက်ထပ်လွဲခြင်းသလားဆုံးခြင်းသလားအခုတော့အခုမဆုံးရဘူးလားဆုံးရတယ်နော်ဆုံးရတဲ့အခါပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနေဖို့မတော်ဘူးနော်ဒါကြောင့်များစွာဖះကခြေသားတို့ဖះပွင့်တဲ့အခါနဲ့ဂျုံနေတယ်ခြေသားတို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့ပေါ့ပေါ့တန်းတန်းမေ့မေ့ရောရောပေါ့ပေါ့ဆာဆာခြေသားတို့မနေကြနဲ့တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပွားများတာတရားအားထုတ်ကြဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်ကုသိုလ်တရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြလို့မြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းနေတိုင်းဩဝါဒပေးတော်မူတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းဆုံးမတော်မူတယ်ဟောတန်းဝင်ဟမ်မမေ့ရဘူးတဲ့ဗါတယ်မမေ့ရဘူးနော်ကုသိုလ်တရားကိုမေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကအပမတောအမတံပတံပမတောမေသူနောပတံအပမတာနာမိယံတိယေပမတာယတမတာဘုရားကလေအပမတောအမတံပတံကုသိုလ်တရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပမတောမေသူနောပတံတဲ့ပမတောကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေသူနောပတံအဖန်ဖန်သေးရာကြောင့်တရားတို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဖန်ဖန်သေးကြောင့်ကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားเนาะအပမတနာမယံတိအပမတမမေမလျော့ဓမ္မကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနာမယံတိသေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဟုတ်လားယေပမတ္ထယတမတာအကျဉ်သူတို့ဒီကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေကြလေကုန်၏ထိုသူတို့ဒီသေးသူနဲ့မခြားအလားတူပါပဲ။ဝါသေးတဲ့သူနဲ့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်လား။ဟောတော်ဝင်ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားနေတယ်တဲ့။ကုသိုလ်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းရှိရာတုတ်တန်ကိုအဖန်ဖန်သွားနေတယ်နော်။ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဖရမင်းနဲ့ကုသိုလ်ကိုမင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ငါဖရမင်းနဲ့တဲ့ဟောက်တာပေါ့တည်သွားတဲ့လူဒါနပြုတာလားအေးတည်သွားတဲ့လူသီလကစောင့်တာလား
သေသွားတတ်လူသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများအာထုတ္တပါဒလာဘာဖြစ်လို့သေသွားလို့ဟုတ်လားအဲဒါအသက်ရှင်ပေမဲ့ဒါနလည်းမပြုတတ်သီလလည်းမစောင့်တတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလည်းမပွားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့တူဒီတဲ့မတာနဲ့အတူတူတဲ့ဗျာနော်ဟုတ်လားတောင်းဝင်မင်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူရမလဲဒီတဲ့မတာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မမေ့ကြနဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုမမေ့ကြနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလို့ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြမယ်နော်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုအားထုတ်နေရမယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့ကိုတို့နေတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဘုံဉဏ်ဘိက္ခဝေမာပါယိတ်တာဘိက္ခဝေသက်တာဘုံဉဏ်ကုသိုလ်လုပ်ရမှာကိုမာပါယိတ်တာမကြောက်နဲ့မကြောက်ကြနဲ့ဘုံဉဏ်ဘာရတော့ဒုက္ခံဘာရတိနာမဘုံဉဏ်ကုတုလို့ရမှာကိုဘာရတော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကိုချမ်းသာမိအရေးကိုဘာရတိနာမကြောက်သူဖြစ်သွားပါမယ်ကြောက်သူကြောက်သွားသူဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်လောက်ဖို့မကြောက်နဲ့ကုသိုလ်လောက်ဖို့ကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသန္တရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့မကြောက်နဲ့တဲ့เนาะညစွာဘုရားမင်းเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဇူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ခက်တယ်တဲ့เนาะဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ဘုံနဲ့တိုးနေတယ်เนาะတိုးဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးညဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့လည်းခက်တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးတဲ့เนาะဘုရားမဝင်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်တဲ့ဒုံလပလူသာမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လူသားကတော့ဒုံလပစတင်ဝင်ဖို့အခြေခံလက်ပြည့်စုံနေတယ်เนาะလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်ပြီးမွေးလာတဲ့လူသားကိုဒုံလပလူသားရခဲ့တဲ့လူလို့ဟုတ်လားစွမ်းရည်အပြည့်ရှိတဲ့လူလို့ဒီလိုမတတ်မှတော့เนาะစွမ်းရည်ပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ပါရမီပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တိုးတဲ့လူသားဖြစ်ရမယ်เนาะဒီတော့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံနေတဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြုံနေလူလည်းဖြစ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲတတာတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခဲတဲ့လူသားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဝင်တာနဲ့ကြုံတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲလူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗါလဲတဒါတရားမရှိဘူးဆိုရင်ရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့တဒါတရားရှိရမယ်ဒီလိုမှတဒါဆိုတာဗါလဲယုံကြည်မှုလက်ခံမှုမှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုဒီတရားရှိရမယ်နော်မင်္ဂန္တာကိုယုံကြည်မှုမင်္ဂန္တာကိုလက်ခံမှုတရားတရားတရားတရားရှိရမယ်တရားတရားမရှိရင်ကြားခဲ့တဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့တရားတရားမင်္ဂန္တဲ့အရာဆိုတာယတနာ၃ပါးသိဗုဒ္ဓယတနာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်လာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓအရဟံကိလေသာခုအဘုခတဲ့ကိငိမ့်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဝါဒနာနဲ့တက်ခွာကိလေသာကိုဘယ်သတ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရဟံ1500ကိလေသာယံသူတို့မှဝေခွာကင်းလွတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကွဲရာအရာနဲ့လည်းပဲမကောင်းမှုအကုသို့ကိုပြုတော်မူပြောတော်မူကြံရည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံသန္တရာလည်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာသသောအကံအကုသိုလ်တရားတွေကိုခြေဖြဲတုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေးဘုရားပြဖို့အတွက်မောဟမနာမတေနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးဖို့အတွက်ဒါနသသောပါရမီ7ပါးအပြား30စွန့်ခြင်းဤ
ဟုတ်လားဆွန့်ကျင်ခြင်း၅ပါးစရိယ၃ပါးဒီတရားတွေကိုမဆုံးမနဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတရင်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားတဆူဖြစ်လာတာ။ယောက်ျားဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကျေးဇူးတော်တွေကိုကိုကနှစ်နှစ်ကာကာထားချူပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကာနာကြာပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဘုရားဂုဏ်တော်တွေကိုဂယုတ္တဇာယီလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်မတန်မှဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကာကြည်ညိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရင်လေးစားတယ်ကြည်ညိုတယ်ချစ်တယ်ပေါ့။တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆရာမကုတယံဘုညာတော်မြတ်ပြန်တရားလုံးစုံကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍တည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရား။ဝိဇာသရဏတံပန်သောအတိရောအကျဉ်ရောနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။သူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရား။သူကတော်ရှိဖရာတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောမောမနမတေနိဗ္ဗာန်တို့ကြွသွားတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုတတ္တလောကအကြောင်းဩဃာတလောကအကြောင်းသင်္ခါရလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည်တည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာတိဝအနုတ္တရကုရိတဓမ္မသာရတိမယင်ကြည်သောလူချမ်းမယင်ကြည်သောနတ်ချမ်းမယင်ကြည်သောမြမချမ်းမယင်ကြည်သောတိရိစ္ဆာန်ချမ်းတို့ကိုတို့မပါဓမ္မပါတရားဘာဝနာတက်တက်ဖြင့်ယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဒေဝမနုဿာနံလူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါတို့၏တဏ္ဍမတွယ်ကပ်နေတဲ့တန္တရာဘဝဘောကပါလာတဲ့တိရတာအယုတ်ဓမ္မတရားတွေကိုတရားစင်နဲ့တိုက်ကျွေးကုသပေးတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တော်တိုင်လေသိမြင်တရားနာပရိသတ်တို့ကိုလည်းပဲသိမြင်အောင်ဟောပြစွန့်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပဇတ္တမီဘုံ6လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတတ္တလောကအာလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုတဲ့နှစ်နှစ်ကာကာရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်သူမတူအောင်ဝရိယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားကရုဏာစွမ်းအားစတဲ့စွမ်းအားဒီနဲ့တသက်လုံးကဲတင်ချွေချွတ်ချမ်းသာရအောင်အကျိုးဆောင်သွားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ကျေကျေကောင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များတည်းဒုက္ခတေသာဆင်းရဲအစစ်အမှန်တရားသမုဒယတေသာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းအစစ်အမှန်တရားနိရောဓတေသာဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်တော်မူတဲ့တရားမဂ္ဂတေသာသမုဒယတေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဒုက္ခတေသာမှကင်းလွတ်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ဖြစ်တဲ့နိရောဓတေသာကိုရဖို့အကျဉ်လန်းကိုကြာကြာနာနာပြတာလမ်းညွန်ပေးတော်မူသောမဂ္ဂတေသာလမ်းမှန်ကိုပြတာခြားပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတေသာလေးပါတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီတိစ္ဆာလေးပါတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားထဲမှာတဲ့တိတ်ပြီးတော့အထက်တန်းကြတဲ့တရားတွေနောက်ပိဋကတ်တုံးဘုံနေခင်ငါးရဓမ္မခန္ဓာအပေါင်း7,000မြားမြောင်းလှစွာသောတရားတော်များတွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး45ဝါကာလကြအောင်တတဝါဒီစံသာဖို့အရေးတွေ့ကတွေ့ကဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာကျမ်းစာပေါ့အများကြီးပဲအဲဒီတရားတွေဖတ်ကြည့်အင်မတန်တရားတရားဖြစ်ကိုကောင်းသည်အင်မတန်မှလည်းပဲနဲ့နဲ့ဒီပိန်ဝဲသည်အင်မတန်မှအနှစ်သာရပြည့်ဝသည်ထိုတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖတ်ကြည့်အင်မတန်မှရှင်းလို့ကောင်းပါဒါတရားယရနာပေါ့တန်ခါယရနာဆိုတာခုခေတ်မှာဟိုကာဂိတ်တို့ယထာဘောတို့
ဟိုနေရာဒီနေရာမှာအမြင်မတော်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တန်ခါစစ်တန်ခါမှန်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထတော်ခါကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာဖက်ကကြီးအဲ့ကသာဝကဦးဆောင်တော်မူတဲ့တန်ခါ40လက်ဝဲဖက်ကဧကတဝကဥဆောင်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့တန်ဃာတော်40တကယ်ကိုအတိတိဖြစ်ကြိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဧကတဝကမဟာတဝက80တဲ့အဲ့ဒီတန်ဃာတွေအင်မတန်ကြီးဖို့ကောင်းတော့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူကြတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တေသုတ်ပရိပန်တော်ဘဂဝတော်တဝကတန်ကိုဖြောင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတော်မူတဲ့အရိယာတန်ဃာတော်တွေသောပရိပန္နဘုရားတော်တာဝကသံဃောဥသောပရိပန္နဘုရားတော်တာဝကသံဃောဟုတ်လားကောင်းစွာကျင့်တဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြောင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေစသည်အပြင်တန်ဃဂုံကြီး၉ပါးနဲ့မချွတ်မယွင်းပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့အရိယတန်ဃာတော်တွေဘယ်ဖက်ကကြည့်ကြည့်ကျင့်ယူဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီတန်ဃဂုံအာယုံပြုပြီးတော့ကျင့်ယူနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီတန်ဃဂုံထိရောက်အောင်အာယုံပြုနိုင်ကြရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်အာယုံပြုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်ပြဘလောက်ကောင်းလဲအရိယာတန်ဃာတော်ရဲ့ဂုံရည်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တန်ဃာယတနာကြည်ညိုရောက်တယ်ဗျဟုတ်လားဒီတော့ယတနာပဲနှစ်ပါးသုံးပါနော်ဗါလေစိတ်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓယတနာစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မယတနာစိတ်မှန်တဲ့တန်ဃာယတနာလို့ခေါ်တယ်ဒီယတနာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်ခြင်းလက်ခံခြင်းသည်ဘာလဲတဒ္ဒတရားဘာတရားလဲတဒ္ဒတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီတဒ္ဒတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတရားပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပါနော်ပြီးတော့ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်နော်တဒ္ဒတရားဆိုတာနော်ကံကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်နော်အလုတ်ကအားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကံကကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးဆိုးတဲ့ကံက၃မျိုး။ပဇာနဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုး။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုး။ကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုး။ပေါင်းလိုက်တော့ကံက၃မျိုး။ကောင်းတဲ့ကံက10မျိုး။မကောင်းတဲ့ကံက10မျိုး။အားလုံး20စုစုပေါင်း40ဟုတ်လား။သူစရိုက်ကံက10ပါ။သူစရိုက်ကံက10ပါ။နော်။အဲ့တော့ကာယကံနဲ့လုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ကံကဘာလဲ။သူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့သူများမပေးတဲ့ပြည်စည်းကိုမခိုးဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့သူများရဲ့မိသားစုသားပြို့သမီးပြို့သားမယားတွေကိုမတရားမကျူကျော်မစော်ကားဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကံ3ပါမကောင်းတဲ့ကံ3ပါကဘာလဲ။သူများအသက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တတ်တယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ခံနော်သူများရဲ့မပေးတဲ့ရွှေနဲ့သွေးနဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားတစ်ပြင်ခိုးယူတယ်နော်နောက်တခါပါလဲသူများရဲ့သားပြိုသမီးမျိုးတွေကိုနှမချင်းမစားနာမိသားစုချင်းမစားနာပဲနဲ့ကျင်မစောကကျူလွန်နေကိုနဲ့လောက်တဲ့မကောင်းတဲ့ခံက၃ပါကိုနဲ့လောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ခံက3ပါနော်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကပဲ4ပါနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက4ပါဟုတ်လားနှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံ4ပါဆိုတာပါလေမမှန်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးနော်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကွဲပြားဖို့ရန်အတွက်ဂုံချောစကားမပြောဘူးသူတို့ဘာနာမခံတာအောင်ပိတ်တဲ့ပိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်တယ်လို့လေကြမ်းကြမ်းတန်တန်နိုင်တဲ့စီးနေမပြောဘူးနော်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဥစ္စာလည်းမရအယီမရအဖတ်မရဒီလိုစကားမျိုးတွေပိန်ဖြင်းတဲ့စကားစကပိန်စကပြင်းအတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဲ့ဒါတာပါလေနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄ပါနော်နှုတ်နဲ့ပြောတယ်နှုတ်ကအကြောင်းပြုဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ခံကားလေးဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါလေလိန်ပြောတဲ့နေရာမှာချန်ပီယံဟုတ်လားမုန်သားစကားပြောတယ်နော်လိန်ပြောတယ်မုန်သားပြောတယ်ချန်ပီယံနော်
ဂုံးတိုက်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စူပါစတာနော်ပြီးတော့ဗါလဲစကားပြောတဲ့နေရာမှာရိုင်းဆိုင်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆဲဆိုတယ်ပိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်လိုက်သလိုအင်မတန်မှသူတစ်ဖက်သားကိုခံစားရလောက်အောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲအကြီးမရအဖမရစကားတွေကိုရှောက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါပဇာနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးမကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးပါလေသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားနှီးနဲ့ပလံမချဘူးလိုချင်တဲ့ပလံမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာမထက်ဘူးနော်နောက်သူတစ်ပါးကိုတတ်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြံစီစဉ်းစားပလံချတာမျိုးမလုပ်ဘူးပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားဒါစိတ်မှာဖြစ်တယ်ဗါလေကောင်းတဲ့ကံက၃ပါးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်လဲ၃ပါးဗါလေသူတို့ဘာပြည့်စည်ကိုမတရားနေနဲ့ဘယ်လိုရမလဲကြံစည်နေတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာနော်နောက်တကားဗါလေသူတို့ဘာရဲ့အတက်ကိုရဲရဲဆဲဆဲတတ်ဖို့အတွက်ပလန်ချပြီးကြံစည်နေတယ်နံပါတ်၃ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံမှုမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါပါလေစိတ်မှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံ၃ပါးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှပါး၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ကံအမျိုးအစားတွေကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးမကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးဒါအချင်းချုပ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးတဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတာဘာမရှိလို့တထာတရားမရှိလို့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရခဲ့တဲ့လူသားရှင်ဝင်ပါမလားအေးဟုတ်လားကံကိုလည်းမယုံဘူးကံကိုမယုံမှကံကပြီးမဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ပါအောင်မလားမယုံကြည်ဘူးကံကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးကံကပြီးတဲ့မကောင်းကျိုးတရားကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะရခဲ့တဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးဟာလူဆွမ်းရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုလူဘဝရပါမယ်ဗာလဲအင်မတန်မှကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့လူသားတယောက်စင်းတဲ့ကိုထဲရမယ်လို့ရှိလို့ပြောเนาะကဲဒီတော့ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီ၃ပါး

0: ဟုတ်လားဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်ကိုလွယ်လားဖြစ်လားဘုံကြီးစစ်ဘုံကြီးမှန်တော့ဘုံကြီးနဲ့တူအောင်ဘုံကြီးတရားကိုကြင့်ပြီးတော့နေတဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးဖြစ်ကိုတန်ခါတစ်ပါးဖြစ်ကိုယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ကိုမလွယ်ဘူးတဲ့နော်နော်ဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံတဲ့လူဖြစ်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့တို့တော့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားတယောက်လို့သိမှလို့မရသေးဘူးပါလေယဟန်ဘဝကိုရဖို့လူသေးတယ်ဟုတ်လားယဟန်ဘဝရဖို့လူသေးတယ်နော်လူဒုံလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲယဟန်ဘဝကိုဘုံဘုံတို့ကတော့ဒီလိုလေးပြောရှင်တယ်ယဟန်နှမျိုးပေါ့အာဂါရမုန်နေအနာဂါရမုန်နေအာဂါရမုနီဆိုတာအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်အားထုတ်နေတယ်တရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်မမင်းမလျော်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအာဂါရမုနီအာဂါရမုနီဆိုတာကလူနဲ့လူဝိကြောင်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုလေယဟန်အနွယ်ထဲတွင်းတယ်ပေါ့အနာဂါရမုနီဆိုတာအိညာမထောင်ဟုတ်လားအင်ယာမထောင်လူဝတ်ကြောင့်ကိုစွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားအင်ယာမထောင်ပဲနဲ့သဘင်ရိပ်ပြီးတော့မုတ်ဆိတ်ကျင်းစွဲတဲ့သဘင်လေးရိပ်ပြီးတော့ဖန်ဝန်းရှင်မြန်းဝိတ္တင်္ဂံကိုဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲအနာဂါရမုနီဟုတ်လားဒါမုနီနှမျိုးပေါ့ယဟန်နှမျိုးနော်လူဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့တရားကိုကျင့်တယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒုံလဘလူသားထဲလူသားရှင်းတဲ့မှာသူ့လည်းထက်တယ်နော်။ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီ။နံပါတ်9ကပါလေ။ဟမ်မင်္ဂန်တဲ့သစ္စာတရားကိုနာပြီးတော့မင်္ဂန်တဲ့သစ္စာတရားကိုကျင့်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းရလွယ်လားရခဲ့လားရခဲ့တယ်ခက်ခဲတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့တောင်းဝင်တောင်းဝင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအကြီးတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတည်းခေါ်လာတာနေတိုင်းခေါ်တာလားနေတိုင်းခေါ်တာဟုတ်လားနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းခေါ်တာဒါကြောင့်မလို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရဖို့ခက်ခဲတဲ့တရားဘယ်နှပါလို့လဲဆိုပါဖြစ်ဟုတ်ငါးပါးနောက်ဆုံးအေးတစ္ဆာတရားဟာအင်မတန်မှသာသနာမှာတစ္ဆာတရားနာဖို့လိုတယ်ရှင်းဖို့လိုတယ်အာထုတ်ဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လေးအာထုတ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒုံလောဘလူသားတရားဖြစ်ဖို့သည်နံပါတ်၁ဘုရားလည်းပွင့်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါပါလေလူလည်းဖြစ်ရမယ်လူဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားလည်းရှိရမယ်လူဖြစ်ပြီးတော့ဗာလဲအဲဗာလဲအဲယဟန်ယဟန်အနွယ်နော်အားလားလူအာဂါရမုန်နဲ့အနာဂါရမုန်တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်ဗာလဲတိစ္ဆာတရားကိုနာကြနိုင်ပြီးတော့ဒီတိစ္ဆာတရားကိုလည်းကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ဒီတော့ဒီရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လားမင်းတွေခက်လိုက်တာဒါကြောင့်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အောင်လမ်းဝင်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဘုံတို့ဒီနောက်ဆုံးဗာလေတိစ္ဆာ၄ပါးတရားအကြောင်းနည်းနည်းပြောကြမယ်တိစ္ဆာတရားက၄ပါးရှိတယ်ကွာမဟုတ်လားမင်းတိစ္ဆာတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးပါလေဒုက္ခတိစ္ဆာပါလေဒါလေဒုက္ခတိစ္ဆာပြီးတော့ပါလေသမုဒယတိစ္ဆာပြီးတော့និရောဓတိစ္ဆာဟုတ်နော်နော်និရောဓတိစ္ဆာပြီးတော့ပါလေမဂ္ဂတိစ္ဆာတိစ္ဆာဘယ်နှပါး၄ပါးနော်ဒါတိစ္ဆာ၄ပါးတရားနာဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ဒုံလဘရှိတာเนาะဟုတ်လားဒီတိစ္ဆာတရားဘယ်နှပါး၄ပါးဗာလဲဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒယတိစ္ဆာနိရောဓတိစ္ဆာမဂ္ဂတိစ္ဆာတဲ့သတုံနာဘိခဝေအရိယတိစ္ဆာနာယထာဘူတံအာဒသနာတန်တိတံဒီဃမတ္တနာတန်တရိဓမ္မမင်းစေဝဓမ္မကိစ္စညဆောပြချက်သားတို့တဲ့ဒီတိစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုတဲ့ चित्त တို့ရောငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရော မသိရဲ့မမြင်ရဲ့အပိတံအမထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သံဃာမှာဟုတ်လားဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့လဲခဲ့ရတာများခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားလူဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ဗြဟ္မာဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ဂရိဆန်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ငရဲမှာကြားခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ပိဋ္ဌာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်အသူရကေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဘဝတွေနှိမ့်တုံမြင့်တုံမြင့်တုံနှိမ့်တုံတဲ့တန္တရာလေးပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ရတာတောင်းဝင်ဂရိဆန်ဖြစ်ချမ်းသာမလားအချမ်းသာဘူးသူများရရင်လည်းခံရတာပဲဟောလည်းတစ်ခါတရံဟိုမှာဟင်ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နော်နာလုံးလို့ဟောလည်းညှိအော်နေတဲ့ဖွေးတယ်အတန်မကြားဘူးလားချားတယ်မလားမညာမတရဲဆက်ရိုက်လိုက်တာနှက်လိုက်တာဟုတ်လားအေးဒါအဲ့ဒါလိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူကအေးယူတာရှိတယ်အေးလမ်းပေးဖွေးတယ်ခံရတာပဲရရင်လည်းခံရတယ်တိုက်လည်းခံရတာပဲတရိษံဘောကအေးဥပဒေလည်းမရှိဘူးဘယ်လောက်ဆင်းရတယ်ရှင်တရိษံဖြစ်သွားမယ်ဆိုလွယ်ပါမလားအေးမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကွာမလွယ်ဘူးတရိษံဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မတကုတ်တော့ကောင်းမလို့ပါဘူးနော်အေးပိဋ္ဌာဖြစ်ရင်လွယ်ပါမလားဩတချို့ပိဋ္ဌာတွေဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြတယ်မှာအစာလေးတစ်စက်မှမစားဘူးရေးလေးတစ်ခါမတော့ဘူးတဲ့နော်အဲဝမ်းထဲမှာမိလောင်နေတယ်တဲ့ငိုယူပြီးတော့ပြေးတွားကျင်လည်နေရတယ်ကြောက်ရွံ့ကောင်းတယ်နော်ပိဋ္ဌာနော်ငရေကြရင်ဘုံမဆိုးဘူးလားမိလောင်ခံနေရတယ်ဟုတ်လားတပြတ်ငင်းစဲခံနေရတယ်ငရဲတာဘဝအင်းတဆိုးတယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်အပယ်လေးပါဆိုကြောက်เสียကောင်းတယ်ကဲဒီတော့အဲ့ဒါတော့အပယ်လေးပါတန်ត្រာမှလဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရတာဆင်းရဲခဲ့ရတာဘဝတိုင်းသိခဲ့ရတာဘဝတိုင်းအိုခဲ့ရတာဘဝတိုင်းနာခဲ့ရတာပါလေးပါကိုမသိလို့အစ္စာလေးပါကိုမသိလို့တစ္ဆာလေးပါကိုသိရင်တန်ត្រာတိုးတယ်တစ္ဆာလေးပါကိုမသိရင်တန်ត្រာချီးတယ်သစ္စာလေးပါးကိုအပိတိုင်ပြည့်အောင်ကျင့်ရင်တန်ត្រာကလွတ်တယ်တဲ့နော်ဒေါ်ဒီတန်ត្រာကလွတ်ဖို့တရားဆိုတာဘုရားမပွင့်ရှိပါမလားဘုရားပွင့်လို့ရှိတာနော်ဘုရားပွင့်မယ်မဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လေလူတယ်နော်လူသားတယောက်ဖြစ်မှကျင့်နိုင်တာနော်အဲ့ဒါဟုတ်လားလူသားတယောက်နတ်တွေဆိုလဲအစင်းမြင့်တဲ့နတ်ပေါ့နော်နောက်တခါပါလေလူသားဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားမရှိရင်နာလေတရားလေမနာရှင်ဘူးတရားလေမကျင့်ရှင်ဘူးစိတ်မပါဘူးတရားနာရစိတ်မပါဘူးတရားထုတ်ရတာစိတ်မပါဘူးကုသလုပ်ရတာစိတ်မပါဘူးဟုတ်လားကဲတရားတရားလည်းရှိပဲမဲ့တန်ត្រာကလွတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဟုတ်လားတန်ត្រာကလွတ်လို့တဲ့ဟောသာသနာပပိစိတာနွယ်ဝင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့မလွယ်ဘူးနော်အဲပပိစိတာနွယ်ဝင်တော့ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားတိစ္ဆာတရားမနာတိစ္ဆာတရားကိုကျင့်လို့တဲ့စိတ်မရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးနော်ဒါတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာတဲ့နံပါတ်၁ဗာလဲဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားဟုတ်လားသစ္စာဆိုတာအမှန်မကောင်းတဲ့တရားအမှန်ဘောခန္ဓာရလာရင်အိုတယ်နာတယ်တည်းကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟဲ့မကောင်းဘူးရုပ်တွေနာနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ဒီဘဝဟာမြဲလားဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေလားဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ဘဝဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ဘဝကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်မြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားအပါတိစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာမှန်တယ်ညဘာတစ္ဆာကပေးသမုဒိယတစ္ဆာကပေးတာသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာလောဘဥစည်းတဲ့ဟုတ်လားလိုချင်မှုတတ်မဲ့မှုလောဘဥစည်းတဲ့တရားအဲ့ဒီလောဘဥစည်းတဲ့တရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဘဝကိုခင်းမင်းတွေ့တာတဲ့ဘဝကိုဒုက္ခတစ္ဆာလို့မတည်ဘူးဘဝကိုချစ်စရာခင်းစရာမြတ်နိုးစရာကျင်းနာစရာဒီလိုမြင်တာဗတ္တိသာသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့မြင်တဲ့အခါဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုရလိုတဲ့အတွက်အလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့အလုံးလုံးတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတယ်ဟာဗတ္တိသာရဗတ္တိသာကြောင့်ဗတ္တိသာရအဲဒီတော့ဝနာတင်နဲ့မတူဘူးလားအေးမင်းတို့ရဲ့အဖိုးဘွားငါတို့ရဲ့အဖိုးဘွားတွေမရှိကြတော့ဘူးဟုတ်လားသိကုန်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝတွေရတော့မမြဲဘူးလေ။ဩတဲ့တရားရှိတယ်၊နာတဲ့တရားရှိတယ်၊သိတဲ့တရားရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝရပ်တည်နေရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာ။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘယ်သူကပေး။သမုဒိယတစ္ဆာကပေးတာ။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာကပေးတယ်။ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာလည်းမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာလည်းပဲမကောင်းဘူးလို့သိတယ်။ဟုတ်လား။သိတယ်သိပြီးတော့ကျင့်တယ် ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဒီသမုဒယသစ္စာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကဘာသစ္စာလဲဆိုတော့ဒီမှာမဂ္ဂသစ္စာသမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်သောအမြင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်သောအတွေ့ဥသိပြီးတော့ဟုတ်လားကျင့်တယ်ကြံတယ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်သမုဒယသစ္စာကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လဲမြင်တယ်တကယ်လဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အခါမှာသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီဒုက္ခကလည်းလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဘာသစ္စာရပါနိရောဓသစ္စာရပါလေဟုတ်လားဒါသစ္စာဘယ်နှပါ၄ပါအဲ့သစ္စာ၄ပါတရားကိုဟုတ်လားဒီသစ္စာ၄ပါတရားကိုနားလဲနားလေတဲ့သဘောလဲပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့အတိုင်းကိုကဘလန်ချပြီးတော့နေစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှာတဏှာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီတဲ့အထုံနိုင်တရားမှာနှစ်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်တရားကိုကြိုးစားပွားများအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလေနံပါတ်5ဒုံလပတ်ထဲမှာဗာလေသတ္တမသဝနာအတိဒုံလပတ်ဒါဆိုပြရတော့သတ္တမသဝနာအတိဒုံလပတ်သတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားသစ္စာလေးပါတရားကိုနာရဖို့ကျင့်ရဖို့ဆိုတာအတိတော်လပံအလွန်အလွန်ခက်ခဲလာပါတယ်လို့တထာနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တထေတိကရုဏာရှိစုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတတိဒါဒီတော့ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးစံချုပ်ကြမနော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးနံပါတ်၁ပါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲတယ်မလွယ်ဘူးဒီတော့ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရခဲတယ်မလွယ်ဘူးအင်းဘုရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးရခဲတယ်အေးဒီတော့ဘုရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့လေယဟန်အနွယ်ယဟန်ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်ယဟန်ဘဝရနေပေမဲ့လို့လေတစ္ဆာ၄ပါးကိုနာကြားတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးဆိုရင်နေရာတည်းဘူးเนาะအဲစိတ်ပါလဲပါရှိပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတစ္ဆာညာအလင်းအောင်ပေါ်အောင်အထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့လေရခဲ့တယ်ဒုံလဘဘယ်နှပါး၅ပါးเนาะအေးကိုတို့လူဘဝရနေတယ်ဘူးเนาะဒီဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရံခဲတဲ့လူသားတယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်စစ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဒုံလဘတရားထဲမှာထက်ထက်ဝင်ဖြစ်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တရားဟောတာတဏှာကြီးနဲ့ပြည့်ခါနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒါလေးတစ်ခုရုပ်ပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပါတုတ်တယံတုဝဋ္ထံတုတုမင်္ဂလာဒုတင်တုဒုက္ခတင်္ဂမိပူရံတုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကောငါကိုရတ၌ယောကြဆံယတတဝအလုံးတို့သည်တုတ်တယံတုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့၍နှစ်တချီတာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းတုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းဆက်ဝေလန်းတဲ့ဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဩဋ္ဌဟံတုနာနမောတောအလင်းရောက်သည်ဖြင့်ထာမြောင်နူးကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခတင်္ဂမင်းအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းခြင်းဆိုအာဟုတုဒုစရိုက်မျိုးတေကိုဒုတန်တုသူတော်လည်းနဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲပယ်စွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်တည်းတပ္ပပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုပူရံတုတဆင်းတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်းတဆင်းမြင့်တထရင်အောင်မလင်ပုံသေးဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း အာလုံတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါအနန္တတို့အားအိမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမအိမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမအိမံပုံညဘာကံဒေမဘာစီမသဗ္ဗေတ္တံဒုက္ခိတာဟွန်တုသဗ္ဗေတ္တံဒုက္ခမုံဇန်တုသဗ္ဗေတ္တယထာလတ္တတံပတ္တိတောမာဝိကေသံတုကမ္မတကာအလုံးစုံလာကြပါစေ
1: ။နတ်တော်လာဇံတရနေ့ညနတ်တော်လာဇံ22ရက်နေ့ည7နာရီနဲ့9မိနစ်ချိန်မှာဆင်းရဲတရားဝတ်စားပါမယ်။တရားဝဲတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပါရခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲ38ကြိမ်မြောက်မြတ်ပါလေဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားဝဲတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပါကြဆရာတော်ဆရာကြီးကျန်လွန်တော်မူတော်လည်းပဲဆရာတော်ဆရာကြီးမိန့်ကြခဲ့တဲ့ဩဝါဒတွေကိုအမြဲတစေမိမိတို့ရဲ့ဥထိတ်ထက်မှထားပြီးတော့လိုက်နာကြ၊ရှင်းကြံကြ၊ပွားများကြ၊အထောက်ကြရတာဖြင့်သူတို့လည်းပွားတရားလည်းတိုးတက်လို့မလို့အမတန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဆရာကြီးကိုအမြဲတစေပူဇော်ရနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပฏิပတ်ခြင်းလည်းပူဇော်ရဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုဆင်ញံနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်လည်းပူဇော်ရဒါရင်မကလေးပဲနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆရာတော်ဆရာကြီးဓမ္မဩဝါဒခံယူတဲ့အချိန်အခါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုထုပူဇော်တဲ့အခါဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကလေးကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အထူးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်ကြရဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားထားတဲ့ဩဝါဒတွေကိုအဟောင်းအဟောင်းတွေကိုလည်းပဲနာယူမှတ်သားကြရအသေးအသေးတွေလည်းပဲနာယူမှတ်သားကြရအချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဝါဒတရားတော်တွေကိုအားလုံးနာကြရတာမဟုတ်တော့မိမိတို့မနာကြရသေးတဲ့ဩဝါဒတွေကိုနာကြရတာဟာအသေးအသေးတွေပဲအဲဒါလို့ဩဝါဒတော်ကိုနာကြပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းစိတ်နေစိတ်ထားကအစပြုပြင်ကြောင်းလဲပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့တော်နဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကတော့အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့အချက်ပဲဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ကြပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကတစ်မျိုးဖြစ်နေရဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရလည်းမရောက်ဘူးဩဝါဒခံယူရလည်းမရောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မိန့်ကြားတဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်ကြံနိုင်အောင်တတ်နိုင်သမျှဘုန်းကြီးတို့တူတူကကြိုးစားကြဖို့လိုရဒီလိုမဟုတ်ရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုနာယူရတယ်မရောက်ပူဇော်ရလည်းမရောက်ဆရာတော်ဆရာကြီးဟာအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးမိမိကကနေပြီးတော့တတိထားမိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဆရာကြီးမှာသီလ၊သမာဓိ၊ပညာ၊ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအပြင်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတိမ်မကောင်းတိတိမမဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဒီကုံကျေးဇူးတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတာပဲသီလသမာဓိပညာကုံကတော့ရောပဲမလို့အများကြီးနေကြဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတစ်ခုတတိပြုမိတာကတော့ မိမိတို့အာကျေးဇူးများတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသမားများကိုဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာတတိတော်ကတွေကဆရာသမားများရဲ့ရှိတဲ့ဂုဏ်ကိုအပြည့်အစုံမထုတ်ပေါ်ဘဲနဲ့တင့်လျော်ယုံများထုတ်ပေါ်တာကကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယူဆ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ဟာအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတော်ဆရာရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ဟာအသက်သက်ကပဲပြည့်စုံပြီးရှိနေတော့အများသည့်ထင်ရှားနေတဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေပဲ။ဒါတွေဟာမိမိတို့ကထုတ်ပေါ်ပေးမှအများသိကြရတာမဟုတ်အများကသိနေကြတာသိနေကြတာပေါ်မှာကိုယ်ကထထုတ်ပေါ်လို့ရှိရင်တခါတည်းရန်ကြတော့လောကချော်ရာရောက်တတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲဒါကြောင့်မလို့ဤသောရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုထုတ်ပေါ်ကြီးညိုတော်လည်းပဲပဋိဌာပိထိမ့်နေသိမ့်နေထုတ်ဖို့ရထုတ်ဖို့ကြရမကြောင်လဲလို့ဆိုတော့ဇာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒီလသမารိပညာကုံကိုမိမိကကမနေရလို့မသိရသေးတဲ့ပုံစံတွေကြတော့တမျိုးတမျိုးယူဆတတ်ကြအဲ့ဒါလို့ယူဆသွားလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတွေမှာကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့နဲ့အကုသိုလ်များတတ်ဒါကြောင့်ကြည့်တယ်လို့မိမိတို့ကထုတ်ပေါ်နေကြရမလို့ပါဤသို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ဟာတိုင်းပြီးကြည်ပြီးကဘာတိဖြစ်နေတော့သူများသိအောင်ကိုသတိတော်ကအရင်ချာတွေကထုတ်ပေါ်ဖို့မလို့ထုတ်ပေါ်ရင်ပေါ့သွားတယ်လို့ခေါင်းကြီးယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ဤသို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျန်လာတော်မူစဉ်ကခေါင်းကြီးအမေရိကန်ပြည်ဝါရှင်တန်မြို့မှာဝါဆိုးနေပါတယ်အဲဒီနေ့တော့အမေရိကန်အတန်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေအဖြေမင်းများကြောက်ထားလို့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများပြောပြပေးပါလို့ဒီလိုကြောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအခါတုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိသလောက်ထုတ်ပေါ်ရင်ဘယ်အချိန်လောက်မလဲထုတ်ပေါ်လို့ပဲသိမလားလို့ဆိုတော့မသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မိမိကကမကြည်ညိုရလို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တက်ကြောညာတယ်လို့ဒီလိုယူဆပါမှာ။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသိပြီးဂုဏ်ကျေးဇူးတွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မပြောပါဘူး။ဘုန်းကြီးပြောတာပဒနာအချင်းအဒီခါတုန်းကနှစ်ချက်ပါပဲ။တစ်ချက်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအမတန်ပန်တိန်ဒရိယာကုံနဲ့ပြည်ဆုံးတယ်။ပန်တိန်ဒရိယာဆိုတာငြိမ်သက်ငြိမ်သက်တည်တည်တဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပြည်ဆုံးတယ်လို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းချက်ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘယ်သူရဲ့အပြစ်ကိုမှပြောလို့ပြောတာမရှိဘူး။သူတော်ဘာကအပြစ်ပြောတာတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတတ်သေးတယ်။အဲ့ဒီအချက်ဟာတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာစွန့်ရင်သူများအပြစ်မပြောပါဘူးဆိုပေမဲ့လို့ရံဖယံခါစကံတတ်မိရင်ပြောမိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒါလို့ဘယ်တော့ခါမှမင်ကြားဘူးတာမရှိဘူး။တဇုံတရားကတခြားတဇုံတရားရဲ့အပြည့်သဘောပြောမှုတောင်းမှပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝင်ပြီးတော့ကာကွယ်စကားမိန့်ကြားတော်မူတတ်တယ်။သို့တော်လည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့တရားအလွဲအမှားတွေဟောပြောရေးတာနေတာတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာလမ်းမှန်ရောက်အောင်ဒါဟာဒါကြောင့်ဒီလိုမှားတယ်ဒီလိုမှမှန်တယ်ဆိုတာတိတိကျကျတရားဟောတရား

ဲ့ဒါကြောင့်မို့မားတာတွေ့လို့ရှိရင်တော့တရားတော်သုတ်တင်ပြုလို့ပေးရတဲ့ပေးရလို့လည်းဆရာတော်ဆရာကြီးနဲ့မိမိသက်ကနေရနောက်ဒီပါခရီးထွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ဆရာကြီးနဲ့မိမိသက်ကနေရအဲ့ဒီတော့ဒီအချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကအများကြီးသတိပြုမိဆရာတော်ဆရာကြီးဒီတစ်ပါးအပြည့်ပြောတဲ့အခါမှာအပြင်းထန်ဆုံးသုံးတဲ့စကားလုံးကသူဟာနေရာမကြသေးပါဘူးသူဟာမဟုတ်သေးပါဘူးသူဟာနေရာမကြသေးပါဘူးဒါတော့ပဲဒီတည်းမပို့ဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဆရာတော်ဆရာကြီးဟာတရားဟောတော်မူရမှဖြစ်စေစာရေးရမှဖြစ်စေဩဝါဒပေးရမှဖြစ်စေမနာလိုမှုအိဋ္ဌာတရားရဲ့အဖြစ်ကိုအမှန်တမ်းမြင်တော်မူတဲ့မြင်တဲ့အတွက်တတိတော်ကလည်းသူများကြီးပွားချမ်းသာတာကောင်းစားတာသင်ရှားကြွကြတာလူတို့လူတွေများတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်မရှိအောင်အမြဲတစေဆုံးမဒါကြောင့်မလို့ခဏရှားရှားတောင်းမှစာရဏိရေးပြီးတော့ဆုံးမထားတယ်မနာလိုကင်းဝန်တို့ချင်းလက်ငင်းခံကြရမည်အိတ်သာခေါ်ဆိုမနာလိုဖြစ်ကိုမဖြစ်ရအဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးပဋိဌာန်းမိတန်လေးခတုတ်တရားတော်တို့တက္ကပညာတုတ်တရားတော်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကြီးဝါချမ်းသာတာကောင်းစားတာမနာလိုတဲ့စိတ်ဟာအမတန်ဆိုးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီတဘောမျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးမဲ့အမတန်ဆိုးတဲ့စိတ်တဲ့ကိုယ်လည်းပဲဘာမှစားရတောက်ရတာမဟုတ်ခင်းနဲ့တက်တဲ့သူတစ်ပါးမနာလို့တော့ကို့မှာစိတ်ဆင်းရဲတက်တဲ့ဖြစ်နေရတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲသာသနာရိတ်တာတွေမှာလည်းပဲအများအမြင်မဲ့မနာလို့ကျင့်ဝန်တို့ကျင့်လက်ငင်းချမ်းသာကြရမည်ဆိုတာဒါအရေးကြီးလွန်လွန်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘလောက်ကြအောင်ရှင်ရှင်ရှားရှားကြီးဟောပြောတယ်သာတန်းကြီးလည်းရေးထားတယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထုပ်ပတိကိုပခုတ်ကိုအရှင်ဒီလာတာရေးလို့မလို့စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခါကျတော့မဟာသီထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလသိနေဆိုတဲ့စာအုပ်မှာနောက်ကျောဘက်ကအဲ့ဒီမှာလည်းပါတယ်မဟာမနာလိုခြင်းဝန်လိုခြင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြရမည်ဆရာတော်ပြည့်ရဲ့အလိုကြထည့်ထားတယ်အဲဒီဩဝါဒလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့တတွေကလက်တွေ့လိုက်နာဖို့လိုတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေထပ်ခါတည်းကလည်းနာကြနေရတယ်မြင်နေရတယ်မြင်နေရပါလျက်ကနဲ့ခေါင်းကြီးတို့တတွေကဆရာတော်ဘုရားကြီးမကြိုက်တဲ့အဲဒီမနာလိုတဲ့အိတ်တာစိတ်ထားကိုထာနေကြမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတိတာဝကမပြီးတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူရမရောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရမရောက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီအချက်ကတော့အမတန်ကိုသတိထားကြရကောင်းမနာလိုတဲ့အိတ်တာစိတ်ထားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲဖြစ်ရင်ပဲအမတန်ကိုယုံညံ့လာပြီသူတော်ကြီးဘွာရာကောင်းစားရာချမ်းသာရာတိတိဥစ္စာပေါ်ရာရုပ်ရည်ကြီးပကားရာတင်းနှင်းလှပတာလူကြီးလူချင်းပေါ်ရာဘုံကြီးရာကြော်သောရာစသည်ဝမ်းမြောက်မှလူသားတရားအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်မှုမုဒိတာဖြစ်ရမှာမဖြစ်သေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမတက်ဆိုင်နေနဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှကိုစိတ်တကအတော့ကိုယုံနဲ့နေကြတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအိတ်တာဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတာကိုမနာလိုတာပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတာကိုမနာလိုတာပဲဒီတော့မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ကကိုယ့်စိတ်ကကိုယ့်ဟာကိုဝန်ခံမိလားဖြစ်သွားတယ်ငါဟာသူ့တဲ့အောက်ကြတဲ့သူဟာငါ့တဲ့မြင့်နယ်လို့ဝန်ခံမိလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကလေးကကိုတော်တော်နှိမ့်ကြသွားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသက္ကပညာတုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်ကြတော်မူစဉ်က
ကာမဘုံသားလူနှံ့များတို့ကောင်းစားကြည်ဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေအိတ်သာမိစေသူရှုပ်ပွေ၍ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲလှဆင်းရဲရ၏မူလဇင်းမြသူကြောင့်ဖြစ်သူကြောင့်ဖြစ်သောမုန်းချေတနာအာယုံများနှင့်အစိုက်ရှိသည်ပါဠိတော်အတိုင်းကြားတော့ဗျာကြီးဆုံးမရှိတော်မူတယ်ဒီမှတောင်းမှဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလာတိကြီးထဲမှာသလုံးမှားတာလေးတွေပါတယ်သူ့ငူရင်ကကာမဘုံသားလူနှံ့များတို့ကောင်းစားချမ်းသာကောင်းစားပြုဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေဒါဆရာတော်ဘုရားရဲ့မူရင်းအဲ့ဒီမှာထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလာတိနေတဲ့မှာအေးမြချမ်းသာနေထိုင်ပါလေလို့လွဲပါနေအတိတ်ကတမျိုးထွက်သွားတယ်အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေအိတ်တာမစ္စေသူရှုပ်ပွေ၍အိတ်တာဆိုတဲ့မနာလိုတဲ့တရားမစ္စရာဆိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးရှုပ်ွေတဲ့အတွေ့အတွက်ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲထင်ကြီးမကြကိုသေရဝုဒ္ဒန္တဝိလာတိနေတဲ့မှာထင်ကြီးမကြတလုံးမှားနေတယ်အဲတက်တက်သာသီသမားပြင်လှုပ်လိုက်တာလားတော့မသိဘူးအတိတ်ကတော့အများကြီးချော်ထွက်သွားတယ်ထင်ကြီးမကြကိုထင်ကြီးမကြဒီလိုမှားပါတယ်ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်မူလခြင်းဖြင့်သူကြောင့်ဖြစ်သောမုန်းစေတနာအာယုံများနှင့်လူလာတလီကြံလီတရန်ချက်ရမှဆွဲခြေတယ်လွဲ၍ဒီတော့အဲ့လိုမနာလိုတဲ့အိတ်တာဝန်တိုတဲ့မစ္စရိယတရားတွေဖြစ်တာဟာတဲ့ချက်အပ်သောအာယုံမုန်းအပ်သောအာယုံရဲ့လို့ကိုယ်ပြလာလို့ဖြစ်လာတာပဲမုန်းအပ်သောအာယုံဒီဝါချမ်းသာရင်မနာလိုစိတ်ဖြစ်ကြရောအစရှိသည်ဖြင့်တက္ကပညာတို့ဟောတဲ့အခါမှာပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးမကြိုက်လွန်းတဲ့မနာလိုတဲ့ဒီအိတ်တာစိတ်ထားမဖြစ်ရအောင်အငြင်းတစ်စိတ်စဉ်းရင်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေစဉ်းရင်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်ရောဒီမှာပွားများခြင်းဖြင့်ရောပယ်ရှားဖို့လိုပါတယ်တချို့ဒီစိတ်ရဲ့ယုံညံ့တဲ့သဘောကိုနားမလည်တော့မိမိရဲ့အိတ်တာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားကိုစိတ်ထဲနဲ့မထားလည်းနဲ့နှုတ်ကတောင်သူတပါးတူအောင်ထုတ်ဖို့ကြရတဲ့စက်စရာလုံးကောင်းတာပဲတချို့ကနှုတ်ထုတ်ကထုတ်ပေါ်ရင်မကဘူးအလုံးနဲ့တောင်လှုပ်ကြလိုက်သေးတယ်မနာလိုတဲ့သဘောပီရထင်ရှားလာအောင်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဣရိအချက်တရားမရှိဘူးတော့ပတ္တပအကျောက်အလံတရားမရှိဘူးဟိရိဝတ္တပမရှိဘူးဟိရိဝတ္တပဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားပဲဟိရိဝတ္တပမရှိဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးအမတန်မလိုလားတဲ့တရားဘုန်းကြီးတတိထားမိတာဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တန်တိန်တရိယာကုံအမတန်ငြိမ်တဲ့ဒီကြီးတဲ့ဂုံရံသူတော်ကအပြည့်ကိုဘယ်ခါမှမင်ကြတော့မှုတဲ့ဂုံရံကိလေသာတရားထဲမှာအယုံဉာဏ်ဆုံးတရားဖြစ်တဲ့အိတ်တာမနာလိုတဲ့တရားကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမလိုလားတဲ့ဘုံအဲ့ဒါဘုံကြီးအထူးတတိထားမိတဲ့အချက်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတတိယအောင်မေ့ပူဇော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်တည်းဘုံကြီးကောင်းနေမှာဝင်လာဆရာတော်ဘုရားကြီးတန်တိန်တရိယာကိုဘလောက်ကြည့်ဆုံးလဲဆိုရင်အရိယသမာစစ်ပြီးသားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုဘယ်သူမှမသိရသေးပါဘူးစိတ်ခွန်နဲ့မော်လမြိုင်မှတပါဘယ်သူမှမသိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသကိုင်းစေတီလရိတ်တာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကြွလာတော့အခုသကိုင်းကယရဏပြီးမှဆရာတော်သူကလည်းစေတီလကျောင်းမှာထောင်မှာအဲ့ဒီမှာနေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့ပြီယရဏဘိမှန်ဆရာတော်ဆိုတာရှင်းရှင်းဘုံဘုံကြီးဟုတ်ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်မဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါတိတိလင်းပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှလည်းပဲထောက်လို့ညာလေးမရှိ
သူကအမိန်ရှိတာအဲ့ဒီချိန်မှာမဟာစီးပြတော့မဟုတ်သေးပါဘူးယဟန်ငယ်မြတ်ရှိသေးတာပဲသူကဘယ်နဲ့ပြောလဲလို့ဆိုတော့မဟာစီးပြတော့ကိုတတိတော်ကြီးညိုတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဒီပြတော့တရားမဟာစီးပြတော့ဓမ္မတရားအမှတ်ဘူးပါဘူးအခုမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီစစ်ပြီးသားသေဒီလကြွစဉ်ကလေးကမဟာစီးပြတော့ရဲ့တန်တိန်တရိယဂုံကိုတတိတော်အဲ့ဒီကလေးကဒီညိုးလာတာပါတဲ့အင်မတန်ငြိမ်သက်တည်တဲ့အိန္ဒြေရှိတဲ့ဘုရား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူကြတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အပြောအဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနေထိုင်တတ်နိုင်လည်းမြအတူယူပြီးတော့စိတ်ထားကြမယ်ပြောဆိုကြမယ်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ပရိသုဒ္ဓမနောတမစာရပရိသုဒ္ဓဝစီတမစာရပရိသုဒ္ဓကာယတမစာရသင်ကျဲတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်အမှန်တန်နဲ့ဒီကုသိုလ်အမှန်တန်များမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဩဝါဒခံယူတဲ့ပွဲပူဇော်တဲ့ပွဲအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကတခြားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့အပြောအဆိုတွေကတခြားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကတခြားဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံရမရောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတိတာဝကအလုံးအထူးတတိပြုဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကထင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံပေါင်းများစွာတဲ့ကအနည်းငယ်မျှတော့တစိတ်တတိတာတော့ဂုံကိုဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမကြခဏပေါ်လာတဲ့ဂုံကိုထုတ်ဖို့ပြောပြတာဒီတော့အဲဒီလိုဂုံကိုအမြဲတည်းစီတတိယအောင်းမိပြီးအောင်းမိတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီပြည့်ညံနေထိုင်ရမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရှိခိုးပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကျူးမြတဲ့ပေါ့ယံမာဓမ္မဝိဇာနေယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဒေသိတံတက္ကိသံတံနမတေယအဲ့ဒီဟုတ်တံဝပြမနောယံမာအကျဉ်ဆရာသမားထာမဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဝါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဝိဇာနေယသင်ယူကျင့်ကြံပွားများအထောက်ရသိရ၏ဆရာသမားတင်ပြီးလို့တတ်တယ်ဆရာသမားရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ညွှန်ကြားချက်သုံးမဩဝါဒကိုလိုက်နာလို့မဟုတ်လို့ကုသိုလ်ပွားတယ်ဆရာသမားရဲ့ညွှန်ကြားချက်တရားအတိုင်းလိုက်နာရှင်းကြံပွားများအထောက်တယ်မှတ်တယ်ကျမ်းနဲ့ပွားများတယ်အထောက်တယ်ဒါကြောင့်မယ်ဩဝါဒနာယူမှတ်သားပြီးသိရတာတွေရှိတယ်လိုက်နာရှင်းကြံလို့မဟုတ်လို့အကျိုးများလို့သိရတာတွေရှိတယ်ဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့တရားကိုပွားများအထုတ်လို့မို့မိမိတို့မှာဝိပဿနာဉာဏ်နေရင့်တန်ရတာ၄ပါရမီကြီးဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာအထူးရရှိချမ်းသာကြတာ၄ဒါ၄ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယမအကျဉ်းဆရာသမားထာမဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဝါမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်တရားကိုဝိဇာနေယသင်ယူမှတ်သားနာကြားခြင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများခြင်းအပြင်သိရ၏။ယမဓမ္မဝိဇာနေယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတေတိတံ။ယမအကျဉ်းဆရာသမားထာမသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတေတိတံရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမြတ်ပေါ်ဟောကြားမြတ်ပေါ်အပ်သောဓမ္မံတရားတော်ကိုသူတော်ကောင်းတရားတော်ကိုဝါမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဝိဇာနေယလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများခြင်းအပြင်သိရ၏။တန်ထိုဆရာသမားကိုယမနောရေပူဇော်သောပုံနာသည်အ
ဲ့ဒီဟုတ်တံရေပူဇော်သောမိကိုနမတတိဤဝရှိခိုးတကယ်လို့တကိတံယိုယိုသေးသေးနမတေယအမြဲတစေရှိခိုးရကြီးဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မအတိလိမ္မာပညာတွေကြားရပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အရာတရားတွေသင်ကြံပွားများအထောက်လို့ကိုယ်ရည်တရားအသည့်တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအမြဲတစေရှိခိုးကြမှာပဲပူဇော်ကြမှာပဲသို့တော့အမြဲတစေရှိခိုးပူဇော်နေုံနဲ့လည်းမကြည့်သေးဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလိုကြသုံးမဩဝါဒအတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမဖြစ်စေချင်တာတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်အောင်လိုက်နာကျင့်ကြံပွားများဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမှုဒါကလည်းလိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအပူတော်ဘွဲမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဒီလောက်ထုတ်ပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရမယ်နှလုံးသွင်းတာဆင်ခြင်တတ်ပါပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောရမယ်တရားဖြစ်ကြတယ်ကိုးနာယူဘွဲမှာဘုန်းကြီးတို့တရားသိမ်းရမယ်ဒါကြောင့်တရားဟောခြင်းကိုးနာယူရော့ရော့ရှိဒီနေ့ဗာတရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဆရာတော်ဆရာကြီးကိုပူဇော်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့ဝေဒနာနုပ္ပတနာတရားနဲ့ဆရာတော်ဆရာကြီးပူဇော်ရကြည့်ကြောရှင်ဆရာတော်ဆရာကြီးမူထားခဲ့တဲ့ညစွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ပฏิပဋ္ဌာနတုတ်ဒေသနာတော်မှာကာယနုပ္ပတနာယုတ်ကိုရှုတဲ့တရားဝေဒနာနုပ္ပတနာခံစားမှုကိုရှုတဲ့တရားစိတ်နုပ္ပတနာစိတ်ကိုရှုတဲ့တရားဓမ္မနုပ္ပတနာတဘောကိုရှုတဲ့တရားလို့သုံးမျိုးတည်းကဝေဒနာနုပ္ပတနာအခါမှာပုဏ္ဏကပရံဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ခံဝါဝေဒနာဝေရယမနောဒုက္ခံဝေဒနာဝေရယမိတိတ္တနာတိဒုက္ခံဝါဝေဒနာဝေရယမနောဒုက္ခံဝေဒနာဝေရယမိတိတ္တနာတိအဒုက္ခမတုခံဝဝေဒနာဝေရယမနောအဒုက္ခမတုခံဝေဒနာဝေရယမိတိတ္တနာဝေဒနာကိုရှုမှတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြန်မိတ်ကြတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုခံစားရလို့ရှိရင်လည်းဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပဲလို့ရှုသိနေရမယ်ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရရင်လည်းချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပဲလို့ရှုသိနေရမယ်မချမ်းသာမဆင်းရဲခံစားမှုကိုခံစားရလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာမဆင်းရဲခန္ဓာမှုကိုခံစားနေရတယ်လို့သိတည်နေရမယ်ဒါရှိကြမယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာအဲဒါလို့ခန္ဓာမှုကိုရှိရမှာဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဟုတ်ရဲ့ကာယကဒုက္ခကိုတော့ဒုက္ခလို့ပဲခေါ်တယ်။ကာယကစေတသိကဒုက္ခကိုတော့သောဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်။ဒါကဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်း။ထို့သူပဲဒုက္ခမှလည်းပဲကာယကဒုက္ခကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုကြီးမိပြီးဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။စေတသိကဒုက္ခစိတ်ကိုမိဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတော့ဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုချမ်းသာသောမနတစိတ်ချမ်းသာဥပိ္ပခာကတော့နှစ်မျိုးမကွဲဘူးတစ်မျိုးတည်းရမချမ်းသာမသိရဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာအဲ့ဒီမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထင်ရလဲဒုက္ခဝေဒနာရှုရမှာပဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထင်ရလဲဒုက္ခဝေဒနာရှုရမှာပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်ပေါ်ရာခံစားမှုရှုရမှာကြည့်အဲ့ဒါလို့ရှုရမှာဝမ်းသာမှုပျော်မှုရွှင်မှုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းမှုရှုလို့မှတ်လို့ကောင်းမှုအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာတော့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောဂီတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်နေစိတ်ထားမှန်တာများပါတယ်ဒီကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာတွေပြီးလို့ရှုတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထားနဲ့ရှုကြတာမှန်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့နာရာကျင်နာကြိုက်တာထဲတာတောင့်တာတင်းတာစတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတာကျတော့
နည်းနည်းတချို့မှာဒီရွယ်ချက်စိတ်နေစိတ်ထားမှားတတ်နားလာပြီဆိုလို့ချင်းနားတယ်နားတယ်ရှူတယ်ကျင်းရင်ကျင်းတယ်ရှူတယ်ကိုက်ရင်ကိုက်တယ်ရှူတယ်ခဲရင်ခဲတယ်ရှူတယ်တောက်ရင်တောက်တယ်ရှူတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲအဲ့ဒါလို့ရှူရမှာနားမလဲသေးတဲ့အခုလူနေသေးတဲ့ယောဂီကြတော့နာရာရှုတာဟာနာရာကိုကြောက်အောင်ရှုတယ်လို့အဲဒါလို့ယူဆတတ်။ယဉ်နာတိုက်တာခဲတာရှုတာလည်းပဲကျင်မှုကမ်းမှုခဲမှုကြောက်အောင်ရှုတယ်လို့ယူဆတတ်။ရာရာယဉ်နာရှုလည်းပဲရာရာယဉ်နာကြောက်အောင်ရှုတယ်လို့ယူဆတတ်။ဒါကြောင့်အခါတည်းရမှာတချို့ဒုဝနာရာကအင်မတန်ဆိုးပါတယ်ဗျာ။နာတော့နာတယ်နာတယ်ရှုမရပါဘူးခင်ဗျာလို့ကြောက်တတ်မရပါဘူးခင်ဗျာလို့သူလျှောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနာတယ်လို့ရှုပေမဲ့နာတာကကြောက်မသွားပါဘူးခင်ဗျာလို့သူဆိုလို့အဲ့ဒီတော့သူရှုတာဟာနာတာကိုကြောက်စီဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ညကခင်ဗျာကတော့ကြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုဖို့မဟောပါဘူးဒုက္ခဝဝေဒနာဝိရိယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝဝေဒနာဝိရိယမနောဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရသည်ရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုခံစားနေရတယ်ဟုပဇာနာတိရှုတိနေရ၏ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်ရင်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပဲလို့ရှုတိနေပါတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုကိုဖျောက်ပြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောသလားပရိသတ်တို့မဟုတ်ဘူးနော်ပါလို့ရမှာတယ်ဆင်းရဲတဲ့တဘောကိုသိနေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တော့နာမှုဆင်းရဲခြင်းမှုဆင်းရဲကိုက်မှုခဲမှုတတ်မှုတင်းမှုဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲခေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြောက်အောင်ရှုရမှာလားသိအောင်ရှုရမှာလားသိအောင်ရှုရမှာနော်ကြောက်အောင်လို့ရှုရင်ကြောက်အောင်ရှုတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာဒီဝေဒနာဟာငါရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောမပါဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲဟာမိမိအလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောမတည့်ရောက်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့တည့်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယံဝတိအတ္တဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတယံဝတိအတ္တဆိုတာမာမစုံမိမိအလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာအဲကြောင့်ဝေဒနာကိုကြောက်အောင်ရှုမယ်ကြောက်အောင်ညွန်ကြားတဲ့လူကလည်းကြောက်အောင်ရှုပေါ့လို့ညွန်ကြားရင်ညွန်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲတယံဝတိအတ္တကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကြောက်အောင်ရှုတယ်ဆိုရင်သူ့မှာတယံဝတိအတ္တတန်လန်းကြီးနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိအခြေခံကနေပြီးပြုတ်သွားလို့ရာတရားရှုပါတယ်ဆိုရှုရင်းကနေပြီးတော့ဘာကပိုတိုးလာကြလဲအတ္တဒိဋ္ဌိကပိုတိုးမလာဘူးလားတိုးလာတယ်ဖောင်းပြီးရင်ရင်ငတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖောင်းပြီးရင်ရင်ငတ်နေအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မလားမှန်ပါဘူးမှန်မှန်ဘူးတော့ဒီကဒုက္ခနာလို့နာတယ်နာတယ်လို့ရှုတယ်နာတယ်နာတယ်လို့ရှုတော့ကိုယ်ကကြောက်စီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှုတယ်နာတာကမကြောက်ဘူးတိုးနာလာတယ်တိုးနာလာတယ်ဆိုတာမှနှမျိုးရှိတယ်ဘလို့နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့တကယ်ပဲတိုးနာတာကတစ်မျိုးတကယ်တိုးနာတာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကတိုးနာလာတယ်လို့ထင်ရတာကတမျိုးတကယ်တိုးနာလာတယ်ဆိုတာကမိမိကအလေးအကျင့်မရသေးတဲ့အခါမှာထိုင်နာကကြာကြာထိုင်တော့ကြာကြာထိုင်လာလေကြာကြာထိုင်နေနာမှုကပိုးပြီးတိုးလေတိုးလာတာတကယ်တိုးတာတကယ်တိုးတာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကတိုးတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာကနာရာရောနာရဲနာရဲရှုတော့နာတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကစူးစိုက်တည်ငြိမ်မိတဲ့အခါကျတော့နာရာကိုပြီးခံပြီးရှုရင်းရှုရင်းနဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့
တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိဟာအားကောင်းသလားအားသေးသလားအားကောင်းတယ်နော်အားကောင်းလာရင်အတိတကဘိုးထက်လာဘိုးအားကောင်းလာပြီဆိုရင်နားတဲ့သဘောကိုပိုသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့နာတာကဘိုးနာလာတာလားသိတာကဘိုးသိလာတာအတိရာကဘိုးတိလာတာကိုပဲဘိုးနာလာတယ်လို့မထင်ရဘူးလားမထင်ရဘူးဗျာဒါအဲ့ဒါလို့နာမှုသဘောပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလို့တမာရီအားကောင်းလာတဲ့အတွက်အားကောင်းတဲ့တမာရီထဲမှာပါတဲ့အတိကပိုးပြီးချက်မြက်အားကောင်းလာလို့နာမှုကိုဘိုးတိလာတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုဘိုးတိလာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေ့တတ်တယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားတရားတစ်ခုတစ်ခုကိုသိရင်ဘယ်တရားကိုပဲရှိရှိယုတ်တရားပဲရှိရှိနံတရားကိုပဲရှိရှိရှိတဲ့အခါမှာပထမအရှိကံယုတ်တရားနံတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်နောက်ဒီတဲ့ပုံပြီးတမာရီအောင်ကောင်အာကောင်တရားရင်လာတဲ့အခါကျတော့သာမင်ရဲ့လက္ခဏာကိုသိတယ်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာထို့ထို့အရှိကံရုပ်အရှိကံနံတို့ရဲ့အများနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်သိတဲ့သဘောပဲဥပမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်နာရာဆိုလို့ရှိရင်နားတဲ့သဘောမှမခံလာတဲ့သဘောအရပြောပြောရမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးနားတော့ဆိုတာခံလာတဲ့သဘောလားမခံလာတဲ့သဘောလားအဲ့ဒီမခံလာတဲ့သဘောဟာနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သူတစ်ခုတည်းနဲ့သာဆိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပေဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခဝေဒနာနဲ့များဆိုင်မလားမဆိုင်ပါဘူးဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ကဆိုင်မလားမဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ဘူးနော်ဒါဖြင့်ယုတ်တရားပထဝီအာဘောတေသောဝါယောတို့နဲ့ကဆိုင်မလားမဆိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်မခံလာတဲ့သဘောဟာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ကိုယ်ပိုင်တည်တံပင်ကိုယ်ရင်းသဘောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာပဲအဲ့တော့မခံလာတဲ့သဘောကိုကိုပိုသိလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကိုသိလာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအနိစ္စိတဖုတ္တပံနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာအလိုမရှိအပ်သောအထိအတွေ့ကိုခံစားတဲ့သဘောလို့ဆိုတာဟာမခံလာတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမခံလာတဲ့သဘောကိုပိုပြီးချင်းချင်းရှားရှားသိပြီလာတာဟာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပိုးထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတာမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါပါကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဒါချင်းနာလာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါကောင်းတယ်ပိုးနာလာရင်ပိုးမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဘာကြောင့်များပိုးနာလာရင်ပိုးကောင်းရတယ်လဲအဲသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုးပြီလာလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါရှုတာဟာသိရင်လို့ရှုတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဩခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာလည်းပဲသိရတဲ့တကယ်ဒုက္ခတရားပါလားလို့သဘောပေါက်မလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပထမဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကမှဆက်ပြီးတော့သီးခံပြီးတော့ဒီနာရာကိုရှုလာလို့ပိုပြီးတမာရီအားကောင်းလာတာနဲ့အမျှနားတဲ့သဘောဟာတဲ့င်းနဲ့တဒန်းနဲ့တချိန်နဲ့နားနေတာမတွေ့ရပဲနဲ့နာရာလေးဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ကြောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါနာရာလေးရှိဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ကြောက်သွားလိုက်နဲ့တဲ့င်းသည်တဲ့င်းသည်လိုင်းကလေးများတက်လာပြီးပြန်ကျသွားသလိုပြန်ကျသွားသလိုစိတ်แท้ကတိလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နာမှုအစဉ်တစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်နောက်နာမှုအစဉ်တစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကြောက်သွားတယ်လို့စိတ်ကမသိရဘူးအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနာခံစားခေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုမသိရဘူးလားသိရပါဘူးသိရပြီဆိုတော့ဩဒုက္ခဝေဒနာနာတဲ့ခံစားမှုဆိုတာလည်းပဲမမြဲပါလားဟောသဘောမပေါက်ဘူးလားမှန်ပါပါအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ဒါကြောင့်နာရာရဲ့မခံစားတဲ့သဘောကိုတိရဲအခါမှာပိုးပိုတိလာလေပိုးကောင်းလာလေလျှော့မပင်နဲ့ဆက်ရှုမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဆက်ရှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီတမာရီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုပြောခဲ့တဲ့နာဟုတန်တတိခေါ်တဲ့အစဉ်အချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနာမှုအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်
ဒီလိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ဆင့်သို့ပြီးတော့ဝေဒနာခေါ်တဲ့ဆင်းရဲခံစားမှုရဲ့အနိစ္စသဘောမတည်မြဲတဲ့သဘောဖြစ်မှုပြမှုဥရိယပယသဘောကိုသိရတာမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါလို့သိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရှိမှပဲသိမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဆက်ရှိတဲ့အခါကျတော့သီးမခံတတ်တဲ့ယောဂီဆိုရင်တော့ရှိနိုင်ပါမလားအဲ့သီးခံတတ်တဲ့ယောဂီမှပဲရှိနိုင်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ကြတော့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဲကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်မြင်ကြတယ်ဟုတ်လားတဲကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာတဲ့တခြားနေရာမှာတဲ့ဒီတရားရှိမှတ်တဲ့နေရာမှာဘိုးမှန်တယ်တဲ့တရားရှိမှတ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဒီဝေဒနာကိုသီးခံပြီးတော့ဆက်ရှိမှတာနဲ့သူရဲ့သဘာဝကိုပို့ပြီးသိမယ်ဟုတ်ဘူးလားပထမမခံစားတဲ့သဘောဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာသိမယ်ဒုတိယဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပါမင်းရဲ့လက္ခဏာအနိစ္စသဘောမသိပေဘူးလားသိပါပါဘုရားသိရလားဒီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တဲ့ဆင်းရဲခံစားမှုဟာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်မတည်မြဲတယ်လို့ဆန္ဒရယ်ပြောရယ်ရှင်နေဝမ်းသာရယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းပဲခံစားမှုသဘောအားဖြင့်တွေ့တဲ့အတွက်သူတို့လည်းပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပျောက်နေတာပဲလို့ဤပြီးပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါရှုနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်တဲ့အနိစ္စသဘောကိုသိရတာကပစ္စက္ခတိုက်ရိုက်သိဉာဏ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလိုပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားမှုတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပါပဲလို့နီးမိပြီးသိရတာကနယဝိပဿနာအနုမာနညာမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါဘူးရှင်ရှင်ချာချာမတွေ့ရဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဝေဒနာသီးခံပြီးတော့ဆက်ရှုလို့လားသီးမခံမဲ့ရပ်ပြစ်လို့လားမှန်ပါဘူးဆက်ရှုလို့တခါဒီဝေဒနာကိုရှုရမှပျောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့သိလာတာလားသိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့သိလာတာလားမှန်ပါဘူးဆက်ရှုလို့အဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်စိတ်ထားမလိုပေဘူးလားမှန်ပါဘူးသိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မရှိဘဲနဲ့ကြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာနားရယ်နားရယ်လို့ရှုလေပိုးပြီးနားလေနားလာတယ်လို့မထင်ကြဘူးလားမထင်ပါဘူးဗျာ။တရားကြောက်တဲ့အခါမှာလည်းပိုးနားလာတယ်လို့မလျှောက်ဘူးလားမလျှောက်ပါဘူးဗျာ။ပိုးနားလာပါတယ်ဗျာဒါနဲ့တပိတော့ပြင်းပြလိုက်တယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ထပြလိုက်တယ်ဗျာနော်မှန်ပါဘူးဗျာ။တခါတခါကျတော့တချို့ကကျမ်းထိုင်ရှုလည်းပဲဒီနာရာကြီးတို့ရောမှာပဲဆိုအဲ့ဒါမထိုင်တော့ဘူးဉာဏ်ညာပဲလျှောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့မလောက်တတ်ဘူးလားဒီတော့အဲ့ဒါဟာနာရာရှုရင်ကပျောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလားသိဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့ဒီလိုဖြစ်တာလားအဲ့ဒါပျောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတော့ဒုက္ခဆက်ခါဆက်ခါမရောက်ဘူးလားနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယကဒုက္ခကိုယ်ကဆင်းရဲတဲ့သဘောပေါ်မှာတခါစိတ်ကထပ်မဆင်းရဲပြီဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးမလေသူတို့တရားကလည်းကောင်းတယ်ဆိုငါလာအထုတ်ပါဘယ်မလဲကောင်းတာညောင်းတာနဲ့ကျင်တာနဲ့နာတာနဲ့ကြိုက်တာနဲ့ရားတာနဲ့ယမ်းတာနဲ့ငါဖြင့်ပြန်မြင်ပါတော့ဟောဒီလိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဟာဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ရှုလို့လဲဟဲ့ပျောက်ဖို့စိတ်ထားနဲ့ရှုလို့ဟုတ်ကဲ့လားသီဘစိတ်ထားနဲ့ရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးနာလာလေပိုးသဘောကျလာလေ။ဟောပိုးသိလာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလား။ဒါတော့အဲ့ဒါလို့ကြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခါဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမရှုဘဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်သားဟာသဘောအားဖြင့်အတူတူနှီးပါလောက်ရှိတယ်

0: မရှိတဲ့လူတော့ရှိတဲ့လူမှလည်းပဲကြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နာတယ်နာတယ်နာတယ်လို့ရှိတဲ့လူပါရှိတဲ့တိုင်းရှိတဲ့တိုင်းတော့နာတာကိုသူမသိပေဘူးလားသိပါဘူးဝိပဿနာတတိမဖြစ်ပေဘူးလားသ
1: ိပါဘူး
0: အဲ့ဒီနာတဲ့သဘောပေါ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီကမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူး။ဟုတ်ဥပဒနာတမာရီဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ပေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။တခါနာတဲ့သဘောကိုပီပီတတသိလာရင်သဘာဝလက္ခဏာသိတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်လည်းပဲကြိုးကြကြိုးကြမဖြစ်ပေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။ဒါတော့သိရရဲ့ကြကြီးကမမှန်တော့အဲ့ဒီနာရာဘောမှာထပ်ပြီးစိတ်မဆင်းရဲဘူးလား ဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့နာရာကိုယ်ဆင်းရဲပေါ်မှာစိတ်ဆင်းရဲထပ်ထားခြင်းတော့ရှုသူနဲ့မရှုသူအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့ရှုသူကနာအောင်လို့ရှုရင်ရှုညာတော့လည်းပဲသူ့မှာဝိပဿနာတတိတမာလေးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါတော်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: တော်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းလွဲနေတော့လုံးဝတော်တယ်လို့တော့ဆိုနိုင်မှာမလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်မလို့လုံးဝတော်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ကြည့်ရမလဲ
1: ။
0: ဒီအောင်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြစိတ်ထားနဲ့ကြည့်ရမလဲ။ရုပ်ဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာ။စိတ်နာမ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခသစ္စာ။ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာနံတရားမဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဒုက္ခသစ္စာလည်းမဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဒုက္ခသစ္စာကပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ပရိညေယတရား။ယုတ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်။နံဒုက္ခသစ္စာကိုလည
1: ်း
0: ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားကိုဆင်းရဲအမှန်ပဲလို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမှသူ့အပေါ်မှာလိုလားတဲ့ဆန္ဒညှိတွေ့တဲ့တဏှာကိုပယ်နိုင်မယ်မဟုတ်လား။အဲလိုပယ်နိုင်မှပဲဆင်းရဲကလွတ်မယ်မဟုတ်လ
1: ား
0: ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာရှုတယ်လို့ပဲသူ့ကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှုရမှာမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲမရှုတဲ့လူကြတော့ဒါရင်မကဘူးအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဒုက္ခတွေလည်းများတယ်ကိလေသာတွေလည်းပွားဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အတုတဝဘိက္ခုေပုထုဇဏောဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေဒယတိဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေဒယတိအဒုက္ခမဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေဒယတိတရားကိုယ်တို့အတိခေါ်တဲ့အဓိကမထုတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူလည်းသင်ရခံစားတယ်ချမ်းသာခံစားတယ်မချမ်းသာမသင်ရသဘောလည်းပဲသူခံစားတာပဲဒီနေရာမှာအတုတဝါသုတမရှိတော့ပုထုဇဏပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သုတဆိုတာအာဂမသုတအဓိကမသုတလို့၁မျိုးရှိတယ်သုတဆိုတာအကျဉ်းင်းပြောမယ်ဆိုရင်သိတာပဲကျဉ်းင်းပြောမယ်ဆိုရင်သိတာပဲအဲ့ဒီအဓိဟာအာဂမသုတအဓိကမသုတလို့၁မျိုးရှိတယ်အာဂမသုတဆိုတာတရားနာထားလို့တရားကျမ်းစာဖတ်ထားလို့တရားသာတိသင်ကြားထားလို့သိတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်ဟာအာဂမတုဒ္ဒအဓိကမတုဒ္ဒဆိုတာကိုယ်တို့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတတိပဌာန်တရားတော်အတိုင်းရှုလို့ဖို့ရုပ်နဲ့နာမ်ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတာအခဏနာရာကိုနာတဲ့ရှုတာနာတဲ့သဘောရဲ့မခန္ဓာတဲ့သဘောပို့သိတယ်ဒီမခန္ဓာတဲ့သဘောရဲ့ခြင်းမှုပြတ်မှုမငြင်းမှုတွေသိတယ်အဲ့လိုသိတာဟာသာဖတ်ယုံနဲ့သိတာလားတရားနာယုံနဲ့သိတာလားသာဖတ်ယုံနဲ့သိတာလားတရားနာယုံနဲ့သိတာလားသာဖတ်ယုံနဲ့လဲမသိဘူးတရားနာယုံနဲ့လဲဘယ်လိုမှသိတယ်လဲအဲလက်တွေဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှလည်းသိတာအဲ့ဒီအတိမျိုးကိုအဓိကမသုတာခေါ်တယ်ဟုတ်လားလက်တွေရှုမှပွားများအထောက်ရမှရလာတဲ့အတိအဓိကမသုတာဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအတုတဝါပုထုဇဏသုတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတရားစာပေသင်ကြားမှုမရှိတဲ့သင်ကြားခြင်းသုတနာကြားခြင်းသုတဆွေးနွေးခြင်းသုတဆိုတဲ့အဲ့ဒီကရလာတဲ့သုတကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတော်မူဘူးကိုယ်တိုင်ယုတ်တရားနံတရားကိုရှုလို့ရှုရတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိသုတအဲ့ဒီသုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတယ် ဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအာရမတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုသလားအဓိကမတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုသလားမ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာအဓိကမတုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ကိုယ်တွေတရားအဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တိုက်ရိုက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲဘူးလား မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယဟန်တို့တဲ့ကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲပဲသင်ရခံစားမှုချမ်းသာခံစားမှုမချမ်းသာမသိရခံစားမှုဒီခံစားမှုတွေရှိတာပဲနောက်တစ်ခါကသုတဝါဒိခွေပုထုဇနောသုခံပိဝေဒနာဝေရတိဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေရတိအတ္တခမသုခံပိဝေဒနာဝေရတိကိုယ်တို့တရားအသိရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲတဲ့ချမ်းသာခံစားမှုသိရခံစားမှုမချမ်းသာမသိရခံစားမှုရှိတာပဲတဲ့ကိုယ်တို့တရားအသိရှိလို့အ ਨੇ ဆုံးတတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဟုတ်ကဲ့လားဒါကရှင်တော်မြတ်ဗျာဟာဖြစ်နိုင်တဲ့မြတ်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဟုတ်တရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲကိုယ်တို့တရားအသိမဲ့အဖြစ်မရှိပေမဲ့ဝိပဿနာတရားအသိကိုယ်တို့ရှိမနေဘူးလ
1: ား
0: ရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်ဟာမခေါ်နိုင်ဘူးလား ခေါ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့တရားအသိရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲချမ်းသာခံစားမှုသိရခံစားမှုမချမ်းသာမသိရခံစားမှုခံစားတာပဲတဲ့မဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ခံစားတာချင်းတော့မတူဘူးလ
1: ား
0: ဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ဦးမှာခံစားရခြင်းသူတို့လည်းပဲခံစားရမှာကွဲပြားသေးတယ်ကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာမသိရခံစားမှုနဲ့ကိုယ်တို့တရားအသိရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာမသိရခံစားမှုမှာကွဲပြားသေးတယ်တဲ့ခံစားမှုအနေနဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ပါမညာအနေနဲ့တော့အတူတူပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကွဲပြားတာရှိသေးတယ်ဘလုံးပွဲများတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်မိတ်တယ်အတုတဝါဘိက္ခဝေပုထုဇနောဒုက္ခာယဝေဒနာယသံဖုထောခௌထမာနောသောစတိကိလမတိပရိဒေဝတိဥရတာလိန်ကန္တတိတံဘောဟံအဘိသတိဘိက္ခဝေခဏယဟံများတို့အတုတဝါပုထုဇနောကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခယဝေဒနာယသင်ရခံစားမှုဖြင့်ဘုဒ္ဓမာနောတွေ့ဖြစ်ရသည်ရှိသောသောသတိသို့ရည်သူသွေး၏ကိလမတိပင်မ၏ပရိဒေဝတိကိုကျွေး၏ဥရဒလိန်ကန္တတိယမစီတိကိုကျွေး၏မာမောဟံအတုသတိဒေဝေရင်းတို့ရောက်၏ကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့လူသူ့မှာသင်ရခံစားမှုများတွေ့ကြုံရသည်ဆိုရဲ့နဲ့အဲ့ဒီသင်ရခံစားမှုကြောင့်ဆိုရင်ပုသေစိတ်တွေငိုကြွေးစိတ်တွေဆိုရင်ပုသေစိတ်တွေဖြစ်တယ်ငိုကြွေးမှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့သင်ရကိုအလုံးကြီးမခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယင်ပစီတိစိုက်ကြီးတကယ်ငိုကြွေးတာတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘူ
1: း
0: မသေးကြဘူးလားသ
1: ေပါပါ
0: ကိုယ်တို့တရားအသိရှိသူလားမရှိသူလား
1: မရှိ
0: ပါဘူးအဲကိုယ်တို့တရားအသိမရှိသူယမစီတိဖြစ်ရုံနဲ့ကလေးလာတချို့ကြတော့သမင်းလေးဖိုးရဖရကြလို့အဝတ်တွေအကျွတ်ကျွတ်အလွတ်လွတ်ဖြစ်လို့ဒီလိုတော့မဖြစ်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကိုရတရားအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခခံစားရတာလားမရှိသူခံစားရတာခံစားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောဒုက္ခယဝေဒနာယသံဖုဒ္ဓမာနောပဋိကဝါဟောတိသင်ရတဲ့ခံစားမှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူ့မှာထိကြိုက်တယ်စိတ်သင်ရတာခံစားရသည်ဖြစ်စေကိုယ်သင်ရတာခံစားရသည်ဖြစ်စေသူ့မှာထိကြိုက်တယ်စိတ်မှာထိကြိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားစိတ်မှာထိကြိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်မချမ်းသာတာစိတ်သင်ရတာကိုယ်ရင်နာပူဆွေးတာငိုကြွေးတာဒါပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
0: အဲ့ဒါလို့ထိကြိုက်တဲ့အခါကျတော့တမေနံဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကဝန္တံယောဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကနုတယောသောအနုပေတိတမေနံဒုက္ခယဝေဒနာယပဋိကဝန္တံသင်ရသောခံစားမှုဖြင့်ထိလိုက်မှုရှိသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဒုက္ခယဝေဒနာယဒုက္ခဝေဒနာ၌ယောပฏิဃာနုတယောအပြင်ပฏิဃာနုတရားကိအထီရှိ၏ဝါအစဉ်ကိစ္စရဲ့ရှိတော့ပฏิဃာခေါ်တဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်တက်မှုသည်အထီရှိ၏သောပฏิဃာနုတယောထိုပฏิဃာနုတရားကိဝါအစဉ်ကိစ္စရဲ့ရှိတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်တက်မှုဆိုတဲ့ကိလေသာတ္တိကိလေသာမျိုးစေ့သည်အနုတေတိဝင်ရောက်ပြီးပိန်တော်၏ဆလိုရာကတရားသည်မရှိတော့သူဝေဒနာကိုရှုသလားမရှုဘူးလားမရှုတော့ဝေဒနာသိသလားမသိဘူးလားမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကြောင့်သူ့မှာဆင်းရဲမဖြစ်ပါဘူးလားစိတ်မှာမထိခိုက်ဘူးလားထိခိုက်တယ်စိတ်ထိခိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒေါမနတာမဟုတ်ဘူးလားဒေါမနတာဆိုတာဒေါသနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်လားစိတ်ဆိုးတာကိုတက်ကြွတဲ့ဒေါသခေါ်တဲ့စိတ်မြင့်တာစိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်မချမ်းသာကိုဆုံးနစ်တဲ့ဒေါသခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပฏิဃာနုတယဆိုတာအဲ့ဒီဒေါသကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲကိုမရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်စိတ်ပါဆင်းရဲတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့စိတ်ထဲမှာပฏิဃာနုတယဆိုတဲ့ဒေါသကဝင်လိုက်ကြရောဆိုကြပါလို့ယောဂီထိုင်းပြီးရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်နေတော့ယောဂီကတရားရက်ကလည်းပဲ56ရက်ရသည်56ရက်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သိရနာတွေလည်းရှုရတာများတယ်မဟုတ်ဘူးလားနာရာကျင်နာတိုက်တာခေရာတောင်းတာတင်နာတွေနဲ့ရှုရတာများတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆရာသမားကသီခံပြီးတိုးရှုပါအချိန်တိုးထိုင်မှနဲ့အာတုတိညွှန်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့စကားလိုက်နာပြီးတော့တိုးတိုးထိုင်နေတိုးတိုးရှုတယ်တိုးတိုးရှုတော့တိုးတိုးနာတယ်နောက်ဆုံးမှမတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ထွက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနာမှုကိုမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့မလွတ်လိုက်ရဘူးလားတလရပြီးထဈဉ္ဉံရှောက်တော့ဈဉ္ဉံရှောက်တဲ့အခါကျတော့အခွန်းနာမှုဆိုတဲ့ပฏิကဒုက္ခဝေဒနာတက်တာမသွားဘူးလားတက်တာသွားတော့ဟောအဲ့ဒီအခါမှာသူစိတ်လေးနည်းနည်းပါပါကြည်ကြည်သာသာလေးဖြစ်လာပြန်တယ်ကြွားတယ်လှမ်းနေချတယ်ချူမှတ်တယ်ဈဉ္ဉံတဏှာရှောက်ချူမှတ်တယ်နောက်တဏှာကြီးခဏရှိမှတည်းတဏှာကြီးကိုရှိမှတည်းသူထိုင်ခြင်းမလားမထိုင်ခြင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်တော့ထိုင်လိုက်ရဲ့ဖြင့်အဲဒီဒုက္ခနာရာကြီးပြန်ပြီးတော့တွေ့နေဦးမှာပဲစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: ဘူးအဲ့တော့တွေ့နေဦးမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့မှာကိုကြောက်ပြီးတော့စိုးရိမ်တာဆင်းရဲတာတခါမဖြစ်ဘူးလားရှိပါဘူးဒါကိုပြောတာအနှစ်တရားကိန်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနာမှုသူမတွေ့ခင်ကဒါကဘုန်းကြီးကရှုတဲ့ပုံကိုယ်ကိုပြောတာမရှုတဲ့ပုံကိုယ်မှလည်းပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာတရားမရှုဘူးတဲ့ပုံကိုယ်ပါလာတယ်အခုတရားနာနေတဲ့ဘယ်နှနာကြီးကစတရားနာလဲညာလာပြီ6နာရီမိနစ်20ဟုတ်ကဲ့လားညာလာပြီဆိုတော့မညောင်းဘူးလားညောင်းတယ်ညောင်းတယ်ဆိုတော့အညောင်းမပြေခြင်းဘူးလားပြေးခြင်းနဲ့ခလိုပြောင်းဒီလိုပြောင်းဒါပေမဲ့ကိုကတရားနှလုံးသွင်းထားတယ်မဟုတ်တော့သီးမခံနိုင်တော့ထပြေးခြင်းနဲ့ပြေးလို့ရောဖြစ်ခဲ့လားထပြေးရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲတရားတရားဆွဲမလဲဟမ်တရားတော့မဆွဲပါဘူးကိုကရှက်တယ်ကိုမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ပြေးနိုင်ပြီလားမပြေးနိုင်တော့နာနေတန်းနေပဲတော်ပြီဒီတရားဝဲနေတော့ကတော့မလာဘူးမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ညောင်းတော့လို့ဟုတ်ကဲ့လားညောင်းတော့လို့ဒါပြန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီတရားပေါ်ထဲမှာညောင်းတဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့အဲ့ဒီညောင်းတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲဒေါသရှိသလားမရှိဘူးတော့အခုတရားဝဲမှာထိုင်ပြီးတော့တရားနာတဲ့အခါကျတော့မှပဲညောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ညောင်းတာကိုသူကမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ညောင်းတာကသိမနေတာဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ဆင်းရဲလာအဲ့ဒီအခါကျတော့မှသူ့စိတ်ထဲမှာညောင်းတာပေါ်မှာထပ်ပြီးစိတ်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းရဲတော့တရားကလည်းရှည်တော့နောက်တော့မလာဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအပြင်ဘက်ကလည်းနာတော့တယ်နော်အပြင်ဘက်ကလည်းနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းခြင်းလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလို့ရွှေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှမတတ်တာမတတ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွားလိုက်လို့ရှိရင်လည်း ရ။ဒါကနာမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတည်းဤသောအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒေါသဝေမကိန်းဘူးလား
2: ။အာသနာရောနှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1366ခုနှစ်ပောင်းလပ်ပြီးကျော်9ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းတံွေမြို့နယ်နှချောင်းရွှေပြည်ဟိကျောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာအထုတရားပွဲဝယ်ဟောကြားအပ်သောသောတာပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွှာဓမ္မဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကောအာယုံပြုအတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗဂောတိဟိပိကရေကဗ္ဗာရေတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဗ္ဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမီးတနင်တထာဇနိစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတန်တန်ချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကသသနာထသဝိနေယများစွာတတ္တဝါဤကံသာစေပါလုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

သောတာပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွာလို့ဒီကနေ့ညဟောကြားမဲ့တရားချက်ခင်သရောစဉ်ပြိတ္တတို့နာယူကြရမဲ့တရားရဲ့အမိကိုဒီလိုမှတ်ထားပါသောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွာလို့အမိပေးထားတော်လဲဘုန်းကြီးတို့ဟောမဲ့တရားဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုရတိုင်းရှင်ုတော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဣတိကသုံးသက်နိကေ၅ပြဓမ္မခန္ဓာထဲမှာအပါဝင်သာယုတ္တနိကေမှာလာတဲ့ဘယဝေရူပသုတ်တံကိုဟောမှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်လွယ်အောင်လို့သောတာပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွာလို့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုမျက်နှာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ကလေးတော့ဖြစ်ချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သောတာပန်ဆိုတာအပေတကားပိတ်တယ်လို့ဆိုတော့အပေတကားတော့ဘယ်သူမှဖွင့်ထားခြင်းပုံမရပါဘူးနော်။အပေတကားပိတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားကြီးပွင့်ပြီးတော့နေရမယ့်အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝနောင်ရေးစိတ်ချပြီးတော့စိတ်ချလက်ချနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်သောတာပန်ဆိုတာဖြစ်ချင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသောတာပန်လဲဆိုတာဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ကြဖို့ပါဘုန်းကြီးကဓမ္မဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကျေးမုံလေးရှေးအခေါ်ပေါ့ဓမ္မမေရာဓမ္မကျေးမုံမှန်ကလေးတစ်ချက်ကိုယ်ရုပ်ပုံလွာကိုကိုကြည့်ခြင်းလို့ရှင်မှန်ကလေးရှိမှသွားရက်လို့ရှင်ရုပ်ပုံလွာမပေါ်ဘူးလားအေးထို့တူပဲဒီကနေ့ညဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကို나ယူပြီးတော့ထို့တရားဓမ္မသည်ဓမ္မဒါသဓမ္မခြေမုံလေးဖြစ်လို့မိမိတို့ရဲ့ရှိမှထောင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ရုပ်ပုံလေးကိုချီးဖို့ပါသောတာပန်ရဲ့ရုပ်ပုံလွာသည်ဓမ္မခြေမုံမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့သူဓမ္မကျေးမုံမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးနဲ့ကိုယ်ရုပ်ပုံလေးနဲ့ကိုက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဲရဲတင်းတင်းငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကျုံးဝါပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ရုပ်ပုံလွာခြင်းကမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့မပြောနိုင်သေးဘူးနော်။အေးအဲ့ဒါလို့ပြောနိုင်ဖို့ရအတွက်သောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွာကိုအရင်သိဖို့ဟာဒီဓမ္မကျေးမုံကလေးတစ်ချက်ကိုယူသွားနေစဉ်နဲ့မြမိမိဒီသောတာပန်ရဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးဟောဒီဓမ္မခြေမုံထဲမှာမိမိရဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးဒီသောတာပန်ရုပ်ပုံလွာပေါ်လာပလားဆိုတာစမ်းစစ်မပေါ်သေးပေါ်အောင်ကြိုးစားမိကနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရှင်တော့ဟာလာလူငယ်လေးကလည်းအဖိုးကြီးရုပ်ပေါက်အောင်လုပ်လို့ရတာပဲအဖွားကြီးလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာမိကနဲ့ပြင်တာမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဓမ္မနဲ့ပြင်ရမှာပေါ့နော်အေးဓမ္မနဲ့ပြင်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့သောတာပန်ရုပ်ပုံလွာလေးကိုမြင်ရင်ငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေတကားပိတ်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုကပြောခြင်းပြောတော်လို့ဆိုပြီးဒီသုတ်တံမှာဟောထားတာအေးနံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့စသောတာပန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်သောတာပန္နဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာစကားအပြည့်အစုံကသောတာပန္နလို့ခေါ်တယ်သောတာပန္နကိုမြန်မာတွေကဗမာလိုမပြန်မဲနဲ့သောတာပန်လို့နာငယ်တစ်ခုဖြုတ်ပြီးတော့နာငယ်ကိုအသက်ကလေးနဲ့သောတာပန်လို့တည်းလို့ခေါ်လိုက်တာအေးအတိဘယ်ကဘာလဲသောတာအာပန္နလို့ပုံနှစ်မျိုးခွဲရသောတာဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့သောတာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာယဉ်နှီးပြီးသားအဓိပ္ပာယ်ကတော့နာသောတာဆင်တော်မူကြပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဖို့ရမှာလားအေးနာသောတာဆင်ကြပါဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီသောတာကနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ
အခုသောတာပန်နာမှာပါတဲ့သောတာကနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးတဲ့ရေစီးချောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သောတာဆိုတာခေါ်ထားတာရေစီးချောင်းကမက်တာဖော်ရီကယ်လီတောင်းတဲ့စကလုံးပေါ့တင်စားထားတာရေစီးချောင်းဒီတဘာဝရေစီးချောင်းပင်ကိုရေစီးချောင်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုစီးဝင်သွားမဲ့ဓမ္မရေစီးချောင်းကိုသောတာလို့ခေါ်တယ်ဧသောတဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေထားတာရှိတယ်။သောတဆိုတာဟာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုခေါ်ပါတယ်။ဘာကိုခေါ်ပါလဲ။ဤသောတပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးမှာသောတဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရား။မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာစာရဲပါရာတယ်မဟုတ်ဘူးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ယူရမှာအလုံးတရားချက်ခင်သီတော်စင်နေတိချတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာဒီ၃မျိုးဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူလောကလူတွေမှာရရှိနိုင်တဲ့အရည်ချင်း၈မျိုးကိုပြောတာနော်ဓမ္မဒိဋ္ဌိတဲ့ right understanding လို့ခေါ်တာဟောသုံးဖို့ right viewမှန်ကန်တဲ့အမြင်အမှန်တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကုသနာမှာရှိပြီဆိုရင်ကိုသောတာဆိုတဲ့ရည်စည်းချောင်းနဲ့ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရည်စည်းချောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရည်စည်းချောင်းကြီးဟာချမ်းမဘူးအဲ့ဒီရည်စည်းချောင်းကြီးကိုမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတာ right understanding သဘာဝအမှန်ဆိုပါတော့လူလောကကြီးဟာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ problem ပေါ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုပဲလူဘဝရထားတာပြဿနာတစ်ခုကိုရထားတယ်လို့ဖြေရှင်းရမယ်ပြဿနာကြီးတစ်ခုရထားလူလောကမှာဘာပြဿနာတွေရှိတော့တခြားမတွေ့နဲ့လူဘဝပြဿနာဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဘာလဲမွေးလာပြီးတဲ့နောက်အိုရတယ်ဆိုတဲ့စရာပြတ်နာရတယ်ဆိုတဲ့ဖြာတိတေရဆိုတဲ့မရဏအဲ့ဒီအိုနာသေးဆိုတဲ့ဒီပြဿနာ problem ကြီးဟာဖြေရှင်းလို့ရရလားဟေးလုံးဝမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာအဖြေမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးအဖြေရှိဒီပြဿနာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပြဿနာကိုပြဿနာလို့သိတာဒုက္ခသိတာပဲဒါပြဿနာကိုပြဿနာလို့ပြောတာဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒုက္ခလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောင်းပြောတာเนาะအေးဖြစ်ဟုနာတိဆိုတဲ့ problem ကြီးရှိနေတဲ့လူဘဝပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲလို့အကြောင်းရှာတာဒုက္ခသမှုတရားပြဿနာရဲ့အကြောင်းပြဿနာတစ်ခုဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုကိုပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခသမှုရိယကိုမြင်တာဒါလည်း right understanding ပဲအမှန်ကမြင်ရပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ပြဿနာရှိရင်ပြဿနာငြိမ်းတာရောမရှိဘူးလားအေးပြဿနာငြိမ်းသွားတာဆိုတာဒုက္ခနိရောဓတရားကိုရှာတွေ့နိုင်တာလည်းပဲ right understanding ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိပြဿနာငြိမ်းချောင်းနီလမ်းမရှိဘဲနဲ့ပြဿနာငြိမ်းနေဆိုတာမရှိဘူးအဖြေရှိရမယ်အဖြေကိုသိတာလမ်းစဉ်ကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒါ ဩလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းချုပ်ငြိမ်းမှုနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့နီလမ်းဆို၄မျိုးမရှိဘူးလားအေးဘဝတစ်ခုကိုအဲ့ဒါလို့ဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြဿနာကိုလည်းမြင်တယ်ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိတယ်ပြဿနာငြိမ်းသွားတာကိုလည်းသိတယ်ငြိမ်းချောင်းလမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အမှန်ကန်သိတာ right understanding သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်မိမိရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောသောတာလို့ခေါ်တဲ့ရည်စည်းချောင်းထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့ online ပေါ့ဗျာအခုခင်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ online ဖြစ်သွားပြီသောတာပန္နဆိုတာအမှန်တော့ online ကိုပြောတာ line ထဲမှာဝင်နေတယ် line ထဲရောက်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တရားရှိခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်တို့ online လား outline လား
ေးဒီ right understanding မရှိဘူးဆိုရင်တော့ outline ပဲဖြစ်နေမှာ online မရောက်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ online ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ online ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရှင်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရဖို့ရတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေ့ရှိဖို့လို့ဒါကြောင့်မို့သမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်ထားတာမှန်ကန်တဲ့အတွေ့မှမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရနိုင်မှာအေးအတွေ့နဲ့အမြင်ဒီနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါဘဝရလာတာပြဿနာကြီးတစ်ခုရလာတာတွေးတာတွေးတဲ့အခါကျတော့မှဩဒုလူဘဝဆိုတာတကယ်ပြဿနာကြီးပါလားလို့ဟောမြင်လာမြင်လာတဲ့အခါကျဒီပြဿနာကြီးကသူ့ဘာသူရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတော့ရှိရမယ်အကြောင်းရှာလိုက်တယ်ဟောအကြောင်းတွေ့တယ်တွေးလို့တွေ့တာမတွေးရင်မတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါလိုပြဿနာတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်းရှာတယ်ပြဿနာဖြစ်တာကိုလည်းမြင်တယ်ပြဿနာချုပ်ငိမ့်တယ်ပြဿနာချုပ်ငိမ့်တယ်အဖြေလမ်းကြလမ်းဆကိုလည်းသိတယ်လို့မတွေးလို့ရှင်မသိဘူးတွေးမှသိလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပဟောတွေးရမှာတရားချက်ခင်သူတော်သင်ပြိဿတို့တွေးဖို့မပြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝလေးကိုတွေးစားဖို့ရှိတွေးမနေနဲ့အိပ်ဖို့ရှိလည်းတွေးမနေနဲ့ငွေရဖို့ရှိလည်းတွေးမနေနဲ့ဘဝရဲ့အစစ်မှန်တဘာဝကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒါမှ online ဖြစ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလောက်အကင်ပဲတွေးနေမယ်ငွေရဖို့ရပဲတွေးနေမယ်စားဖို့ရပဲတွေးနေမယ်ပျော်ဖို့ပါဖို့တွေးနေမယ်ဆိုရင် online မဖြစ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မအမြင်ရလာအဲ့လိုလိုရလာတဲ့တွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုရင်ကြိုးစားဖို့လိုကြိုးစားပြီးတော့တွေးရမယ်တမ္မာဝါယာမကျိုးစားတယ်အတွေ့အထဲမှာမရှင်းတာတွေကိုရှင်းပြီးတော့ကျိုးစားတွေ့တာသမ္မာဝါယာမတွန်းအားပေးတယ်အေးသမ္မာဝါယာမကတွန်းအားပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကသမ္မာတတိစိတ်ဆိုင်ထားပြီးတော့ထိုအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့တွေးနေတာသမ္မာသမာဓိဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သမ္မာဝါယာမလည်းတတိလည်းပါတယ်သမ္မာသမာဓိလည်းပါတယ်တွေးမှုတွေကိုအားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကိုမြင်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးဘယ်နှခုဖြစ်သွား၅ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတကယ်အလုံးလုံးနေတာဟောဒီ၅ခုသူတို့အလုံးလုံးနိုင်အောင်အကူအညီပေးတာတွေကဘယ်သူတို့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအစီဝါကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအမှန်ကတွေးနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားပြပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအမှန်ကမတွေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေးတော့မှလို့စိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအေးငါမဟုတ်တာတွေလှုပ်လာတယ်ဆိုပေါ်လာတော့သူများတွေကမသိချင်နေပဲစီကိုစိတ်ကိုလိမ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံတွေငါဘယ်တော့မှမဟုတ်တာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်တာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်အာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်အစဉ်တင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့အရှူအရှူနဲ့ invade body ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ကျူးကျော်လာတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကမှားရင်းနဲ့အတွေးတွေကျူးကျော်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့သမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေစိတ်ကြည်လင်းနေအောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုချင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့တမ္မဝါစာမှားတဲ့စကားပဲတော့မှမပြောဘူးနှုတ်နဲ့အကုသို့မရှာဘူးတမ္မကမ္မန္တကိုယ်တိုင်လုံးဆောင်မှုနဲ့အကုသို့မရှာဘူးတမ္မအာစီဝအသက်မွေးမှုနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟောဒီကိုချင်းတရားပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေးလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့စိတ်ကနေကြည်လင်နေတဲ့အခါမှာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်တရားပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝအစာလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီသုံးခုကကိုချင်းသီလရှေးဥစွာပြည့်စုံစေရမှာနော်အဲ့ဒါအခြေခံပြီးတွေးတဲ့အခါကျတော့မှခொဏက၅မျိုးနဲ့ဥတည်ပြီးဆံရဟောဒီ၅မျိုးသည်သူ့အလုပ်သူလုပ်ကြတာ
ူလုတ်သူလုတ်တာစုပေါင်းပြီးတော့လုတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌတုတရားပွဲလာတဲ့အခါကျတော့ကဲလမ်းလျှောက်လာတယ်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်တာဘသူကလျှောက်ခြေတော့ကလျှောက်လမ်းကိုကြည့်ပေးတာဘသူကမျက်စိကလမ်းလျှောက်နိုင်ရလားမျက်စိရဲ့တာဝန်ကကြည့်ဖို့လေးတစ်ခုပဲလမ်းလျှောက်ဖို့တာဝန်ကခြေတော့ရဲ့တာဝန်ဟောသူတာဝန်သူလုပ်တာထို့တူပဲသမ္မာသင်္ကပ္ပကတွေးပေးတာသမ္မာဝါယာမကအဲ့ဒီတွေးနေဖို့တွန်းအားပေးတာသမ္မာတတိကအာယုန်တစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ရရှိနေအောင်ကြွားမသွားအောင်ထိမ့်ပေးနေတာသမ္မာသမာဓိဆိုတာတွေးရမယ့်အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကို focus လုပ်ထားတာချိန်ပေးထားတာအဲ့ဒါလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာအမှန်မြင်မှုဟာဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စတဲ့သူကမြင်ယုံမြင်နိုင်တာခုနကမတွေးနိုင်ဘူးအာယုန်တစ်ခုကို तू ကစိတ်ဆိုင်မထားတတ်ဘူးအာယုန်တစ်ခုရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုစုပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးစုပေးလို့အလုံးကဝိုင်းကူလိုက်တဲ့အခါမှ तू ကမြင်ယုံမြင်တာနော်အေးထို့တူပဲတရားဓမ္မတွေဟာအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုံးကြတာအဲ့လိုလုံးနိုင်အောင်ဟောဘက်ကင်ရှင်းပါတယ်မှာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာဇီဝဆိုကိုချင်းသီလအခြေခံကောင်းနေရမယ်ကောင်းမှအတွေးတွေမှန်လာမယ်မှန်လာတော့မှအစဉ်တပြေတမ္မာဒိဋ္ဌိညာကိုရနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကင်ရှင်းပါကိုပဲဒီနေရာမှာသောတလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ line နဲ့street ပေါ့တောတာဆိုတာရေစည်းတဲ့ရေစည်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်ထိုရေစည်းသည်နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောသမုဒ္ဒရာသို့စီးဝင်နေတာဖြစ်သောကြောင့် online ကိုက line ပေါ်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုမယ်။ဘယ်ကြီးရှိပါကျင်တရားပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ဟာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက online လား offline လား online မဟုတ်ဘူး offline ဟော online ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့အောင်လိုက်ပြန်ဘလို့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သောတာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုခေါ်တာပါ။တရားချက်ကင်သူရစဉ်ပြိဋ္ဌာတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီသောတာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာအာပန္နဆိုတာရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ highway ကြီးဆိုလည်းပဲ highway ပေါ်မှာကားရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မောင်းတာသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ destination ရောက်ကိုရောက်မှာပဲဟုတ်ကဲ့မရောက်ချင်ဘူးဆိုလို့လည်းမရဘူးဒီရောက်ရမယ့်အချိန်ချင်းကတော့တူချမတူမယ်ပေါ့ကိုသွားရမယ့်ခရီးရဲ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ့ဒါကလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုစတက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဥတီချဲအတိုင်းမောင်းတာသွားရောက်ပြီထို့တူပဲခဏကပြောတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့လူသဘာဝလူရဲ့ဘဝ problem ကြီးတစ်ခုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရတာနေပြီးသဘာဝအစစ်အမှန်မြင်သွားလို့ရှင် online ဖြစ်သွားပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါလို့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတပန်သားလို့ခေါ်တာပါရှင်းတယ်နော်အေးသောတပန်သောတပန်နဲ့ပြောနေတာမက္ခင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လောင်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတပန်လို့ခေါ်တာပါလို့မရောက်သေးရင်တော့သောတပန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးကောင်းပြီသောတပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာဆိုတော့ဘယ်လိုရုပ်ပုံတွေရှိနိုင်လဲသောတပန်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသောတံမှာဟောတာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိရွတ်တာကတော့ပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးနားမလည်တောင်းမှပဲ။ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတာပါလားလို့အလေးချင်းလေးရအောင်ပါဠိလေးတော့ရွတ်ရသေးတာပေါ့နော်။ယတောခောကပတိရိယသဝကတ။ယတောခောကပတိရိယသဝကတ။ပိစဘယာနိဝေရာနိဥပတန္တာနိဟွန်တိသတုဟိသသောတပတ္တိယင်ကေဟိတမန္တာကတောဟောတိရိယောသတ္တညာယောပညာယတုဒိဋ္ဌောဟောတိတုပတ္တိဝေတောသောအကိဉ္ခမနောအတ္တနာဝအတ္တနံပြကရေယက
ခိနနေရယောမိခိနဒိရိသနာယောနိခိနပိတိဝိတယောခိနပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောသောတာပန်သောဟမတမိအဝိနိပါဒဓမ္မောနိယတောသံဘောဓိပရာယနောဘုရားမြတ်စွာကဘယဝေရူပသုတ်တံမာဂဟပတိအနာရဘိတထေကြီးရတောခောအခြင်းခါကာလ၌အရိယသာဝကတံမြတ်ဖြစ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကမှာပင်စံငါးမျိုးကုန်သောဘယာနိဝေရာနိဘေးရန်တို့သည်ဥပတန္တာနိငြိမ်၍သွားကြလေကုန်မည်ရုပ်ပုံတော်လေးကိုကြည့်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘေးငါးမျိုးရန်ငါးမျိုးငြိမ်နေတယ်တဲ့ကို့မှာငြိမ်မလားမငြိမ်ဘူးလားဆင်ញဲစဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပင်စဗျာနိဝေရာနိဘေးငါးမျိုးရန်ငါးမျိုးတို့သည်ဥပတန္တာနိငြိမ်၍သွားကြလေကုန်မည်စတုရီလေးမျိုးကုန်သောသောတပတိယင်ကြီးသောတပံအင်္ဂါတို့နှင့်လည်းပဲတမန္တရတော်ပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်အသတ္ထရိယတဝကတိအရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုလည်းပဲပညာရပညာဖြင့်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာလာလမြာပြည်သည်သူပတိဝေတော်ကောင်းစွာထိုးတွင်တည်ရပြည်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏နံပါတ်၁ကအရိယသာဝကမှာဘေးငါးမျိုးယံငါးမျိုးဘေးကင်းယံကွာရှိနေရမယ်ဒီဘေးယံခတ်သိမ်းငြိမ်းနေရမယ်လို့ပြောတာအေးမေတ္တာဘုရားမှာဘေးယံခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနဲ့ဆိုကြတယ်မှားလားအေးဘေးကင်းယံကွာဘေးငါးမျိုးယံငါးမျိုးငြိမ်းပြီးဖြစ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၁ကသောတာပန်ရဲ့အရည်အသွေး၄မျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်၃ကမင်္ဂန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုအသိပညာဖြင့်ထိုးတွင်သိမြင်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ဟောဒီအချက်၃ချက်ဟာသောတာပန်ရဲ့ဘဝသရုပ်ပါ။ဘဝရုပ်ပုံလွာပေါ်လာ။သောထရိယသဝကတိအာကင်ခမနောပြောဆိုလိုတဲ့အခါမှာအတ္တနာဝမိမိကိုယ်တိုင်သာလဲအတ္တနာမိမိကိုဗျာကရေယထုတ်ခေါ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီအဟံငါသည်ခိနနိရယောငရေဂုံမီသည်ငါအဖို့ငရေအိုးဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောနိုင်တယ်ဟေးငါကလေးမငရေမချဘူးငါငရေအိုးဂုံသွားပြီငါအတွက်ငရေအိုးမရှိဟုတ်ကဲ့ခိနနိရယောဂုံပြီးတော့ငရေရှိသည်ဟာငရေကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံနေကုန်ပြီးပြေးသွားသည်ခိနတိရိသနာယောနိတရိသံဘဝငါအတွက်နေရာမရှိသည်ဟောတရိသံဆိုတာလေငါအဖို့မရှိတော့ဘူးငါအတွက်တရိသံဘုံဆိုတာမရှိတရိသံဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကုန်ပြီဖြစ်သည်ခိနပိတိဝိတယောပြိတ္တဘုံဆိုတာလေငါမှာကုန်ပြီဒီဝါပြိတ္တဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကံတရားတွေကုန်ပြီသည်ခိနပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောဂုံခံပြီးတဲ့ပဲဒုက္ကတိမှာကြာရောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိသည်ဟောကြာရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဂုံပြီးသည့်အမိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောငါအပေပေးကြီးကလွတ်ပြီတဲ့ငါအတွက်ငရဲဆိုတာမရှိဘူးတရိษံဆိုတာမရှိဘူးပြိတ္တဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝတွေနဲ့ငါဘယ်လိုမှဆက်ဟလို့မရတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြောနိုင်တယ်။အဝိနိပါဒဓမ္မောမိမိရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိတဲ့နိယတောအစင်ထာဝရမေကနိယမအာဖြင့်ခိုင်မြဲပြီးဖြစ်တဲ့သံဘောဓိပရာယနောအထဉဏ်လင်လဲလျောင်းရာဝအထဉဏ်သို့သာဧကံစင်စစ်ရောက်ရန်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမိစင်စင်မဲ့တွေ့ဖြစ်ပါ၏ဟု၍ဗျာကရိယမုတ်ချမှန်စွာပြောကြားနိုင်ပါ၏ဟု၍ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အောစကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တတိအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ခုခုကိုငါမှအပင်ငရဲမရှိတော့ဘူးငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကိုယ့်ဘာကိုကြင်ညာနိုင်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ကဲ့အေးပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေကဘာတော့
နံပါတ်၄ကဘေး၅မျိုးယံ၅မျိုးငိမ့်ရမယ်ဘေး၅မျိုးယံ၅မျိုးငိမ့်ပြီးဖြစ်ရမယ်ယံကပတိပါဏတိပါတိပါဏတိပါတာပိစယဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိပယံဝေရံပတဝတိတံပရာယိကံပိပယံဝေရံပတဝတိစေရတိကံပိဒုက္ခံဒေါမနတံပရိတံဝေဒေတိလောကမှာဘေးရန်ဆိုတာသူ့ဘာသူပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။များသောအားဖြင့်ကိုလုံးလို့ရလာတာ။တန်ကိုတန်တန်ကြီးကတန်ကိုဖျက်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးနေကြတာ။ဒီကနေ့ခေတ်ကြီးကြည့်လေလောကတဘာဝအလှတွေတောတောင်ရေမြေတွေဘသူဖျက်လူတွေပဲဖျက်နေတာ။တဘာဝတောတောင်တွေပြုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာဘသူတွေရောက်လူတွေပဲရောက်တာလူတွေကကိုယ်သိထွင်းကိုဒူးနေတာကြည့်အမတန်ဆန်းကျင်တဲ့အမတန်ပြင်းထန်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဘသူတီထွင်တာလူတွေကတီထွင်ပြီးတော့လူတွေပဲဒုက္ခရောက်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကိုဖြစ်စီးပြီးတော့နေကြတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ထို့တူပဲဘေးတွေရန်နေပေါ်နေအောင်ဘသူကတော့ကိုကိုလုံးနေကြတာဒါကြောင့်ဘုလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဂဟပတိအနာတပိန်တထေပါဏာတိပါတိသူတက်ကိုတပ်ဖြန်ညင်စဲလိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ဘာတဲ့ရဲဆဲဆဲတတ်တယ်သူများတဲ့မရှောင်ဘူးမိမိကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုချိုးရှေတန်းတင်လွန်အာချီလို့သူများကိုတတ်တယ်တကယ်တော့တရားတဲ့အလုံးမဟုတ်မတရားတဲ့အလုံးလောဟိတပါဏိတဲ့သွေးစွန်းတဲ့လက်ရှိလောကမှာနေစင်နေမြလူတွေစားဖို့တတ်နေကြတာဘလို့များလဲစဉ်းစားချင်နော်အေးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တလောကလုံးတတ်တတ်လို့စားရင်ဒီတ attva တွေမသေးတော့ဘူးလားလို့ဆိုဒီလိုလဲတွက်လို့မရဘူးလူကအပျော်နေနဲ့လဲတတ်ချင်တတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဆင်ကြီးတွေစားတာဆင်ကြီးတွေကိုတတ်နေတာအသားစားဖို့စတ်တတ်တာလားအစွဲရောင်းညင်လို့တတ်တာလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တတ်တတ်လို့စားယုံနဲ့ဆင်တွေကတော့လွတ်မှမရှိလွတ်ပါမှာအေးဒီပြင်တတ္တဝါတွေလည်းပဲအမွေးလိုခြင်းလို့အတ္တခံရတာရှိတယ်အရေးလိုခြင်းလို့တတ်ခံရတာရှိတယ်ဒီပိစံမေသူဟိညတိစတိတေအရေးလေးလှလှလေးအိမ်ကြီးချုပ်မယ်လက်ပွေးအိမ်ချုပ်မယ်ဟောအသားတော့စားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြားရစတိတေအရေးလေးကလှလာလှလို့တတ်ခံကုံစရောဓာတေသူဟိညတေတဲ့ဆင်းနေတတ်ခံရတာစားတာမဟုတ်ဘူးအစွဲလိုခြင်းလို့တတ်တာအဲ့တော့လူတွေကတခုခုတော့တတ်နေကြအောင်ပါပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကိုအပါဏာတိပါတိသူရဲ့တက်ကိုတတ်ဖြတ်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါဏာတိပါတာပိစယသူရဲ့အတက်ကိုတတ်ဖြတ်ကျူလွန်မှုဆိုရဲပါဏာတိပါတာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကံမိယံဒိဋ္ဌဓမ္မိကံမိအဲ့တဲ့ဘေးဘေးဆိုးတွေကြုံနိုင်တယ်ယံသူတွေလည်းကြုံနိုင်တယ်အပြင်းယံကိုကိုယ်ကကာကွယ်နိုင်တော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းယံဟာအလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့ဒေါသအတွင်းယံသူများတဲ့ကိုတတ်တဲ့ဆိုတာဒေါသမပါဘဲနဲ့တတ်လို့မရဘူးအေးတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့သူများကိုသိမ်းနှက်နဲ့ပြစ်တတ်လို့ရှင်ဒေါသမပါဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့တတ်တာပဲနိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြုံးနိုင်တာပြုံးတာကနိုင်တာကိုချိန်ပြီးတော့ပြုံးတာမပြုံးခင်မှာအမုန်းကလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမုန်းမပါရင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ချင်းကလေးတွေလူတွေလက်ဝါးကလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတဖက်ဖက်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လူလာကြိုက်ကြိုက်တော့ရတယ်အဲ့တော့ချင်းကိုမုံတယ်ဟုတ်ဘူးလားအေးအမုံကလေးချောင်းမို့လို့အမုံဟာကြီးတာလည်းရှိတယ်သေးတာလည်းရှိအမုံကိုခြေခံပြီးတော့လူတွေကတတ်မှုကျွလွန်တာအဲ့ဒါလို့တတ်မှုကျွလွန်လိုက်တဲ့ဆိုကြဲကထိုးသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာတက်ကလေးပြတ်သွားပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့ယံသူသည်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာချင်းနှင်းဝင်ရောက်နေတာသူတတိမထားမိဘူးဒေါသဟာအတွင်းယံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်းယံနဲ့ပူကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုပြုနိုင်တယ်
ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအပြင်ရန်ကကိုယ့်ကိုအကျိုးမဲ့ပြုတာနည်းနည်းဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းရန်ကကိုယ့်ကိုမကောင်းကျိုးပေးတာကိုပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဣဒံကြောင့်မလို့ပါဏာတိပါဒပိစေယပါဏာတိပါဒလို့ဆိုတဲ့သူများတက်ကိုတတ်မှုတည်ဟူသောအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိဘယံဝေရံမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးနဲ့ယံသည်ပတဝတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေသည်သူများတက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရဒါမှမဟုတ်ဝဋ်ထုတွေထဲမှာခဏခဏတွေ့မုတ်ဆိုးတွေဟာနောက်ဆုံးကြတော့ဟုတ်လားတော်ရင်တရိษံရဲ့လက်ချက်နဲ့သိကြတာတချို့မဟုတ်ဆိုးတွေอ่ะဒီလိုပဲဘေးရန်အန္တရာယ်သူတို့မှအများဟန်းကြုံနေတာပဲเนาะတံပရာဟိကံပိပယံဝေရံတမလွန်ဘွားမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ဘေးနဲ့ရန်ကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတတ်၏မျက်မှောက်မှာလည်းဘေးရန်ကြုံတယ်တမလွန်ဘွားမှာလည်းဘေးရန်ကြုံကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်လျက်ဘွားမှာထိတ်တလန့်နဲ့နေရတယ်ရန်သူတွေများတယ်ဟောပါဏာတိပါဒရဲ့အဖြစ်ကနော်အေးအဲ့ဒီဘေးရည်ရန်တွေကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုကိုလုံးတဲ့ပါဏာတိပါဒအမှုကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဘေးရန်တွေငြိမ့်ခြင်းရှင်းရှင်းလေးအဖြစ်ကပါဏာတိပါဒသူဤသက်ကိုတချင်းမပတိဝိရတ္တရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဧဝံဤနိဖြင့်တံဝေရံတံဗယံထိုဘေးနဲ့ယဟာဥပတန်တံငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီဟောရှောင်လိုက်တာနဲ့ခုနပြောတဲ့ဘေးရည်ရန်ညိမ့်မသွားဘူးလားညိမ့်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းနားလည်အောင်ဟောတာဒါရမို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကခုနှစ်နှစ်သမီးလေးတွေကစသောတာပန်ဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့ဘုရားတရားတော်ကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးနာဘာမှနားမလဲเสียအောင်မရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးကိုယ့်ဘဝနဲ့စဟပ်ပြီးတော့ကြည့်အဝေးကြီးကိုရှာเสียမလိုဘူးဒီဘဝလောက်တာနောက်ဘဝမှာချိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးပါဏတိပါဒလုံးတွေလုံးနေမယ်ဆိုရင်အခုဘဝမှာဘေးရန်နေကြုံမယ်နောက်ဘဝဘေးရန်နေကြုံမယ်နောက်တစ်ခုကစေတသိကံပိဒုက္ခံတော်မနတံပဋိသံဝေတိယတိစေတသိကံပိစိတ်၌လဲဖြစ်သောဒုက္ခံတော်မနတံဆင်းရဲခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းကိုလည်းပဲပဋိသံဝေတိယတိခံစားရ၏သူများအသက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ဒုက္ခအမြဲတမ်းရောက်နေငါများဘယ်တော့လာတတ်မှာရောရုပ်ရှင်တွေထဲမှာကြည်ဘူးတယ်မဟုတ်လားလူစိုးဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်မရှိဘူးတောပုံကြီးတွေဟုတ်ကဲ့စေတသိက်ကံပြီးဒုက္ခစိတ်ထဲမှာခြောက်ခြားနေတာအမြဲတမ်းတဏ္ဍကြီးတကားကားနဲ့စိတ်ထဲမှာခြောက်ခြားနေတာအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရစေတသိက်ကံပြီးဒုက္ခဒေါမနတံပဋိတံဝိတိဟောအမြဲတမ်းကြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးကအမြဲတမ်းကြောက်လန့်နေတာဧပဏာရိပတကရှောင်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ငြိမ့်သွားမယ်ဒါလက်တွေ့တရားနော်ပဏာတိပတပဏာတိပတမပတိဝေရတသာရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံဗယံထိုဘေးရန်ဟူသည်မြတ်သည်ဥပတံတံငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီဩမြတ်စွာဘုရားဘေး၅မျိုးရန်၅မျိုးဟောပဏာတိပတကရှောင်လိုက်တာနဲ့ဘေး၁မျိုးနဲ့ရန်၁မျိုးငြိမ့်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါအရင်ငြိမ်းရမယ်ထို့တူပဲချိငါးပါးသီလအင်မတန်မှအရေးကြီးတာတချို့ကပြောတယ်ငါးပါးသီလဖះဟောတာမဟုတ်ဘူးလေအမလီနေတဲ့သုတ်တန်နေမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားငါးပါးသီလအကြောင်းကြီးဟောတာလေစာမဖတ်ဘူးပဲနဲ့တော့မပြောသင့်ဘူးဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံသားတွေသင်တန်းပို့ချတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ထည့်ပြောတယ်အေးတချို့အနောက်တိုင်းကလူတွေကအထက်ကထာတွေမယုံဘူးတဲ့အထက်ကထာတွေကနောက်မှရေးတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်မင်းတို့အထက်ကထာဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဖို့လဲတအုံးမှမဖတ်ဘူးပဲနဲ့မယုံဘူးပြောတာတော့တဘာဝမကြဘူးအထက်ကထာတွေမမှန်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဖို့လဲဟပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအေးဒါမှားတယ်ဒါမှမှားဘူးဆိုတာတော့ပြောတာယုတ်တိရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တဘာဝကြကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမဖတ်ဘူးပဲနဲ့မှားတယ်မှန်တယ်ပြောတာသဘာဝကျပါ့မလားဟေးဒါကြောင့်လို့သဘာဝမကျတဲ့အလုံမျိုးတွေကိုတချို့လုံးနေကြအေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြည့်ငါဘာသီလဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့စွပ်ပြောနေတာဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဖို့လို့ဣတိက30ဤကေ5ပြဓမ္မခဏပေါင်း8400တဲ့ကဘယ်နှအုပ်များဖတ်ဖို့လဲမဖတ်ဘူးပဲနဲ့မပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဘုရားတရားတော်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် authentic Buddhist teaching လို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအစစ်အမှန်ကိုဖတ်ရင်ပိုကောင်းတယ်။ပိဋကတ်တော်ဘာသာပြန်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်။ပထမတော့ဘာသာပြန်ထားတာတွေက၄ကောင်းလေးပဲသို့တော်လည်းဖတ်။ဘုရားစင်းဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ထားတဲ့ရေးတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကတော်တော်များများကိုယ့်အတွေးခေါ်တွေထည့်ရေးထားတာ။ကိုယ့်အတွေးခေါ်တွေကအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အော်ငါတွေးထားတာနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အမှန်တရားကိုရနိုင်ဖို့ရာအတွက်ကတော့တကယ်အစစ်မှန်လေ့လာဖို့အမှန်တမ်းမှလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မအေးနိကေအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါးခုရှိတယ်ဒီကနိကေတဲ့ရှင်လျားတဲ့သုတ်တန်ကြီးစုထား34သုတ်မြစ္စည်းမနိကေတဲ့150နဲ့နှစ်တုတ်အလယ်လက်တုတ်တန်ဗာယုတ္တနိကေဆတ်နွယ်ရဆတ်နွယ်ရအချက်လက်တွေစုအင်္ဂုတ္တရနိကေတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတစ်ခုစီတိုးပြီးတော့ရေးထားတယ်ခௌတကနိကေတဲ့ဇန္တာတွေစုထားအဲ့ဒီနိကေတွေတဲကဖတ်ကြည့်ပေါ်လေ့လာဖတ်ရှုဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဟောတယ်မဟောဘူးဆိုတာထိုတုတ်တန်တွေမှာမူရင်းအတိုင်းရေးထားတာတွေရှိပါတယ်နော်အေးငါးပါးသီလဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့မပြောနဲ့ဘုရားဟောတာငါးပါးသီလဘုရားမပွင့်ခင်ကပေါ်လာတော့မှန်တယ်ဘုရားမပွင့်ခင်ကဘသူဟောရှေးဘုရားတွေခေါ်ခဲ့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကတ္တမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတရားပုဒ်တွေဂေါတမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရှိတယ်လေအာမခန္ဓာသုတ်ဆိုတာတတလောနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်ကတ္တမဘုရားလက်ထက်ကသုတ်တန်တစ်ခုအာလဝကသုတ်တန်နဲ့မှာရှိကိန္တရဝိတံပုရိသတ္တသစ္ဆံဆိုရဲမေကွန်းတွေဘုသူမေကွန်းလဲကတ္တဗျာရဲ့မေကွန်းတွေမေကွန်းနဲ့အဖြေမေကွန်းတွေတော့ကြံတဲ့အဖြေလွားတွေမေကွန်းတော့ဒါဘုအာလောကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာသူစီမာတာရေးထားလို့မေကွန်းတွေပဲကြံတော့တယ်အဖြေကမေးသွားလို့ဘုသူမေးဘုသူဖြေခဲ့တာတုံးဆိုရင်ဟောကတ္တဗျာစွာဘုရားမေးကတ္တဗျာစွာဘုရားဖြေခဲ့တာထို့တူပဲငါးပါးသီလလည်းဘုရားဆူဆူကလက်ခံဟောထားခဲ့တာเนาะအေရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်မျက်နိုးနိုးလေးလေးစားစားချင်းသုံးတဲ့သီလတဲ့သိပြီးတော့အရေးကြီးတာဒါပေါ့ငါးပါးသီလကိုခါဟုတ်ပစိုးကဲ့သို့မြဲရမယ်အေးတချို့တွေကငါးပါးသီလလျှော့ပြီးတစ်ပါးသီလလှုပ်ချင်သေးတယ်လျှော့စေးဒီလောက်ပေးလို့ရှင်တော့ကြတဝက်ပဲနောက်တစ်ခုမှခြံတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးတပါးသီလတွေဘာတွေမလုံးနဲ့ငါးပါးသီလသေချာလိုက်စဉ်းစားကြည့်ငါးပါးမပြည့်လို့ရှင်လူလောကမှာလူကောင်းဖြစ်ပါမလားအေးသူများတက်တတ်တာရောင်းနေသူဥစ္စာခိုးနေတယ်လူဘယ်လိုလုပ်လူကောင်းဖြစ်မလဲနော်အေးထို့တူပဲဇန္နတပါးကိုလက်ခံထားပြီးဇန္နတွေဖောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လူကောင်းဖြစ်မလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ပါဏတိပါဒသူတဲ့တတ်တာကရှောင်လိုက်ရင်ဘေးရန်နေကင်းသွားမယ်ထို့တူပဲအဋ္ဌိဏဒါနာအဋ္ဌိဏဒါယီသူတစ်ပါးမပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရာယူလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌိဏဒါယီအဋ္ဌိဏအာဒါယီအဋ္ဌိဏဆိုတာမပေးတဲ့ပစ္စည်းအာဒါယီကယူတာခိုးတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပိုင်ဖို့စ်နဲ့ယူတာတို့လိန်ယူတာတို့ညာယူတာတို့အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာပါတယ်ခိုးချင်25မျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ခိုးခိုးဟုတ်ကဲ့အရိဏဒါနလို့ခေါ်တယ်ချိုးကခိုးမှတခိုးခေါ်နေတာနော်မဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုတနည်းနည်းနဲ့ယူတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ယူယူမဟုတ်တဲ့ထေရသင်္ခတ္တလို့ဆိုမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ယူတာမှန်တယ်ကြအရိဏဒါနကြီးပဲအကုန်เอออริอัฏฐินาทาဤသူတစ်ပါးမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရိဏရဏပစ္စည်းအသူတစ်ပါးပေးပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူမှုဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တဏိတိကံပိဘယံဝေရံပတဝတိမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးရည်ရန်တွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်တခိုးလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူလိန်ကြီးလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူညာကြီးသူများပစ္စည်းမတရားယူတယ်လို့ပြောခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့တံပရာယိကံမိပယံဝေရံပတဝတိတမလွန်လောကမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေးရည်ရန်တွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်။နောက်ဝါကြလို့ရှင်လည်းကုပ္ပစီခိုးခံရတယ်။ဘယ်တော့မှကုပ္ပစီကအဲစုမိဆောင်းမိတယ်လို့မရှိဘူး။ပျောက်ပြက်တယ်နီးမျိုးမျိုးနဲ့
အယူခံရတဲ့ရေမီမင်းခိုးသူမချင်းမဖြစ်တော့အမွေခံသားဆိုသမီးဆိုဆိုရရန်သမီး၅ပါးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်။အာရိဏရဏအကျိုးဆက်တယ်နော်။စေရတိကံမိဒုက္ခံဒေါမနတပတိသေဝေစိတ်ထဲမှာလည်းပဲဆင်းရဲမှုဝမ်းနည်းမှုဆိုတာတွေကိုလည်းခံစားရတဲ့အာဒိနာဒါနာပတိဝေရတတအာဒိနာဒါမှာရှောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဗေဒီယံတရားဥပတန္တံငြိမ့်၍သွားလေတော်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့ဤတိဤသောကဘာရှေဖုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတတိเอออฏิณาทานะลงนี่ตะเหมะเบี้ยันนี่ไม่ง่ายมุเตอฏิณาทานะก็ช่างไล่ท่าเนตะใจเนี่ยเบี้ยันนี่ง่ายตั้วมั้ยเบี้ย5မျိုးยัง5မျိုးง่ายยามมาสว่า5บาทีละลงยินเบี้ย5မျိုးยัง5မျိုးง่ายนะป้อเนาะกามิตุเมษาสารีกามรุณัยมาเย็นตัวปิจิ้นลิရှိได้ปกโกติกามะเนี่ยปัดเตบีสีกังกัลลนามทาကျွလွန်ဖောက်ပြက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာ။အိုးအနောက်တိုင်းနေမှာကျတော့ထမင်းစားရေတောက်လောက်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါ။ထမင်းစားရေတောက်ဖြစ်နေပြီ။ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဒတ်တာရီဆိုတာသူတို့နိုင်ငံမှာပြောလို့မရဘူး။တချို့နိုင်ငံတွေမှာပြောလို့မရဘူး။အေးဒါကြောင့်မို့လို့လေးလုံးယောဂါတွေပေါ်လာလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဆိုးမဆိုး

တန်း900ဂေါတမဘုရားပွင့်တာတက်တန်း100မှာပွင့်အသက်တန်း900လူတွေရှိကြတယ်ဟောဒီ homosexual ပေါ်လာ homosexuality ကအဲ့ဒီကလေးကပေါ်လာဒါဖြင့်စာပေထဲမှာဘယ်လိုသုံးတော့ဆိုရင်မိစ္ဆာဓမ္မ round practice ပေါ်အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့က right practice ဖြစ်ချင်လို့အမျိုးမျိုးမေးတာဟေးဘယ်လိုမှ right practice မဖြစ်ဘူးလို့မင်းတို့ round practice ပဲလို့တားအဲ့ဒီမှာအတ္တမရာဂဝိတမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးထွန်းကားလာလို့ရှင်လောကကြီးပျက်စီးသွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပါလောကတုတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်္ဂုတ္တမှာဖတ်ပါအင်္ဂုတ္တရနိကဘုန်းကြီးရဲ့ကျမ်းရင်းကိုညွှန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့တိကနိဗ္ဗာန်ပါလောကတုတ်ကိုကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးထွန်းကားလာရင်လူလောကကြီးပျက်စီးလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာအဲ့ဒီထဲမှာအတ္တမရာဂဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဝိတမလောဘဆိုတာဘာကိုပြောတာမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအထက်ကရာအဖွင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတ္တမရာဂဆိုတာမတရားတဲ့တဏ္ဏစိတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမတရားတဲ့တဏ္ဏစိတ်တရားမဲ့တဲ့တဏ္ဏစိတ်ဆိုတာဟုတ်လားအမေနဲ့သားမောင်နှမချင်းချင်းအဖေနဲ့သမီးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်တာအဲ့ဒါအတ္တမရာဂလို့ခေါ်တယ်ဝိတမလောဘဆိုတာလူတွေမှာအချင်းချင်းရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့တဏှာရာဂတွေပိုပြီးတော့လွန်ကဲတဲ့တဏှာ excessive craving ပေါ့ကြာကြာချင်းမှမှချင်းတော့ဂေးပါတီတွေဂေးညီလာခံကြီးဂေးဆက်မဲ့တောင်နောက်ပေါ်နေဦးမှာမသိဘူးအေးဒီတရားတွေကကဘာနဲ့အဝံထွန်းကားလာ homosexuality ထွန်းကားလာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုယောဂဇန်းနေပေါ်နေတာပေါ့လေးလုံးယောဂအတွက်တည်းငါးလုံးယောဂ၆လုံးယောဂ9လုံးယောဂတွေဖြစ်လာရင်မလွယ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြဟောထားတာသိမှန်တာပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရိကာမတု၌မာယွင်စွာပြုခြင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပိစယကာမတု၌မာယွင်သောအခြင်းကိုကျင့်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒေဒရမိကမိဗယံဝေရံပတဝတိမျက်မှောက်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်ဘေးရန်တွေကိုလည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဘလို့ဟုတ်တော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရတွေကြောင့်မို့လို့အခုဒီဘေးတွေရန်တွေတင့်နေတာတဲ့ကုယနတ်တိဆေးမရှိ incurable disease ဟုတ်ကဲ့ဒီဘေးတွေရန်တွေဟာဒါကြောင့်ပေါ်တာတံပရာယိကံပိဝေရံတံပယတိတမလွန်ဘဝမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ဘေးရည်ရန်တွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်။စေရတိကံပိဒုက္ခံဒေါမနတံပဋိတံဝေဒိယတိ HIV ပိုစစ်တတ်တယ်ဆိုရဲဟုတ်လား။စေတတိကဒုက္ခမပေါ်ဘူးလား။စိတ်ဆင်းရဲနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အေစေရတိကံမိစိတ်၌လဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခံဒေါမနတံဆင်းရဲမှုဝမ်းနည်းမှုကိုလည်းပဲပဋိသင်္ဝေတိတိတမြိတ်မြိတ်နဲ့ခံစား၍နေရလေတော့ဤမြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာဟောတဲ့အချိန်လေးတွင်မှန်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရမှန်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဆိုတာထာဝရမှန်တဲ့အရာကိုပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1500ကတရားဒီခဏိခိတိမှန်နေတော့နောင်လဲမှန်အောင်မှာပဲဘာဖြစ်လို့အမှန်တရားကိုမန္တရားဆိုမပြောင်းလဲဘူးလူတွေသာပြောင်းလဲနေတာဟုတ်ကဲ့စေရတိကဗေဒုက္ခဒေါမနတာပဋိသင်္ဝေဒိတိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာကိုလည်းပဲခံစားရတယ်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရပတိဝိရတ္တကာမေသူမိစ္ဆာစာရမှာရှောင်လိုက်တဲ့အခါကာလမှာဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘေးထူပြောခဲ့တဲ့ယံဟူသည်မြသည်ဥပတန္တံချုံငြိ၍သွားရလေတော်ဤဒီတို့ဘဂဝါရွှေဖုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝစာကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒီအေးနောက်တစ်ခုကအခုဘေးသုံးမျိုးယံသုံးမျိုးရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုကမုသာဝါဒီမူတာစကားကိုဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မူတာဝါဒဒီမူတာဝါဒဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သာဝဏေအတွက်မူတာဝါဒလုပ်တယ်ကိုကာကွယ်ဖို့မူတာဝါဒလုပ်တယ်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်မူတာဝါဒလုပ်တယ်မျိုးစုံတယ်
ယုံပြင်ကနာထွက်ပြီးတော့မဟုတ်တာအဟုတ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတစ်ဖက်သားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီမူတာဝါဒပူဆိုးတယ်နော်တစ်ဖက်သားအကျိုးရုပ်တော့အောင်လုပ်တာတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်တော့အောင်လုပ်တဲ့မူတာဝါဒအပြောအပြက်ပြောတဲ့မူတာဝါဒတဲ့တစ်ဖက်သားအကျိုးရုပ်အောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒမူတာဆိုတာမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာဝါဒကပြောဆိုတာဖြစ်နေတာကတခြားပြောတာကတခြားအဲ့ဒါကိုမူတာဝါဒမလေးမူတာဝါဒခုံတင်ရင်တော့မူသားမပါလင်္ကာမချောတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြောလိုက်မှလင်္ကာလေးကချောကျင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ကြလို့ရှင်မူသားပါမှလင်္ကာချောတယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးကြက်ကြက်လင်ကြက်ကြက်လင်နော်ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတုန်းကသီရိလင်္ကာသမဏကြီးကသူငယ်ငယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြသီရိလင်္ကာမှာ Sunday School တွေရှိအခုလိုအခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာတွေသင်ကြားပို့ချပြီးတော့ကဲမူတာဝါဒပြောလို့လက်တွေ့အကျိုးခံရတာတခုပြောစမ်းကျောင်းသားလေးတွေကိုမေးတယ်ဆရာကမူတာဝါဒပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်တွေ့ရရှိတဲ့အပြစ်တခုကိုပြောစမ်းပါဆိုတော့မူတာဝါဒဆိုတာမူသားစကားဆိုမိညာမှုစကားမပြီးသွားမညီအဲ့ဒါနောက်ဘဝမှာဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้อะไรก็หนองบัวมาอคุบัวบาผิดตรงนั้นสรเจ้าตาลีเดียวก็ผิดแหละตู้สกาบดุมาไม่ยอมรู้แหละไอ้อะไรเล็ดด้วยขันอ่ะหรอล่ะมูตาပြောได้หลูเนี่ยสกาบดุมาไม่ยอมจ๋าတော့อูนอกดีหลูอ่ะไม่ยอมอยากอูเหล่งตัดเด้ผิดตัวดันเล็ดด้วยขันอ่ะไอ้โจตะคู่เว้ยหอกล่ะมูตาวาริมูตาซูลิชื่อได้ปกกฎิมูตาวาระปิเสยมูตาပြောซูเด้ซูเด้อกุตุเจ้าယံဒိဋ္ဌဓမ္မိကံမိဗျံဝေရမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ်။ဘေးရန်ကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတတ်၏။တံပရာယိကံမိဗျံဝေရဓမ္မလောဘဝမှာဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်။ဘေးရန်ကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်၏။စေရတိကံမိဒုက္ခံဒေါမနတံ။မဘသူကိုဖြင့်လိန်လိုက်တယ်။ငါလိန်ထတာအလိန်ပေါ်သွားရင်ရှက်စရာကြီး။ဟုတ်လား။စေရတိကံမိဒုက္ခံဒေါမနတံစိတ်ထဲမှာကမြိတ်မြင့်ခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝန်းနေကြေကွဲရခြင်းဆိုရင်ဒေါမနတကိုလည်းပဲပဋိသင်္ဝေဒိယတိခံစားရ၏။ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။လိန်ပြီးလို့ရှင်ဟောတာငါလိန်တာလူသိသွားရင်ရှက်စရာကြီး။ရှက်တတ်တဲ့လူပါမရှက်တတ်တဲ့လူကတော့ထပ်လိန်ဦးမှာပေါ့နော်။တချို့ကြတော့အရှက်ကုန်နေတာကို။အေးအဲ့လိုလူဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မူတာဝါဒပဋိဝိရဒတ္တမူတာဝါဒမှာရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘေးရည်ရန်နေဆိုတာဥပတန်တံကြောင့်ငြိမ့်၍သွားလိမ့်မည်ဘသူမှမလိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲတယ်လေငါဘသူမှမလိမ့်ဘူးဘာပြောပြောမှန်တာပဲပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတိုင်းကလည်းလေးစားကြတယ်ယုံကြည်ကြသူ့အနေနဲ့လည်းပဲငါမဟုတ်တာမပဲတော့မှမပြောဘူးဆိုငါလိမ့်မိတာကြီးအလိမ့်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးသူ့မှာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘီထူပြောခဲ့တဲ့ယံဒီဥပတန်တံကြောင့်ငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီဣတိတဝကဝါရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

သူရမေရယမစ္ဆပမာဒထာယိမေလျောခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သေတ္တရဲ့ကိုတောက်စားလေးရှိတယ်မူရစေဝါကိုသုံးစွဲလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးကဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်တယ်နော်ဘေးဖြစ်ဝါဖြစ်တော့မလို့ဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်ကလေးတဲ့စားကောင်းတောက်ကောင်းပေါ့ချမ်းမာတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိဝဲကြတယ်အရက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘီယာလေးပါအမျိုးသမီးတွေတောင်တောက်တယ်လို့ကြားရတယ်ဘီယာကလေးနဲ့နော်အေးဘယ်လိုပဲအကြောင်းပြပြဘုန်းကြီးတို့ဆရာဝန်တွေကပြောပြဘူးတယ်ဟာဒီမူရစေဝါအရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့အုံနောက်ထဲကအတွေးအညာတွေအုံနောက်ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ဟာနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားရင်အတွေးခေါ်တွေပြောင်းသွားတယ်အရက်တောက်တာလူကိုအဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အော်မူရစီမှာတောက်တာကိုကជីလိုက်လေဒီအရေလေးဝင်သွားရင်အရင်ကအနေထားမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါလို့ပြောင်းသွားမှာတော့သူအကျင့်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ habitual practice ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအရေလေးကဝင်တော့အတွေးလေးကပြောင်းနောက်တစ်ခါအရေလေးဝင်အတွေးလေးကပြောင်းပင်ကိုအတွေးတွေပဲခြံတော့မတော့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကပြောင်းသွားလို့ရှင်စိတ်ကလည်းပြောင်းသွားမှာပဲရုပ်နဲ့စိတ်ဆိုတာဆက်ဆက်နေတာတော့မှန်ကိုပဲကြည့်ပေါ့မှန်လေးကမှုံွားနေလို့ရှိရင်ရုပ်ပုံလွှာသည်ပြပြင်မှမလားအေးထို့တူပဲမိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာချမ်းမာမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လည်းမှုံွားွားပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ရုပ်နဲ့စိတ်ဟာတွဲနေတာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဆေးပြေဝါပြေကလေးကစပြီးတော့မူရစေဝါဆိုမတောက်တဲ့ဘူးတချို့ကပြောသေးတယ်အေးကိုကြိုက်လို့ကိုတောက်ပိုင်မောက်ပြီးတော့အိမ်နေမဆဲနဲ့မဆိုးနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးငရေမကြည့်ဘူးလို့အားပေးတဲ့လူကရှိသေးတယ်။ကြိုက်ရင်တောက်ကွာ။ပိတ်အိမ်နေဟာ။ကြိုက်ရင်တောက်။ကဲအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်ကြည့်ကြိုက်ရင်တောက်။မောက်ပြီးတော့အိမ်နေဆိုတဲ့လူအပြစ်မဖြစ်ဘူးလား။ဆိုတော့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲစဉ်းစား။အပြစ်ဆိုတာမိမိရဲ့အကျိုးဆုံးယုတ်သွားတာအပြစ်သူတွေပါအကျိုးယုတ်ဆုံးယုတ်သွားတာအပြစ်နှစ်ဦးသားရဲ့အကျိုးတွေထိခိုက်နစ်နာတာအပြစ်အပြစ်ဆိုတာအတ္တဗျာပါရာယပိတံဝတ္တတိတဲ့ကိုယ်အတွက်ထိခိုက်တယ်ပရာဗျာပါရာယပိတံဝတ္တတိသူတွေပါကိုထိခိုက်တယ်ဥပယဗျာပါရာယပိတံဝတ္တတိနှစ်ဦးသားလုံးကိုထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအပြစ်လို့ပြောတာကဲအဲ့ဒီစံချိန်နဲ့ထိုးချီတာနွန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစံနဲ့ခရိုက်တာရီယာပေါ့မှတ်ကြောက်နဲ့တင်ကြည့်လိုက်အရက်တော့ပြီးတော့ကြိုက်လို့မောက်အိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မှာရာသင်ရလိုက်တဲ့လူလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါရာသင်ရလိုက်တဲ့အသိပညာဆိုတာရရတာရာသင်ရလိုက်တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာအတတ်ပညာစီးစိမ်ဥစ္စာမရတဲ့မူလားအဲ့ဒါတွေရပါအောင်မလားအဲ့တော့သူမထိခိုက်ဘူးလားမောက်အိတ်နေရင်သူထိခိုက်နေပြီအချိန်နေအရဟတဖြုံးပြပြီတဲ့ဟုတ်ကလားလူဘဝမှာတတ်ရမယ့်ပညာတွေအများကြီးသိရမယ့်ပညာတွေကုသိုလ်တွေဥစ္စာတွေဟာလားဒါတွေရရမယ့်ဟာတွေသူမရဘူးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုက်ရင်တော့မောက်အိတ်နေအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရမှာသူအတွက်ထိခိုက်သွားတော့သူအတွက်ထိခိုက်လို့ရှင်ကဲသူ့မှာမိသားစုနဲ့နေတာသူအလုံးမလုံးလို့ရှင်သူ့ရဲ့လှုပ်အားကြံတဲ့လူတွေကခံစားရပါမလားမခံစားရတော့မိသားစုလည်းထိခိုက်တယ်လို့ပြောရမှာအဲ့တော့ကြိုက်ရင်တော့မောက်အိတ်နေဆိုတာပြစ်မရှိဘူးဆိုလို့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရဘူးအပြစ်ဟာအပြစ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားတချို့ကအဲ့ဒါလိုထင်ကြသေးတယ်ဒီအဲ့ကြိုက်ရင်တော့တောက်ဘာမှမလုံးနဲ့မဆဲနဲ့မဆိုးနဲ့မဆူနဲ့အိတ်နေဘာဖြစ်ဘူးလို့အောင်းမိတ်ဖြစ်တယ်နော်သူရမေရယမစ္ဆပမာဒထာယိမေလျောခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တိတေယတိမူရေဆိုပါရဲစာတုံခြင်းစာတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရမေရယမစ္ဆပမာဒထာနာတိတေယကိုတောက်ဆာမူရခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဒိဋ္ဌာမိကံပိဘယံဝေရမျက်မှောင်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘေးနဲ့ယံကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေလေတော့ဤတမ္ပရာဤကံပြီးဘယံဝေရံတမလွန်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဘေးနဲ့ယံကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတော့ဤစ
ေရတိကမိဒုက္ခံဒေါမနတံအရွယ်ကလေးရှိတုန်းကဟောလာဘူးရစ်တောက်စားနေသူများလို့ဘုန်းကြီးတို့တခါဆရာဝန်ကြီးတယောက်တွေ့ဘူးတယ်မန္တလေးမှာအဲတန်ငယ်ချင်းတွေတဲ့နိုင်ငံသားကိုစကောလာရှစ်ရလို့ပညာသွားသင်ကြတယ်အိုးတန်ငယ်ချင်းတွေကတော့စာကျိုးစားပြီးတော့ပါရဂူဘွဲရလာတယ်သူကတော့အရက်ဖိတောင်းတော့ပြန်လာတော့ဘာပါရဂူဘွဲမှမရခဲ့ဘူးဟုတ်လားဒီကြတော့ຢາရွေးချင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေအောက်ကကြစိတ်ထဲချမ်းသာပါမလားအေးအဲ့ဒါပြောတာစေတသိက်ကံပိဒုက္ခံဒေါမနတံစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲရခြင်းဝမ်းနည်းရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲပဋိသင်္ဝေဒိဋ္ဌိခံစားရလေတော့ဤကောင်းကျိုးဘယ်တော့မှမလာဘူးဟုတ်ကဲ့သူရမေရိယမိစ္ဆပမာဒဌာနပฏิဝိရဒတမူရည်စေဝတောက်စားခြင်းတည်းရဲ့ကိုတောက်စားကျွလွန်မူရည်ချင်းမှပฏิဝိရဒတရှောင်းခြင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထူပေးပေါင်းရံပေါင်းသည်ဥပတန္တံကြောင့်ငြိမ့်၍သွားသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သည်ဖြစ်ပါပေတော့ဤဤသည့်ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ကဲငါဘသီလတည်းအခုမြတ်စွာဘုရားကငါဘသီလကိုချွလွန်လို့ရှိရင်နဲ့ဘေးရန်ကြုံမယ်ရှောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဘေးရန်ညင်းသွားမယ်ဆိုဘေးငါမျိုးရန်ငါမျိုးညင်းသွားရမယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဘေးဒီရန်ဒီညင်းနေရမယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမရှိစေရဘူးကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်ဒါနံပါတ်1အချက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘေးဒီရန်တွေကအခုရှောင်အခုညင်းတာနော်အကာလိကောချိန်ဆောင်เสียမလို့ခုရှောင်အခုညင်းတာညင်းသွားပြီနံပါတ်1ဘေးရန်ဒီညင်းပြီးတဲ့ကာလသွားပြီဆူတောင်းလိုက်ကြတာဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြပါစေနဲ့ဆူတောင်းငြိမ်းခြင်းရဲ့အတိတိုင်းလောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကင်းငြိမ်းသွားပြီဟောရသောတပန်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာတဲ့ကတစ်ခုပါငါးပါးသီလလုံးညုံသည့်တဲ့ကြောင့်ဘေးခတ်သိမ်းရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းပြီးတော့နေစိတ်ဘလောက်ချမ်းသာလိုက်မလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းတကယ်တူတော့လူကောင်းကဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဘေးခတ်သိမ်းရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းလို့အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချက်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲဒါကဒုတိယအခြေအနေစတုဟိသသောတပတ္တိယင်္ဂေဟိတမန္တာကတောဟောတိစတုဟိလေးမျိုးကုန်သောသောတပတ္တိယင်္ဂေသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်အသွေးအင်္ဂါရတ္တုနှင့်တမန္တာကတောပြည့်စုံသည့်ဟောတိဖြစ်သောတပန်ရဲ့အည်အသွေးကဘယ်လိုရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဝိဇ္ဇပတာဒိနအသိဉာဏ်သက်ဝင်၍နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုရဲတတ္ထပညာနှင့်တမန္တာတော်ပြည့်စုံဘုရားကိုယုံတာနော်လက်ကောင်းလို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတလို့မဟုတ်ဘူးနော်အေးရန်ကုန်မြို့မှာကြီးကိုကြီးတို့လိုက်ပြီးပရိစိတ်ဓာတို့စုံနေတာပဲလေဘာအတွက်လှုပ်ကြတာလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ခုံတော်ကိုယုံရမယ်ပုံမဟုတ်ဘူးเนาะပုံတော်ကနေပြီးတော့ခုံတော်ထိအောင်နှစ်နှစ်ကာကသိပြီးအသိဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တတ္ထာတရားတတ္ထာဆိုတာကပညာကမထင်းရင်လမ်းမဖြောင့်ဘူးဒီဘုရားတော့လက်ကောင်းလို့ကိုးကွယ်လဲရအောင်ပဲအိမ်မော်ဒါပဲလက်မကောင်းဘူးဆိုဒီဘုရားအိမ်မော်ထားမယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လက်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားကိုးကွယ်ကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုကိုးကွယ်တာဟာလာဘကြီးစုပြီးတော့ကိုးကွယ်တာဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်တော့လောကမှာလူတွေဘုရားကိုးကွယ်နေကြတာတကယ်ကိုအနှစ်သာရတတ္ထာနဲ့ပညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကိုးကွယ်တာလားတခုခုစီးပွားတက်ခြင်းလို့လားအလောက်ကံလေးအရှင်ပြေခြင်းလို့လားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အလုံးတိုင်းလေးစင်ပြေခြင်းလို့ဇီဝတက်ခြင်းလို့အနှလုံးလို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နိအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုးကွယ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇပတာရမဟုတ်ဘူးသောတပန်နဲ့ဝေးနေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ပုံလွာတဲ့မှာမဲ့မဲ့ကြီးပေါ်လာမှာပြုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာတော်မှာပဲအခုနာမည်ကောင်းကောင်းလေးတွေပေးပြီးတော့မှကိုးကွယ်ကြတာဖရာတော်မှာပဲနာမည်ကောင်းမှအမြတ်တော်ဖြည့်တို့အလိုတော်ဖြည့်တို့လာဘမူနီတို့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်ဘုရားကိုးကွယ်မဲ့တောင်မထင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအကုန်လုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဟာလေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကြည့်တယ်မဟုတ်လားဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဟာဂုဏ်တော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံတာကြည့်တယ်ပုံတော်ကနေဂုဏ်တော်ကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့အနှစ်သာရကိုတီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာယုံထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ထဲမှာစိတ်ကလေးကိုနှိမ့်ညွတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိရှိဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘယ်ဖရာဖြစ်ဖြစ်ရွှေရှိတဲ့ဘုရားမှမဟုတ်ဘူးကြီးပါတဲ့ဘုရားမှမဟုတ်ဘူးသိပါရင်သိဆိုတဲ့ဘုရားကိုးကွယ်မှမဟုတ်ဘူးနော်အေးပြောရမယ်တော့အများကြီးပဲခုခေတ်ကနော်ဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာရှိတယ်ဘုရားတဆူကမဟိယင်္ဂနာဆိုရဖရာမူရင်ကမဟိယင်္ဂနာကာလယူလျောတဲ့ခါမရှိခဏဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကတပိုင်းကြောင်းပြောပြီးတော့မဟိယင်္ဂနာလောက်ပါမရှိခဏမလောက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရှိရင်ခဏဒီဖရာကိုယ်ကိုယ်ရင်မရှိရင်ခဏပဲပေါ်ရှိရမယ်သာဝရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်လေးကိုမဖြောင်းနိုင်ဘူးလူတွေကဖရာကိုတောင်းပါပဲဟုတ်တယ်
အဲ့ဒါလို့အတွင်းမျိုးဆိုရင်တော့အဝိဆပါဒရာမဖြစ်တာသိထားတယ်နော်အေတရားချက်ခင်သီရောသင်ပရိသတ်တို့ဒီအဝိဆပါဒရာအတိညာနဲ့ဂုဏ်တော်တွေရဲ့အနှစ်သာရကိုသက်ဝင်ပြီးယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓမ္မေဝိသပဒရိနာတမနာကတောဓမ္မနဲ့ပတ္တိပြီးတဲ့ကာလလဲအနှစ်သာရရှိရှိအတိညာနဲ့တက်ဝင်ပြီးယုံကြည်တဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရပါလိမ့်မယ်။တန်ခေဝိသပဒရိနာတမနာကတောတန်ခါရီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တဲ့အရိယာတန်ခါရီဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ခေါ်ကြတော်မူတဲ့တရားတွေကိုမှန်ကန်စွာကျင့်ပြီးတဲ့ကာလထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကောင်းနေကိုသိပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိရမယ်အေချိုတူပဲအရိယကန္တာသီလာအရိယာရိမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်းတဲ့သီလာကိုလုံးဝမကြိုမပေါ့မပြောင်းမကြားတပါးသီလာဆိုတာမထားနော်ငါးပါးပြည့်ပြည့်စဝဝပြည့်ပြည့်ဝဝတစ်ခုမှမကြိုမပေါ့မပြောင်းမကြားပဲနဲ့ခန္ဓာတော့ကဘုစိတ်တဆိုတဲ့တဏှာရဲ့ခြေကျွံမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာတို့အယူဆတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့နေတဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးဝိညာဉ်ပဒတ်ထပညာရှိတွေကကိုချီးမွမ်းရမယ်အနေထားမျိုးတမာတိတဝတ္တနိကကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကပြောရတဲ့မဂ်ရှင်၈ပါးတဲကတမာတိစွမ်းအားကိုပြီးနိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးအဲ့ဒီအရိယကန္တသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဟုတ်ဖရာကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုတရားကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုသံဃာကိုအတိညာနဲ့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုအရိယကန္တလို့ဆိုတဲ့၅ပါးသီလမကျိုးမပေါ့မပြောင်းမချားရအောင်၅ပါးလုံးဖြည်းဖြည်းဝဝချင်သုံးနိုင်မှုအဲ့ဒါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိချင်း၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်သောတပတ္တိယင်္ဂဟုတ်ကဲ့ဒါကသောတပတ္တိယင်္ဂက2မျိုးရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကလည်း4မျိုးရှိတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါကလည်း4မျိုးရှိအခုပြောတာကသောတပန်ရဲ့အရည်ချင်း4မျိုးဆိုဒီမှာသောတပန်မှာရှိတဲ့အရည်သောတပတ္တိယင်္ဂသောတပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း4မျိုးဆိုတာတော့သပ္ပုရိသသံတေဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတရားနာတရားနာမှသောတပန်ဖြစ်တာနော်တတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတော်မှာတရားနာမှာသောတပန်ဖြစ်တာနားရဲဆိုတာသင်တာပဲမနာပဲနဲ့သောတပန်ဖြစ်တာဖရားပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဉာဏ်နာမှုဆိုတာအမတမတ်လိုအပ်တယ်ယောနိတောမနတိကာရအမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသင်ရှိရမယ်ဓမ္မနုပฏิပတ်တိဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအသိဉာဏ်နဲ့လောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော့တဲ့အကျင့်တရားကိုချင်းရမယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကဒါသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄မျိုးတဲ့အခုပြောတာကသောတပန်ရဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အရည်ချင်း၄မျိုးအဲ့ဒီအရည်ချင်း၄မျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဒါနံပါတ်၄ပြည့်စုံရမယ်အချက်နံပါတ်၃ကတော့ဘာလို့အတ္တထောရိယသဝကတိရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်းတဲ့လမ်းစဉ်ကိုပညာရအသည့်ပညာဖြင့်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာမြင်အပ်ပြီးဖြစ်သည့်သဗ္ဗတိဝေရောကောင်းစွာထိုးရင်းဤတရားသည်ဟောသည့်စဉ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါ၏။အရိယညာယလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပညာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးလက်ခံချင်သုံးပြီးထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်ရမယ်။အဲဒါကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒီဆင်ញင်ဉာဏ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရှိခင်သူတော်တဲ့ပရိသတ်တွေဒါကအမတမအရေးကြီးတာခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘေးရန်နေကင်းသွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရပြီဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကလည်းပြင်းထန်မှုမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓေဝိသပဒါရဓမ္မေဝိသပဒါရတန်ခေဝိသပဒါရအရိယကန္တသီလလို့ဆိုတဲ့ဟောဒီအချက်ကြီးသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်ဟောဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကလည်းမှန်ကန်တဲ့ခိုင်မြဲတယ်ဟောလမ်းစဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်တော်မူလမ်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးကန်ထားပြီးတော့သိဖို့အဲဒါကဒီအချက်လေးချက်ဣမတမိန်တတ္တိဣဒံဟောတိဣမတဥပါဒာဣဒံဥပိစ္စတိ
မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဗုဒ္ဓစ်ကောဆလတီခေါ်တာပေါ့ကျွတ်ချောင်းဆင်ကျင်တာဟောရရှိလို့ဤမသမီးဤအကြောင်းတရားသည်တတိရှိခဲ့သောဤတန်ဤအကျိုးတရားသည်ဟောတိရှိ၍နေရလေဟောအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးလေးကဖြစ်နေတာအကြောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်ဣမသဥပါရဤအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဣမသဤအကျိုးတရားရဲ့ဥပ္ပါရောဖြစ်ပေါ်၍လာခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဟောဒါလေးရှိလို့ဒါလေးရှိ။ဟောမျက်စိရှိလို့မြင်စရာကိုမြင်နေတာ။အကြောင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့တရားကျင့်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်တို့မျက်စိကနေပြီးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုပါတော့တိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မြင်စရာအရာဝတ္ထုရဲ့မျက်လုံးရဲ့ဒီနှစ်ခုအဓိကအကြောင်းတရားနှစ်ခု။ဒါပေမဲ့လို့မြင်စရာလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်မရှိဘူးဆိုမမြင်ရပါဘူး။အေးအလင်းရောင်လည်းရှိတယ်မြင်စရာလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလည်းရှိတယ်။သို့တော့ကိုယ်ကဟိုတွေးတီတွေးတွေးနေရင်မမြင်ဘူး။အေးအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါစာလူပြောတဲ့အခါကျတော့သက္ခုံသပတိသရူပိသဥပ္ပိသတိသက္ခုဝိညာဏမျက်လုံးရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီကြားထဲမှာအလင်းရောင်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုရဲ့ဟောဒီ၄ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာမျက်စိနဲ့မျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့အလင်းရောင်ရဲ့နှလုံးသွင်းရဲ့ဟောဒီ၄မျိုးရှိတော့ကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တာဟောဒီအကြောင်းနေရှိလို့ဒီမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်လာတာလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလက်တွေ့ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အကြောင်းအကျိုးတွေဆိုတာသူကနဲ့သူရှိနေတာအဝေးကိုရှာစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်လူတွေသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လူတွေကမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတည်ပြီးတော့ရှာကြတယ်နော်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပဲရှာတွေးနေကြတယ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကြတော့မျက်ွယ်ပြုတ်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်အဲလိုလိုကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဣမတ်သမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိလို့ရှိရင်ဟောရှိမယ်ဣမသဥပါဒာဣဒံဥပိသတိဟောဒီအကြောင်းတရားဖြစ်လာလို့ရှင်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဣမသမိအတတိဣဒံနာဟောဒီဟောရမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဟောဒီအကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်လေအခုပြည့်စက်မီးတွေထွန်းထားတယ်ဖန်ချောင်းတွေကလင်းနေတယ်လင်းနေလို့အလင်းရောင်ရှိနေတယ်မှလားကဲဒါမောင်းသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်မရှိဘူးဆိုရင်လင်းမအောင်မလားမလင်းရလို့ရှင်မြင်ရပါမလားဟောဒါရှိလို့ဒါရှိနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရလို့ခေါ်တာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတာဒီအလင်းရောင်ကြီးကသူ့အတူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ဟာအကြောင်းတရားတွေကစုထားလို့အလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နေတာသင်္ခါတသင်္ခတသင်္ခါရဆိုဒီသဘောကိုပြောတယ်เนาะဣမတနိရောဓဣရဏိယောသတိအကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ရှင်အကျိုးတရားလည်းချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟောအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အကျိုးတရားလည်းငြိမ့်သွားအဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်သိပြီးတော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားမှမသိလို့ရှင်တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကြမှာမဟုတ်ဘူးတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တရားဆိုတာတန်တရားဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးသမျှတန်တရားအကြောင်းတရားတွေကုတ်သွားလို့ရှင်တန်တရားချုပ်ငြိမ့်သွားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းတွေရှိနေသေးသမျှတော့ဒီအကျိုးဟာရှိနေဥမှာပဲဒီအကြောင်းတရားချုပ်ငြိမ့်သွားလို့ရှင်ဒီအကျိုးတရားချုပ်ငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတာတဲ့အဲ့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမှုမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကဘာဖြစ်တုံးတလွဲတွေးပြီးတော့တလွဲမြင်းကုန်ကြတာလောကမှာဘာသာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဟာဒီအကြောင်းကိုအမှန်မရှာနိုင်လို့ဘာသာတွေကွဲသွားတယ်ကြည့်လေလူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားကြတယ်လေဒီတို့ဘာကြောင့်လူရယ်လို့လာဖြစ်လာတယောက်ကပြောတယ်ထာဝရဘုရားကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းလို့ပေါ့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဆိုတာကိုသူတွေးပြီးတော့ပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားအနေနဲ့ယူဆပြောတာဟုတ်ကဲ့တယောက်ကတော့ဟေးမဖြစ်နိုင်ဘူးသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာမဖြစ်နိုင်လူဘဝရောက်လာတဲ့ဆိုတာသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းပဲဖြစ်လာတာဟောအဟိတုကဝါဒအကြောင်းပဲဝါဒကိုလက်ခံ accidental အကြောင်းကိုရှာတဲ့အကြောင်းကိုလက်ခံတဲ့လူရှိတယ်အကြောင်းကိုလက်မခံတဲ့လူရှိတယ်
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကအကြောင်းရှိတယ်ခုနကသာဝရဘုရားဆိုတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီအကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်စိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါမှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်အလွယ်လေးနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအကြောင်းရာတွေတဲကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်နှစ်ခုပဲတွေ့မယ်ဘာလို့အမှန်မသိခဲ့တာလုံးသိမလုံးသိမသိခဲ့ဘူးတဲ့တို့တွေဟာအတိတ်တုန်းကမလုံးရမယ် What should be done what should not be done ဘာလုံးသိလဲဘာမလုံးသိဘူးလဲမသိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့မသိတာကိုစာပေကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုံးခဲ့တဲ့သင်္ခါရဟောမသိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းလည်းလုံးမိတာပဲမကောင်းတာလည်းလုံးမိတာပဲသိမှမသိပဲကိုမလုံးသိတာလည်းလုံးမိတာပဲလုံးသိတာလည်းလုံးမိတာပဲဥပမာဘာနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လမ်းသွားတဲ့အခါဖြောင်းတဲ့အခါဖြောင်းမဖြောင်းတဲ့အခါမဖြောင်းအေးအဲ့ဒါလိုပဲသံဃာစခန်းမှာခီးသွားနေတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာမသိတာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်လည်းလုံးမိတယ်အကုသိုလ်လည်းလုံးမိတယ်သင်္ခါရအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကံနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံနဲ့ကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုံးလို့တာဝိညာဏတဲ့ဒီဘဝမှာပရိသေစိတ်ကလေးရလာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးရလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးထိုပရိသေစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တရားတွေနန္တရားတွေတိုးလာသူ့ကိုမြည်ပြုပြီးတော့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာတာဟောဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့သူနန္တေယုတ်တိကြီးထွားလာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏနာမရူပပစ္စယသလာယတနာအော်ဂန်နေရလာတယ် sense organမျက်လုံးလေးပါလာတယ်နားလေးပါလာတယ်နှာခေါင်းလေးပါလာတယ်ရှာလေးပါလာခန္ဓာကိုယ်ပါတယ်စိတ်ထဲကအတွေးခံလေးပါလာဟောပါလာတယ်ရောဘာဖြစ်လဲမျက်လုံးလာတော့မျက်လုံးလေးလာတဲ့အခါမျက်လုံးလေးနဲ့ပြင်ပအာယုံကိုကြည့်တာပေါ့ကြည့်တဲ့အခါအပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်မှုမရဘူးလားမျက်စိနဲ့ပြင်ပနဲ့သွားဆက်သွယ်တယ်နားနဲ့အပြင်ကအသံနဲ့ဆက်သွယ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အပြင်ကလာတဲ့အနံ့ဆက်သွယ်လိုက်တယ်ရှာလေးနဲ့အရသာနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေအာယတနာတွေရလာလို့ရှင်ဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့တလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဆိုတာမလာဘူးအေးဖတ်တာလေးလာလိုက်တဲ့အခါဆက်သွယ်မှုလည်းရလာကောင်းတဲ့အာယုံလေးမြင်လိုက်ရပြောတာနောက်ထပ်ကြည့်ခြင်းတယ်ကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရရင်မလို့ဒီအတန်လေးကြားလိုက်တာကိတ်ဂွေလေးဝဲဥမှပဲငကြက်ကလေးနဲ့ဖွင့်နားထောင်မှသချင်းလေးပေါ့ music ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုကလို့နောက်ထပ်ခံစားခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒုက္ခရလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းနောက်ထပ်ထိုဒုက္ခမျိုးကိုရကြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာမဖြစ်ဘူးလားလူတွေကအကြောင်းအကျိုးဟာဒီလိုဆက်နေတာနော်ကောင်းတာလေးစားရတဲ့အခါအမလီအရသာရှိလိုက်တာနောက်ထပ်စားကြင်လိုက်တာဟောဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲနှာခေါင်းထဲကမွေးကြိုင်တဲ့ရေမွေးလေးအနံ့လေးရဟေ့ဒီရေမွေးပဲဆိုင်ကဝယ်တော့တောင်းဝယ်အောင်မယ်မွေးလိုက်တာကောင်းတာဟောနောက်ထပ်ရချင်တာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏအေးအဲ့လိုလို့တဏ္ဏဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိမ့်ပိုက်လာတဲ့ဥပါဒနာတဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးဖြစ်လာတယ်လူချင်းုံနဲ့မကဘူးဆွဲလန်းပြီးတိမ့်ပိုက်လာတဲ့အဆင့်ရောက်တော့တိမ့်ပိုက်လာတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ရဖို့မကြိုးစားလာဘူးလားဥပါဒနာပစ္စယဘဝဟောကျိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘဝပစ္စယဇာတိတဲ့အတိတ်တစ်ခုဖြစ်လာတာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တွေ့မလို့ဇာတိပစ္စယသရမရဏဟောသွားပြီနော်ကဲလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ problem ကြီးမြင်ရလားမြင်ရပြီအဲ့ဒီ problem ကိုမြင်တဲ့နိလံမြင်ဖို့ရအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့အခုလိုထိုးရင်းပြီးတော့သိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုထိုးရင်းရသိတာဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးတစ်ခုပဲတဲ့အခြားအကြောင်းတွေလက်မခံတော့ဘူးဒါဒီအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာသူလုံးဝလက်ခံအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းကောင်းသိသွားအတ္တထိုရိယတဝကပုဂ္ဂိုလ်စီရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်းတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတဲ့နိလန်ကိုလည်းပဲပညာရာသည့်ပညာဖြင့်သူပတိန်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာမြင်အပ်သည့်တုပ္ပတိဝေရောကောင်းစွာထိုးရင်းသိရသည့်ဟောတိစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါပေတော့ဤသည်ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ဘေးငါမျိုးရံငါမျိုးกินရမယ်လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘေးရံနေခင်မိတာဖြစ်ရမယ်ကိုလုံးတဲ့ဘေးရံနေကိုယ်စီမှာမရောက်စေနဲ့ကိုလုံးလို့ရတဲ့ဘေးမလုံးနဲ့လို့ဆိုလို့မလုံးရင်ဘေးရံနေငြိမ့်မယ်ငြိမ့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုချင်းတရားရှိရမယ်အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့သိမြင်တတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိရမယ်တဲ့ဟောဒီအချက်၃ချက်အဓိကအချက်ကြီးတွေအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာအဲ့ဒီဘဝရုပ်ပုံလွှာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတောထူရိယသဝကတိအခင်ခမနောမိမိကိုယ်ကိုပြောခြင်းနဲ့ပဆိုလို့ရှိရင်အတ္တနာဝမိမိကိုယ်တိုင်းသာလင်အတ္တနာမိမိကိုယ်ပြကြရေရထုတ်ဖို့ပြောကြနိုင်ပါလေဟောဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတော့တယ်ဘာရီပြောရမလဲအဟံဃာတိခိနနေရယောငရဲဆိုတာငါအဖို့မှကုန်ကြည့်ပြီခိနတိရိသနာယောနိငါအဖို့မှတရိသံပုံဆိုတာမရှိတော့ဘူးခိနာပတိဝိတယောငါဘုမပိတ္တာဘုံဆိုတာမရှိတော့ဘူးခိနာပါယာဒုက္ကတိဝိနိပါတောငါဘုမအပေဒုက္ကတိကိုကြာရောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောငါမမရှိတော့ဘူးရဲ့ငါမမရှိတော့ဒီအာမိဖြစ်၏အပေလေးပါးငါမမရှိဘူးငါအတွက် there is no root of hobby နော်ငါမအဲ့ဒီဘေးရည်ရန်နေကုန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ငါမအပေလေးပါးကြာเสียရဘာမှမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်မှန်တယ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်မျက်နှာထဲမှာဟုတ်လားမှဲ့ကလေးရှိရင်မှဲ့ရှိတာမြင်ရမရှိရင်မရှိဘူးလို့မြင်ရအဲ့ဒါလိုပဲဓမ္မချင်းမုံထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုယ်မမြင်လားငါမဟာငဲကြာเสียရဆိုငါမတခုမှမရှိတော့ပါလားသိအေးဒါကြောင့်မလို့အဝိနိပါဒဓမ္မောဖေယုဖေယမိမိစိတ်ဆန္ဒမပါပဲအပင်ငယ်ကြာရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမရှိတော့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာမသေးချဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ရောက်ချင်တာရောက်ပါတယ်ဘဝကူးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့အလားတကံတူတုံးဆိုရင်တခါတည်းဘာမှမမြင်ရတဲ့6ကဘာကြီးတဲ့ကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးခုံချလိုက်တယ်လို့ပဲကြာကျင်တာနဲ့ကြာမှာတွေးကျင်တာနဲ့တွေးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့တောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တာမှမဖြစ်တော့အာဝိနိပါဒဓမ္မောမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့သဘောမရှိတော့သည်မရှိတော့သောနိယတောမိမိရထားတဲ့အတိညာဟာသာဝရခိုင်မြဲတဲ့တမ္ပတ္တနိယမမျိုးဖြစ်တဲ့တံဘောဓိပရာယနောအတိညာလင်လဲလျောင်းဟာရှိတယ်အတိညာဟာရှေ့ကိုခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာပဲအတိညာနေတိုးတဲ့တဲ့တိုးလက်တက်လာမယ်တံဘောဓိပရာယနောထမညာလင်လေးလျောင်းရာရှိသောသောတာပန်သောတကယ့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမိဖြစ်ခဲ့နေပြီဟု၍အာခင်ခမနောမိမိကိုယ်ကိုကြောညာပြောဆိုလိုသည်ရှိသောအတ္တနာဝအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသာလင်ပြကရိယာပြောဆိုနိုင်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝါစာကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဤတွင်ပဲသောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာပြီးဆုံးပါပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီမှာပဲဤကုန်ချုပ်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီမှာပဲဤကုန်ချုပ်လိုက်ပါပြီနော်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲသိရင်အောင်မေတ္တာပို့လိုက်ဆုံးလိုက်ကြပါ

သူသင်္ကမမနောတရတိတဗေတံဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမယခုခါမှစုပေါင်းပို့အမေတ္တာဓာတ်ဟူရောင်ပြူပါဝင်းငွေလမင်းနဲ့ရောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ်တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေကြည်လင်သည့်ရေစဉ်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေမြတ်သားယာသာယာပွင့်လန်းကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဂျာပန်တို့သည်ဘုံလန္တာဝန္တာရှင်မြူးဝမုံလူလျက်ချီနူးပွဲကြုံဖူပွဲညအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောက်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟူသောယနတ်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုင်း၍နေကြပါစေကုန်တတိ။ဓမ္မောတရံတိဝိတဝါနာဝိသသဗ္ဗေတမုဟတာအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုသာတော်ဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်၏တရားစီကိုဣဝိတဝနာဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာညင်တော်ကိလေသာအစိတ်အတောက်ဟူသည်များတို့သည်တမုဟတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝံကိလေသာဟုပုခသိံကင်းငိမ့်ရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်တို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝဉာသူတော်သည်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်အဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆယ်ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဲ့ညံလူချင်းလျင်ဝိပဿနာအာထုတ်ကြပါတရားတော်
1: အဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ညာလို့နှမျိုးရှိဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်မဲ့ညာလာတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင
2: ်
1: ဒါမှတ်ထားပါဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်မဲ့ညာလာတယ်လို့တခါတည်းမှတ်ထားပါဝိပဿနာဉာဏ်လာပြီးရင်ပါလာတယ
2: ်
1: ဩဒါဖြင့်ဒုဝိပဿနာရှုနေတာသည်အဖြစ်ဖြစ်တေကုတ်တို့မမြင်မြင်အောင်ရှုနေတာသည်ဘာပါလိမ့်မလဲလို့မမေးပါနဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တက်ပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်ဘယ်ဉာဏ်ကလာရမှာမဲ့ဉာဏ်ကလာမှာဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဩဝိပဿနာလောက်ပါမဲ့ရတဲ့အလုပ်လို့ပဲမှတ်ပါတယ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟာမဲ့ရတဲ့အလုပ်လို့မှတ်ပါဝိပဿနာအလုပ်ဟာမဲ့ရတဲ့အလုပ်သဘောပါလေတကယ်ကျေသဘောပါသွားတော့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာမဲ့ရတဲ့အလုပ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားတော့မှာတဲ့ဒါကဆရာမြတ်ဖွင့်တာသိဖို့တတ်ပါလေတဲ့အနန္တရပြည့်စောချားမရှိမူ၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားကြီးတော်အနန္တရပြည့်စုံချားမရှိမူ၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားလေးကောင်းတခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာအချားမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်မှန်ပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာအချားမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာဒကာဓမ္မတို့အချားမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်သဘောကျလားဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီလို့ရှိရင်ယံတံငါလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မဲ့ဉာဏ်ရဖို့ကိုကိုကစုတောင်းရမှာလားဝိပဿနာဉာဏ်ကရအောင်ကျေးဇူးပြုမှာလားဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါသည်ကိုတရားဓမ္မတွေကသံမြတ်ရှိမှဆိုတဲ့ဇွဲတရားဇွဲမှန်မှန်ပြောပေးနေတယ်မှန်မှန်ပြောပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ပါအော်မဉဏ်လိုကြံလို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထုတ်မှရမယ
2: ်
1: ဝိပဿနာဉာဏ်အာမထုတ်ရင
2: ်
1: မဉဏ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့မှအော်မဲ့လို့ကြံဝိပဿနာအထုတ
2: ်
1: မဲ့လို့ကြံဩသူ့ဟာရှင်းနေတာပဲတခါတည်းတို့တခါကျွဲတို့ရရှင်းနေမရှင်းနေဘူ
2: း
1: ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထုတ်တာပါရဖို့တော့မ
2: ရပါဘ
1: ူး။ဒါရင်မဲ့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရအောင်အထုတ်ရမှာလားဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်တာနဲ့ပဲယဉ်တံပြီးပြီးရမှာလ
2: ား
1: ဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်တာနဲ့ယဉ်တံပြီးပြီးရမှာဖြစ်နေတော့တကယ်ကျိုးတော့ကမဲ့ရပါလိမ့်ဤသူမတော်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်ပြအောင်ကြိုးစားပါမဲ့ရပါလိမ့်ဤလို့သူမတော်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြိုးစားပြအောင
2: ်
1: အထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင
2: ်
1: ကြိုးစားအထုတ်ရဒါပြန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၌မဉဏ်ရပါလိမ့်ခိုးဉဏ်ရပါလိမ့်ဤနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလိမ့်ဤဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဤမတောင်းနဲ့တောင်းလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပြည်ပြည်သာအကြောင်းကိုတောင်းနေတာနဲ့ဘူးပြည်ပြည်သာအကြောင်းကိုတောင်းနေလို့လဲဘာမှမထူပါဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဒီဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့တောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလို့ဆိုတဲ့အမေးဟာထွက
2: ်
1: ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးသူကတောင်းနေတာပဲခင်ဗျားရှိခိုးလဲတောင်းဖေယရှိခိုးလဲတောင်းပါလေနဲ့လူကြံပေကံလဲတောင်းဝိပဿနာဉာဏ်ကမပါဘူ
2: း
1: သောရဒဂရမတွေဥပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဲ့ဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ပါ ။ဒီနေ့ဥပဒနာဉာဏ်ကတရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောရင်အကြောင်းမဉာဏ်ကအကျိုးပြည့်ပြည့်ကာလနေတော့ဥပဒနာဉာဏ်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉာဏ်တည်ဟူသောဥပဒနာဉာဏ်အကြောင်းလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉာဏ်အကျိုးဟာပြီးမပြီ
2: း
1: ထိုကဲ့သို့ပြီးမှဆိုတော့ဩသူ့အကြောင်းလုံးကသူ့အကျိုးရသူ့အကြောင်းမလုပ်ခဲနဲ့သူ့အကျိုးလိုချင်လို့တော့ဒါဖြင့်တကယ်ကျွေးတို့တကယ်သေးတို့ဥဒ္ဓပြီးမှတ်ပြီတော့ဥပဒနာမလုပ်ရင်မမရလို့တော့မှားသိတဲ့ဒုက္ခနာတ္တမဖြစ်ဖ ೇನೆ မဉ္ဇဏမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအသေးစားပါဠိတော်မှာရှိတယ်။အနိစ္စဒုက္ခနာတ္တမရှိဘဲနဲ့ဒီယုံနာနမတွေကအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တမရှိဘဲနဲ့မဉ္ဇဏမရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အနိစ္စဓမ္မအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တရှိတာကဘာညာခေါ်ကြမလဲ
2: ။
1: ဝိပဿနာညာရမ်းလို့မရဘူး။အနိစ္စဒုက္ခနာတ္တရှိတာကဝိပဿနာညာဆိုတာပေါ်လာ
2: ။
1: ဥပဒနာဉာဏ်ရှိမှုဥပဒနာဉာဏ်ဖြည့်သွားရှိမှာမဉ္ဇဏ်ဆိုတာပေါ်နိုင်တယ်လို့ပထမပါဠိတော်မှာလည်းသေချာလုံလောက်စွာလည်းလာထားတယ
2: ်
1: ။သဘောကျ။ဒါပြန်ရေကျွေးမဉ္ဇဏ်လိုခြင်းဖွဉ္ဇဏ်လိုခြင်းပါလို့ရမယ
2: ်
1: ။ဒါတော့ပြန်ဥပဒနာဉာဏ်အထောက်အမယ်ဆိုတော့24ပြည့်စည်ဆိုတာဘုရားမရှိလေဒီ24ကြောင့်မှရှိနေတာ။ဘုရားရှိနေပေါ်ပြောပေါ်ရတာပဲသင်္ကူရတာဒီကြောင့်ရှိနေတာ24ပြည့်ရှိကြတာဘုရားမရှိလဲ
2: ရှိပါဘ
1: ူးဗျာဘာနည်းမှတရားဘုရားအပွင့်လာတော့နာမည်ပေါ်ပေးတာပဲရှိတာပဲသူကတော့ရှိရဲ့ပဲသူကြောင့်လည်းသူကျိုးရှိရဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီကမှအနန္တရဖြစ်ရောဆိုတာမပါဘူ
2: း
1: သူကဝိပဿနာဉာဏ်ကအနန္တရအကြောင်းกว่าမဲ့ဉာဏ်ကအကျိုးกว่าဘာကြ?နုလမံကတုဒ္ဒဘုဒ္ဓရူမေကတာနဲ့ဒီလိုတွေလာပြီးဒီကလာထားလိုက်ပြန်တော့ဒါဝိသိစိတ်ရှင်နဲ့တကွာရှင်းလင်းပြီးဒီကလာသွားတော့ဩဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဲ့ဉာဏ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ကြပါသဘောက
2: ျ?
1: ဘာရှည်သွားထားရမယ
2: ်
1: ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်အထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါလို့ခွေရပါလို့ဤလို့တော့မတောင်းနေတော့တောင်းရင်ခင်ဗျားတို့မရပါဘူးလုပ်ရင်ရပါ
2: တ
1: ယ်ခင်ဗျားတောင်းရင
2: ်
1: လုပ်ရင
2: ်
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့သေချာกว่าဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်လိုမှပေါ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်လိုလုံးမှဥပဒနာဉာဏ်ကတပြည့်စုံတဏ္ဏပေါ်မယ်ဒီဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်မှမဉ္ဇဏ်ကလည်းရမယ်သဘောကျဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပဲတကသေးပြောကြပါသေးတော့မဉ္ဇဏ်ပေါ်စေခြင်းရင်ဥပဒနာဉာဏ်အထုသဘောကျဝိပဒနာဉာဏ်ပေါ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဆိုတဲ့မေခွန်းထွက်လာတာဝိပဒနာဉာဏ်ပေါ်စေခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဘယ်လိုခြင်းဉာဏ်မှုရှိရမလဲဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချတယ
2: ်။
1: ဆိုတော့တန်ယုတ်ပါဠိတော်ကပြတယ်။ဟိုဝိပဿနာပေါ်ရဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်အသုံးချရမရှိအောင်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာ
2: ။
1: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချရမရှိအောင်ပေါ်ရမယ်ကွာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုပေါ်ရဘောကြ။အော်အဆုံးချရာမရှိအောင်မြင်မှလည်းဥပဒနာဉာဏ်ကပေါ်မယ
2: ်။
1: အဲဒီဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်မှလည်းမဉာဏ်ပေါ်မယ်လို့မှတ်ထားကြပါဦ
2: း
1: ။သိနာကတုပမံလောကယရာပညာယပတ္တိနိဉ္ဇံပတ္တိကိဉ္စီအညတရညတရအပရိသန္တိယဒီလိုဟောပြီးဒီကလာထားတော့ကိုလောကံခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယုံ난လောကကိုတိဏ္ဍကတ္ထုပမာခြင်းမြက်မြက်ခြင်းဥပမာနဲ့အလားတူပါ။ဟောမြက်ခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာမှဖုံးမတမ်းဘူးဆိုတာသိ။ယရာကျင်္ဂာ၌ပညာရဲ့ယထာကုတ္တဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တတိအသုံးချရရာမရှိအောင်မြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအသုံးချရရာမရှိအောင်မြင်နေ။ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီ။ ခန္ဓာငါးပါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပဲအနိစ္စကြည့်ပဲအနိစ္စကြည့်ပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မြင်လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်အင်းသုံးချက်စရာပါသေ
2: း
1: ဘူးဘုရားဘုရားစရာအားထားစရာ
2: ဘ
1: ုရားသိမ့်ပိုက်စရာ
2: ဘ
1: ုရားအဲ့ဒီကဲတော့မပါလောကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖြင့်မျက်ကိုမြင်တော့အသုံးချလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးကလာတွေ့ကြတဲ့တဏ္ဍမနာဒိဋ္ဌိသွန့်သွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာခန္ဓာကြီးတဲ့တဘာဝကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချစရာဘာမှမပါပါလားလို့မြင်လို့ရှိရင်တင်းတဲ့ဒါဥပဒနာညာဖြစ်ပြီကွာတဘာက
2: ြ
1: ခန္ဓာငါးပါးကြီးလိုက်တဲ့ကတဘာဝရှိပါအသုံးချစရာပြန်ဘာမှမရှိပါလားလို့ဉာဏ်ဉလုံးနဲ့ပြူးပြူးပါင်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချစရာမမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပါညာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဘာတော့ဆိုရက်အပရိသန်နေပရိသေမနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအညတရကျင်ထား၏အညာနိဗ္ဗာန်မှတပါးသောကိဋ္ဌိဇံကုတစ်ခုကိုနပတ်သေးဘယ်တော့မှမတောင့်တတော့ဘူးဘုရားကဉာဏ်နဲ့ဒါကဉာဏ်နဲ့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သာသူတောင့်တရတာပဲဆိုတော့မတ်ပေါ်အောင်သာကြိုးစားတော့တာပဲဆိုတာပြောတော်တော်အရေးကြီးပါလားဓမ္မတို့ညာနာနဲ့ထောင်ညာနာနဲ့ထောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရေးကြီးပြောနေတယ
2: ်
1: ဘာနာနဲ့ထောင်ရမလဲခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသုံးမကျတာမြင်ရမယ်ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုမြင်ရမလဲအဲသုံးညာတော့တုတ်ဆော့တော့ဟိတ်တာတော့ဆိုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကဲတော့အသုံးမကျတာမြင်တာကဘာညာပါလိမ့
2: ်
1: ဒါဖြင့်လောကကြီးတွေကြည့်လိုက်တာအသုံးမကျတာတွေကြည့်ပဲမြင်ပြီးကြတာနေတော့ဒါရင်လောကကြီးတွေနတ်ကြည့်လိုက်ပြန်အသုံးမကျတာမြင်မြန်မာကြည့်လိုက်ပြန်အသုံးမကျတာကြီးမြင်ပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်လောကမှာသုတ္တန်ကြီးနဲ့ပြောတယ်ဗျာနတ်ကြည့်ပြန်တော့အယိုးမြင်နေတယ်မြန်မာကြည့်ပြန်အယိုးမြင်တယ်လူကြည့်ပြန်အယိုးမြင်တယ်အယိုးမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ဆုလူဆုဘာရင်းနဲ့ဆင့်ဆင့်တောင်းမြင်တဲ့စိတ်လာအောင်မလဲ
2: ။
1: ဘာကြောင့်ရိုးတူ
2: ။
1: အရေးဆိုတာသုံးချက်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ရှင်းမလား
2: ။
1: အဲ့ဒါလေးသေချာကြည့်လိုက်တော့မှဒီလိုအမြင်တူလာတဲ့အခါကျတော့သုံးစရဘုံကြီးမှာမြတ်ခြင်းကဲ့သို့အသုံးချစရာမရှိအောင်ခန္ဓာငါးပါးမြင်းမြင်းမြင်းမြင်းလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဥပက္ခဏဉာဏ်ဖြစ်ပါဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒီဥပက္ခဏဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်မှတပါးဘာမှမတောင့်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲတောင့်တယ်မဉ္ဇဏ်သာပေါ်ဖို့ရသူကြိုးစားတယ
2: ်
1: ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့မဉ္ဇဏ်ပေါ်ဖို့ရရေးဟာဒီဉာဏ်ကကျေကျူးပြုပြီးပေါ်တယ်ဆိုတာဒီပါဠိတော်က၆ခံချက်ပေ
2: း
1: ဘူးပေးဘူးလားဒါကြောင့်လေးစားစွာနဲ့ဒကာကျေဒီအိဓိပ္ပယ်ကိုမှတ်ရမယ်ဒီနေ့အလုပ်တရားကိုစရတယ်စနေတယ်မှတ်ရမယ
2: ်
1: တဘောပါရေနော
2: ်
1: ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒါဖြင့်တပည့်တော်တွေလည်းဗျာအဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်တယ်မြင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ရဲ့ဝေဒနာကြည့်တယ်ဖြစ်ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးဖြစ်ပြက်တွေ့တာပဲရုပ်ကြည့်လည်းရုပ်ဖြစ်ပြက်တွေ့တာပဲအသုံးချစရာဖြင့်တွေ့ရတော့ဘာမှမမြင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်တပည့်တော်သတ္တပတိမဲ့သတ္တပတိဖို့မရသေးပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာကျေဒကာသစ်တို့ကကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးပြောကြလျှောက်ထားခဲ့ပြီရှိတော့ဘုန်းကြီးအဖြေတော့ပေးပါနော်လောကမှာလူတွေဆီဝါရှာကြတယ်ဆီဝါရှာကြတယ်လုံးကပြင်းပြပါတယ်ရှာကြတာအင်မတန်လုံးကပြင်းပြပြီဆီဝါတွေရှာကြညာကြတယ်ရကြရဲ့လားတချို့ဩဒါဖြင့်မရတဲ့လူမရတာပဲမှတ်လိုက်ကြပ
2: ါ
1: ရှာရင်ကနဲ့လုံးလာလဲအားစိတ်ကဲကန်းနဲ့မရတာကတော့ဩအခုမရတဲ့လူမရတာပဲတပည့်ကြာလုံလအစိုက်ပါရင်တည်းမရလို့ရှိရင်တော့မရတယ်လို့ပဲမှတ်တာပေါ့အပ္ပပပုဂ္ဂိုလ်စာလို့ကြတော့နော်လုံလအထုကခိုက်ကျော်ကျော်နဲ့အထုပိရိကာလမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုတဲ့ဒကာရမတို့ဝရိယညံ့လို့မရဆိုလိုက်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ကို့ပါရမီကိုကို့အကြောင်းကိုကိုစမ်းသပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ပ
2: ါ
1: ဘုရား။ဒါကြေနှစ်ခုနော
2: ်
1: ။အဲလုံးဝဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးဖြစ်တဲ့တွေကိုကြိုးစားပြီးအထုတော်ဖြစ်တဲ့တရားမြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ် ။အမယမနေကျိုးစားမှာဆရရှင်ပြန်ဖြစ်တဲ့ဒီချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မြန်းနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ပေါ်မှာ။မှန
2: ်ပ
1: ါဗျာ။ဒါကြ။အဲဒီတဲ့ကလေးမြင်လိုက်တော်ပြီလေယနေ့တော့ဖြင့်ငါတော့ဆိုရင်ပဲနောက်အထုံတော့ရပါပြီ။ဆိုရင်တော့ဖြင့်လုံးလာအထုံဒါညှ့မှုကြောင့်မရတာလည်းရှိမှာ
2: ။
1: ဒါဖြင့်မင်းညာမရရင်ကြောက်သေးတိတိကျတယ်လို့ပဲလို့တကယ်တို့ကမှတ်လိုက်တာပေါ့ရခဲ့တဲ့လုံလဝရိယနဲ့အာယုံမှန်နဲ့ရှာလိုက်လို့မှမရရင်တော့ဖြင့်ဩမရတဲ့ကိုပဲမှတ်တာပေါ့ရန်တော်လုံလဝရိယမဆိုင်လို့မရတာကြတော့တကယ်တို့တကယ်ကျတို့ကဘယ်နဲ့ဆိုမလို့လုံလဝရိယညံ့လို့မဆိုရဘူးလားရလာအောင်လုံလဝရိယစိတ်ပါရသားနဲ့မရလို့ဖြင့်တော့မရတဲ့ကိုပေါ့တပည့်ကြလုံးလာဝရိယစိုက်တော့စိုက်ပါရဲ့အာနေပိရိကာလနေလို့မရတာကြတော့ဘို့သူပြင်းမှုသူပေါ်ရောက်မှုကြောင့်မဆုံးနိုင်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဤအလုစကားကိုစမ်းပိုက်ကြည့်တာပေါ့ရလောင်ကိုကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရမှာပဲရလောင်လုံးလာဝရိယနဲ့မကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင
2: ်
1: မရမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယနေ့ထုံးဖြတ်ချက်ချပေး။ဟာကနကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါတွင်ရောဝေဒနာနုပါဒနာရှုလိုက်တဲ့ဖြစ်ပြက်တွေ့။စိတ်ဓာနုပါဒနာရှုလိုက်တဲ့ဖြစ်ပြက်တွေ့ပါလေဆိုတော့သူဟာဒကာတက်တော့ဒကာကျဲတို့ကထုံးဖြတ်ချက်ချ။အစဉ်ဒီဥစ္စာကိုသာဆက်လက်ပြီးလုံလဝရိယစိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲမညာရတော့မှာ
2: ။
1: ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်လိုက်အဲကိစ္စချင်းငယ်ရှိတော့ထပြီးသွားလိုက်အဲနောက်မှတခါဆက်ပြပြန်ကောက်လိုက်ဆိုတော့လေအဲရောက်တော့ပြပါရောက်တော့

0: ဘုရားမဉ္ဇဉ်ကိုရပါဘူ
1: း
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပဒ္ဒဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဉ္ဇဉ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်ထုတ်ပါဥပဒ္ဒဉာဏ်ကအကြောင်းကိုပြမဉ္ဇဉ်ကဆိုတော့အကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးမရပါနဲ့လို့ဆိုလို့ကံွက်လေရပ
1: ါ
0: ဒါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြကမှမြင်ပါရဲ့သားနဲ့နေခိစ္စရှင်ငယ်နဲ့ဟောဝထသာဒီကခသွားနေနဲ့ပြန်မှတိုးလုံတော့မလို့လို့တပတ်ခါမှပဲအခုတော့လုတ်ပြီးရှုပ်ပေးလို့လုံလုံဒီလိုလည်းနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့ရလာအောင်ပါဠိပြည့်စုံပြီးသားမှချွေရင်ပြည့်ရှိလို့မရဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒါပြန်ငရမရုပ်ပေရမှတ်ရမှာပေါ့ဗျာပေရမှတ်တယ်မလား
1: တ
0: ခါကျပေရမှတ်မိသေးရလားပေရကဘာလို့လဲမဲတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝဗျာရှင်တရားနာသတ္တဝဆရာစီတရားနာနေတော့ပေရကဒါနခါရီနာပြီသီလခါရီနာပြီတက္ကခါရီနာပြီဒါနခါဒါနအကြောင်းနဲ့ဘုရားဟောလို့သူကြားပြီဆိုကြပါလေသီလအကြောင်းနေလဲပေရကနာပြီဘက်ကကနတ်ပြည်အကြောင်းတွေလည်းခရဟောပြီးမက်ကကဟာကိုမဟောရသေးဘူးသဘောကျဘယ်ဘယ်စကားကိုမဟောရသေးဘူ
1: း
0: အဲမက်ရအကြောင်းဆိုတဲ့ဥပဒနာတရားမဟောရသေးဘူးအဲ့ဒီမဟောရသေးခင်ဘေးကအင်္ဂလိုက်ခေါ်တာနဲ့တပည့်တော်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာအင်္ဂလာခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြန်သွားမက်ကကမဟောရသေးဘူးနော
1: ်
0: ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကယန်းနေပေးရတဲ့ပြန်သွားရယန်းနေပေးရရှုံးမှုကွာနမောရရှင်သူသတ္တဗန္ဓရာကနာဂံယန်းတာဖြစ်ပြီးကာလကိစ္စပြီးချမှာမဲ့ကခါနာလိုက်ရလို့သူကညံပေါက်သွားလို့ရှိရင်အခုတော့ပြန်ပေးရရှုံးပြီလို့ပြောလိုက်ပေးရဘလို့ရှုံးတော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘုရားတက်ရှင်တက်ရှင်ချာမှာမြေကြီးတယုဇနာဆိုတာ73မိုင်ခွဲရှိပါတယ
1: ်။
0: တပတ်ကြလား။အဲ့ဒီ73မိုင်ခွဲကိုအယူတွေကဖတ်ဖတ်ရတယ
1: ်။
0: အဲ့တော့ပေပြီးမှဒီပေရကြီးဘောမဖျားလက်ထက်ကြမှာသူနိဗ္ဗာန်ရမယ
1: ်။
0: မနာဘူးလား။မ
1: နာ
0: ပါဘူး။ဒါပဲမဲ့ကြောင့်တော့ဆိုတော့လုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုတကယ်ကြီးပေပြီးဖျားဖျားရမယ်အလုပ်ကိုချွေလင်းချက်ရှိသွားတဲ့အတွဲ
1: ။
0: ပေရမှာအနာကြီးမနာဘူ
1: း။
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကယနေ့သတိပေးပြီးဒီကလာဥပဒနာတရားလည်းဟောနေပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဒကာရမမှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတာမြင်တဲ့ဒကာရမတွေကနာရလိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာငါဒီဘဝမဉဏ်ဖွဉဏ်ရန်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲ့ဒီကဲတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မတော့လို့ခင်ဗျားတို့တန်တရားရှိတယ်ရှင်ဖြစ်ပြည့်စုံအောင်မလို့သေးလို့လားမှန်ပါဗျာသူပြည့်စုံအောင
1: ်
0: မဖြစ်ပါဘူးပြည့်စုံအောင်မလို့သေးလို့မရတာဖြစ်တော့သူပြည့်စုံအောင်ပြည့်တော့ကဖြစ်ရုံပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒီကတော့ဖြစ်ရရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အခုတော့ဖြစ်တဲ့တော့မြင်ပါရဲ့မဉ္ဇဉ်ရာဇင်းအကြောင်းတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကဒီအရေးကိုကြီးထွားလာအောင်ဆက်တဲ့ဖြစ်အောင်ကိုကမကြိုးစားဘူးမကြိုးစားတော့မရဘူးလို့ဆိုသဖြင့်ဘယ်နဲ့ပေးရလဲတော့ဖယားတို့ကြားမှာအလောင်းကြီးထပ်ပြီးတရားမှာ73မိုင
1: ်
0: 73မိုင်အလောင်းကြီးအလောင်းကြီးထပ်ပြီးပုံသွားတယ
1: ်
0: ပုံပြီးမှသာခင်ဗျားတို့ရတော့မယ
1: ်
0: ဒါကြွယ်ကြောက်เสียကောင်းရင
1: ်
0: ကောင်းဘူးလားဒါဒီကဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးကဒီနေ့ဘာဆုံးမပါလိမ့်မလဲရေးကြည့်ပါပြောပါလိမ့်မလဲလို့ဒါကြွယ်တကားတက်တော့ကောင်းဆောင်ပြီးမှတ်ရမှာကဩဖြစ်ပြနေရနဲ့မှာဒီဘဝမှာငါတွေရလိုက်ပါရဲ့သားနဲ့မရတာငါတွေဥပဒနာဉာဏ်ပြည့်စုံအောင်မလုပ်ဘူးပဲဥပဒနာဉာဏ်ရှိရတဲ့နဲ့မပြည့်အောင်ရေလို့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မှုမရှိလို့တခါကျေတာမရလိုက်တာဒါပြမရလိုက်လို့လားလုံးဝဝရိယဉာဏ်ဖြင်းမှုလားပေါ်လ
1: ား
0: ဒါပြလုံးဝဝရိယဉာဏ်ဖြင်းမှုကြောင့်ကိုရိုးတယ်ကိုစုပုံပြီးထားမယ်လို့မဆွေးပဲမမြစ်ပဲနဲ့စုမယ်ဆိုပေးရလို့ပဲတဲ့73မိုင်ကိုကိုရိုးတယ်ရှင်းပြီးတကလားပေးခွဲတွေဝင်အောင်ပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါကြွေကြောက်เสียကောင်းရင
1: ်
0: ဒါပြန်ဒီဓမ္မတွေယနေ့ပြောလို့တဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းပါဘုရားဥပဒနာဉာဏ်ရလို့ရှင်းမဉာဏ်ရမယ
1: ်
0: အဘယ်ကြောင့်တော့မဲတော့ဥပဒနာဉာဏ်ကအကြောင်းတရားမဉာဏ်ကဘုရား အဲ24ရက်ရှိသင်လိုက်တော့ဥပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းတော့

0: ဟုတ်ဘူးလားမဉ္ဇဏာနန္ဒရာတိရှိပြစ္ဆုတ်ဘံကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒီကဲတော့ဟောတော့ဩဧကံရတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုမရလိုက်တာဘာပါလိမ့်မလဲဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဥပက္ခဏဉာဏ်ပေါ်ပါရဲ့ကနေဒုတ္တနာမဉ္ဇဏမပေါ်လာဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉ္ဇဏမပေါ်လာဘူးဆိုတာအင်းပါရမီကြောင့်လားဥပက္ခဏဉာဏ်အပြည့်အစုံဖြည့်စရာရှိတာမဖြည့်လို့လာတာမေးဘယ်လိုဖြည့်ရအင်းပြည့်စုံလောက်တဲ့အင်္ဂါပါပါအစမ်းနဲ့ဖြည့်မှုလို့နေလို့ပါပါဘုရားဖြည့်မလားအဲ့ဒါကတော့ပြန်ဘုရုကဘယ်ရင်မမေးပါနဲ့ပါပါဘုရားသဘောကျဘုရုကဘယ်ရင်မင်းနဲ့ကိုယ့်အကူသိတယ်နာပြည့်ပြည့်စုံနေတယ်အနန္တရဖြည့်ရှိဆိုတာလည်းရရင်အကြောင်းတော့ဖြစ်နေပြီအကျိုးကလာတော့မှာပဲဘယ်နဲ့ရောက်မလာပါလဲမလို့အိုးပဲနဲ့သမီးရဲ့ရှိပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးချုပ်လို့ပါပါခဏတော့လုပ်တဲ့အချိန်ဒါရီကမချုပ်ဘူးလားချုပ်လို့ရှိရင်တော့မရရလို့မရတာလားလှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စကိုအပြည့်စုံမလုပ်လို့ဖြစ်ရတာလားသာပါရမီဆိုကြမလားတရားကျော်ပေါ်ပါလားဒါရီဥပက္ခဏညာဒကာဓမ္မတွေယနေ့စပြီးဟောတော်မယ်ပြည့်စုံအောင်ခွင့်ပေးမယ်နှီးပေးမယ်တဲ့ပြည့်စုံနဲ့နှီးလို့ပဲဒကာဓမ္မတွေပေးပါတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အသုံးမကျတာမြင်လို့ရှင်ဥပက္ခဏဉာဏ်ရပြီခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့ဩဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်အသုံးမကျတာကြည့်ပါလားမြင်လို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်ဉာဏ်ရခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့အသုံးမကျတာလေးမြင်နေရင်ဒါပြန်ဥပက္ခဏဉာဏ်ရလို့ရှင်ဖြင့်သူ့ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဥပက္ခဏဉာဏ်ကိုရင်းချအောင်ပြည့်စုံအောင်ဆွေးချင်အောင်ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားရမဉာဏ်ကပါလားရမှာပဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြည့်စုံရဲ့နဲ့မရတာကတော့ဖြင့်ကိုယ်လုံးလောက်ဝရိယဉာဏ်ဖြစ်မှုလို့တရားကြွယ်တရားသိမှတ်ပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနေရင်မပူကြနဲ့တော့ကိုယ်လုံးလောက်ဝရိယကတိုးလိုက်ပါတော့ပြန်မလားဖြစ်ပြနေရင်ပူကြရရှိသေးလားကိုယ်လုံးလောက်ဝရိယပဲတိုးချက်လုပ်ပါသာဘုရားရေတကြီးသတိပေးတော်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိဏ္ဍကတုပမာတုတ်ဆိုပြီးတဲ့ကာလတာယောပါဠိတော်မှာလာထားတယ်။ဒါနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့ဥပဒ္ဒနာညာမြင်ကိုပြကြပါစို့။ဝိပဒ္ဒနာညာမြင်ကိုပြရတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥပဒ္ဒနာညာမြင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာကျွေးအရေးကြီးတာပေါ့ဗျာ။ဥပဒနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာပါလဲမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မရဲ့တဏ္ဍမှာဥမာစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒကာသေးစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ်တယ်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါခင်ဗျားတို့စိတ်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရမှာလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရဲ့တဏ္ဍစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘာစိတ်သုံးလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ရောင်းကျင်တဲ့စိတ်တော်၎င်းဝယ်ကျင်တဲ့စိတ်တော်၎င်းတခါကျပေါ်ချင်တာပေါ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာပေါ်ပြီဦးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကတဲ့နောက်ကသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးကစိတ်ဖိုးတံလေးပဲလားရောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်ဖိုးတံလေးပဲလားလို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုဒ္ဓံမတံကိုဒီစိတ်ကလည်းပြောသွားတယ်။ကျုပ်ကိုမျောလင်းဆောင်စားမနေနဲ့ကျုပ်ဟာခဏဖြစ်သေးခဏဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါလို့သူကပြောသွား။ခဏဖြစ်သေးခဏဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့သူကမပြောဘူး။ပြောတာခင်ဗျားတို့ကဩအသုံးမကျဆိုတာဟုတ်သားပဲ။သူသဘောနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပြီးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်အကြောင်းချုပ်ရင်းလို့ရုပ်သိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်။ဒါပြန်ပါရှိသေးတယ်။အင်းဒါပြန်ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့ဒုက္ခမှတပါးဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမှတပါးဘာရှိသေးလဲ။ဘုန်းတော်ကသူ့အသုံးချလို့ဖြစ်မဖြစ်။ဟောအသုံးချလို့မဖြစ်ပါလားလို့နောက်ကဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။တပါးကြရတယ်။ရှေ့ကအင်းရောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကအသုံးချလို့ဖြစ်မဖြစ်။မဖြစ်တော့ခန္ဓာငါးသီလကတုပံလောကံဆိုတဲ့လောကံခန္ဓာငါးပါးဝေဒနာခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့တရားသီလကတုပမာမြတ်ချင်းဥပမာကဲ့သို့ယရာအကျဉ်းခါနဲ့ပညာရယထဘူတ္တညာ ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တိမြင်ဝိပဿနာဉာဏ်အသုံးချမဖြစ်တဲ့တရားလေးပါလားလို့မြင်တယ
1: ်
0: မြင်သေးဘူးလားဟုတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချဖြစ်မဖြစ်ကြည့်လားဒါဖြင့်မျက်ချင်းကဲလို့ဘာမှအသုံးမကျဘူးပေါ့ဗျာသိမ်းရကြောက်ဗရမယားလို့ဘုရားသိမ့်ပြီးလို့ရတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီကဲတော့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာအသုံးချမဖြစ်ဘူးဒါကအသုံးချမဖြစ်တာကိုအသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့သိရမှာဖြစ်ပြကအသုံးချဖြစ်သေးရဲ့လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ကမဉဏ်ကဥပဒနာမက်ကဘယ်လိုရှိပါမလဲအသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးအသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့သင်္ကန်းမှာအသုံးချလည်းမဖြစ်တဲ့အချိန်မြင်ရအာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲရှိတယ
1: ်။
0: ဘယ်လိုဆိုက
1: ြ
0: ။ဆရာဒီပစ္စည်းတွေဟာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ကြုံဆုံနေတဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခု၊ဝါတရားလေးတစ်ခုဟာဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတာပေါ့အသုံးချဖြစ်မဖြစ
1: ်
0: ။ဩအသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ဒီကနေသိရတယ်။သဘောကျ။အသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒိညာဘာညာခေါ်ကြတယ်လို့နိုင်တာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ဥပဒနာညာပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်ဥပဒနာရှင်းမလား ဒါပြန်ဥပဒနာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဘယ်ညာရလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဟောဒါပြန်ဒါလောက်မြင်လို့ရှိရင်ခမားတို့မညာဝေလာနေလားလို့တရားကျော်တရားသက်ကမမေးနဲ့တော့မှန်ပါဗျာဩဥပဒနာညာပြီးမညာလာယုံကြံတော့မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဆိုတော့ဥပဒနာညာကအနန္တရတိရှိမဲညာကအကျိုးဆိုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပြစ်ပွားမသိကြဘူးလား အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝေးသလားနေသလားလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးခဲ့တဲ့ခါကျအိုဥပဒနာဉာဏ်ရရင်တော့ဏိကနေပြီတပ
1: ါ
0: ဘုရားဥပဒနာဉာဏ်ရရင
1: ်
0: ကနေပြီတော့သေချာမှတ်လိုက်တော့ဩတို့ဟာဒါရင်းပြည့်စုံကြီးထွားမလို့ဆိုဥပဒနာဉာဏ်ကြီးထွားမလို့ဆိုပဲအရေးကြီးတယ
1: ်
0: တဘောကြဘာအရေးကြီးပါဖြစ်ပြခြံဉာဏ်မြင်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပြခြံဉာဏ်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မင်းကလာတော့မယ်လို့ကမှတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြစိတ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်ညာလာမလို့ပါလိမ့်အဲ့ဒီမင်းညာမလာလိုက်ရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပေရတာမှတ်ပြီးတော့တရားကျဘယ်လိုမှတ
1: ်
0: ပေးရမှာတဲ့မညံရတဲ့ပါရဲ့သားနဲ့မညံကိုမယူဘဲနဲ့အင်ကိစ္စနဲ့ပြန်သွားတာကိုပြန်သွားဘူးလ
1: ား
0: သတ္တဝါဘုရားကြီးကကိစ္စရှိသေးတယ်ဘုရားအင်္ဂလိုက်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးမညံဟောမယ်အဲ့လိုပြန်သွားတယ
1: ်
0: ပြန်သွားတဲ့အခါပေးရအရှင်ကြီးကျုံပြီလို့ဘုရားပြောလိုက
1: ်
0: ပေးရအရှင်ကြီးကျုံပြီလို့ဘာနာသာပါဠိတော်မှာပြောလိုက်ဘလောက်ကျုံတယ်လို့မေးကြည့်တော့မှာတဲ့သူပေးရမယ်ဖြစ်ပြီငါရှင်းပြမယ်ဆိုတော့သူရိုးတယ်73မိုင်လောက်ဆက်ဆက်ဆက်ဆက်ပြေးအောင်73မိုင
1: ်
0: ဟာတစ်ထပ်ပြင်လို့အောင်းမင်းနဲ့တောင်းလို့ဆက်တာလို့အောင်းရမယ
1: ်
0: အဲ့လောက်သေးဒီမှာဒီပေးရဟာရမယ်ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ရရတာနဲ့မညာမရတယ်နာသွားတာမနာဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေရနေဘုန်းကြီးဆုံးမလားကျွန်သင်္ကာကဘာပါလဲဥပဒနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမညာရတတ်တယ
1: ်
0: မရရင်သေပစီကွာမရအရကျိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီသေးလေးတစ်ခါကိုခင်ဗျားတို့သင်္မာကိုမငဲ့ဘဲနဲ့လုပ်လိုက်လို့ချင်းဘုမ73မိုင်73မိုင်အရိုးတွေဖြတ်ပြီးသေးတဲ့အသေးကြီးလို့ပ
1: ါ
0: ဒီသေးလေးကိုခင်ဗျားတို့ကတိသေးလေးကျိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအသေးကြီးလို့ပ
1: ါ
0: ဒီအသေးလေးကြောက်လို့လျှော့လိုက်ရင်အသေးကြီးနဲ့သွားတယ
1: ်
0: အသေးလေးကြောက်ပြီးလျှော့ရင
1: ်
0: အသေးကြီးကဘယ်လောက်ဆုံးဆို73မိုင်အယိုးပုံရမယ
1: ်
0: တကယ်ကြောက်ကြောက်ချင်မကောင်းဘူးဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်လားဆိုတာခင်ဗျားတို့မေးပါလေတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘောဘောဆရာနေမှာဆိုလို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့တကယ်တက်ကတကယ်ပြောရလဲဒီလိုမယူနဲ့ဩပေရဖြစ်စဉ်ပြောတာကိုမဉ္ဉာဟောမဲ့အချိန်မှာမဉ္ဉာကိုမရလိုက်တဲ့အတွက်အနာကြီးနာသွားတာလို့မှတ်လိုက်ပ
1: ါ
0: သဘောကျဒါကျတဲ့ကြောက်ဆရာကောင်းပါလားဃာရမတို့သဘောပါကြကမ္မဒံအရေးကြီးနေပြီအဲ့တော့ ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့လို့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉဏ်ရဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉဏ်မရဘူးဆိုရင်လုံးလောက်ရဲ့ဉာဏ်တော့မှတ်လိုက်ပ
1: ါ
0: တပည့်ကြအဲ့တော့အာရုံဓမ္မတွေကိုဝေနည်းကလာကြပြီတရားဓမ္မကြီးကောင်းလို့ကျူးစားကြကိုရေးကိုသိလို့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိုံလေးနဲ့မပြီးဘူးပြီးအောင်လိုက်ပ
1: ါ
0: သိုံလေးနဲ့
1: ပ
0: ြီးအောင်ဒီအောင်လိုက်ပါဆိုတာဖြင့်ဒေသစာတိုက်တွန်းတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြနေရင်ဒီဘုရားမဲ့ရမယ်လို့ထုတ်ပြစေရှိုက်တယ
1: ်
0: ပြည့်စုံအောင်လို့ရင်ရမပြည့်စုံအောင်လို့ရင်ပေရခြင
1: ်
0: းဒါကကျိုးပေရမှဖြစ်ခြင်းလေ
1: ဒ
0: ါကဒီသေးတယ်မဖြစ်ခြင်းတော့မဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: သဘောပါလားကိုညာနဲ့မှာကိုဒီကရပေရဖြစ်တော့မခံတော့ဘူးဟေးယခုထိုင်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြနေနေတာမမေရမထားဘူးကွာဖြစ်ပြမချုပ်ရင်မထားဘူးကွာဆိုလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲသဘောပါကြဘူးလားဒီအသေးလေးကိုအခုဖြစ်ပြအားထုတ်လို့မတော်များဝေဒနာတွေရပြီနော်သိရင်များသွားကြည့်မလားဆရာဒီအသေးလေးကိုကြောက်ကုန်ကြောင
1: ်း
0: ဟုတ်အသေးကြီး73မိုင်အရိုးတွေဖြင့်ဒီတရားမှာကြောက်ပ
1: ါ
0: သဘောကြဘုရားဓမ္မတို့အသေးလေးနဲ့အသေးကြီးပဲကြောက်ချက်တော့အသေးတို့အသေးရှည်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီလေရဒီဘုရားဒီခါပဲမရပြီတေတော့ပြီးတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပင်ညာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒီလိုမရပဲနဲ့ဒီသွားရင်သေတယ်ရှင်ဖြစ်နေမှန်ပါဗျာဖုံးနိုင်ပါ့မလားမှန်ပါဗျာသေဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကသေဆိုတာကယဉ်ကျေးတယ်လေဒကာကျွယ်တို့ဒကာတက်တို့ကအောင်းမင်းသေဆိုတာကကျွတ်ဖြစ်ရင်မိုးရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာလွယ်ပါမှန်ပါဗျာဖွင့်ပြတဲ့ရှင်ကြားရတဲ့သေရမှာလွယ်ပါမှန်ပါဗျာသေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တော့မချောက်သူများမိရတဲ့တရားတွေမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်သေးရလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသေဆိုတဲ့မျိုးဟာကအဲတောင်ပိလို့လည်းသေမှာပဲသူများမိရတဲ့သေမှာပဲသေခြင်းတော့သေခြင်းဆိုဒီမှာပါပါပါပြန်မလ
1: ား
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
1: သေခြင
0: ်းဆိုဒီမှတ်ကြတယ်သေခြင်းဆိုတာတခါဆိုတာလားသေတာရှိသူလား ဒါပြန်မဲ့နဲ့လုံးဥပဒနာညာနေရင်မဲ့နဲ့လုံးကြမလို့မင်းညာရအောင်လောက်တာလောက်ပြလိုက်တော့ဒါကြောင့်တော့သိခြင်းသို့သိတာရှိကြောက်လွန်းလို့ဒါကြတော့ဘာကြောက်အောင
1: ်
0: သိခြင်းသို့ဆိုတာသူများပြတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားဆိုတာထပ်ပြန်တယ်လေဒီလိုသိနေအောင်မဆိုတော့သိတာရှိကဖြင့
1: ်
0: သဘောကျဘာကြောက်ရှာကောင
1: ်း
0: သိခြင်းသို့သိတာရှိရတဲ့ကွယ်ကြောက်ရှာကောင်းတယ
1: ်
0: မကောင်းဘူးလား ဒါဖြင့်မဉဏ်ရရင်မထဘူးဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ရလေဥပဒနာဉာဏ်တရမယ်ဆိုမထဘူးကမဉဏ်ရမှာပဲထတော့မှာဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉဏ်ရမှာထမယ်သိခြင်းသိပြီဒီသေးလုံးလေးမကြောက်ဘူးဒီလိုကြိုးစားလိုက်ရင်ပြီးပြီဘူးလ
1: ား
0: ကဲဒါကြတဲ့သဘောပါပ
1: ါ
0: ပါပါလို့ချင်းဖြင့်သေးတာရောနဲ့သေးတာရှိပဲရောက်เสียကောင
1: ်
0: းပါ။အသေးတာရှိရောက်လို့ရှိရင်သေးတာတို့လေးငဲ့မနေနဲ့
1: ။
0: သိရင်လေကွာလို့လည်းမ
1: ။
0: ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါသဘောကျ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဓမ္မပဒံ၄ပါးမှာကျတော့ရိုးကြည်ကြည်ရေးချောက်ချောက်။ဟုတ်လား။လုပ်လိုက်ကွာလို့ဓမ္မပဒံ၄ပါးများမှာမကင်တယ်မပါလားလို့
1: ။
0: ဟုတ်သေးတာရှိကြီးတဲ့မဆိုးဘူးကွာ
1: ။
0: ဒါပြောတာမဟုတ်လား
1: ။
0: ကဲဒါကကျသဘောပါ။ပါပါအဲ့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်လဲခြေပိုင်းကပြပါပြီဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဆိုတာဘာပါလဲဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အသုံးမကျတာမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်အမြင
1: ်
0: ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ကဘယ်လိုပါပါလဲရှင်းမလားအော်ငါဝိပဿနာတော့ရှုနေတယ်မမြင်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးဒကာလာနေပါစိုးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်ရဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်ရာလေးပြစ်လိုက်လို့ရှင်ဩဒါလည်းသုံးမကြပါလားဩနောက်ကပေါ်လာရင်လည်းဒါလည်းသုံးမကြပါလားဒါလည်းသုံးမကြပါလားလို့အသုံးမကြတာကြီးမြင်လို့ရှင်ဥပက္ခမညာအမြင်မှန်ပေါ်လို့သုံးချက်ချက်ခြားလိုက
1: ်
0: ဘယ်ကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုပေါ်ရမလဲ
1: အ
0: သုံးမကြဘူးသုံးမကြဘူးကြီးပေါ်လာခဲ့ရအဲ့ဒီကဲဆိုပေါ်လာခဲ့ပြီရှိတော့အဲ့ဒါဘာညာမြင်ပါလိမ့
1: ်
0: နေရကြပါပြီဒကာဓမ္မတို့ဩဥပဒနာညာမြင်ဆိုတာကသူများပြောနေတာကအနိစ္စမြင်မှဟိဒုက္ခမြင်မှဟိအနတ္တမြင်မှဟိဆိုတဲ့ဥစ္စာကအင်းစာလူပြားနေ ကိုယ့်အကိုဆုံးပြချက်လဲကိုယ့်ရှိဖြစ်ပြီးပြသွားတာလေအသုံးချဖြစ်မဖြစ်ဒါသာကြည့်လိုက်ကြံတကယ်ကြေတကယ်တဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲညာနေမှာအသုံးချမဖြစ်ပါဘူးကွာတဘောကြအသုံးချလို့ကိုယ်ပဲနေပါလိမ့
1: ်
0: ဒီကောမဖြစ်အဲ့ဒါအသုံးအားလုံးရှင်လိုက်တော့ကွာအသုံးချရမရှိအောင်မြင်တဲ့အမြင်ဟာဥပဒနာအမြင
1: ်
0: အနိစ္စမြင်မှဒုက္ခမြင်မှနာတာမြင်မှဒုက္ခသစ္စာမြင်မှလို့မဆိုတော့ပါဘူးတခါကျွေးမှန
1: ်
0: ပါပါဤလိုက်တဲ့ဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပြီးပြတတ်နေလို့ဆိုရင်အော်သူလည်းသုံးချမဖြစ်ပါဘူးမှန
1: ်
0: ပါဘာမှဖို့မတတ်ပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါတပည့်ကြနောက်တခါပေါ်လာပြန်လဲသူပေါ်လာပြန်လဲသူလည်းသုံးချမဖြစ်ပါဘူးဘာမှဖို့မတတ်ပါဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးဘုဒ္ဓံသာရှိသေးရဲ့မှန်ပါအဲဒါပြန်ဒီကိုယ်လုံးဘုဒ္ဓံသာမရှိတော့နတ်ပြည်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲဒီလိုဖို့မတတ်တာတွေ့မြမကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သေရရဲမှန်တဲ့ကိုယ်တိုင်းဖြစ်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဒီလိုသုံးမကြတာကြည့်တော့အသုံးမကြတာဖြင့်မလို့ခြင်းပါဘူးဆိုပြီးအသုံးချဖြစ်ကြတာလို့ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲညာငညွတ်ပေါ့တခါလဲလဲပါတာပါမလဲပါနဲ့ဆိုလို့ပေါ့သဘောပါအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာညာအမြင်သာမမဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ယနေ့မှတ်ချက်ရကဝိပဿနာရေအနန္တရပစ္စည်းဝါအကြောင်းတရားမဉဏ်သည
1: ်
0: အကျိုးတရားဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာလို့အဲမဉဏ်ကဒါဖြင့်အကြောင်းတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးတရားတော့ရမှာမရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ဘုရားကမင်းတို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဝေးတယ်လို့အောင်းမိတ်မနေနဲ့လို့သိရချာချာဟောခြင်းတော့အနန္တရပစ္စည်းရောกว่าဘလို့ခိုင်လုံးလားမကြင်ဘူးလားအချားမရှိဘူးกว่าဘယ်လိုများဟောပါလဲအချားမရှိဘူးတဲ့ဥပဒနာညာယန်တန်ပြီးရင်မညာလာတာပဲกว่าငါတို့တောင်းတာဘူးမတောင်းတာမှုဒါလိုရမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပဒနာညာယန်တန်လာရင
1: ်
0: နောက်ကမညာလာတာပဲกว่าဒါကမင်းတို့ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဆိုတော့ကျွတ်တို့အရေးကြီးအထောက်ရပါကဥပဒနာညာပေါ်ဖို့ပဲကျမ်းလားဝိပဿနာညာပေါ်တယ်မပေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ဖို့ကြည့်ခြင်းတော့ဘာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးကြိုက်တယ်အသုံးမချတာအသုံးချမဖြစ်တယ်လို့မြင်ဖို့ဉာဏ်လိုက်အော်ဝိပဿနာညာငါထောက်မြောက်ဘူ
1: း
0: ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးဆက်မိပါဗလားမညာပေါ်ခြင်းဘယ်ညာအထောက်ရမလဲဝိပဿနာညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်သုံးချက်ချက်ဖြတ်ကြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရလဲအဲသုံးချက်လို့မဖြစ်တာမြင်ရအဲ့ဒီကဲတော့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဝိပဿနာညာအစ်စ်လို့လားသုံးချက်ချက်ရှား တရားတွေအကြောင်းပြောဆက်မြင်တာကဲပြန်ပြောပါဦးမယ်တရားဓမ္မတို့မဉ္ဉဏ်လို့ကျင်လို့ဝါသောတာပတိမဉ္ဉဏ်ဝါသောတာပတိဖွဉ္ဉဏ်ဝါသောတာပံဖြစ်ခြင်းကြရင်ပဲညာကိုအထောက်ရပါဘုရား။ရှင်ပြီရှင်ပြီဥပဒနာညာအထောက်ရပါဘုရား။ဝိပဒနာညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်ဆေးခြင်းလို့ရှင်းဖြင့်ဘယ်လိုမြင်မှတော့။အဲခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါအသုံးချစရာမရှိအောင်ဉာဏ်လာလို့ရှင်းဒါဥပဒနာညာစစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားဘယ်နှလုံးပါလဲနှလုံးဆိုတော့သုံးလုံးနဲ့ဟောမများပါဘူးခင်ဗျားတို့ညံပါလေလို့မများပါဘူ
1: း
0: မညံလို့ခြင်းပါလို့อ่ะခင်ဗျားတို့ကထုံးကြံလာဖြင့်မညံလို့ခြင်းမညံအထုမှရမှာပေါ့အမဟုတ်ဘူးပြောချက်လွဲမညံလို့ခြင်းမညံအထုလို့မရဘူ
1: း
0: တပည့်က
1: ြ
0: မညံလို့ခြင်းပါတော့ဥပဒနာညာအထုอ่ะရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဝိပဿနာညာပေါ်တယ်မပေါ်တယ်ကိုယ့်ဟာဥပဒနာညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်ဆေးခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်မြင်လို့မြင်မှထုံးဟုတ်အမှန်တရားကြတော့အမှန်တရားကြတာလေဒီကိစ္စနေရကြတော့ပါပြီတဲ့ဘာကြောင့်နေရကြတာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကထောက်ခံပါလေမလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမြင်မှန်ရတာသိကြလို့ဆရာမလားဘာရတာသိကြလို့ပါလေကဲတရားတော်လုံးမဲ့အမြင်မှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့လောကကြီးထဲတော့အတော်ဆုံးပါဘုရ
1: ား
0: သူအမြင်မှန်မရသေးပါဘူးမတယောက်ကြည့်လိုက်ပြန်သူလည်းအမြင်မှန်မရသတင်းတော်ရေးတာခင်ဗျားတို့ကရှောက်ပြောနေတာပဲပါဘု
1: ရ
0: ားအခုအမြင်မှန်ခွဲရပါဗလားပါဘုရား နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အမြင်မှန်ခွဲရပါဗလား
1: ပါဘုရား
0: ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရ อะต้องชะไม่ผิดได้มั้ยอ่ะเอ้อล่ะบาสู้จักบามั้ยวิปัสสนาญาณรู้เลยสู้တော့อเมญมารู้เลยเอออเมญมารู้สู้ไล่ออกมาเอวะเมตันยัตถะภูตันตมะติญญะยัตถะบังอ๋อยัตถะภูตันยะต่อดิตบอดจักล่ะเอ็งดาဖြင့်ဒီကဲတိပြောပြီဗျာမှန်ပါဗျာတိပြောသေးဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခု၃ပေါက်ရှိအောင်လက်ပြောပါမယ်ဒီကဲဓမ္မတွေမဉဏ်လို့ကျင်ပါအထောက်ဘုရားဓမ္မညာမအထောက
1: ်
0: မဉဏ်ကိုအထောက်လို့ကိုမရအောင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာရပါလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကလောကကြီးထဲမှာအမားတွေကျင်လိုက်ဒီကဲကျွေးဒီကဲတက်ကဘုရားတို့နဲ့မဉဏ်ခေါ်ညာရပါလိမ့်မရဘူးကွာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သဘောက
1: ြ
0: ဘောဘွားတူတူနဲ့ရပါလို့ဣဆိုရင်မင်းနဲ့ဆုံးမရချင
1: ်
0: ဘူးရမလို့ဥပဒနာညာရပြီမှသူရမှာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါသူတော်ကလည်းလာဥပဒနာညာကကျေးဇူးပြုမှပေါ်ရမှာအကျိုးတရားလားပေါ်ရမှာအကျိုးတရားသိနေတော့မညာဖွညာရပါလို့ဆိုတော့ဩသူလိုချင်တာသူလျှောက်ပြောတာကိုလို့သာပတ်ပြမလားဒီလိုကျင်တာသူလျှောက်ပြောတာယာနီးတော့မဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီလိုသုံးပြချက်ချပ
1: ါ
0: ဒီလိုကျင်တာသူလျှောက်ပြော
1: တ
0: ယ်ဒါပြန်မှန်းလေးဖျားကြီးတဲ့သွားပြီးခင်ဗျားတို့မနေ့ဆောဆောဆွမ်းတဲ့င်းလေးဖြင့်မညာခွညာပေးတော်မူပါလို့တောင်းနေတယ်ဒါတဘုံကြီးပြုမှာပေးတယ်တောင်းမှပြုတယ်ဗျာကြီးပြတဲ့တောင်းမှာကြီးပြတဲ့မညာခွညာဘာလုံးမှရမှာလဲဥပဒနာညာကလည်းစစ်တယ်မစစ်တယ်သူလုံးမူဝေဘာန်တတ်တယ်သူတို့ကဝေဘာန်လိုက
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးကြည့်လိုက်ကြံဘယ်လိုမြင်မှဥပဒနာညာစစ်သလုံးအဲဝေဘာန်ကြည့်လိုက်ကြံဖြစ်တဲ့အသုံးမချဘူ
1: း
0: ကိုယ်စားကြအားထားကြမရှိဘူ
1: း
0: စိတ်ကြည့်လိုက်ကြံဖြစ်တယ်ကကိုယ်စားကြအားထားကြရှိရင
1: ်
0: ဘာပြအသုံးချဖြစ်မဖြစ
1: ်
0: အဲအသုံးချမဖြစ်တဲ့သုံးညတော့ဟိတ်တာတော့ခင်ဗျားကဟောတာသုံးညတော့ငါသူကမှလည်းစိတ်တယ်ကွာရိတ်တာတော့အချင်းကြီးဘာမှသုံးကြဘူးကွာအဲ့ဒီတော့မြင်တော့ဒီညာပညာခေါ်ရမယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဥပဒနာညာရင်တရားအကြောင်းကားအကျိုးလားမေးတယ
1: ်
0: အာဘ ᱹ ရွိအကြောင်းပါလိမ့်ညာမညာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့သိကြပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သုံးဖြတ်ချက်ချပေါ်သေးဘူးလားတကယ်ကျေဒီနေ့တရားဟောမှာတဏှာရည်ရာရှိဘူးလေဘယ်လုံးဟောပါလဲသုံးလုံးနဲ့မများဘူးဗ
1: ျ
0: ဒါဒီကသုံးလုံးနဲ့အိမ်ကပြောက်သွားလို့ရှင်ရင်ရောက်လုံးကမေးကြတာပဲဒီသုံးလုံးပြောက်သွားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရောက်လုံးဝင်ထားတာဘယ်လုံးရှိဘယ်လုံးလုံးမေးလိုက်ရောက်လုံးကြတော့ကွက်ပါမှာပြောမကွက်ဘူးဗျဒီသုံးလုံးကြတော့ဘာများဟောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ရောက်လုံးကဖုံးမတန်လို့ပေါ့ဗ
1: ျ
0: ဒီလိုရတဲ့ကကြောရောက်မရောက
1: ်
0: ဒါဒါဖြင့်ရောက်လုံးကခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေးဒီသုံးလုံးကဒုက္ခမှာကျင့်တင်တာအဲ့ဒါကိုရောက်လုံးမိတ်ပြန်မေ့ပါမိလောင်လို့ပြောင်းသွားသွားဘုန်းကြီးကရေးမကြည့်ပါဘူ
1: း
0: ဒီသုံးလုံးပြောင်းသွားလို့ရှင်အယုတောင်နဲ့ပုံနေဦးမယ
1: ်
0: သိပြီလားအဲ့ဒါဖြင့်တကယ်ဆိုရင်သာသိပြီတောင်မှတ်ရပါပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့မဉာဏ်လို့ရှင်ပါအားထုတ်ပါဝိပဿနာဉာဏ်အားထုတ်လို့ကိုယ်လုံးမှန်တယ်မမှန်တယ်ဟာပဲလို့သုံးပြချက်ခန္ဓာငါးပါးကလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးချမဖြစ်တာဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့ကိုယ်စားစရာအာခါစရာမဖြစ်အသုံးချစရာမရှိဒါကြီးမြင်နေရဒါကြီးမြင်နေလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါဒီဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့သမထဒီဖြဲ့တွန်းဝင်သွားပြီအများတွေယူလိုက်ရှဲလိုက်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံအတုပါတွေယူလိုက်ဆိုတာဒီဖြဲ့ပါတော့တဘောကြဒီထဲပါတော့ပါပြီတဲ့ဒီကိုအခြေရအောင်လို့ဆိုရနေအခြေပြုနေတာဒီကောင်းကြီးဟောတဲ့နေရာကဖေးသမထားတွေမူတယ်မနေနဲ့ဒီထဲကျွမ်းဝင်သွားပြီဟုတ်လားမလို့ဖဲနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မလို့ဖဲနဲ့ပြီးသွားတာနဲ့လုံးမပြီးတာနဲ့တခါကျွဲဖဲကြိုက်မလို့ဖဲနဲ့ပြီးတာကတော့ညာညာနောက်ကိုတမာရီကလိုက်
1: တ
0: ဘောကြညံ့နောက်ကိုပါလိုက်ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ဓမ္မရိယအထူးထူးလုပ်လို့လားညံ့ရှည်သွားတဲ့တော့သူကလိုက်ရတာလားအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ညံ့ကဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့ညံ့ကဖြစ်ပြပဲကိုမလဲတော့ဘူးရှင်ဒီဖြစ်ပြမြင်မ
1: ှ
0: ညံ့ကိုဖြစ်ပြပဲသိအောင်လုပ်ပေးတာဓမ္မရိကညံ့ကောင်းကိုနှိမ်ထားညံ့ကောင်းကိုဓမ္မရိကနှိမ်ထားလို့မြင်လာဆိုတော့အော်ဓမ္မရီကပါညာမြင်ကလေးကဓမ္မရီပါနေပြီလို့ မှန်ပါဘုရားညလုံးကိုရှေ့တိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးကလာတဲ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကောင်းသူ့လည်းပဲသူမတဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ကြီးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်လည်းပဲတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလဲတဲ့ခါကျလူချင်းလက်စီသူမမြင်ဘူးလား
1: မ
0: ြင်တော့မြင်လဲဆိုရင်လည်းညလုံးညောင်းလည်းမြင်တာပဲတဲ့ပေးလို့လေအဲ့တော့ညလုံးကမြင်တဲ့ပေးတာကပါဠိသားကြီ
1: း
0: ဒီမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပေးတဲ့တမာရီကပါသွားအခုမလုပ်ပါနဲ့တပည့်က
1: ြ
0: အဓိမလို့ပါနဲ့တဲ့အဓိလို့နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အသက်တန်းတူတူမှာတမာရီနဲ့သေသွားလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အသက်တန်းတူတူမှာ
1: တမာရ
0: ီနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တမာရီကအပနာလည်းမဆိုင်တော့ဘာမှအာမကိုတော့ဘူးလို့သုံးခဲ့ကြချာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းမလား
1: ။
0: ဘာများကိုတော့မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ရှင်းနေတော့ဒါပြန်ရဲ့ဓမ္မတို့တရားပြန်သိမ်းရပါစို့ဆိုတော့မိညာလူကျင်ပါသဘောမယ်ဥပက္ခဏညာဟုတ်ဖို့စစ်သေးတော့ဘယ်လိုစစ်သေးရမလဲခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကုန်မကြတာမြင်ရဘယ်ပါဠိတော်လာတော့ဆိုတော့တန်ရုပ်ပါဠိတော်လာတိဏ္ဍကရုမန္တောကံယရာပညာပတ္တိဉာဏ်ဉာဏ်ပတ္တိကိဉ္စီအညတရအပရိသန္တိယအပရိသန္တိပရိသေမနေသောနိဗ္ဗာန်ကိုအညတရကျင်ထား၍အញ្ញံတပါးတော့ကိဉ္စီဒီလိုတစ်ခုမှနတ်ပါသေးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတောင့်တော့ဘူးတဲ့မဉဏ်ပဲရတာလည်းနိဗ္ဗာန်မှာတပါးဘာမှမတောင့်တော့ဘူးတဲ့ဒီခုပြောတဲ့အသုံးကြအသုံးမကြဘူးအသုံးမကြဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲရကြတဲ့မဉဏ်သာသုတ္တနာပေါ်ဖို့ကြိုးစားတော့တာပါပ
1: ါ
0: သဘောပါဗလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးဒီကားလို့ရှင်းတယ်ဒကာကျွယ်ဒီနေ့ဘယ်နှလုံးဟောတော့ဘူ
1: း
0: မပြောက်စီနဲ့တော့ရောက်လို့နဲ့ရောနေမယ
1: ်
0: မပြောက်စီနဲ့မပြောက်စီနဲ့ဒကာဓမ္မတွေမပြောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ဒါရင်ဒါဖြင့်ခဏငါစကားနှလုံးကလည်းသုံးစကားနှလုံးလေးပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သိသေးလိုက်နော်သိသေးစွာရှားတဲ့ဘက်ကလုံးလဝရိယစိတ်ပါရဲ့သားနဲ့ရှားလေးရှားတဲ့လုံးလဝရိယလည်းအာကုပ်ပါရဲ့သားနဲ့မရလို့ရှိရင်မရတိုင်းလို့လို့ဘုရားပြောလိုက
1: ်
0: ဟုတ်လားဒီလိုဆိုတော့ရှားတော့ရှားပါလေတဲ့လုံလဝရိယကနဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူမရပြန်အဲ့ဒါကြတော့မရတိုင်းလို့ဆိုမလားရှင်ရင်းပြကြမဆိုဘူးဒီမှာလည်းဥပဒနာညာရှုပါရကနဲ့ဖြစ်ပြမမြင်တဲ့လို့မမရတာမရတိုင်းလို့ကမှတ
1: ်
0: ဖြစ်ပြမြင်ရနဲ့မညာမရလိုက်တာကတော့လုံလဝရိယညာလို့ကမှတ်လား
1: ပ
0: ြန်မလားဒါနဲ့နိုင်ကရှိပြီတကယ်ကျော်ယနေ့ဒီရင်တော်ကြလို့
2: ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကတော့လောကီစိတ်စတိတဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်။သူလောကီစိတ်စတိတဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာလဲကရိယာစိတ်များကရိယာဇောစိတ်များကတော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမာတာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိနေသေးရင်တော့ကရိယာစိတ်တွေကိုထည့်ပြီးဝိပဿနာရှုနေဖို့မလိုပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ဇာနီမှာလဲလာဘီနောဧဝဇာနဓမ္မတုပါကတဟွန်တိဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေမာတိကဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒါလင်းဇံတရားတွေကအထင်ရှားတယ်။ဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဇံတရားတွေကမထင်ရှားဘူး။မထင်ရှားတဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒုက္ခဝိပါဒကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့မရတဲ့ဇံတရားတွေကိုဝိပါဒနာရဲ့အရှုကအယုံစင်းရင်းထဲမှာထုတ်ပယ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အကျုပ်ကအယုံဖြစ်တယ်လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲလို့ဒီမေခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းကိုဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရဒုတိယတွဲဆွေမျက်နှာ244မှာအထေကရဆရာတော်ကဖြေထားပါတယ်နော်ယေပိစနာမတနုပကတေသူယေယတပကတဟွန်တိဒုက္ခေနပရိခံကိသံတိတေသူတေနသမတနံအာရဝိတပံယေပိစအကျဉ်သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲနာမတနုဘဂအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းခံထိုက်ကြပါကုန်၏။ဒေသူထိုလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ယူပါသုံးတန်ချင်းခံထိုက်ကြကုန်သောယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်ယေရူပရူပဓမ္မအကျဉ်ယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ယတ္တအကျဉ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာ၌ပါကတာထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်တီဖြစ်ကြလေကုန်၏။ဒုက္ခေနချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကိုယ်ကိုယ်ပရိက္ခဉ္ဏဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်ခြင်းသို့ ဝါသိသိနိုင်ခြင်းသို့ပစ္စံတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏ဤသူထိုထင်ရှားရာလွယ်ကူရာ